0: の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

時刻は9時5分を回りました。皆様おはようございます。 FM ジャングルの宮島博明です。さあ本日のウェイクアップジャングルは福田美智子さんに代わりまして私宮島博明が担当しています。さあ残り1時間ね、切りましたけれども最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ9時になりましてこのニューショッピングセンター IT の7階豊子市民プラザオープンいたしました。さあ早速ね、学生さんたちがね数名このスタジオ前をね歩いていらっしゃいますけども、おそらくね明日明後日、まあ、先ほどもご紹介しましたがこの豊子市民プラザホットステージで行われる芸術文化観光専門職大学のダンスサークル、ダンス団体のね新部の皆さんの準備がねこれから行われるのではないでしょうか、今日の新聞田島版にもね集大成というやっぱりこう言葉が入っている通り、1年かけてねこの日のために頑張ってきたというやっぱり力が込められてますよね。ぜひ明日明後日のねこのステージ、まだ今日でしたらねあの前売りの料金でね、チケット購入できますのでお買い求めください。ね、そしてぜひ学生さんたちの熱い活動をねチェックしていただけたらなと思います。さあ、芸術文化観光専門職大学と言いますとね、FM ジャングルのジャングルマガジンにもね、タイムテーブルにお顔が載っておりますね。はい、木俣早苗さんね。火曜日のウェイクアップジャングル担当していただいてますね。本当にこのね学生さんならではのこのねあの取り組みであったりとか、またジャングルにこの新しい風が吹いているといったことを私も感じますが、皆さんいかがでしょうかね。あのいつもねあの木俣さん宛にねあのたくさんのメッセージをいただいているのも私も拝見しております。本当にね、皆さんの応援あってね木俣さんもねこうやって頑張っていただいてますからね、ぜひ応援これからもよろしくお願いいたします。僕もね、ちょうど、木村さんがね、この、一人立ちをするというタイミングでね、一度、9時台からね、この10時台、10時の1時間だけね、ちょっと隣で、声などはね、発せずに、ちょっとサポートで入っていたんですけども、いや、でも、堂々とされててね、やっぱりこの、アイドル活動とかもされてる分、ね、いろんな、やっぱりこう、場数をこなしてるからこそね落ち着いてやっぱり喋っていらっしゃるなと。もちろんね慣れない機械とかの操作とかでこう慌てたりっていうのもあるかもしれませんが、ドキドキしてるところもあるかもしれませんが、それでもいざこう話し声聞いてるとねすごく楽しそうにね、聞いてる皆さんのねお顔などを想像しながらねこう話しているのかななんていうのが私は感じますね。思わずね、あの時もね、振り返れば、宮島さんこれ知ってますかっていう風に言われた時に、思わず声がおって出そうになったんですけども、ね、手でね、OK サインとか出しながら、ちょっと会話はね、その時していたんですけども、はい。またね、ぜひ、木俣さんへのメッセージもね、これからどしどしお寄せください。さあ、そんなね、まあ、新しい、風も入った FM ジャングルでございますけども、まあ私ごとなお話でいきますとね、それこそまあこのゴールデンウィークはあまりねゴールデンウィークだったっていう風な感じはなくね、通常の平日とそんなにこう変わりはなかったわけでございますけど、ただねまあその中でも休みではないんですが、楽しんだイベントというのは、やはり5月5日のね火曜日の、羽ばたけ鯉のぼり2026でしたかね。はい、この日ですね、豊岡青年会議所さん主催でね、行われました、豊岡市中央公園、SL 公園で行ったイベントなんですけども、まあ、会場の様子がね、昨年も私参加したんですが、ガラッと一新しまして、この会場内の、まあ、通路にですね、鯉のぼりトン

チャンネルというのが出来上がりまして、これが非常に良かったです。私の写真も撮ったんですけども、当日ね、もう天気はもう申し分なく、もう最高のお天気だったんですよ。もう雲一つないと言っても過言ではないぐらいにも青空が広がってまして、で日差しもねさんさんと降り注いで、でやっぱりSNS でねこうまあ、周知したりとか。まあ、ジャングルのラジオでもね、何度もご紹介もしていたんですけども、まあ、その回もあってでしょうか。当日は、もう昨年以上に、もうたくさんのね、お客さんが足を運んで、まあ、地元の方をはじめ、こっちにね、こう、帰ってきた、ね、お子さんの娘さんや息子さんたちが、こう、遊びに来ていたりとかして、ね。で、各ブースで、こう、お仕事体験をしたり、していたわけです。で、このお仕事体験すると、こいのぼり紙幣というね、その場で使えるお金がもらえるわけです。子供たちはね。で、そのお金を使って、今度は千本引きであったりとか、あとはね、こいのぼりを自分で作る体験であったりとか、それこそドローンをね、操縦する体験などができるっていうね。ここでしかできないような体験があったわけですね。本当にこの自分のね、力でこうお金をね、ゲットできるっていうのは子供たちからしてもやっぱり嬉しい機会で、ございまして、皆さんね進んでこの当日お仕事ブース25ブースぐらいあったんですけども、みんなねこう行列を、まあもちろんなんですかね、こう目立つような、ものが置いてあるところとかはすごくね行列がたくさん出来上がっていました。そうですね。僕の見立てではありますけども、僕の、この FM ジャングルのね、ブースの隣が、ちょうどこの塗り壁といいますかね、左官職人さんのブースだったんですよ。で、そこはね、やっぱり普段なかなかできない体験だからということで、すごい行列できていたりとか、あとはそうですね、今回高校生の皆さんも参加されていたんですけども、その高校生のお兄さんたちと触れ合うっていう部分も、非常に多くの、行列が出来上がっていたかなと思います。FM ジャングルのブースはですね、まあ、行列というところまではなかったんですけども、でもね、一人が入ったりすると、あ、何かやってるということで、後ろにこう、ね、ちょっと列が出来上がったりとか、ね、していましたけども、ね、他のブースとかは、なんか、大人数で対応できる、ところもあったんですけども、ジャングルはね、こう、一人一人が、こう、体験するっていう、形式だったんで、どうしてもね、列が出来たりとかしたり、することもありましたけども、まあ、でも、これね、子供たちに、まあ、何をしたかと言いますと、ジャングルのブースでは、子供たちにインタビュアーになってもらおう。だから、僕が普段やってる取材の仕事をちょっと体験してみようっていう風な、まあ、そういう体験を、考えてたんですね。で、こう、事前にこう、ちょっと台本を作っておいて、で、それに合わせて自分が聞きたい質問を、当日、その、ボランティアの方、女性の方なんですけども、いらっしゃって、その人にこう質問をして、その、女性の方が答える。で、インタビューを答えていただいて、ありがとうございました。っていうところまで、まあ本当にこう時間で言うともう30秒ぐらいのね、慣れた子だと本当に20秒ぐらいのインタビューを体験していただくっていう風なことを今回やりまして、でせっかく撮ったんだったらやっぱりそのお声皆さんね聞きたいかなと思いまして、こちらの模様ですね、まず明日はい、5月9日の、土曜日、はい、私のジャングルサタデーラボの時間にですね1時30分から、放送予定しています。はい。で、事前にこのね、ラジオもし今聞いていらっしゃる方で、その時、うちの息子、娘がね、インタビューしましたって方がもしいらっしゃったらなんですけども、その時ね、まあ、この日に、5月9日の1時30分に放送しますよっていう、ちょっと紙をね、お渡しさせていただきました。なんですけども、ですね、これ、まあ、皆さんのこのインタビューを、こう、私昨日ですね、ずっとこう編集してまして、はい。で、その編集が終わって、こう、まとめたんですね。はい。そしたらですね、まあ、これ先にもうお伝えしておきますけども、音源がですね、30分ぐらいの音源になりまして、そうなんです。たくさんのね、子供たちがジャングルのブースで参加してくれたってことなんですけども、もうね、30分丸々流すっていうのがちょっと難しいかなと思いまして、なので、まあ、今後ね、FM ジャングルの、他の番組でも、ちょっと流して、いただきたいなっていうふうな思いもあるんですけども、ひとまず明日はですね、
ちょっと今考えてますのは、2部構成にしてちょっと流そうかなと、はい、思います。はい。ですので、まず1時30分に第1部を放送しまして、その後ね、第2部は、まあ、後半戦みたいな形

で、2時台におかけしようかなというふうに考えていますので、はい、明日もしね1時台にちょっと流れなかったっていうふうな場合は、あの2時台に流れますので、はい、一旦ね明日はもうすべてね、インタビューしていただいた模様は、お送りする予定にしてますので、ぜひねあの楽しみに聞いていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。で、明日の放送以降はまたねFM ジャングルの各パーソナリティの番組であったりなどでね。放送する予定にも、していますので、はい、こちらもね、また聞いていただきながらね、ぜひチェックしてください。ね。あの、ここで流しますよってことが、あの、確定してるものであれば、またね、あの、ジャングルの、Facebook であったり、あの、Instagram であったり、SNS でね、ちょっと発信できればなと思いますので、こちらもぜひチェックしてください。まあ、ほんとそれがね、こう、楽しい思い出だったかなと思いますね。はい。ちょっとこの時間ではちょっと語りきれないので、後ほどあの、モーニングブレイクタイムのコーナーで、ちょっとその続きをね、お話ししようかなと思っております。はい。さあ、ということでね、ちょっとオープニングが終わってしまいましたが、この後も、残り、10時までね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日は福田美智子さんに代わりまして、私、宮島博明がお送りしています。さあ、この後は、ニューショッピングセンター IT、IT からのお買い得情報をご案内いたします。

それではこの時間はニューショッピングセンター IT からのお買い得情報をご紹介いたします。さあ、本日の新聞の折り込みチラシにですね、バザールタロの佐藤のね、佐藤グループのチラシが入っています。さあ、今日から3日間ですね、5月8日、9日、10日の3日間は母の日特別企画と題しまして、i プラスカード会員様の i ポイント、ね、この3日間連続2倍申請いたします。100円、税抜き100円お買い上げごとに2点の i ポイントを差し上げます。さあ、お得なね、ポイント2倍デーと、ね、なっていますので、明日以降もお買い物楽しんでください。さあ、何度もお伝えしますが、5月10日は母の日です。母の日に感謝のごちそうを送ってはいかがでしょうか。さあ、お寿司の、コーナーですね。魚屋の一本木寿司のコーナー、鮮魚コーナーにおいては、母の日握り盛り合わせ。こちらが9貫入りで、お値段税込みの1058円。また、パーティー寿司といいますかね、握り寿司の盛り合わせは、みやびが24貫入りですね。こちらが税込み3218円。二式18貫入りが、税込み2138円。また、お家で手巻き寿司などをされる方、ね、手巻き寿司の、セットですね。こちらが税込みの2138円での販売となっております。さあ、お魚よりもお肉でしょというご家庭の方は、焼肉ステーキの準備もこちらね、ご用意しています。国産の黒毛和牛焼肉用の盛り合わせ、こちらが 100g あたり税込み753円、もも肉とバラ肉のセットになっています。国産の黒毛和牛ロースハーフステーキ用は 100g あたり税込み969円。その他、サラダやね

0: ラバーズアソート、まあ、こういった商品も、母の日にぴったりかと思います。さあその他、現在ねこの佐藤グループは360周年、創業360周年を迎えましたことに記念いたしまして、360周年スペシャルセレクションを題して、こちら一部の商品ね、特価価格と、1ヶ月間ね特価価格となっております。朝日の朝日ゴールド、ね、360ml 6缶入りで、税込み1097円、こちら宝酒造のスパークリング清酒、松竹梅ミオですね。はい。こちらが 300ml 入りの税込みで613円で、販売しております。お酒が好きなお母さんにはこちらもおすすめでございますよ。さあ、母の日特別企画と題しまして、この3日間は i ポイント2倍進呈いたしますよ。さあ、合わせて、本日限りのね、お買い得商品もご案内していきましょう。今日限りのお買い得商品は、AGF のブレンディースティック24本入り。カフェオレ、カフェオレカロリーハーフ、カフェオレ大人のほろ苦、エスプレッソオレビト、それぞれ税込み516円で今日販売です。お一人様、各2点までとなっています。続いてハウスジャワカレーのカレール、中辛辛口、こちらがお一人様各2点までで税込み278円で販売いたします。その他お菓子コーナーにおいてはブルボンの小さなフィナンシェ、小さなカステラ、こちらが税込み213円、これはお一人様各1点までとなっています。男前豆腐店の、特濃けんちゃん、90g3 個入りの豆腐が税込み84円、長崎県産の西洋人参は L サイズ2本入りが税込み138円と、ね、お得でございます。そして大王製紙のフェアリーティッシュ5個パック220組、5個入りが税込みの327円で、販売いたします。はい。こちらの今ご紹介した商品は今日限りでございますので、忘れずにお買い求めください。さあその他5月10日母の日に届けたい感謝の気持ちと題しましてね、お食事以外のね、商品も多数ご用意しております。洋服であったりね、あとはお花もね、カーネーションやアジサイ、リーガスベゴ、リーガスベゴニア、こういったね、その季節のお花も取り揃えていますので、こちらも合わせてお買い求めください。さあ、IT の1階食品売り場ね、現在オープンしています。もうすでにねお客さんが、お買い物をね楽しんでいらっしゃるかと思いますが、今日もこの後ね、週末のお買い物などにも、楽しんでいただきたいと思います。さあまずはね IT の、1階食品売り場の情報ですね。今日の新聞の折り込みチラシからご紹介いたしました。さあ専門店の情報もねご紹介していきましょうか。こちらですね、IT の3階にございます、ニトリさんの情報ですね。はい。さあ、ゴールデンウィーク時代は終わりましたが、ニトリでは5月11日まで、来週の月曜日まで、ゴールデンウィーク模様替え応援キャンペーンを開催中です。家具や家電、インテリア用品、最大800アイテムをね、準備して皆様のご来店お待ちしております。ね、低反発な枕であったり、ぴったりフィットなシーツ、ね、冷感シーツですね、これからまた必要になってくるかと思います。さらにカーテンや、ラグですね、遮光カーテンなどもね、本当にこう色合いも、そして機能性も、様々なものをご用意しております。キッチン周りや収納の衣替えね、もうやっぱり冬服からね夏服にこう変わっていくシーズンでございますから、そんな衣替えに最適な、収納バッグなのがね、販売していますので、合わせていかがでしょうか。さあ、この後でね、IT でお得にお買い物を楽しんでください。この時間はニューショッピングセンター IT、 IT からのお買い得情報をご案内いたしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店。豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT で、あなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。
0: 時刻は9時23分から24分になろうとしています。 生放送でお送りしているウェイクアップジャングル。さあ、9時の気温がね、変わります。

間でこちらお伝えします。9時は豊岡が 18.2 度、霞が 18.4 度、そして和田山は 19.9 度まで上がってますね。さあ、6時がね 16.5 度でしたから、だいたいこの、2時間なし3時間ぐらいで2度ほど気温が豊岡上がっています。今日の予想最高気温は24度ということで、まだこれからね気温も上がってくるかと思います。ただね、日差しは今日はそこまで、期待はできないかなと思いますので、ちょっとねもしかしたら体感は少し寒く感じる方もいるかもしれませんね。さあ、和田山はねもうすでに20度近くまで気温が上がっているとのことです。それではここで一曲お送りしましょう。後ほどね、また詳しい今後のお天気お伝えいたします。ゆずで平和。

ゆずで平和をお送りをいたしました。さあ時刻9時29分を回りまして30分になろうとしています。この後ねモーニングブレイクタイムもお送りいたしますが、その前にね、FM ジャングルを応援していただいているジャングルフレンさんのお店の情報を一つご紹介しましょう。さあ皆さん、お時間の方ぜひねこちら足を運んでいただきたいです。特にね、あさってね、5月10日母の日なんでございますが、何をプレゼントしようかちょっと今ね検討されている方に向けてもおすすめな情報でございます。こちらジャングルフレンさんの豊川市桜町にございますシャンドゥガトーさん、はい、なんでございますけども、普段はですねこうオーダー制作を、まあ、されていらっしゃるこのシャンドゥガトーさんでございます。アイシングクッキーなどをね作っていらっしゃるわけなんですけども、母の日のそのプレゼントに添えるメッセージカード代わりに、今回花束のアイシングクッキーを、作られて、いるんですけども、普段ねショールームのような、形のお店なんですが、今日はですね、販売会を、開催をしています。はい、と言いますか、販売会をされるということですね。はい、営業時間がね朝11時から、夕方5時までの、間なんですけども、今日はねこの、豊越桜町にございますシャンドゥガトーさんのお店に、足を運んでいただければね、その場で、購入することができるということです。はい、もちろんねお取り置きであったり、お電話ね、インスタグラムにダイレクトメッセージを送っていただければ取り置きなども、しておりますけども、限定数アイシングクッキーを、販売会として、今日はお店でね扱っていますので、皆さんぜひ足を運んではいかがでしょうか。でこのね花束の、アイシングクッキーが非常にねこれ可愛らしいんですよ。普段のプレゼントに一つ添えていただくと、きっとねお母さんも喜んでくれるんじゃないかなというような、もうデザインもね、まあその花束のこのブーケの部分にね、ハッピーバースデー、ハッピーマザーズデーとかね、Thank you always mama とか、お母さんありがとう大好きとかね、こういったメッセージが、添えられているとね、これも写真をいただいてるんですけども、非常に綺麗で可愛らしい写真です。はい、合わせてねトイプードルの、マドレーヌね、トイプーマドレーヌもね、工房でお求めいただけます。ただし数に限りはございます、限定数でございますので、もしちょっとね欲しいなと思った方は今日ねこの、シャンドゥガトーさんに足を運んでいただきたいと思います。豊越桜町 15-5 桜ビル1階にございます。はい、こちらにぜひ足を運びください。本日この時間、シャンドゥガトーさんのね、今日限りございますね、お店での販売会の情報をご紹介いたしました。はい、さあ時刻は9時32分を回りました。僕もねちょっと放送が終わって、またねお昼の仕事の、中ねちょっと立ち寄れたらいいななんてそう考えていますけども、はい、さあ、時刻9時32分を回りました。この後はモーニングブレイクタイムのコーナーです。

さあ、モーニングブレイクタイムのコーナーです。さあ、この時間はですね、まあ、先ほどちょっと9時台のオープニングにもお話しいたしましたが、5月5日の火曜日、祝日ですね、子供の日に行われました、羽ばたけ鯉のぼり2026、会場のね、出来事などね、ちょっといろいろお話ししていこうかなと思います。まあ、先ほどもお伝えしましたが、当日は非常にいいお天気の中ね、開催されまして、やっぱり天気が

いいということもあってですけども、会場、例年、まあ、去年以上にね、たくさんのお客さんが足を運んでいました。で、会場にはですね、このお仕事体験の、ブース、そしてそのお仕事体験で、手に入れた、鯉のぼり紙幣というね、お金を、使うブースですね、屋台。そして、その後に、それともう一つね、働く乗り物大集合のブースと、ございました。で、この働く乗り物大集合のブースにはですね、まあ、消防車や救急車だけでなくですね、高所作業車と呼ばれる車が、来ていまして、これがまあ、だいたいこう20メートルぐらい上のね、高いところでこう作業するときに使う車なんですけども、これに実際乗れるという、まあ、今回ね、その、働く乗り物大集合のイベントのやっぱりメインとなりますのが、すべての来ていた車に乗車可能というところだった。だから例えばショベルカーとかそういった、工事現場で働いている車に乗ってみたりとかね、さすがにこの物を動かしたりはできないですけども、乗るだけでもね、子供たちやっぱワクワクしますし、お父さんお母さんもね、思わずこうスマホ、iPhone 片手にね、写真撮ったりなんて楽しい時間過ごしていらっしゃいました。あとあの、全丹バス株式会社さんもね、あの、高速バスがやってきてまして、それにこう乗る体験などもできましたし、はい。それぞれね、こう楽しい時間を皆さんで過ごしていらっしゃいました。あとは自衛隊のね、働く車もやってきていたりとかして、普段なかなか見ることのできない車もたくさんありました。それこそ最初にご紹介したその高所作業車ね、これ乗る体験、まあ、とは言ってもね、何人も何人もこうぎゅうぎゅうに乗るわけにはいかないんで、一回乗る人数は限られている中で、ウィーンとこう上に上がっていって、まあ、ウィーンとこう降りてくる。まあ、動き自体はこれだけなんですけども、でもこの上空からね、この会場の様子を見たりとかっていう風な機会はこの時しかなかったわけですからね。非常にね、盛り上がっていました。行列も出来上がってましたからね。まあ、そういった、大きく分けると3つのブースに加えて、あとはこの SL 公園の、スペースを使って、いろんなパフォーマンスがありました。高校生や大学生の、パフォーマンスがあり、また五郎町小学校の金管バンドの皆さんの演奏などもあったりしてね、大盛り上がりとなっていました。特徴的だったのは日高高等学校さんですかね。ダンス体験みたいなことをね、していたんですけども、みんなでこう盛り上がって、ね、その参加した子供たちもね、そのお兄さんやお姉さんたちのこの動きに合わせて、1、2、3、4、5、6、7、8みたいな感じでこう動きながらね、過ごしていらっしゃいましたけども、これがまた本当にこう見ていても楽しそうでね。まあ、と言ってもね、僕はそちらはあまりこう見れてなかったんですよ。まあ、何せ自分の、ね、ジャングルのこのね、ブースがありましたから、まあ、そっちにこう集中はしていたんですけども。で、まあ、感じのインタビューの話もちょっとしようかなと思うんですけども、まあ、当日会場に、僕だけがね、ジャングルのブースにいまして、なんでね、終わった後にね、高見さんと電話インタビューで今日こんな感じでしたなんてお話をしたので、まあ、ざっくりとはまあ、皆さんもね、ご存知な方もいるかと思うんで、その時の放送を聞いていた方ね、とは思うんですけども、本当にこう、子供たちがですね、頑張ってこう、インタビューを、もう本当にインタビューの体験なんて、そう簡単にこう、できるものではありませんからね。このジャングルのこのブースに入ったりっていう風なこともね、なかなかないと思いますし、で、普段僕であったり、まあ、他のね、ジャングルのスタッフの皆さんがやってるお仕事をね、体験するっていうのは、ね、貴重な機会だったわけです。ただね、やっぱりこう、自分の声をね、出すっていうのは、結構やっぱ緊張したりとか、ね、ドキドキしたり、恥ずかしかったりっていうのもあると思うんですよ。ね。でもね、それでも、やっぱりこう、いろんな体験がしたいっていうことで、スッと入ってきて。まあ最初はこう、興味本位みたいなところでね、何やってるのみたいな感じでこう入ってきて、いや、ここではこういうことやってるんだよって説明すると、やってみたいっていう風に声をかけてくれる、そんなね、お子さんたちが、多くいらっしゃって。で、みんなね、ゆっくりこう、丁寧に、喋ってくれて、本当にね、頑張ってるなっていうのが、僕も隣でこうサポートしながらだったんですけども、すごいね、伝わってきました。はい。で、実際ね、明日以降、またね、この、子供たちが頑張ったインタビューの模様というのは、まあ、お送りする予定にしているんですけれども、これがね、

またぜひ皆さん聞いていただきたいんですが、基本的なまあ原稿としましては、まあ、まず自己紹介ですね。どこどこ小学校の何年生の誰々です、ね。自分の名前を言って、で、これから、お姉さんにインタビューをしますっていうことを入れて、で、一応、こう、質問をね、僕が事前にこう作っておいて、まあ本当簡単な質問です。例えば、好きな食べ物は何ですかとか、好きな乗り物は何ですかとか、あとは好きな動物は何ですか、好きなスポーツは何ですか、あとまあ最近こうちょっと減ってるかもしれませんけども、好きなテレビ番組は何ですかとね、そして最後に、まあ、子供たちだからこそ、ちょっと、こういうの聞きたいのかなと思って、好きなゲームは何ですかっていうね。この6つをね、用意して、で、インタビューする前に、どれか1つ選んで、質問してねっていう風にこう言って、最初にこう質問する内容を決めて、で、それ読んで、それお姉さんが、例えば、好きな動物何ですかって言ったら、好きな動物は猫ですって答えたら、まあ、インタビュー答えていただき、ありがとうございましたっていう風に締める。まあ、こういう風な原稿をね、作って、やってもらったんですけども、本当にね、こう、子供たち一人一人のやっぱり個性というか、まあ、もちろん声も全然違いますし、聞き方とかも、それぞれ個性があって、すごくね、どのね、インタビューも、もう、いいなと思えるようなインタビューばっかりなので、ぜひね、聞いていただきたいです。で、当初は、その5月9日のね、先ほどもお伝えしました、5月9日の、土曜日1時30分から、まあ、放送する予定にしてたんです。ただね、インタビュー、まあ、その、10時からイベントがスタートして、夕方4時までだったんですね。で、大体こうお客さんも、3時以降になると、やっぱり少なくなってくるっていうこともあって、で、ジャングル以外のブース、他のね、ブースも、もうそろそろじゃあ人も来なくなったし、店じまいというか、まあ、体験これで終わりにしようかっていう風な空気が流れた時点で、僕も、そのボランティアの方と話をして、まあ、大体そうですね、3時40分くらいかな、に、一旦このブースのね、取材体験は終わったんですね。はい。で、その時点まででの、インタビュー、正直ね、会場ではどれぐらい撮ったかっていうのはあまり分かってなかったんですよ。というのも一応そのジャングルマガジンね、を用意してインタビュー答えていただいたお父さんやお母さんにね配っていたんですね。で、去年インタビューした感覚で、ね、去年インタビューした感覚で、だいたい、ま、50人ぐらいにインタビューして、いたので、まあ、その50家族分というか50人分、ね、冊子をちょっと、ジャングルマガジンと、その、この日に放送しますという、用紙を作ってね、で、それ挟んで、こう、お配りして渡していたんですよ。で、あっという間にね、その50枚も、なくなりまして、で、予備をね、マガジンも持って行っていたんで、その予備のマガジンも、まあ、ちょっと挟んではいないんですけども、口頭で、この日に放送しますっていう、この日に放送する予定ですっていうようなことを伝えて渡していたんですね。その後インタビューした、午後からのインタビューも渡していたんです。で、やっぱり一家族二人とか三人とかね、兄弟でこう来てたりっていう風なこともあったりするんで、まあ、ジャングルマガジンの減った数で言うと、だいたい80部ぐらいね。だから、80の家族の方々が来られて、まあ、インタビューをね、子供たちが大変していったんですね。で、まあ、そのインタビューが、体験が終わって、イベントも終わって、で、僕はその日もそのまま家に帰ったんですね。で、次の日、まあ、会社に来て、昨日のその音源を確認しようと思って、ね、チェックしたらですね、びっくりだったんですけども、小さなね、保育園とか幼稚園の園児さんたちは、なかなかインタビューもちょっと難しいんで、できる子は何人かいたんですけども、ちょっとお手伝いしたらね、できない子もいたんで、その子にはね、僕が、今日はお祭り楽しいですかみたいな、こう、インタビューをしてあげ、して、子供たちにちょっと体験をしてもらったんですけども。で、それを除いて、インタビューした子供たちの数がですね、なんとですね、100名を超えてまして、110人ぐらい、もうちょっといたかな、110から120ぐらいの間の子供たちがジャングルのブースで体験してくれたんですよ。で、これをね、こう、昨日私、夕方から夜にかけてですかね、ずっとこう、ね、

なんか音のチェックとかしながら、まあ、雑音が入ってないかとかチェックして、で冒頭僕がねこう子供たちがインタビューしやすいように入ってこう言って合図出してるんですよ。でそこの音源は全部カットしたりとかそういう作業をずっと繰り返していて、全部をまとめたら30分ぐらいの音源になりまして、ね、もう一番組分ぐらい出来上がったというのがちょっと衝撃でございましたけども、はい。まあ、なんで明日はね、2部構成としようと思いまして、明日一旦ね、インタビューいただいた、音源は、インタビューしていただいた、音源は、すべて、ね、時間を分けてちょっと流すようにしているので、また明日のジャングルサタデーラボね、楽しんでいただきたいなと思います。はい。まあ、会場にいたからこそっていうね、皆様にお伝えしたいなと思ったことがありましたので、今日はね、この時間ご紹介いたしましたが、当日、どうですか？会場に、来ていただいたリスナーさんいらっしゃいますか？まあ、5月5日もね、イベントが、まあ、たくさんありましたから、やっぱり、こうね、被っているとね、こっち優先っていう、もともとこの予定にしてましたっていう方もいらっしゃいますから、すべてがすべてってわけではないんですけども、どうでしょうかね。また、そんな感想も、宮島さん見かけましたよ、みたいな、ね、ジャングルのジャンパー着てましたよっていう、まあ、そんな、エピソードがあればぜひね教えてください。以上おしゃべり、しました、以上この時間はモーニングブレイクタイム、ね、今日は私が体験しました5月5日の羽ばたけ鯉のぼり2026の、会場での模様をねちょっと聞いていただきました。

0: さあ、童謡鯉のぼりをね、お送りしています。ちなみにね、余談ではありますけども、僕の妻とね、娘も当日来て、まあね、僕が頑張ってる様子を見てたんですけども、会場内でね、鯉のぼりを作る体験があって、娘がね、教えてもらいながら頑張って作った鯉のぼりね、今家に飾っています。はい、なんかお父さんとしてね、なんか微笑ましいな、なんていう、そんな思いでいっぱいでございます。はい、さて、メールをね、いただいて、いるんですけども、ですね、長い谷さんと、検索けんちゃんさん、そして桜リスナーさんから、メッセージいただいてるのか、いずれもね、これ、グレゴリーさん、おはようございますってなってるんですよね。あれ、僕の声、そんな今日グレさんに似てます？今日私なんですけれどもね、はい。まあ、これは、どういうことなんでしょうか。まあ、ちょっとグレゴリーさんおはようございますって乗って、てるので、あえて読まないようにはしようと思いますが、今日は私宮島弘明が担当していますので、どうぞよろしくお願いいたします。今更ですがね、残り時間あと10分少々なんですけどもね、はい、改めてお伝えさせていただきました。さあ、続いてはこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。
1: ジャングルニュース。
0: それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが、了承されず再度協議されることになりました。再修正案は再審の開始決定に対する検察側の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込むとしましたが、本則に書くべきだという議論が相次ぎました。自民党の司法制度調査会で会長を務める鈴木啓介前法務大臣は会議後、もう一度この会議を開いて報告すると述べました。今月中旬までの閣議決定が今の国会に提出する現実的な期限とされ、再協議は週明けに行われる可能性があります。政府日銀が

0: 先月30日に続き大型連休が本格化した今月に入っても円を買ってドルを売る為替介入を実施した可能性があることが分かりました。市場関係者は4兆円規模と推計していて、先月の介入と合わせて10兆円の規模に上るとみられます。昨日財務省の三村敦史財務官は投機的な動きが続いているとして市場を牽制しました。次に感染症法での扱いが季節性インフルエンザと同じ5類となってから今日で3年となった新型コロナウイルスは、夏と冬にある流行の波が縮小傾向にあります。ただ高齢者らの死亡は依然多く、大半が軽症で済む健康な若年層とのリスクの差が顕著になっていて、専門家は注意を呼びかけています。自民党総裁の高市総理大臣が掲げた衆議院選挙の公約実現に向け、自民党の有志議員が新たな議員連盟国力研究会を設立することが分かりました。麻生副総裁らが発起人を務めていて、麻生派だけでなくかつての派閥を含むグループからも参加を募り、安全保障や経済分野を中心に高市総理の政策推進を後押しします。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。おしまいに、福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる
1: 神戸新聞。
0: ここで訂正がございます。先ほどですね、私宛のメッセージがグレゴリーさんのお名前になっているとお伝えした件についてですが、こちら私がですね、ちょっとメールをですね、ちょっと見間違えておりまして、はい、今週の月曜日にね、送っていただいたメールをちょっと、私がちょっと見間違えておりました。中井谷さん、そして検索しんちゃんさん、桜井里さんさん、お詫びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。はい、また私宛でもね、メッセージリクエストお待ちしております。はい。さあ、時刻9時52分回りました。この後はお天気お伝えいたします。
3: ジャングルウェザーインフォメーション。
0: それでは豊岡市とその周辺の天気予報、今後のお天気詳しくお伝えいたします。近畿地方は雲が多くなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響で傘の出番になるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降りそうです。次第に西の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日よりも3度ほど低くなりそうです。明日土曜日は一日を通して晴れて絶好の洗濯日和になるでしょう。土曜日の明日朝の最低気温は10度の予想で、平年よりも少し低くなりそうです。明日日中の予想最高気温、明日は22度、今日よりも2度ぐらい低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午まで 30%、 正午から午後6時まで 50%、 その後深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気曇り、昼過ぎから一時雨の予報です。最高気温は豊岡駅周辺24度、

猪崎と伊豆市も24度、久美浜、竹野、神鍋は23度、そして丹東は25度の予想です。続いて週間予報です。10日日曜日晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最低気温が13度、最高気温が24度。11日月曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が15度、最高気温が23度。12日火曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温が15度、最高気温が22度。13日水曜日晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温が15度、最高気温が24度。14日木曜日曇り、降水確率は 40%、 最低気温が16度、最高気温が25度の予想です。続いて波の高さ見ていきましょう。兵庫県田島北部、今日の波の高さ、この後1メートルのち 2.5メートル、明日は3メートルのち1メートル、うねりを伴う予報です。そして現在兵庫県田島北部に発表されている注意報警報の情報ですが、現在兵庫県田島北部に強風注意報が、田島南部には注意報警報は発表されていません。さあ、そして京都府の京丹後市にも、先ほど、こちらですね、強風注意報が発表されました。はい、風が強くなっていますので気をつけてください。さあ、9時の気温です。豊岡は 18.2 度に変わりました。霞 18.4 度、和田山は 19.9 度です。さあ、日差しも少し豊岡、出てきたかなと思いますが、今日は全体に的に雲が多い1日となりそうです。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。

さあ、ちょっとね、今度は鯉のぼりのね、ちょっと続けてではございますけども、まあ、せっかくね、ちょっと先ほど、ちょっと少し短かったんで、今日のエンディングにちょっとおかけしながら、この後の放送スケジュールご案内したいなと思います。さあ、この後10時からは竹本孝之 Song for Tomorrow 10時30分 Remember Music 10時からは福井からさんがお送りするジャングルランチボックス IT2 階のスタジオからお送りします。メッセージ、リクエストをお寄せください。11時45分からは川島建設提供のライフネットワーク、12時5分からは駅前花市提供の花のある暮らし今日の花言葉、12時10分からはこんにちは豊岡警察ですの再放送、12時30分からは、フレンズドットコム再放送、今日は神戸メガネ株式会社さんご紹介いたします。1時からは天霊社仏壇部作り山下提供てるてる坊主の再放送、1時30分からは株式会社東方成功株式会社美藤 R&T 提供レッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュの再放送です。4時からはホッテストイン豊岡をお送りします。今日は劇団青年団の俳優村井まどかさんが登場です。5時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティはグレゴリーさんです。5時30分ゴールドフレンズインフォメーション、6時30分からは今日のちょっとだけをお送りします。夜7時からはホッテストイン豊岡再放送、8時以降は CS 放送です。今日も FM ジャングルに最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ今日は、福田美智子さんに代わりまして私が担当してまいりましたが、いかがだったでしょうか。私はまた明日、5月9日土曜日ジャングルサタデーラボでお会いいたしましょう。さあ今日が終わればね、また週末お休みとなります。まあゴールデンウィークということでね、あの休みが続きますけれども、今日一日ねしっかり頑張っていきましょうね。ウェイクアップジャングル、お相手は私宮島博明でございました。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。

私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。大人気です。脱線しないホロ
1: SP ホロ、
0: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
2: 竹本孝之、Song for Tomorrow。いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之、ソングフォートモローの時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
3: 明石焼きです。
2: ちょっと眠そうな千秋ちゃんでございます。
3: ちょっと眠くなってきちゃった今一瞬
2: で、お仕事をしないと ね眠くなるしね、頭も、
3: だから
2: 頭をね、千秋ちゃんは3時間、ずっと生放送してきたわけじゃないですか、でずっと頭使ってるとやっぱ頭にこう糖分が足りなくなるんだね。
3: あ、そうかな。
2: で眠くなるんだね。
3: あ、そうかな。
2: 角砂糖でも舐める。
3: そうだね。コンペイトーとか。
2: コンペイトー、コンペイトー最近食べてないな。
3: ね、忘れてるよね。
2: コンペイトーってどうやって作るんだろうね。
3: イガイガみたいな。もやっとボールみたいなやつね。
2: そうそうそうそう、ね、あれどうやって作るんだろうね。あれぐるぐるしてる間になんかとんがってくるっていうのをなんかちょっとどっかで見たことがあるような気がしますけどね。あ、まあ、そんなもやもやした気持ちを持ちつつ、はい、今月のテーマが、
3: はい、今月のテーマ
2: が
3: あなたの好きなテアニメは。
2: あなたの好きなテーマじゃおかしいだろ。
3: あなたの好きなアニメは。まずい、本当にぼやっとする。
2: あなたの好きなアニメはというね、はい、じゃあ千秋ちゃんちょっと働いて。
3: 働いていいの。
2: 働いてください、お願いします。
3: これから読んで
2: みましょう。順番言ってください、順番ね。
3: アンミさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
3: リクエストは竹本孝之、愛の歌。
2: ごめんね。
3: ごめんなさい。また送ってくださいね。
2: はい、
3: はい、メッセージいただいております。
2: はい、
3: とても天気がいい日が続いておりますが引きこもりになっております。
2: あ、
3: はい、孫の顔をテレビ電話で見て元気もらってます。
2: あ、便利な時代だよね。
3: そうよね、遠くにいても会えるのね。顔見れるっていいね。
2: ね、昔はだからほら、いわゆる家電がない方結構いらっしゃるからね
3: 今ね。
2: うん、
3: そうなのよ。
2: だから昔はだから、スマホの電話番号だったらノーっていう役所が多かったのよ。
3: うん、
2: いろいろ、
3: 連絡先がね。
2: だから必然的に家に電話がつけてなきゃいけなかったけど、でも今格好づく進んでさ、誰もいねえのに電話つけてもしょうがねえよな。留守電ばっかだもんね。
3: 本当ね、そうなっちゃってね。
2: だからそうやって電話をしてた時代があったじゃないですか。ちょうどだから我々がそのアニメを見てた頃ですよ。
3: あ、
2: 電話でしたよ。
3: まあ、公衆電話から電話かけてるアニメとかありましたよね。
2: ね、だからほらシティハンターとかでね、駅の掲示板に XYG、 駅の掲示板って今どこにあるんだって話になるじゃないですか。
3: ほらよく歌詞にもダイヤル回してって、ダイヤル何のことみたいな。
2: ダイヤルって何みたいなことになるじゃないですか。
3: 回すんかって思っちゃうからね。
2: まあ、だからね、良き時代ですよ。
3: そうですね。
2: だからね、まずどこそこの電話ボックスでみたいな、なんかの取引がみたいなのよくありましたけれども、電話ボックスって今どこにあんだみたいなことになるじゃないですか。
3: なくなっちゃいましたよね。
2: まあ、時代の流れとともにね、アニメ変わってきますよね。
3: だからね、携帯を忘れると思う、何もできない。
2: 大変だと思うよね。だってサザエさんちのさ、電話プッシュホンに変わんなきゃいけないし、プッシュホンですらっていう感じだもんね。もう今さ、みんなスマホ持ってる時代だから、サザエさんちの黒電話どうなるんだろうねって話です
3: よ。ね、びっくりしちゃうよね。
2: だから我々は分かりますよ、
3: うん、
2: だから知ってるから、うん、でも今のちっちゃい子たちとかがサザエさん見て何これってなるよね。
3: なんでお家に電話が、電話ってどういうこと見ない。
2: だからみんなスマホ持ってるから。
3: そうですよね、共有の電話とかないですもんね。
2: 共有ものがないから
3: ですよね。
2: 電話線長くしてさ、ずるずるずるずる
3: 引っ張ってさ、自分の部屋にね、
2: で元線抜かれてさみたいなことある。

0: あるじゃないですか。
1: ねえ、
0: そういうのがない時代ですよね、うん、今ね、優先じゃないからね、もう、ね、
1: 本当本当。あ、でアニメの話をいただきました、はいはいはい、好きなアニメですが、うん、私はガラスの仮面と幼女戦記です。ガラスの仮面は妹が好きで私もハマりました。
0: ガラスの仮面、
1: はい、舞台でのマヤがとても迫力があり、うん、一度見始めると止められないくらい、やめられないくらい、うん、アニメを見た記憶があります、
0: はいはい。
1: 幼女戦記ですが、うん、神様との戦いで子供が戦いに出るところと戦いの前に歌を歌うところがとにかく迫力と、上司として戦うところが面白いです、うん、一度見たらハマると思いますと言っていただきました、う
0: ん、幼女戦記面白いんですよ。
1: 見たことない私、幼女戦記。
0: まあ、着てる服がね、ちょっとあの第二次大戦チックな感じの服
1: な、
0: 普通の軍服みたいな、うん、で、その子は飛んでるんですけど、ね、まあまあ、飛ぶ時代ですから今人間が、
1: は
0: いろいろなことを、して幼女なんですけれども、うんうん、戦うんですよね。
1: ちっちゃい子が戦うっていうのは、
0: でもすんごい切れる、キレッキレ。
1: あ、そうなんだ、
0: いいですよ。ぜひ皆さんもね、ご覧ください
1: ませ、はい、
0: 次
1: では続き聞いて、スキップさんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: リクエストはテフェテジンジン、あ、
0: ごめんかからんかった
1: メッセージです、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 竹本さん、みんなのジュンキさん、こんばんは。私の好きなアニメはサザエさんです。
0: サザエさんね、今もね話題に上ってましたけれども、
1: はい、
0: 今あのカツオみたいな頭してる子が圧倒的に少ないと。
1: あ、そうね、
0: 中島くんは若干わかりますけれども、いわゆるあれツープロですよね中島くんツープロな感じがしますじゃないですか。
1: 確かに、
0: ね、今あの新平ちゃんが床屋が行き立てて若干あのな、ああちょっと若干中島って言いますけど、
1: 若干ね、そうね、そうね、そうねそっか、
0: ツーブロな感じですけど。
1: 確かにね、
0: カツオは言ってますからね。
1: ワカメちゃんもね、
0: ワカメちゃんもあれ、あれなんつうんだっけ、後ろの
1: ワカメちゃんカット、あのジョリジョリってなってるやつね、ちょっとね、
0: ね、だから女性のね、ベリーショートっていう、
1: ね、そうね、くるんとしてるしね、
0: そうそうそう、
1: 子供の頃は日曜日だけでなく、はい、火曜日の夜7時からも再放送があったので、夕食の時に家族で見ていました。
0: なるほど。
1: サザエさん一家のほんわかとした家族のエピソードが大好きです、はいはいはい。キャラクターの中ではカツオが大好き。
0: あ、
1: よくいたずらをしますが、本当は優しい性格の男の子で、うん、なんだか憎めない、そんなところが大好きです、
0: はい。
1: 確かになんかカツオっていたずらするけど妹思いですね。
0: そうそうそうそう、
1: 弟思いですね、うん、弟というか甥っ子思いですね、実はね、
0: うん、いやいや、カツオはね、あのなかなかの人物ですよなかなかの人物だと思いますよ、
1: ね、
0: うん、やっぱり機転が利くというか、目端が利くというか、
1: うんうんうん、
0: あ、そういった意味ではね、すごくチャレンジャーですよね。
1: チャレンジャー、
0: うん、
1: サザエさんはね、どうやって、う
0: ん、いや、チャレンジャー、お母さんとか、
1: 船さん、
0: ま、あの波平さんとか、うんうん、にバレないようにバレないようにするけれども、でもあの最終的に雷を落とされるという、雷親父って最近言わないじゃないですか。
1: ああ、言わなくなった。
0: 地震、雷、火事、親父怖いシリーズね。
1: 言わないですね。
0: 言わないでしょ。だってさ、あのお父さんたちの部屋、
1: うん、
0: まあ、いわゆるその床の間的なのがある、
1: は
0: い、部屋で正座させられて正面切って怒られた人って何人いますかって話ですよ。
1: そうね、
0: あれはもう本当に大正から昭和の初期ですよね。
1: 確かに、
0: いわゆる親父が、あ、なんかこう親父善としてた時代、
1: うんうんうんうん、
0: 別にそれがほら、あの男尊女卑とかじゃなくてね、うん、だからあの一家の大黒柱って呼ばれて全ての責任を背負って、戦ってた頃、
1: うん、
0: で親父の一言が重かったんですよ、
1: うん、
0: あの頃
1: なんかね、親父って言えばちょっと上っていうイメージ、
0: まあ、上っていうか怖い人、
1: ね、そうそう、
0: 最終ライン
1: なんかやっぱり、あ、なんていうか、やっぱりみんなから尊敬されていた部分があったりとか、
0: やっぱりあの、うん、まあ、いわゆる頼れるというか、
1: うんうん、
0: 大黒柱って言葉ありますけど、うんうん、まあ、日本の今作ってる縦売りとかだと大黒柱あんまりないかもしれないし、通売とかなんで、柱ないかもしれないですけど、うんうん、まあ、投資柱で、一番家の中心に立ってる、
1: うん、
0: 太い柱、うん、それ大黒柱って言うんですけども、まあ、それが傾いたら全部傾くっていう。
1: うんうん、
0: ね、うん、そういった意味でね、親父の権威というんですか、うん、ね、しかもだからあのサザエさん見たことない人はいらっしゃらないと思うんですけどサザエさん家のお風呂ってタイル張りじゃないですか。
1: そうでしたっけ。
0: タイル張りなんですよ、
1: うん、
0: で3人ぐらい普通に入れる大きなお風呂、
1: はい、
0: 今はないよ。
1: そうね、
0: 今ね、あ、まあ、だからほぼほぼユニットですよ。
1: そうですよね、大体ね、うんうん、
0: やっぱり近年建てられた方

0: で、やべ、在来で作られてるお袋ってほぼほぼないんじゃないかな。だいたいユニットはみ込み式が今多いんで。
1: なっちゃいますよね。
0: うん、あのすごく豪華な感じですけど、あの、まあ、いわゆるユニットバスっていう、
1: はい。お手入れも楽だしね。
0: そうそうそうそうそう。だからね、タイル貼る風呂なんてないですよね。
1: ないね。
0: すごいですよ。
1: ね、昔はね、
0: ようできとると思います。
1: タイルの目地とかこう大変だったけど。
0: そうなのよ。だからお風呂でね一生懸命タイルをねやってるっていうのがねなかなかでございましたけれどもね、はい、マコさんがいただきましたありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなの千秋さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あなたの好きなアニメは。
1: はい、
0: 子供の頃からのあらすじはあんまり覚えていないけれども、キャシャン、
1: キャシャン、
0: キャシャン知
1: ってる？名前は
0: 知ってる。心臓人間、キャシャン。
1: 人造人間じゃなくて、
0: 人造人間じゃなくて心臓人間、
1: 心臓人間
0: じゃなかったかな。キャシャン、弱いんですよ。
1: 弱いの？
0: キャシャン弱いのよ。
1: あ、そうなの？
0: キャシャンはね、最弱なヒーローって呼んでます。
1: そうなんだ。名前は知ってる。
0: キャシャンがね、あの、佐々木久さんがね、あの主題歌歌ってらっしゃいましたけどね、はい、あ。弱いのよ。もうあの、心も弱いのよ。あ、やっぱ戦いながらこう、苦悩していくヒーロー。
1: なるほど。
0: ああいう感じで
1: した
0: ね。
1: うん、
0: 再放送も何度も見たバビルニス。
1: バビル
0: ニ
1: ス。バビルニス。じゃんじゃらちゃちゃ。
0: そうそうそうそう。あれですね。砂の嵐に。
1: 砂の嵐に。
0: さあさあ隠されてるんですね。
1: バビルの塔に住んでいる。
0: 超能力少年ですね。はい、バビル2世ですね。
1: 地球の平和を守るため。うん、三つの島
0: を。全部歌わでもよろしい。
1: 会長アラプロス。
0: いや全部歌わなくてもいいと思います。
1: 空を飛べ。ポセイドンは海を行け。ロデム変身、地をかける。あ、なんか黒い表みたいなやつ。
0: そうそうそうそう。黒い表がこういろんなものに変身するやつです。
1: あ、そうなの？
0: そうです。
1: もともと黒い表なんだっけ？
0: うん、いろいろ。
1: 色なんだ。
0: ね、いろいろありますけどもね。
1: はい、
0: アルプスの少女、はい。
1: あ、だらだらだった。
0: いや、全部歌わなくても。すべてに対して歌わなくていいと思います、ねね、アルプスの少女のハイジのあの藁のベッドは寝てみたかったですね。藁のベッドとあの恩師が作ってくるようなのパンの上にチーズテロッと乗っけてた。
1: ああ、美味しそう。
0: あれは食ってみたかったですね、うんうんうん、やっぱアニメ飯ってのはやっぱ夢ですよね。
1: いいですね。
0: 美味しそうじゃなきゃいけないんですよ。
1: 確かにね。
0: 絶対に、うんうんうん、あれ美味しそうでしたね。あとはね、ドラゴンボールにもハマりましたと。
1: ドラゴンボール、あれも長かったですね。大人になっちゃったね。
0: ドラゴンボールもまあ、あの長いですよ ね、
1: ね。
0: ドラゴンボールか巨人の星かぐらいですよね。
1: 悟空が
0: 次週までが長いし進まねえってやつ。
1: 悟空がほらお父さんになっちゃったりとかして
0: 悟空がお父さんになるのは別にいいんですよ。
1: まあ、ちゃんと成長するんでしたね。
0: いやいや、それはいいんですけど、
1: あれ
0: はね、あのあああとか言ってる間に1週間経ってしまって巨人の星の場合はあのヒューマが足上げて1週間経ちますからと思ったもうちょっと早く進んでくれよとか思うんですけど ね、
1: ねえ、なかなかじわじわじわじわ、
0: コミックとかがなかったんで。
1: あ、そ
0: う
1: か。
0: アニメってコミックよりも若干遅いじゃないですか、
1: うんうん、
0: 奥にあるんですけども、
1: ね、
0: だからあの先に、ジャンプとか見てると、先がどうやって表現されてるか見たいんですけども、うんうん、なんかこうカーってメーとか言いながら1週間ですよ。巨人の星の場合は、まあ、あのアニメとかメディアでその漫画買うお金とかなかったんで、
1: うんうん、
0: 見るだけですよ、
1: はいはい、
0: 見てヒューマがダイリーグボール1号って足上げました、高く上げて、これで1週間みたいな途中の回想が多いのよ。
1: そうね、
0: ありがた
1: いね。いろいろですよね、はい。
0: 今放送しているアニメでは、神の庭付き、クスノキテ、本好きの下克上、ああなるほど、とかも大好きです。いやいや、なかなかいいですね、趣味が、うん、好きなアニメって上げ出すときりがないですよね、はい、今放送しててずっと楽しく見ているものは名探偵コナンです。
1: あれも長いですね。もう30年ぐらいよね。
0: コナン君は長いね。
1: 30歳ぐらいよ。35歳ぐらいか。
0: コナン君35歳、ね、
1: 38歳ぐらいか。小学校2年生ぐらいだから、
0: まあまあ薬でちっちゃくなってっから、
1: うん、そう本来だったら高校生だったんだから、
0: ね、
1: 48ぐらいだよ。アラフィフか
0: 夢壊れるからやめてきなさい。怒られる、いえ、多方面から怒られるからやめなさい。
1: すいません、大変失礼しました。
0: 読者でもミステリーものが好きなので、はい、謎解きが入ってるアニメって気になっちゃいます、
1: うんうんうんうん。
0: お二人は謎解き物とかお好きでした、好きですかということですけど、コナン君の、うん、まあ、いわゆるそのテレビ物も面白いですけども、
1: は
0: い、毎年毎年映画出すじゃないですか。
1: はい、大体4月の半ばぐらいで、今年ちょっと早かったんですよ。
0: あれはね、ハマるよね。
1: もうだからみんなすごいですよ。 あれはずっと満席続きで、ああ

0: 今も多分1位とかね、なんか1ヶ月ぐらい経っても1位から退かない、
1: うん、いやあのね、まあ、面白いのよ、うん、面白くて、ほらあの昔もね、そのそういうアニメものとか特撮ものとかありました、東映漫画祭りとかいろいろありましたよ、
0: はい、
1: あそういう映画館とか連れてってもらいましたけども、そのレベルではないのよ。
0: なんかね、あのそれでもしかしたらこれってあそこかもみたいな、でも架空になってるじゃないですか、うん、だからなんかあとか、あともう一回見てあの謎を自分で解きたいとか、うんうん、そういうのが
1: なんかね、ほらあのよくね、うん、あの宮崎アニメとかあるじゃないですか、はい、映画でしか見られないもの、うんうん、映画でしか見られないものと、そのいつも毎週見てるのに映画で見るものって、あのと、まあ、いわゆる突っ込み方が違うと思うんですよ。
0: うん、確かに
1: 毎週見てるのにもかかわらず映画であんなに引き込まれるってないよねって。
0: 確かにやっぱ作り方が上手いんでしょうね。
1: ああだってもののけ姫がね30分番組で毎週やってて、うん、映画で見てわーすげーって、思えるかってとこですね。
0: うん、やっぱあれは映画としてやってるから、
1: うん、そうなんですよ。
0: 楽しん
1: で、だからジブリはそのたんびたんびの、うん、その映画クオリティですか、
0: うん、
1: でそれがテレビクオリティでずっとやってるものが映画クオリティになったらこんなにすげえんだと思いますよね。
0: 確かにね。
1: いやーね、まあ、今後も楽しみですけどね。というまこさんのリクエスト、はい、これは小松さんですね、うん、これも小松美穂さんでね、
0: はい、
1: の謎お聞きください。

0: まあ、これでね、はい、あの大体の年齢層がバレてしまうっていうのはよくありますけども
1: 確かに、
0: まあ、いろいろありますけれど、
1: アニメアイドルやばいですね、いろいろね、いろんな意味、
0: まあまあ、はい、オールラウンドで広めに広めに、アンさんがいただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 高松県ホールドグラッシャーズ、お前かからんかった、
1: また送ってください
0: ね、竹本さんの長野上田アルペジオライブ、ありがとうございますということでございましてね、うん、ありがとうございますだね、こうそうだ、じゃあ9日か、あ、じゃあ10日だ、うん、5月10日、あ、ね、ありがとうございますね、言ってるはずです、ありがとうございますね、5月アニメ、あなたの好きなアニメはお時間がやってまいりました。小学生では1日30分だけテレビを見ていいと言われてた私、中学生そういう制限あった？
1: あんまり記憶にないですね。
0: なぎちゃんはマチの子やからな、
1: うん、
0: あ、なんとなく、あのマチの子は自分の部屋にテレビがありそうなイメージがある。
1: あ、昔なかったですけど、うん、母がなんかテレビっ子だったんで、うん、母がうちにいるとずっとテレビつけてましたね。
0: ん、
1: 私の母がずっとテレビつけてた、
0: うん、何を見てたんですか。
1: 何見てたんだろうね。
0: なんかあのテレビを、まあ、時間、いわゆる時計代わりにする方とか、
1: あ、確かに、
0: あとなんとなくこう誰かが喋ってる、声がないと寂しいとか、
1: うんうん
0: うん、あのほら、あの避暑地の別荘とか行っちゃったらピヨピヨとかいう声だけじゃ少し寂しいみたいな、あ、いらっしゃるじゃないですか。
1: あるかもしれない、
0: ね。夜一人で寝られないとか、
1: ね。
0: で、あの、ね、あの電気つけてテレビつけて誰かが喋ってるみたいな。
1: 怖い怖い。それも怖いわ。
0: いや、うん、でもそういうのがないとダメな方いらっしゃるじゃないですか。
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういう方で別荘つって、あのチャンネルが少ない地域にいたら、チャーっていうのが最近聞かないけど
1: ね。ならなくなりましたね、砂嵐。
0: 砂嵐ね。いや、でもね、
1: あの、
0: いや、地方局行け、いや、結構ありますよ。
1: あ、そうですか。
0: うん。ちゃんとあのカラーバーがピーンって流れてカーみたいな、シャーみたいなやつが、
1: なんかいろんな色の帯みたいなのが出てきて、
0: そう、
1: ね、
0: ああの色調整するね、うん、カラーバーが流れた後に、うんうん、シャーっていうのが、ね、
1: そう
0: あります
1: ね、 ね、砂嵐。
0: まあでも最近はでもないのかな、あ、この時間は放送してませんみたいな、そういうやつになるのかな。あ、シャーある、
1: シャーある、
0: シャーある、
1: シャーある
0: 砂の嵐でよく言ってましたね。
1: 私はシャー先見てない
0: です、ね、さあ見てないですか、30分だけテレビは見ていいと言われた私、
1: うん、
0: アニメがぴったり、アニメを見て、ああ妄想、あ、魔女や魔法やプリンセスになってた私でございます。なるほど。遠い昔大学生の頃、うん、声優養成所に夏休みだけ通っていたこともある。お、言ってたんだ、すごいな、
1: うんうんうんうん、
0: アニメ声優並びに歌手になりたいと夢見ていたのもあり、アニメと私は切っても切れません、うん、キャンディーキャンディー魔女っ子めぐちゃんメルモちゃん、あ、赤いキャンディーと青いキャンディーのやつやね、
1: あの大きくなるやつ、
0: あ、そうそう、大きくなってちっちゃくなるやつね、ちっちゃくなって大きくなるのか知らんけどね、
1: どっちが、
0: ちっちゃい状態のままでちっちゃくなる薬飲んだらすっげえちっちゃくなるのかな
1: 確かに
0: どうなんですかね。
1: どうですかね。
0: 大きくなってる時に大きいやつ飲めば、
1: もっと大きくなるんですかね。
0: すげえことになる。もうダンクし放題みたいなことになるのかな。
1: あかんな。知らんわそんなもん。
0: なんとなくそのイメージどうなったの。
1: ね。なんでしょうね。ちょっとわかんない、ね。
0: フランダースの犬。
1: あれは悲しかったわ。
0: フランダースの犬。いきなり出落ちですからね。
1: 切ないわあれ。
0: もうね、あの冒頭の。そのオープニングテーマで、うん、もうラストシーンかけてますから
1: 。ランランランランラン
0: ラン。もうあのこれあの二人で登っていってますから。
1: 確かに。ランラン
0: ラン。あ、ここかみたいな思いますね。あと少女ポリアンナ、花の子ルンルンなどなど夢見るアニメがたくさんあります。
1: はい。
0: 私が一番好きなのはズバリ兄が購入しててコロコロコミックに掲載されていたドラえもんでした。
1: あ、ドラえもんね、やっぱりみんなの人
0: 気、ね、弱いのび太を助けてポケットからいろんな道具を出してくれてタケコプター未来に過去に向ける、夢がありました中学校で仲良くなった男の子のび太くんと言われてました髪型までのび太くんそっくり、のび太くんはしずかちゃん、としずかちゃんと呼ばれてよくからかわれております、
1: うん、
0: なるほどね、
1: メガネかけてる、
0: やはりドラえもんが好きな私、藤子不二雄両先生が好きでした。後の竹本さんが真上町ドラマでやるときは勝手に運命とそこに叫びました。ありがとうございます

0: そうだったんです
1: ね。漫画で漫画道も購入し燃え上がるドラマ時間でした。日当たり良好漫画道藤子不二雄両先生。私のど真ん中を歩き続けて竹本さん。今はまたこうしてリクエストのメッセージができ、人生と本当に目に見えないとでつながってるんだなと思う日々ですと。やっぱり幼少の頃にアニメにいろいろ勇気づけがあるってもらう方ってたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。またね、来週はまたあなたの好きなアニメをねご紹介していきたいと思います。
0: 何が出るんだろう、すごい楽しみ。
1: というわけでね、竹本隆史のレポートも、はい、まもなくお開きの時間でございます。お相手は竹本隆史、そして
0: 明石焼でした。
1: じゃあまた来週、はい。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、チェックしてくださいね。
1: 笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
3: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
3: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
3: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
3: 合唱。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届け

ド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロミュージクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロミュージクス楽しみ来。

0: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中。6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料。申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰。和田山インターチェンジすぐうどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
4: FM ジャングル。
5: 海があって、
6: 山があって、
5: 温泉があって、
6: 美味しいものがたくさんあって、
5: 人が温かい田島豊岡。
6: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
5: チェックしてくださいね。

皆さんこんにちは。5月8日金曜日、時刻は11時2分を回りました。ここからの時間はジャングルランチボックスお届けします。今日金曜日の担当は福井香です。さあ、今日の10時の時点での豊岡の気温ですけども 19.2 度と発表されています。昨日はもうこの時点でね、すでに22度くらいあったかと思うんですが、今日はやっぱり若干落ち着いた感じでしょうか。で、霞が 20.5 度、和田山 20.4 度、各観測地点ともにですが、降水量、日照時間はゼロとなっていますので、今日朝からちょっと雲がね、出ているという感じですね。さあ、そして今日の予想最高気温、昨日は暑かった豊岡なんですが、今日は予想最高気温24度ということですので、まあね、ここから気温上がってきそうなんですが、いかんせんこれから午後は少し傘がいる時間帯もひょっとしたらあるかもしれませんのでね、お出かけを予定されているという方は折りたたみの傘などがあると安心かと思います。さて、新聞から話題を一つということでね、このゴールデンウィーク皆さんもいろんなとこ出かけられたかと思いますがね、そしてこの豊岡でもいろんなイベントが行われていました。今朝の毎日新聞の丹波田島欄には、見つけた自分の恋のぼりということで、豊岡市街地の中央公園に5日カラフルな恋のぼりおよそ500匹がお目見えしたということで、市内の小学2年生が消防士や看護師などの将来の夢を描いたり、色を塗ったりした長さおよそ50センチの作品ということです。全体で長さ30メートルの大きな鯉のぼりのような形に並べられたということでね、これ豊岡青年会議所が羽ばたけ鯉のぼりと題して2023年から子どもの日に開催しているということで、ちょうど先週はね、インタビューの模様もお届けしたかと思うんですが、田島地域の高校や企業、団体、芸術文化観光専門職大学などの、合わせて約400人がスタッフとして協力し、来場は5000人を超えたということです。子供はお仕事体験コーナーでミニカバン作りをしたり、人形に聴診器を当てたりし、体験の数に応じて受け取った模擬紙幣で、射的やスーパーボール作りなどを楽しんだ。自分の鯉のぼりを見つけた豊岡市日高町の小学2年生の男子児童は、描いた人気キャラクターを見上げて楽しいと笑顔だったという記事なんですがね。はい、そうなんです。これ写真も掲載されていますが、まあ見事ですね。上からもね、見てもらえるようにというふうにインタビューでも答えていらっしゃいましたけども、ね、素敵なイベントだなと思いますね。特にこう自分の、さっき記事の中にもあった通り、自分の鯉のぼりを見つけたらなんかこう嬉しくなりますよね、きっとね、子供ね。はい、まあこのゴールデンウィークの間、まあ、ちょっと前半はね、お天気も良くなかった日があったりということだったんですが、後半はね、とてもいいお天気にも恵まれまして、いろんなイベントも開催されて楽しんだという方も多かったかと思います。まあ、そんな皆さんからのここ行ってきましたよとかね、逆にまあこのゴールデンウィークを避けてこれからお休みという方もいらっしゃるでしょうからね、こういうところに行く予定です。あとは

ね、今ちょうど本当に今日も山の中ずっと通ってきましたけど、山富士今綺麗です。富士の花見に行きます、ね、ここの富士の花綺麗ですよとか、ここの花が綺麗ですよなんていうメッセージもありましたらね、ぜひお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。番組へのメッセージリクエストですが、メールの方は jg@764.fm、 そしてファックスは 0796-29-0764 番でお待ちしておりますので、ぜひぜひメッセージそしてリクエストもねお寄せいただければと思います。さあ今日はねご紹介した、この声見つけた自分の恋のぼりということで、羽ばたけ恋のぼりの話題の他にも、各紙いろいろと、田島の話題も掲載されておりますので、また番組の中でご紹介できればと思います。さあそれでは今日5月8日金曜日のジャングルランチボックスなんですが、まあ今日はねちょっと特にこれから午後にかけてはすっきりしないお天気も続きそうなんですけども、なんせ今週末、はい、そうです、日曜日は母の日ということで、この IT の中でもね母の日の関連の商品が並べられていたりとかいろいろありますが、皆さんはねなんか準備されてますか？まあ、今日はこのジャングルランチボックスの中でもその母の日に関連して、まあお母さんとか母とかママとか出てくるような曲もねいろいろお届けしようかなと思っておりますし、逆にこんな曲聴きたいとかありましたらどんどんねお寄せいただければと思います。さあそれでは今日のオープニングナンバーをお届けしていきましょう。そう、今日ちょうどね朝ちょっといろいろインターネットで調べ物をしていたら、今日の金曜ロードショー魔女の宅急便だそうですね。この時期のジブリの作品といえばねぴったりなのは隣のトトロかもしれませんけど、田植えシーズンなんでね、私もジブリの作品いろいろ好きな作品があるんですが、やっぱりどれが一番好きって言われたら挙げるのは魔女の宅急便かなというふうに思います。今年は我が家も息子が育っていきましてね、そんなこともあって今日の魔女の宅急便はまた違う思いで見れるのかなと思いながら楽しみにしているんですが、ということで今日のオープニングナンバーはその魔女の宅急便の曲としても、使われていたナンバーをお届けしましょう。ママという言葉も出てきますよ。今日のオープニングナンバーはこの曲です。荒井由実、ルージュの伝言。

それではこの時間は11時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えします。まず11時の気温が先ほど発表されました。豊岡11時で 20.4 度と発表されています。そして同じ11時の時間で、霞が 20.9 度、また和田山は 21.1 度となっています。降水量そして日照時間はゼロです。それでは天気予報概況からお伝えします。近畿地方は雲が多く、ところどころで雨が降っています。今日この後は気圧の谷や湿った空気の影響ですっきりしない天気となるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は雲に覆われ、昼過ぎは一時的に雨が降りそうです。西風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日より3度ほど低くなりそうです。明日土曜日は1日を通して晴れて絶好の洗濯日和になるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は10度の予想で、今朝より大幅に低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は22度と今日より2度くらい低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから午後6時まで 50%、 その後深夜0時まで 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも曇りで昼過ぎは一時雨の予報となっています。予想最高気温、丹東が25度、豊岡、城崎、伊豆市は24度、久美浜、竹野、神鍋は23度まで上がる見込みとなっています。続いて兵庫県の週間予報をお伝えします。10日日曜日は晴れるでしょう。降水確率は 10%、 最低気温は14度、最高気温は23度。11日月曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温は14度、最高気温は24度。12日火曜日、曇りでしょう。降水確率 40%、 最低気温は15度、最高気温は24度。13日水曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率は 30%、 最低気温は15度、最高気温は24度。14日木曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温は17度、最高気温は24度。15日金曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率は 30%、 最低気温は17度、最高気温25度まで上がる見込みとなっています。続いて豊岡駅周辺のスポット予報をお伝えします。今日この後の豊岡駅周辺なんですが、この後、午後3時頃まで雨が降ったり曇ったりのお天気となりそうです。で、今日の午後3時以降についてはおおむね晴れるでしょう。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さ2メートルのち 2.5 メートル、明日は3メートル

メートル後1メートルでうねりを伴うでしょう。さあ今日はね、この後、3時頃までちょっとぐずついたお天気になりそう。その後はね、だんだんお天気回復傾向に向かいそうなんですけども、ちょっとその時間帯は傘を持ってのお出かけとなりそうです。なお現在発表されています注意報ですが、豊岡市周辺地域現在は強風注意報が発表されていますのでご注意ください。以上、この時間は11時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

続いて観光インフォメーションです。このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りします。観光インフォメーションは観光の宝庫田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報などご紹介するコーナーです。さあ今日も城崎からの情報をお伝えしていきます。さて城崎温泉、外湯巡りを楽しんだり、温泉街にある観光スポットを巡ったり、いろんな楽しみ方がありますが、城崎温泉街にある観光スポット、例えば城崎文芸館、城崎麦わら細工伝承館などがあります。そして城崎温泉は歯科や小説、紀行文など数多くの作品に表現されてきています。朝夕の散策に文学の街を味わってみる文学散歩もいかがでしょうか。温泉街には文学碑が建てられています。外湯やゆかりの地に建てられた文学碑をめぐる文学碑巡り、およそ2時間程度で楽しんでいただけます。またその途中には歌のポストも設置されています。旅の思い出を歌にしたためてご投函ください。毎年選評し表彰しています。この歌のポストの設置場所は各外湯、文芸館前、駅前や一の湯の横、温泉寺薬師堂前となっています。文学の街をぜひ散策してみてください。さあそんな城崎温泉街にある観光スポット、城崎温泉、ロープウェイ、温泉寺、いろいろありますが、まあ、お天気もね週末にかけては良さそうですので、ぜひ周辺にある観光スポットも巡ってみてください。城崎温泉の周辺にある観光スポット、昨日はね、玄武洞公園ご紹介したんですが、まあ、まず観光スポットどんなところがあるかですが、自然を楽しんでいただける場所としては八五郎の豊島湿地や昨日ご紹介した玄武洞公園などがあります。八五郎の豊島湿地はコウノトリをはじめ希少な動植物が生息する環境として保全されています。温泉街の対岸に位置していますので、サイクリング、城崎温泉の駅前で自転車ね、レンタサイクルを借りていただいてお出かけいただくのもおすすめです。こちらは朝9時から午後5時までです、毎週火曜日、そして年末年始お休みとなります。玄武洞公園は山陰海岸ジオパークを代表するジオサイトの一つで、160万年前の火山活動による柱状節理のダイナミックな風景が広がっています。昨日はこの玄武洞公園とね、その前にある玄武洞ミュージアムを詳しくご紹介したところですが、ね、ぜひ自然も楽しんでください。その他観光スポットとして城崎マリンワールドや丸山川公園などがあります。城崎マリンワールドは水族館の枠にはまらない体感型の施設です。セイウチやイルカなど海の仲間たちが活躍するショーのほか、体験メニューも充実しています。そして丸山川公園はおよそ9万平方メートル広大な敷地に美術館

夏はプール、冬はスケートリンクなどの施設があり、カヌースクールやアートのワークショップなども行われています。この城崎マリンワールド丸山川公園についてはそれぞれのホームページもありますので、こちらも合わせてご覧ください。その他には歴史を感じていただけますね、極楽寺や絶景を楽しんでいただける来日岳などもありますが、まあ、そんなおすすめの周辺のスポットの中から今日ご紹介するのが日和山海岸です。この日和山海岸絶景、SNS にもアップしておきたい景観の一つとなっています。アクセスは城崎温泉の駅からおよそ車で10分ほどになります。断崖絶壁の眼下に広がる日本海、岩肌に打ち寄せる波しぶき、リアス式海岸の奇岩の数々、こんな迫力満点の景観を海岸沿いに設けられている散歩道や橋からもじっくりご覧いただくことができます。そして日和山海岸の沖にある無人島のちが島は浦島太郎にまつわる伝説の残る島、1950年には島の伝承のため東屋が建てられています。そしてこの東屋、まるで竜宮城のようなんです。のちが島とその東屋は沿岸からもご覧いただくことができます。日和山海岸一帯は山陰海岸国立公園に指定されていて、まだまだ見どころがたくさんです。ドライブやレンタサイクルでゆっくり巡ってみてください。ご紹介しましたこの日和山海岸についてなども詳しくは城崎温泉観光協会の公式サイトをご覧ください。城崎温泉の基本という欄がありますので、こちらからご覧いただけます。その他こちらの公式サイトには城崎温泉での宿泊、お宿についての情報や城崎温泉での美味しいグルメの情報、また城崎温泉での素敵体験メニューのご紹介や現在の外湯の混雑状況をリアルタイムでご覧いただけます。城崎温泉にお出かけの際にはぜひこちらのサイトをご覧ください。ご紹介しました各情報についての詳しいお問い合わせは城崎温泉観光協会、電話 0796-32-3663 番、 0796-32-3663 番までお願いします。以上、この時間は観光インフォメーションでした。このコーナーは城崎温泉観光協会の提供でお送りしました。

それではこの時間に入っているニュースをお伝えします。まず共同通信によりますと、アメリカ中央軍は7日、アメリカ軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中に攻撃を受けたため、イランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。一方、イラン革命防衛隊はアメリカの駆逐艦にミサイルや大規模な作戦を実施したと表明しました。双方が互いに報復を主張し、緊張が一時高まりましたが、アメリカのトランプ大統領は停戦は継続しているという認識を示しました。また早期の戦闘終結にイランが合意しなければさらに激しく攻撃すると警告しました。アメリカのフォックスニュースは政府高官の話として、アメリカ軍がイラン南部バンダルアバスとミナブ、それにホルムズ海峡に近いケシム島の港を攻撃したと報じました。高官は戦闘再開や停戦終了には当たらないと説明しています。次に、厚生労働省が今日公表した今年3月の毎月勤労統計調査によりますと、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は去年の3月に比べて 1.0% のプラスとなり、3ヶ月連続で増えました。基本給や家族手当などの所定内給与が大きく増え、物価の伸びを上回りました。名目賃金にあたる現金給与総額は 2.7% プラスの31万7254円。統計に用いる消費者物価指数は電気・ガス料金の政府補助もあり 1.6% のプラスでした。全体の増加率は2月分の 2.0% からは縮小しました。ただ、中東情勢に伴う物価の高騰が懸念され、厚生労働省の担当者は現時点で大きな影響はないようだが、引き続き注視したいと話しました。最後に、大相撲の横綱大の里と大関青錦があさってから始まる夏場所を休場することが今日決まりました。今日の取組編成会議で2日目までの取組に入りませんでした。夏場所は2021年春場所以来となる横綱2人と大関3人の予定でしたが、看板力士2人がいきなり欠ける事態となりました。大の里は左肩の痛みの影響で調整が遅れていて、休場は2場所連続3回目です。2023年夏場所の初土俵以来初の全休が確実となり、今場所は豊昇龍が一人横綱で臨みます。また青錦はおとといの稽古で左足首を怪我していました。角番の今場所は途中出場して勝ち越さなければ大関についてからわずか3場所で関脇に転落します。以上、この時間はニュースをお伝えしました。神戸新聞からのニュースでした。

0: 今日は母の日に関連する曲いろいろお届けするということで、まあ、時期は違うんですけどもお送りしました。77年の曲、山口百恵でコスモスでした。さあこの後はライフネットワークお送りします。
1: ねえ、あなたってどんな性格？
2: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り惚れ太。
1: まるで ACM ブレース工法ね。
2: え？
1: あ、耐震ブレース X の方かな。
2: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
1: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築耐震補強リフォーム用工法よ。
2: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
1: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
2: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: ライフネットワーク。このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りいたします。それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、5月ゴールデンウィークも終わりまして、
1: はい、
0: 今日ここに来る道中もね、かなり田んぼに水が張られているところが多くなってきました。
1: ですよね、
0: うん、田植えシーズン到来という感じですけど、
1: ですよね、
0: 田植えされます？
1: 私はしないんですけどしていただいてます。
0: あ、していただいてます。
1: はい、
0: はい、そう、我が家も私のおじが田んぼしてたんですけど、
1: はい、
0: もう数年前に体調崩してから私も同じような、我が家も同じような感じですけど
1: ね、 ねえ、ちょっとお米をいただいて、
0: はいはい、そうなんです。はい、まあでもね、田んぼに水張られたからか知りませんけど、今日ここ来るまでにコウノトリ5羽見ましたわ。
1: あ、それは素晴らしい、嬉しいですよね。
0: なんか幸せなというか、ラッキーなことが起こるような気がして期待してるんですけど、
1: ね、そうなんですよ。なんかこの度では嬉しいなと思って

0: はい。さあね、まあそんな、田植えシーズン真っ只中の今日この頃ですが、はい、ゴールデンウィークの間もね、結構いろいろとあったようで、田島。
1: そうなんです。でね、
0: はい、はいはい。
1: なんかね、連休ってね、迷惑メール多くなかったですか？
0: あ、多かったです。
1: 私ね、削除しても削除してもね、なんかいつもよりもどんどんどんどん入ってきて、
0: そうそうそうそう。
1: なんかめっちゃ狙われるか、狙われてるな、なんてそんな感じがして。
0: はい。
1: まあね、うん、リスナーさんからも情報提供いただいて、
0: はいはい。
1: いっぱいいっぱい来まして、なっててね。
0: ええ。
1: で、あの、なんかね、変な面白いのがあって、5月1日から6日までは、188が使えませんので、うん、
0: はい。
1: クレジットカードを入力したら使えますよとか、
0: はい、
1: で、e-tax で税金が未納です。手続きできていません。支給、クレジットカードで入力してくださいなって言ってね、結局クレジットカードを入力させるようなね、
0: うん、
1: そんなんが立て続けに来ましたなんて言ってね、情報提供していただきました。
0: まあでも本当にゴールデンウィークの期間中、本当迷惑メールたくさん来てましたもん。
1: ねえ、なんかね、うん、私も多いな思ってたんです。
0: まあね、まあ、私たちはそれがこうトリックというかね、あの罠だぞっていうのを知ってるからあれですけど、わ、はい、からない人はね、そこでふと騙されてしまったりということもね、あるかと思うんです、
1: はい、
0: そしてですね、
1: はい、
0: あのこれ兵庫防犯ネット、
1: はい
0: はい、のところにこうあの南田島ですから、いわゆるここの、はい、ね、南端ですわ。
1: そうです、南端ですね。
0: 特殊詐欺事件の発生っていうのが 5月の1日に上がっておりまして、情報が、
1: うん、
0: これちょっと読みますね。
1: お願いします。
0: はい、3月18日から4月22日までの間、朝来市内で特殊詐欺事件が発生しましたと。で、 SNS で知り合った相手方に、友達になりたい、私の資産をあげたいが資産は海外にあり引き出しにお金がかかるなどと言って、複数回にわたり、なんと合計315万円分の電子マネーの利用券を騙し取ったものだそうです。
1: 15万円もですか？
0: しかもこれ数回には複数回にわたってです。
1: そうですよね、信用してしまわれたってことなんですよ、
0: うん、ね、ですね。まあでもこれいつも言ってますけど、電子マネー要注意なんですよね、これ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: でね、この頃ってね、私たちって警察を語る詐欺とか、
0: うん、
1: そんな話とか還付金の話を要してましたけど、
0: はい、してましたね。
1: 過去にもね、話したことがある、なんかロマンス詐欺っぽいに似てますよね、今ね、
0: う
1: ん、あ
0: の、そうですね、
1: 読んでもらったらね、
0: はいはい、
1: なんかこんな詐欺師の人は仲良くなった後にね、こんなこと言うんですよね。例えば一日でも早く日本に行ってあなたと暮らしたいが、あの仕事を辞めるためには違約金がいるなってです、こんなこと言われたっていう話もね、
0: はい、
1: あったりね、2人の 将来のためにどうしてお金を増やしましょうかとか、
0: うん、
1: で、あなたと会うために旅費が必要だとか、
0: うん、
1: 今働いている国では体験を所持できへんので一時的に渡航費を立て替えてとか、
0: はい、
1: あなたと会うために日本に向かっているけども経由地で現地の警察に拘束されているんで保釈金がいるとか、
0: うん、
1: あなたの生活を立ち上げるためには荷物を、ための荷物を送るから手数料払ってとかね、こんないろんなね、もっともっと騙し文句あるようなんですよ、ね、
0: まあいろいろとありますね。
1: ま
0: あでも、あのね、本当にあの以前も国際ロマンス詐欺ね、紹介したかと思いますけど、
1: はい
0: は
1: い、
0: 相手はどうやっても何とかしてお金をね、あの自分のところに持ってこようとしますから。
1: そうなんですよね、今、はい、私が読み上げたのはなんか相談聞いたのの、いや、こんなこと言うんだこんなことを言うんだって、あの書いてる文の読ませてもらったんですけどね、うんうん、もっともっとあると思うんです、
0: はい、
1: ね、ね、SNS とかでね、マッチングアプリを通じて知り合った人と直接会うことなくやり取りを続けていとって続けた挙句の果てね、
0: うん、
1: やっぱり信用してしまいますよね。
0: ね、まあでもこれね、言いますけど、根本的に SNS って本当に相手がその本人かどうか分かんないっていうところもね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: あのね、あの今は AI なんて、生成 AI とかでね、は
0: い、
1: そんなんがあって、
0: うん、
1: そんなん利用したら誰でも簡単にね、あの動画とか音声とかもね、作ることができちゃいますなっていう話をしましたよね。
0: はい、
1: ね、なんかあの写真だけでそれを動かす技術もあるし、そうにも言ったけど、あの変な電話かかってきて、もしもしって、そのもしもしだけで声も作られてしまうなんてね、そんな話もしたことあるんです、
0: ね、ありましたね。
1: 電話があってももしもしも言えないなんて言ったことあるんですけど、そんなね、音声やあの写真だけでもう動画が作れちゃうんですよね。だからこんなんで

0: ね、あの動画とか、はい、それからチャットとかね、うん、メッセージとかで電話、テレビ電話とかね、うん、それからなんか翻訳機みたいなのもありますよね、
1: はい、
0: の人でもね、うんうん、そんなんがね、そんなんでね、あのやり取りしてたら仲良くなっちゃうってことなんですよね、どんどん仲良くなってね、
1: はい、
0: いうことですよね。
1: まあでもこれやっぱり相手が本当にその人ですかっていうところをまず疑わなくちゃ、まあ、悲しい世の中ですけど、
0: そうでね、誰でも、ね、知ってる、本当に誰も知ってる有名人を、ね、うん、
1: はい、
0: 語っているような、ね、そんな相談もあって、
1: はい、うん、
0: でも有名人じゃないんですよね、その人の写真で動画を作ったりね、なんかしてね、なりすましている可能性もあることを考えなあきませんよね。
1: そうですね、だから本当に相手が本人ですかっていうところをまず疑ってかからないといけないですし、とにかくこの SNS とか本当にあの知り合った人とかお金の話が出てきたとか時は注意ってことですよね。
0: そうなんです、うん、一度もね、うん、直接会ったことのない人からお金の話が出たら注意ですよね、
1: うん、はい、そういうことですよね。
0: 警戒線なんですよね、
1: うん、
0: お金は絶対送ってはいけませんよね、
1: うん、なのでまあちょっとこれ結構最近これよく聞くパターンなので、
0: そうなんです
1: ちょっと注意していただきたいなと。
0: ね、あのやり取りしてたら信用しちゃいますね。
1: はい、気持ちはわかります。
0: そうなんですよね、
1: はい、仲良くなればなるほどそう言って言われると断りにくくもなりますし。
0: そうなんですよね。うん、信用しちゃうしね、
1: うん。
0: なんか AI とかね、翻訳アプリとかね、いろんな便利なものが出てきたんですけど、うん、それを悪いことに使ったらこんなことになっちゃうんですよね。
1: そういうことですよね。はい。まあ、なので、いつも言います。自分は騙されないが一番危ないって言いますけど、
0: はいは
1: い、いつあなたのところに、そういったね、詐欺まがいの、メッセージが届くかもしれませんので、
0: はい。
1: はい。ちょっと注意をしていただきたいなというふうに思います。は
0: い、お願いします。
1: はい。さあ、そしてですね、
0: はい、
1: 先々週からご紹介しておりますが、
0: はいはいはいはい、
1: 5月末にはいよいよ今年も開催されますね。
0: はい、はい、そうです、
1: はい、ではご紹介をお願いいたします。
0: はい、
1: はい、
0: ね、田島校門って言って、
1: はい、
0: 今年も寸劇メドレー
1: 、
0: はい
1: はい、
0: 5月30日土曜日11時から12時まで IT7 回ホットステージを行います。
1: はい、これね、私今手元にチラシがございまして、
0: はい、
1: はい、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参ります、はい、ということで、
0: どこかで聞いたことがあるわ。
1: はい、どこかで聞いたことありますが、今昔悪質商法撃退万有期田島校門が、はい、さっき言いました5月30日土曜日11時から12時まで IT7 回ホットステージでの開催ということで、
0: はい、
1: はい、これいろいろと小さな短編のストーリーが 1,2,3,4,5、はい、個あって、
0: そうなんです、
1: はい、皆さんに学んで楽しく笑って学んでいただける内容になってますんで、
0: そうなんです、
1: ぜひぜひ
0: 笑って少しの勉強になるかなっていうような、はい、そんな寸劇になっております。
1: はい、で1時間ですので本当にお買い物の合間に来ていただけたらなというふうに思いますので、ね、
0: そうですよね、1時間なんで、
1: はい、
0: あっという間の時間だと思いますので、
1: はい、
0: 今のね、ついでに来ていただければと思います。
1: はい、ぜひお越しください。5月30日土曜日11時から12時まで IT でね、7回での開催となります。
0: はい、
1: で私たち2人もね、登場いたしますので、
0: 好きなコウノトリのお話で、
1: はい、ね、コウノトリのね、話に私たち2人登場いたしますので、
0: はい、
1: よろしければリスナーの皆さんもお越しいただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、でこちらイベント来たいという方、参加の申し込みもね、お待ちしておりますので、
0: はい、
1: はい、これは、田島消費生活センターの方にご予約をということですね。
0: はい、
1: はい、ですので、ぜひ行きたいという方はぜひ予約もしてください。で、はい、予約できなくても当日ね、もちろん来ていただいても結構ですので、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひお越しいただいて、笑えて笑えて笑わせて笑わせて、はい、学べる1時間ぜひお楽しみいただきたいと思います。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、さあ、ということで今日いろいろ盛りだくさんでお伝えをしましたが、
0: はい、
1: ね、それでも困ったな、しまったな、そんな時はすぐにセンターに相談をということで、
0: はい、
1: ではセンターの電話番号をご紹介ください。
0: はい、はい、兵庫県田島消費生活センター 0796-23-0999 田島消費者ホットライン 0796-23-1999 です。
1: はい、田島消費生活センターは 23-0999 番、そして田島消費者ホットラインは 23-1999 番になりますので、こちらまでお電話お願いします。

0: で、センターは月曜日から金曜日まで平日の朝9時から午後4時30分まで電話つながるんですが、それ以外の時間帯は、
1: はい、はい、最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただきますので、ちゃんと勝手にお金を動かさないように、はい、何かおかしいなと思ったらすぐに相談してください。
0: はい、ということですのでね、まあ、本当にこの休みの間も本当たくさんそういった迷惑メールも入ってきておりますし、はい、皆さんの身近にはすぐに詐欺師が潜んでいるぞということを忘れずに、いていただきたいと思います。はい、ということでライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

てジャングルランチボックス、この後午後1時まで生放送でお届けします。この後12時台は花のある暮らし、今日の花言葉、そしてウェザーインフォメーション、フレンズ .com 再放送などお届けします。12時10分からはこんにちは豊岡警察ですの再放送をお届けしていきますので、どうぞこの後12時台もお付き合いください。皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしております。メッセージリクエストメールは jg@764.fm、 そしてファックスは 0796-29-0764 番でお待ちしております。ジャングルランチボックス、この後12時台、どうぞお付き合いください。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術、
2: 徳網建設。
1: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
2: 徳網建設。
1: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
2: 徳網建設。
1: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても、
2: 徳網建設。
1: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
2: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
1: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
3: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
4: シンガーソングライター佐久間博

子がお送りしていますひろこの音部屋、毎週火曜午後2時半日曜9時半のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろこですよ。お待ちしています。

今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

0: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛舗。食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原、割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
2: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉。ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
0: それでは花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんな花をご紹介しています。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方は

こんな方というあなたの性格もご紹介します。さあ今日5月8日のお花ですが、今日のお花は松葉菊です。鶴中、原産地は南アフリカ。花言葉はゆったりとした気分です。松葉菊、芸用が地を這うように広がり、初夏の頃花弁の細い菊状の花をびっしりとつけて見事です。花の色は赤やピンク、黄色、紫、白と豊富で、花弁には金属のような独特の光沢があります。とても丈夫な草花で、半分放任でも日だまりなどでは毎年花が見られます。昔からある濃いピンクの種類は特に耐寒性に優れています。さあそして今日5月8日生まれのあなたはこんな人。人に親切にするのが好きで、家族や友人の世話を焼きたがるタイプ。少々のことには動じず、いつも大らかに構えているので、神経質な人も一緒にいると心が休まるようです。恋人や配偶者はどちらかというとうるさ型が多いのですが、あなたなら相手のピリピリした言動も笑って受け流せるから相性はぴったりです。さあ今日5月8日生まれのあなたはこんな人ご紹介しましたが、どうでしょうか、思い当たるところはあったでしょうか。今日のお花は松葉菊でした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介しました。来週もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りしました。

母の日の花といえばカーネーションですけども、最近はお母さんの好きな花をね花束にして送ったりというのもいろいろあるみたいですけどもね。今日12時台オープニングナンバーは2008年の曲スーパーフライデー、愛を込めて花束をでした。時刻は12時12分を回っています。この後はこんにちは豊岡警察です。再放送をお送りします。

76

0: 今日のこんにちは豊岡警察ですのコーナーは刑事課の村上さんにお話を伺います。村上さん、こんにちは。
1: こんにちは、豊岡警察署刑事課の村上です。本日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。村上さんはどのような仕事を担当されているんですか？
1: 私は知能犯組織犯罪対策係で勤務しています。当係では振り込め詐欺等の詐欺事件、違法薬物や拳銃等に関する事件、暴力団などの組織的な事件を取り扱います。
0: あ、そうなんですね。さて、今回お話ししていただくテーマは薬物乱用防止ということなんですが、現在の薬物情勢というのはどういった状況なんでしょうか？
1: はい、県下における薬物情勢は30歳未満の若年層を中心に大麻の乱用拡大が続いていることに加え、覚醒剤の需要も依然として高いなど厳しい状況にあります。
0: はい、なぜこの大麻が若い世代に広がっているんでしょうか？
1: 原因の一つとして大麻に対する誤った認識を持っているということが掲げられます。若い世代の方たちは SNS などを通じて大麻の危険性に関する誤った情報に触れる機会が多く、大麻は安全であるなどの間違った認識から好奇心や興味本位で大麻に手を出してしまう場合が多いようです。最近の研究でも大麻は脳に悪影響を及ぼし、記憶障害や精神疾患を発症する危険があることが分かっており、大変危険な違法薬物です。
0: あ、そうなんですね。その他にも薬物の怖さというのはどういうものがあるんでしょうか？
1: はい、覚醒剤や大麻、コカインなどの違法薬物の乱用は精神と身体の両面を致命的に破壊し、脳の正常な発達を止めてしまい、精神のバランスを悪化させ、乱用により一時的に頭が冴える、神経が興奮するというような感覚を得たように感じられることがあります。しかしその後は脱力感や疲労感に襲われ、乱用を繰り返すと幻覚、妄想といった症状を引き起こし、最後には死に至ることもあります。また依存性が強く、一度使用してしまうと自分の意思でなかなかやめることはできません。薬物は自分自身の体を蝕むだけでなく、妄想などに

0: によって他人に危害を加えたり薬物を買うお金欲しさに強盗や窃盗詐欺などを犯したりする恐れがあります。
1: そうなんですか。やはり薬物というのは本当に怖いものなんですね。あとこういった薬物はこの田島地方でも出回っているものなんでしょうか。
0: はい、この田島地方でもこれまでに男女を問わず覚醒剤使用者や大麻所持者の検挙があります。ですので言動や行動がおかしいなと感じる人がいた場合などは警察へ通報をお願いします。薬物乱用防止に向けて薬物事犯の検挙と広報啓発活動に努めていきますので今後ともご協力をよろしくお願いします。
1: はい、この他にはどんな薬物があるんでしょうか。
0: コカインや MDMA など多様化してきており、最近では市販薬の OD、 いわゆるオーバードーズも問題化しています。
1: はい、さあその薬物に関する相談窓口というのはどのようなものがあるんでしょうか。
0: はい、兵庫県警察には覚醒剤110番0783610110番という専用の相談窓口があり、匿名での通報や相談ができます。また豊岡警察署0796240110でも通報や相談を受け付けています。ただし緊急事態の場合は110番での通報をお願いします。当初では振り込め詐欺撲滅に向けた各種取り込みも実施しておりますので、皆さんくれぐれも振り込め詐欺に遭わないよう注意してください。
1: はい、今日は豊岡警察署刑事課知能組織犯罪対策係の村上さんに薬物乱用防止についてお話をいただきました。今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

さて今日5月8日ね、5月もすごいスピードで過ぎていっておりますが、ジャングルマガジンの5月号皆さんもご覧いただけたでしょうか。5月号の表紙は5月24日日曜日から31日日曜日まで豊岡市内各所で行われます子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭、音符の祭典についてご紹介しています。今年は5月24日オープニングコンサートは玄武道ミュージアムでの開催、期間中5月30日にはあの国宝でね、大変有名になりました永楽館、こちらでもコンサートが行われます。最終日31日は空港キッズコンサート、そしてファイナルコンサート in 城崎ということで、今年のファイナルコンサートは城崎国際アートセンターでの開催となります。こちらね、有料のコンサート、無料のコンサート、いろいろありますが、詳しくはホームページなどでもご確認ください。お問い合わせは豊岡市観光文化部文化スポーツ振興課 0796231160 番までお願いします。さあ、そしてマガジンを開いていただきますと、迷子タイムテーブルが掲載されています。月曜日から日曜日まで、どの時間にどんな内容の番組が放送されているのか、こちら一覧でご覧いただけます。その他にもジャングルフルハウスやジャングルハイスクールラジオ、レッツ青春クラブ、それぞれ5月の放送内容のご紹介、ピックアップコーナー紹介では、ウェイクアップジャングル火曜日を担当します木俣早苗さんのご紹介ということで、デビューしましたね、現役大学生の DJ デビューということでね、ご紹介しております。さあ、そして裏表紙をご覧いただきますと、トップス近代豊岡前教室さん、駅前花市さん、株式会社高木さんからのお知らせの掲載、またゴールドフレンズ、ジャングルフレンズのお店についてはお店の名前、電話番号を掲載してご紹介しています。内面には株式会社東方製鋼、うどんどころ丹州庵さん、そして、株式会社徳網建設さん、それぞれのお知らせの掲載、また田島弁、豊岡弁を英語にしちゃいます、レッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュ、毎週木曜日の10時から株式会社東方製鋼、株式会社ビト R&D の提供でお送りしておりますが、番組のご紹介、

5月は21日には神鍋観光協会の岡藤会長が、そして28日の放送には尾藤 R&D の尾藤社長が登場されますので、こちらもご期待ください。また毎回ジャングルフレンズのお店、会社を紹介するコーナー、フレンズ .com。 こちらは3月4月紹介のお店、写真

電話番号、郵便番号を書いてファックスまたはメールはがきでご応募ください。正解者の中から抽選で3名様に商品券1000円分をプレゼントいたします。応募締め切りは5月25日月曜日となっておりますので、どしどしご応募ください。お待ちしております。なお、このジャングルマガジンは豊岡駅前 IT2 階と7階にあります FM ジャングルのスタジオの横、ゴールドフレンズ、ジャングルフレンズのお店にも置いていただいておりますし、豊岡市内の一部の地域につきましては豊岡市の広報と一緒にお配りしておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。さあ、時刻は12時21分を回っています。この後は12時台の天気予報、ウェザーインフォメーションをお伝えします。

それではこの時間12時台の天気予報ウェザーインフォメーションをお伝えします。まず12時に発表されています豊岡の気温なんですが、12時で 20.4 度ということで11時台と変わらずの気温となっています。で、11時から12時までの日照時間見てみますと4分ですので、まあ、ちょっとだけ日差しがね届いた時間帯があったようですけども、で、同じ12時の時点で霞が 18.2 度、小田山は 23.2 度、ちょっとねばらつきが出てきています。それでは天気予報を外境からお伝えします。近畿地方は雲が多く所々で雨が降っています。今日この後は気圧の谷や湿った空気の影響ですっきりしない天気となるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は雲に覆われ、昼過ぎは一時的に雨が降りそうです。西風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日より3度ほど低くなりそうです。明日土曜日は一日を通して晴れて絶好の洗濯日和となりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は10度の予想で今朝より大幅に低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は22度と今日より2度くらい低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから午後6時まで 50%、 その後深夜0時までは 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、関東、いずれも今日この後曇りで昼過ぎは一時雨の予報となっています。予想最高気温、関東は25度、豊岡、城崎、伊豆市は24度、久美浜、竹野、神鍋は23度まで上がる見込みとなっています。次に兵庫県の週間予報をお伝えします。10日日曜日は晴れるでしょう。降水確率は 10%、 最低気温は14度、最高気温は23度。11日月曜日晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20%、 最低気温は14度、最高気温は24度。12日火曜日曇りでしょう。降水確率 40%、 最低気温は15度、最高気温は24度。13日水曜日曇り時々晴れるでしょう。降水確率は 30%、 最低気温は15度、最高気温は24度。14日木曜日曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温は17度、最高気温は24度。15日金曜日曇り時々晴れるでしょう。降水確率は 30%、 最低気温は17度、最高気温25度まで上がる見込みとなっています。続いて豊岡駅周辺のスポット

予報です。今日この後の豊川駅周辺、この後3時頃まで雨や、曇りの予報となっています。で今日の午後4時以降についてはおおむね晴れるでしょう。最後に海上予報、波の高さです。今日の波の高さ2メートルのち 2.5 メートル、明日は3メートルのち1メートルでうねりを伴うでしょう。また明後日は1メートルの予想となっています。なお現在発表されています注意報、豊川市周辺地域現在強風注意報発表されていますので、この後も引き続きご注意ください。以上、この時間は12時台の天気予報、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

お送りしたのは大橋拓也2008年のナンバーありがとうでした。さあこの後はレンズ .com 再放送をお送りします。

0: ジャゴ。
1: friends.com。フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら、神戸メガネさんでございます。さあ今日はこの方にお話を伺っていきます。自己紹介どうぞよろしくお願いします。
2: あ、神戸メガネの梅田と申します。よろしくお願いいたします。
1: はい、梅田さんよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、今日はね、私こちら神戸メガネさんの店内にねやってきて、ちょっと取材をねしていくわけでございますけれども、はい、年々やっぱりこういろんなね新しいメーカーさんであったりとかね、はい、まあ、そういったところの導入もされてますから、
2: そうですね、
1: またこういうのが欲しかったっていうのがね、はい、きっと見つかるんじゃないかなと思います、
2: ね、そうですね、
1: はいはい、で実際今日はですね今、扱っている、ね、はい、メーカーさんのこのメガネいくつかねちょっとあの、はい、目の前にちょっとご紹介、
2: そうですね、まあ、そういったところをちょっとご紹介今日はさせていただけたらなというふうに思っております。
1: はい、
2: まだこちら今から紹介させていただくブランドですね、
1: はい、
2: 4月の頭に導入したばかりの、
1: はい、今年入ったばかり、
2: はい、そうですね、まだ最近まだ1ヶ月ちょっとしか経っておりません、
1: はい
2: はい、その4つのブランドを随時ご紹介していきたいなというふうに思っております。
1: はい、はい、分かりました。ではまず1つ目なんですけども、はい、こちらから、
2: はいはい、こちらからですね、
1: はい、
2: 名前はですねモスコットと言います。
1: モスコット、
2: はい、
1: はい、
2: こちらはですね1895年、これずいぶん昔ですよ、ね、
1: うんうん、
2: にあのニューヨークで創業始まった120年以上ですねの歴史を誇る、非常にもう歴史ある
1: ブランド、
2: 老舗のアイウェアブランドですね、
1: はい、
2: うん、
1: こちらが、まあ、この4月からね神戸メガネさんで、はい、フレームはね実際見てみると結構こう分厚めといいますかね、
2: はい、そうですね、うん、で私今まあ手に取っております、
1: はい、
2: こちらの名前がレムトッシュというモデルになります、
1: はいはい、
2: このモスコットのもうフラッグシップのモデルになっておりまして、うんうんうん、これが有名なんです
1: よ、はい、この今メタが持っているのが有名
2: で有名なモデルになっております、
1: はい、
2: もうこれがブランドを象徴するモデルとなっております、
1: はい、
2: でまず特徴はですねその1895年創業からもう守られたこのレンズの形でございます。
1: その形、
2: この形、はい、で通常のメガネのこの四角いっぽい形、
1: うんうん、
2: ウェリントンと言います。
1: ウェリントン
2: という形、はい、で少し丸みを帯びた形ボストンと言います、
1: はい、
2: でこのウェリントンという四角っぽい形と丸っこいボストン型という形が合わさったような形と言われています。
1: 確かに完全にこう作られたわけではなくて丸みもにある中で、
2: そうですね、
1: はい、
2: うん、こちらであのボスリントンって
1: ボスリントン
2: 混ぜていってるんですけれども、
1: はい、
2: この形がこのレムトッシュ、モスコットのレムトッシュ の、 あの特徴となっております、う
1: んうん、はい、
2: まあ、その他ですねここの、どういったんですかね、
1: そうちょうどね、あの、うん、メガネフレームのちょっとあの、はい、ね、こめかみ近く
2: で、ね、そうですね、うんうん、そこの分にあるこの飾りですね、
1: はい、
2: うん、この鋲の形とか、
1: はい
2: はい、これがまあ特徴のメガネとなっております。
1: またおしゃれですよね、うんうんうん、
2: でもう一つ特徴がございまして、
1: はい、
2: 最近のメガネフレーム大体通常はサイズが1サイズなんですよ、うん、
1: はいはい、
2: まあ、服で言うとすいませんこれフリーサイズなんですっていう風な表現で、あの分かりやすいかなと思うんですけども、うんうん、確かに、はい、このモデルに関しては4サイズございます。
1: 4サイズ、
2: はい、
1: はい、
2: 服で言うと S、

0: MLLL と、あ、メガネでは最近のメガネでは珍しい4サイズございますので、はい、その方のお顔に合わせたサイズが
1: 提案ができると
0: お選びいただけるというのが、
1: はいはいはい、
0: 他のブランドではない特徴には
1: なりますね。確かにあまりこのメガネ購入される方で、おっしゃってたそのサイズがね、はい、それぞれ違うっていうのって、はい、あんまり聞かないかったなと思
0: うんです。そうなんです、うん、昔はあったんですよ。
1: あ、以前はあったんです
0: か。私はもうこの業界に携わってね30年以上になるんですけども、はい、30年前はどのブランドもあったんですよ、
1: はいはいはい、
0: でも最近っていうかもう10年以上前ぐらいからもう一サイズいわゆるフリーサイズが定番になっててどのメーカーさん、
1: はい、
0: うん、その中でこのブランドは、うん、その昔ながらのスタイルを貫いてるというふうに、
1: まあ、でも本当にご自身の、ね、お顔にこうぴったり合うサイズが、ね、はい、見つかるっていうのはすごくやっぱり掛け心地っていうのも、ね、大事ですからね。
0: そうなんです、うん、お顔に合わせたサイズ展開、ね、あの見ていただけるというところがいいところかなというふうに思っております。
1: はい、こちらね、はい、モスコットでございます。皆さんぜひね、来ていただいて、ね、あのまたお顔に当ててみてはいかがでしょうかね。はい、さあそして続いて、こちらのブランドでございますが、これはまた
0: こちらですね、
1: はい、最近ちょっと細身な感じではありますけど、
0: ですね、はい、こちらお名前の方が E5 アイバン、
1: E5 アイバン、
0: はいはい、こちらの特徴はですね、とにかく掛け心地を追求したモデルだと思ってください。
1: これが掛け心地を追求した、
0: はい、掛け心地を追求しております、
1: はい、
0: で特徴はですねちょっと見ていただけますけど、
1: はい、あらちょっとねこの耳にかける部分といいますかね、ここが結構稼働しますね。
0: そう、フレキシブルに、うん、あの稼働しますので、うんうんうん、こちらはそのお顔に合わせて、まあ、幅が
1: 調整できる、
0: 調整自然に調節してくれるというモデルですので、
1: うんうんうんうん、
0: のフレームが、まあ、要は歪みにくい、ずれにくい、うん、軽く感じる、
1: うん、
0: という、まあ、機能性重視のモデルというふうになっております。
1: そうなんですね。これもまたここのね、はい、そのつなぎの部分もね独特といいますかね。
0: そうですね、うん、ここは特殊なこういう、まあ、チタン材を今使っておりまして、はい、ここで、まあ、お顔のサイズに合わせて稼働してくれるので、うん、まあ、楽にふんわりかけていただけるというふうに思っていただけたらな。
1: そうですね、カチッとこうね、あの、はい、詰まるのはいいんですけど、ちょっと締め付けがあったりするとね。
0: そうですね、
1: なかなかちょっとそれはストレスになったりも
0: しますから。そう、締め付けがあると結局こめかみ付近がちょっと痛くなって長時間かけるのが辛くなってしまったりとか、うん、重さを感じてしまったりっていうのがあるんですけど、はい、こちらの方に関してはあのそういったことを感じずにふんわりかけていただけるというモデルになっております。でそれだけではなくて、はいはい、この生地ですね、今プラスチックのフレームを私持っていますけども、はい、あの高密度アセテートという、
1: 高密度アセテート、
0: うん、はい、通常このプラスチックのフレームっていうのはアセテートという素材を使っております、うん、
1: はい、
0: うん、でもこちらは高密度アセテートといいまして、通常のアセテートという生地よりもほんと少しこの硬く作っておりますので、
1: 硬めに、はい、
0: うん、薄く加工しても型崩れしにくいという特徴がございます。丈夫
1: さと言います
0: か、ね、そうですね、
1: そこがしっかりと保証できる。
0: そうなんです、はあはあ、太く作れば作るほど当然ながら型崩れはしにくいんですが、うん、それと同時に重さが増してしまうんですよ ね、
1: そうですね、
0: 重さが増してしまうとどうしても掛け心地に難が出てしまう、うん、でもこちらの高密度アセテートですと、あの薄く作ってもこの型崩れしにくい、
1: うん、
0: この形状をずっと保持できるので、まあ、それが特徴ですね。
1: そうなんですね。いや、これはだからもう本当に先ほどおっしゃってました掛け心地に特化したっていうことはもうよくわかりますね、
0: はい、
1: うん、うん、これもまた一つね、選ぶ参考にしていただきたいと思いますので、
0: はいはい、よろしくお願いいたします。
1: E5 アイバンですね、
0: はい
1: はい、そう、そして続いてはこれまで見た中ではちょっとね、フレームのまた感じが一層からと変わってたじゃないですか、はいはい、こちらはどんなブランド
0: ですか。これはサングラスですね。
1: あ、これサングラス、
0: サングラス、
1: はい、
0: アイボルという
1: アイボル、
0: はい
1: はい、
0: サングラスフレームになっております、
1: うん、
0: はい、ではこちらの特徴を申し上げてまいりますね、
1: はい
0: はい、アイボルはですね、まあ、まずあの先ほど、ね、からあの、
1: はい、ご紹介いただいてますね、こちらの、はい、ブランドございますけれども、はいはい、モスコットエアさんの E5 アイバンと、
0: まあ、基本日本製なんですよね。
1: あ、これ日本製で

0: こちらのサングラスも当然ながら日本製でございます、はいはい、なので日本人のお顔の形に合わせた形状、
1: ああ、はいはいはい、
0: 包むような、
1: そうですね、海外とやっぱりね、ちょっとやっぱりね、日本人の顔の作り方と違う部分は当然ありますから、はい、
0: おっしゃる通りなんですよ、はい、うん、ヨーロッパからね輸入してくるサングラスっていうのも実は多いんですよ、ね、うんうんうん、ただし特徴としましてはどうしてもヨーロッパの方々ってお顔がタイトなんですよ、
1: はい、
0: ですので結構幅が狭い、うんうん、あとお鼻は高い、うん、ということですので、どうしてもそのヨーロッパ製のメガネをかけてしまうと幅が窮屈になったりとか、
1: うんうんうん、
0: お鼻が要は当たらない、合わない、
1: そうですね、そういうこともやっぱありますよね、
0: うん、だからサングラスは特にそういった海外製っていうのも結構あるんですけど、
1: 多いですよね、
0: うん、
1: これはでも日本で
0: 日本製ですので、はい、あの日本人アジア人にしっくり合うような設計になっております。
1: アイボル、
0: はい、で安心の、まあ、日本製、やはり日本製というとやっぱ安心感、
1: ね、そうですね、
0: 日本人にとっては安心感
1: がございますよね、結構そこを、ね、基準に購入されるお客さんって
0: そう
1: やっぱいらっしゃいます
0: ね、いらっしゃいます、
1: うんうんうん、
0: そういったところの安心感、
1: はい、
0: あとずれない動かないフィット感がございます、
1: はい、
0: 結構その生地のバネ性が
1: そうですね、今かける部分もあのグッとこうね広げていただいても、はい、あのそんなあの変わることなく
0: そうなんです、
1: うんうん、
0: 基本このサングラスはその調節とかいわゆるフィッティングっていうのをするんですが、はい、こちらのサングラスはフィッティングは基本できません、
1: はい、
0: できないけれどもそのままスッと通していただくだけでもそれで安定します。
1: あ、それがやっぱり一番ありがたい、ね、ありがたいですね、確かに
0: 型崩れしにくいので、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そこがスッポのアイボルの特徴となっております、
1: はいはい、で今ね、はい、当然はやっぱサングラスの、ね、こうカラーレンズといいますかね、はい、まあ、入ってるわけなんですけども、
0: はい、
1: 実際このカラーレンズについても、はい、メガネさんは、
0: はい、
1: あの本当にバリエーションが非常に多いというふうなことを、
0: そうなんですよ、はい、でまあ、最近までというか、うん、今まで、まあ、どこの、ね、眼鏡店さんもそうなんですが、そのカラーを入れる前にはそのカラーの見本というのが実はございまして、うん、
1: はい、
0: これは、まあ、全国実は共通なんですよね、
1: はい、
0: あるカラー見本を参考にあのメーカーさんで作っていただくというのが、まあ、基本になっているんです、
1: はい、
0: うん、で濃さにはその数字がありまして、はい、濃度、
1: 濃度
0: ですね、
1: はい、
0: で通常は 10%
1: はい、
0: 15%
1: ほうほうほう、
0: あで 25%
1: あ 15%35%
0: はい、で 50% というふうにどんどん数字が上がっていって、
1: うん、
0: この数字が上がるほど濃度が濃くなると、
1: そうで、ね、レンズの色が濃くなってくる、
0: ね、色が濃くなると思ってください、
1: はいはい、
0: でもそういった刻みなんですが、
1: うんうんうん、
0: やはりお客様の中にはその間はないのとか、
1: あ、もうちょっと薄くはないか、そうそうそう、もうちょっと濃いのはないかとか、
0: これよりももう少し濃い方がいいなっておっしゃる方とか、うん、いやこれとこれとの間がいいんだけどもできないというふうなやっぱお声が、
1: まあ、確かに、
0: うん、今までもありまして
1: 10% 違うと結構ね
0: 違ってきます、
1: 変わってくる中でですから、はい、
0: うん、そうなんです、
1: うんうん、
0: で過去にもそういったものはできるんですが、うん、見本がなかったんですよ。
1: あ、見本が、はい、
0: これとこれとの間ってどんな感じなのっておっしゃられてもものがなかったんですよね。
1: だから想像するしかない、
0: 想像していただくしかなかった
1: 難しいですね、確かそれは、
0: うん、でその中で当店は間を作りました、
1: はい、
0: うん、で 10% から始まりまして、
1: はいはい、
0: 5% 刻みで
1: おー、はい、
0: カラー見本を作りました、
1: うんうんうん、
0: なので濃度からいきますと 10%、15%、20%、25%、30%、35% と、うん、ずっと 5% 刻みでご用意しております。
1: だからちょうどやっぱりいいところが、
0: はい、
1: きっと見つかるんじゃないかと、
0: 見つけていただけます、
1: はい、だから本当にそれはね、あのこの神戸メガネさんならではでございますんで、
0: はいはい、
1: ぜひこちらね、あのまたそのカラーレンズ入れる際には、
0: はい、
1: もう参考、見本見ていただいて、あ、これがっていうのが
0: 見つか
1: るんじゃないかなと思います、
0: はい
1: はい、参考にしていただきたいと思います、
0: はいはい、
1: さあということでね、うん、まあ、サングラスもね、はい、これからまた準備していただきたいわけでございますが、
0: はい、
1: 本日最後にですね、もう一本ね、はい、こちらフレームがございます、
0: ございます、
1: はい、これは また変わ、あの先ほどのご紹介した3本と比べるとかなりなんか丸みを帯びている。
0: そうです。これはまあ女性向けなんですね。うん、

0: OK、は
1: い、で2番目にご紹介させていただきました、はい、E5 アイバー、
0: はい
1: はい、こちらどちらかというと、まあ、男性寄りのデザインだったんですけれど、
0: はい、
1: こちらですね、お名前申し上げます、はい、アンティミテバイアイバ
0: ー、アンティミテバイアイバー、
1: はい、同じシリーズではあるんですが、はい、どちらかというと男性向け、うん、どちらかというと女性向けというふうに分けされておりまして、う
0: ん、はい、
1: このアンティミテバイアイバンは、まあ、女性の方にかけていただきやすいモデルとなっております、
0: はい、
1: うん、でもちろんあの腕の部分ですね、うん、お耳にかかる部分は非常にフレキシブルな素材を使っておりますので、
0: びっくりしました、
1: はい、非常にバネ性が強く軽くかけていただけるというのが特徴になっております、う
0: ん、すごい、そのね、はい、あの上田さんがグニグニ細か
1: くそんなグニグニ
0: はない大丈夫
1: だ、大丈夫です、
0: 結構ね、だからそういうと柔軟性もあってってことですね、
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: もちろん柔軟性があるので型崩れもしにくくて非常に軽くかけていただけるというのは、あの先ほどご紹介させていただきました E5 バンド同等ですよね、
0: うんうんうんうん、そうですね、ですので、まあ、女性の皆さんもこういったフレームもありますから、ぜひね、お立ち寄りいただいて、ね、お気に入りをぜひ見つけていただけたらと思います。
1: そうですね、
0: はい、はい、ね、本当にそれこそ、ね、今回ご紹介いただいた 4つの、ね、ブランドを含めて、
1: はいはい、
0: 従来からあった、ね、49であったりとか、
1: もちろんです、49はやっぱり今でも当店のもう中心となるブランドですので、
0: はい
1: はい、こちらの方も、まあ、もうすぐしたら新しいあの春夏モデルの導入、
0: うん、
1: ね、始まる予定となっております。
0: またこちらもね、はい、ちょっとあの楽しみに、ね、はい、お立ち寄りいただきたいと思います、
1: はい
0: はい、さあ、こちら公園銘柄さんでございますけども、はい、定休日や営業時間など教えてください、
1: はい、定休日は毎週火曜日となっております、
0: はい、
1: で営業時間は午前10時から午後7時まで営業となっております、
0: はい、
1: で午後の7時に関しましてはギリギリまでやっておりまして、
0: はい、
1: あの7時に入っていただきましたら8時でも9時でも、はい、やっておりますので、
0: はい、
1: 夜遅い方もう駆け込みで入っていただいても、あの柔軟に対応させていただきますので、
0: わかりました、はいはい、ぜひ、ね、こちら、お立ち寄りいただきたいと思います、
1: はい、
0: では最後に、お問い合わせの電話番号をお願いします、
1: はいはい、079623-6647 となっております、
0: はい、こちらまでお問い合わせください、
1: はい、
0: ね、もう本当にいろんなブランドの今日はね、メガネフレームなどご紹介いただきました、はい、カラーレンズについてもね、ぜひ、お気軽にご相談ください。
1: そうですね、ぜひともよろしくお願いいたします。
0: 本日のフレンズ .com はこちら神戸メガネさんをご紹介しました。今日どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 今日のフレンズ .com 再放送は神戸メガネさんのご紹介でした。この4月から新しいブランドのメガネが増えました。モスコットは1895年にニューヨークで創業された120年以上の歴史を誇る老舗アイウェアブランドです。 E5 アイバンは日本を代表するアイウェアブランドアイバンが展開するラインの一つで、掛け心地に特化したメガネフレームです。日本のアイウェアブランドアイボルは、着るメガネをコンセプトに持つ名門アイバンから生まれたライフスタイルとスポーツをシームレスにつなぐブランド。サングラスをはじめ神戸メガネさんではカラーレンズの色も細かく選ぶことができます。アイバンから誕生した女性向けのアイウェアラインなど、お気に入りがきっと見つかりますよ。メガネのことでご相談があればお気軽にお越しください。それでは最後に神戸メガネ株式会社さんの電話番号をご紹介します。電話は 079623-6647 番、236647番です。以上、この時間はフレンズ .com 再放送をお送りしました。

さあ気がつけば放送時間は残り7分ほどとなっております。できる限り田島の話題をということですが、まずはこちらの話題からお伝えしましょう。今朝の神戸新聞の田島欄です。企業関係者が探究力伝授ということで、豊岡高校の生徒らが田島地域の企業関係者を招き、大学進学後や社会に出た後にも必要な研究力や探究力について考える特別講義が行われたと。3年生187人がものづくりや金融、観光など13社団体のブースを巡り各社の取り組みを学んだということです。はい、ねえ、まあ、こういう企業との結びつきとかね、企業の人から直接話を聞ける機会っていうのは今の子供たちは本当に恵まれてるなっていろいろ思いますね。我が家の子供たちを見てみてもそんな風に思いますけどね。果たして自分が高校生の時にそういうことがあったら私の人生は今変わっていたのかどうか、いろいろ思いを巡らすところではありますけど。さあ、そして、こちらは読売新聞の田島欄ですね。豊岡の伝統工芸集うということで、豊岡市で継承され国や県が指定する伝統的工芸品を集めた展覧会が伊豆市町の町屋カフェ桜屋で開かれていると。伊豆市焼と豊岡桐生細工、これともに国の指定ですね。城崎麦わら細工、これは県指定の、伝統的工芸品。この作家4人が出品していて、地域の伝統工芸品を若い人に見てほしいと願うということで、入場無料だそうです。伊豆市に行かれる予定の方はぜひぜひ行ってみてください。期間も長いようで12月末まで行われるそうですからね。はい、お店のインスタグラムなども案内されているそうですので、こちらもまたね確認でご覧ください。同じ読売新聞には、自転車ね、4月からいろいろ変わってますけども、南田島署は7日、高校生に自転車の青切符制度について知ってもらおうと、矢部市の田島農業高校で啓発活動を実施し、違反事例などを記したチラシを配布したということで、署の管内では5月6日までに一時不停止の高校生1人に青切符を交付した事例があるそうですが、チラシには自転車を運転しながらスマートフォンを操作するながらスマホは反則金1万2000円、車道の右側通行は6000円など10の違反例とそれぞれの反則金額を紹介。この日は同署の白バイ隊員ら4人が校門前で登校してきた生徒らに、4月から導入されました、注意してくださいと呼びかけ、チラシを手渡したということです、ね。そうなんです、厳しくなってるんですよ。まあ我が家の子供たち普段自転車本当に遊びに行くときたまに乗るかなぐらいで、普段あんま乗らないんですけど、学校行ったりするときはね。まあでもやっぱり気をつけなさいよってことはしっかり言ってるんですけど、私も普段あんまり自転車には乗らないんですが、車ドライバーとして自転車これ危ないなってこともまあまああったりするんでね。まあこれはみんなが気をつけることになりますよね。さあ、それではそろそろ今日のラストナンバー行きましょう。今日は母の日がね、この日曜日ということですので、関連の曲いろいろお送りしておりますが、今日のラストナンバーはこの曲、シーモ、マザー。

さあ今日のラストナンバーに乗せてこの後の FM ジャングルの番組ご紹介します。この後1時から天然社仏壇仏具山下の提供でお送りしますてるてる坊主再放送でお楽しみください。1時30分から株式会社東方製鋼株式会社ビトー R&Dの提供でお送りします。レッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュ再放送。2時からは J ブラッドのポップンロールコレクション。3時からは東京からの放送アットフライデーフレンズタイムを挟んで、4時からはホテストイン豊岡パーソナリティグレゴリーさんです。劇団青年団俳優村井まどかさんにお話を伺います。5時から生放送ジャングルデイリーフラッシュ、5時30分ゴールドフレンズインフォメーション、今日のちょっとだけをなどお届けします。7時からは4時から放送ホテストイン豊岡の再放送、8時以降は CS 放送でお楽しみください。どうぞこの後も FM ジャングルの番組でお楽しみください。そして川西の正也さん、メッセージありがとうございます。元祖織姫の福井さん、こんにちは。仕事の休憩中に聞いています。もう休憩終わっちゃったかな。昨日の夜から湿度が高くて布団を蹴り飛ばしてました。昨日のように猛暑なら蚊も早くから活動しそうで、早めに蚊の対策をしなければと思っていますと。毎年携帯スプレーをカバンに入れています。話は変わりますが、今日からは日ハム迎えて本拠地3連戦頑張ってくれるでしょうということで、オリックスの題もありがとうございますね。え、調子いいですから、ただ本当にもう怪我人だけはもうなんとかこれ以上増えないようにというのを願ってねいますが、どうなることでしょうかね。また見守りたいと思います、オリックスの活躍をね。ジャングルランチボックス、今日金曜日の担当は福井海でした。私とまた来週の金曜日この時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。

0: IT です。
1: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
0: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたと触れ IT。
2: IT
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
6: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
7: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
6: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
7: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
8: 株式会社タカアキ、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
2: てるてる坊主。
0: 今週も宗派を超えて身に染みる仏教法話を身近に親しみやすくノリノリで言ってみたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: それでは笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
1: 臨済宗聖長寺住職平尾宗信と
2: ちょんまげ坊主勝恵と
0: 小屋山真言宗妙楽寺住職天尾隆信がお送りいたします。それでは今日も元気出してまいりましょう。
2: まいりましょう。
0: この番組の提供はご葬儀全般任せて安心天霊社仏壇仏具寺院仏具山下の提供でお送

0: します。
1: 天輪社ではお葬式の規模や形に合わせて選べる4つの式場がございます。すべてのホールが1日1件の貸切式場で、今主流の家族葬が可能です。手入れの行き届いたきれいな式場で、皆様の大切な方の最後のお見送りをお手伝いいたします。葬儀並びに終活に関するご相談はフリーダイヤル 0120-141-940、 フリーダイヤル 0120-141-940、 天輪社まで。
0: はい、ということで5月5日でございます。はい、今日は
2: 子供の
0: 美味しそうな、
2: はい、
3: お
0: コ
2: ーヒーを、
0: これ、どこでしたっけ、はい、前もいただいたんですよね。
2: はい、ジャングルネーム川西のまさやんさんからまたいただきまして、
3: まさやんさんありがとうございます。
2: わざわざ持ってきていただきまして、
3: まだ持ってきていただいたんですか。はい、
2: てるてる坊主の皆さんと、はいはい、そしてまだジャングルの皆さんで飲んでくださいというふうにいただきまして、本当ありがとうございます。ありがとうござい
0: ます。超お得様。
3: はい、以前もねいただいて、
2: そうですよね、
3: 美味しかったですもんね。
2: はい、今日
3: も
2: またオーガニックの、ね、はい、コーヒーなんですが、今日はちょっと私たちいろいろと、
3: それぞれみんな
2: それぞれね
3: 違うんですね、3人ともね。
0: はい、しんちゃんなんですか。
3: 私のいただいてるのはブルーアチェ。
0: アチェ、
2: はい、アチェ、
3: はい、はい、
2: ブルーアチェ、
3: ブルーアチェ。
2: 私はグアテマラ、
0: グアテマラ、ね、
2: グアテマラ、はい、はい、
0: 私はシャパドン、
2: シャパドン、
0: シャパドン、
3: シャパドン。
2: でも美味しいですよね。
3: すごい、
2: はい、
3: コクがあってすごく美味しい、はい、香りもすごくいいですし、
0: まだ飲んでないんですけど、
3: はい、ちょっと飲んでからいってくださいよ。
2: 飲んでなかった。
0: あ、すっきりして、こうなんていうんですか、うん、この絶妙な渋みと、うん、ね、このあたかもなんか木のカンナクズのような香りがするこの
2: オーガニックですか、
0: ね、はい、風味がブラジル契約農園さんコーヒー豆を使用しておりますんで、
2: うん、
0: ヒロさん、
2: いや、これ、はい、どう、はい、ちょっと川西に住んでる私の友達に聞いてみたんですよ。はい、川西のリスナーさんがよくこのコーヒーを差し入れしてくださるんだけどっていうふうに送ったら、
3: はいはいはい、
2: その友達がね、はい、おヒロのコーヒーやんか、
0: お
2: 店が伊丹の稲川沿いにあるのよね、ナイスなチョイスのリスナーさんやねって言ってい
3: て、すごい有名なところなんです ね、
2: うん、川西のまさやんさんすごい ね、
3: すごいですね、
2: ありがとうございま す、
3: はい、います。
0: そのうちね、IT に置くんでしょうね、これどっかね。
3: なんか
0: そんなん言うたらか、
2: それはどうでしょう。
0: いや、美味しいよ、
2: はい、
0: 美味しい、
2: はい、もう川西のまさやんさん、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつもすいません、
2: ね、稲川といえばなんかしんちゃんすごい、ね、あれですね、
3: 稲川は私は子供の頃にね、はい、すっぽんぽんで泳ぎに行ったことがありますからね。イカダを作って旅しようと言ってね、溺れたところが
0: 思い切るか知るか、
3: 思い出の稲川ですからね。
0: は
3: い、
0: もう下手したらね、今このように折れへんかも分から
3: ない状況に、
2: はい、
3: そうですよね、どっか遠くの旅に出てるかね。ですからね、
0: よかったです、
3: よかったです、
0: やっぱり仏さんが守ってくださった
3: ことですよね。
2: はい、
0: はいはい、ということでございますけども、はい、この間ね携帯電話変えました。
2: え、
3: お、そうですか、ついに 5G ですか。
0: いや、
2: そうだ、ちょっとゴールド系でしたよね前は。
0: いや、黒です。
3: 全然違うじゃないですか。
0: 全然違うじゃないですか。一緒のサムソンなんですけど、
3: はい、
0: で家内とね、
3: はい、
0: ドコモさんに予約をしまして、うん、で機種は決まっておられますかって言われたけども、ちょっと iPhone とかいろいろ悩んだんですよ。
3: はい、
0: でもう画面が大きい方がいいと思って、なんか今パカー
3: っ
0: と
3: 広げられるじゃないですか、ね、
0: あれ見たらね、なんか30万とか40万とか書いてあるんですよ。
3: うん、はい、
0: で、あ、怖ーと思って、で iPhone もなかなかええお値段じゃないですか、
3: まあ、
0: 今20万円ぐらい、
3: はい、
0: ね、20万以上しますよね。
3: はい、
0: あ、怖ーと思って、ほんで家内がもう私ほんだら懐からね、いっぱい出して札束を持って、どこも行くぞって言ってね、ほんで2人とも買いに行ったんですよ。
3: ほう、
0: で、保険に入っとったんですね。なんか壊れた時用に、なんか月々500円がなんか入って、はい、で、その保険に入っとられたら、これいけますよって出されたのが、あれなんですよ。家内が7000円のやつで、僕が8000円の。
2: えぇ、
3: あ、もしかして、中古品ですか。
0: そうだと思いま

0: 確か保険でいただけるのって確か中古品を修理してなんか
1: そうそうそう
0: するようにな
1: ってそう、まあ見た目はもう新品なんですけど、
0: もちろんねもう新品みたいになって出るでしょうから、はい、
1: まあもうねいいんですよ電話と LINE ぐらいで、
0: まあ、
1: まあもうだんだんとねだんだん減ってきていろんなもんが興味が薄れてきて、うん、まあこういうのはもうなんかあもうええかなと思って、
0: でも YouTube 見なあかんじゃないですかね。
2: だってね、
0: 確認しなければ。
2: YouTuber だから。
1: YouTuber でも、はい、あれももう一つなんか最近ねやるけど。
0: ちょっと。
1: 忙しいとだから他のことでもあくまでがあんなってきて。
0: まあまあ、はい、
1: でもまあまあ、うん、これでもう連絡つきますよ。皆さん。
0: 今までもついてるじゃない、ね、ないですか。
1: これがね、はい、届かなかったりとかね。
0: ああ、なんかこの間おっしゃってましたね。
2: 不具合があったんですね。
1: 不具合があったので、ね、はい。で、下手したらもう、2G ぐらいしか入れてなかったんちゃうかぐらいの勢いの、でうち山がねこうあるんで、で後からなんかあの不在者着信がブワーッと入っとったり、ほんで誰か分かれへんし、なんかねここ半年ぐらい、だいぶ半年以上になるんかな、あの僕は携帯電話がないんかこいつはもうやめたんかと思われてるかも分かりますけど、新しい携帯。
0: そうですか。
2: よかったですね。
0: だからまあ皆さん連絡してあげてください。
1: あ、もうちょっと、あ、電話、もう、でも今電話したい。
0: もう今から鳴りやまないですよ、
1: もう、やっとね、新しいのが来て、
2: は
1: い。ただね、前のより画面が小さいんですよ。
0: ああ、そうですか、
1: で、スペックがちょっと弱いらしくて、うん、で、まあちょっと、あれなんですけど、で、入れ替えするじゃないですか、データ以降で、はい。あれ、なんか、今、はお金がちょっとかかるんですね。
0: ああ、まあもちろん、はい。何をどんだけするかで、はい、言ってね、はい。
1: で、家内が、あ、それをぜひ、それお願いしますって言って、受け取った時に言ったんですけど、僕は自分でできるんで、いいですけどって言ったら、あかん。一件でも抜けたらあかんから。もうどんどん抜けてほしい。連絡先減らしたいという。まあ、でもまあなんとか、一緒に行ってね、
0: はい、
1: 直してもらって。
0: そうですか。う
1: ん、多分お店のお姉ちゃんも邪臭いなって言ってくれてあったんでしょうね。もう、まあそんなんでちょっと新しくなって。もう、はい、電話出ちゃうよ。
2: 出ちゃうよ。
0: 出ちゃう。
2: 電話してあげてくださいね。はい、お願いします。
1: まあ、いらん電話は出ちゃう。まあでも久々にドコモさんに行ったら、今はもう、オンラインで電話機を買っちゃうんですね、先に。決めて予約をしちゃってするもんだから、来てはるのが、おじいちゃんおばあちゃんがいっぱいおられたんですよ。で、ああ、やっぱり時代やなと思って、昔はなんか、不安さかこう人があそこの受付の場所に並んで、あそこのね、教えてくれはるとこで、こうやりとりばーっとしてはる光景があったんですけど、割と少ないなぁと思って、で、入るときにね、もう、ワルタンがね、消防時になんか、運動できる、男性専用の運動できるとかね。
2: はい、川口さん
1: が
2: 運動
1: した
2: んですよね。
1: できましたって言われて、ちょっと測ってくださいって言って、おばちゃんに指にパカッとはめて、血液の流れとかね、あんなを測ってもらうんですよ、その場で。なんか。
2: ドコモさんで？
1: ドコモさんの前でテナントみたいな、テント張ってね。
2: そう
1: 、はい、で、それ測ってもらったらね、おいくつですかって言うから、61ですって、今年2になりますわ、とか言うたら、血管年齢47歳ですよ、
2: って言われて、めっちゃいいじゃないですか。
1: もうそれだけでどこも行った甲斐があったなと。
2: そこ
1: で、握力測れって言われて、
0: はい、
1: で握力も測ってるんです、まあ、ねえ、そんな、うわらやーってせえへんじゃないですか。
0: まあまあね、ものすごい力で木魚叩いてるとかそんなないですもんね。日々、鍛錬してるわけじゃないですか。
1: まあまあ、ちょっとキュッと握ったら、はい、ちょっと少ないですねって言って、いや、本気で握れ言われたら本気で握るけど、じいさんが恥ずかしいじゃないですか、その、どうやらね、横の警察署まで聞こえるようなとか出ないことになるから、まあちょっと抑え気味にしたんですけども、まあ、一応平均的なところで。
0: ああ、そうですか。

0: まあまあよかったと思ってね、うん、はい、でまあ一緒にあの家内とドコモに入って、うん、握力を試してみまして、
1: なんか楽しそうですね、
2: なんか楽しんでますね、
1: なんかラブラブですね、
0: 毎日ね、おもろいですよ、あーもう考えんと、あーもうしない
1: 、いやいや、何も考えんとはないと思うけど、はい、
0: あそんなことであれですけども、昨日はあのうちのね、メインイベントの弁天さんのお祭りが、
2: はい、まあ、お疲れ様でございました。
1: ありがとうございます
0: 。たくさんの方がね、
2: 大盛況で、
0: 来ていただきまして、はい、もうガキンチもいっぱいでした。
2: ガキンチョという言い方、言い方
1: あの子供さんたち、
2: お子様たち、
1: お子様たち、
0: これ、ね、なんでガキンチョって言うのかなってこっち気になっとってね、はい、これなんかこれ仏教用語となんか関係あるわけって思って、そのガキ道に落ちるガキとね、だまさしくそうやったんですよ、
1: へ、
0: やっぱりガキっていうのがあのそこにあるらしくて、ガキでちょっていうのは太っちょっていう意味らしくて、まあ昔からよう言うあのガキ大将みたいな、ああいうちょっとこうちょっといたずら好きな子らをガキンチョガキンチョって、まあ、ガキっていうのはそのね、苦しい地獄の中におるその何ですかね、諸英霊なんですけども、うん、諸少量なんですけど、まあそういうのにかけてもうあの好き放題ばっかりやって人からって言ってガキンチョっていう名前が室町時代ぐらいからなんか出てきたみたいですけどね、
2: うんうんうん、
0: そんなんでまああのガキンチョいっぱい来てました
1: ちょっと言い方
2: があるの、ちょっとあんまりなんか言われて嬉しくはないですよ、それ多分ね、
0: ガキども、おせガキ、なんでやねん、そうよなってことで、まあそんなんなんですけども、はい、今日はまあね、5月5日ですから、あの節句の、はい、ね、子供の日じゃないですか、
2: はい、端午の節句、
0: 端午の節句ということで、はい、皆さん、お子様から、なんて呼ばれてます？あの呼ばれてます？
2: パパかママか、
0: パパかママか、
2: あとシンさんか、
1: シンさんとも呼ばれるんですか？
0: う
1: ん、はい、
0: ああ、
1: まあ私はママって、
0: あママ、
1: はい、
0: あやっぱりあすごいですね、昭和の香りたっぷりな二人がなんかちょっとなんかちょっと
2: どういうことですか？
0: なんかそんななんかちょっと
2: 親父とかそういう感じですか？おかんとか
1: カタカナで。
0: いや、うちはあのパピーとマミーですけど、
2: ピーついてますか？
0: なあほら。
1: でも私のお友達のね、子供さん、もう今社会人なんですけど、はい、お父さんのことをダディって呼んでる。
0: へ
1: え。郷ひろみかと思いました
0: 。ね、へえ。まだは、いやなんかね、だいぶ呼び名が変わってきてるじゃないですか。で。僕らまあまあほんまに昭和の人間なんか知らんけども、やっぱりおとんおかん、まあ、京阪神の方が大体おとんおかん、
2: 大体おとんとかおかんとか言いますね、
1: あの自分の親御さんのこと
0: ね、親のことをね、うん、おとんおかんとか親父おふくろとかいうようなね、うん、言い方をします。
1: それはでもちっちゃい時もですか？ちっちゃい時は違うでしょ、
0: お父ちゃんお母ちゃんです
1: よ
0: ね。
1: あ、そうですよね、うん、そうですよね。それが大きくなって、まあ高校生ぐらいになったらおとんおかんとかってなる、
0: そうなるんですよね、うん、
1: まあ、男性ですからね、
0: うん、うちの甥っ子なんかね、うちの兄に対してね、あの親父って言ってますからね、お前そんな偉そうにお前って思うけど、親父って言ってますね。お母ちゃんのことはおかんって言ってます。まあまあやっぱりあっちの方の割と芸能人の当たり前というか、なんかそおとんおかんってよう言ってましたね、小さい頃。うん、
1: そういう方か。でも多分豊岡の人たちもそれそうだと思います。
0: あ、そうですか。
1: あの男の子は特に。
0: ああ、
1: はい。
0: ちょっと反抗期入ったらね、また言っちゃうんですよ。おとんおかんってかっこいいと思って。
1: 恥ずかしいんでしょうね。お父さん
0: と旦那さんみたいな感じでね。まああの父上母上まではして言うてもらんでもええけども、せめてね。あの、パピー、
1: え、なんて呼ばれてるんですか？
0: お父ちゃん、お父さんお母さんですね。
1: ああ、そうです、ね。
0: 僕がお父ちゃんお母ちゃんやったから、あの、子供が生まれた時に、お父ちゃんお母ちゃんがもう4人になったらややこしい社内から、で、あの、うちの親父もおふくろも、あの、ちょっとね、こっちの豊川におってくれて、うん、私が独身の頃は、してくれとったんで、おってくれたんで、
1: うん、
0: まあ、お父ちゃんお母ちゃん、お父おかん。
1: うん、
0: 感じでしたね。
2: うん。
0: でね、
2: はい、
0: 調べたんですよ、これ。父親のことをどう呼んでますか

0: って言ってね、調査いろんなとこで調査してあって、だいたい平均なんですけども、やっぱお父さんがね最近もう6割以上なんですよ。
1: ほー、
0: 61%。
1: へ
0: ー。で父さんとか、
1: はい、
0: 父とか、
1: 父、あ、言いますね、父とか言うね、
0: あります、
1: アニメのちょっと影響とかもあるかもしれませんね。
0: あるんですか、アニメで。
1: スパイファミリーっていうのでね、
0: へ、
1: 父っていうんですよ。あれで流行ってた、父って、その あれ流行ってた時娘がよ、父って言ってました。
0: あ、そうなんだ。
2: へえ。
0: あと、まあ、パパ、うん、親父、ダディ、父上。父上すごいな。
2: 父上、
0: お前は江戸時代か。戦国時代。
1: ほんまにいるんですかそれ。
2: 父上っていう
0: の。父上ね、でも1000人中3人いてるんですよ。
1: 結構いるんですよね。
0: 結構あるよね。父上、父上3人いますね。お母さんはやっぱりお母さん、ね、母さん。うん、で、ママ、うん、おふくろ、マミ、マミありますね。一番ね、恥ずか、あの、あれなんかね、呼ばないってやつね。これなかなか人数多いんですよ。
2: あ、
0: 呼ばない。ねえとか、
2: なあなあとか。
1: うわ、それ一番ムカつきますね。
0: で、ここにね、その他があるんですけど、それどない呼んでんのかなと思ってね、その他聞きたいんですけどね。
1: あれ、名前で呼ぶ家もありますよね、結構ね。
2: そう。
1: 今の知り合いでもやっぱりそうやって全部家族間名前で呼び合ってるっていうのがあるから
0: ね。なんか友達親子ってみたいなのがね、うん、最近あるみたいで、もう普通に名前で呼び合って、うん、もし万が一、あの、弟子の息子に、あの、龍神って言われたらしばきます。誰に言うとんねん。もうしょうがないんで、大会系なんで。まあ、多分聞こえないフルスでしょうね。一個も進めへんのですけども
1: 今日は
0: 単語の節句ですね、
2: はい、
0: あの、いつも家内がね、玄関先に、あの、玄関入ってすぐのところの前に、あの、ね、ひな飾りをまずして、うん、で、はい、5月になったらね、あの、兜と弓のね、あれを、あの、実家からいただいたやつをして、今日からかな、男の子仕様になるのかな、思ったんですけど、で、端午の節句なんですけども、実は、まあ、国民の祝日の一つではあるんですけども、意味としては、
1: はい、
0: 子供の人格を重んじ、子供の幸せを図るとともに母に感謝するっていうことが趣旨らしいんですよ。
1: 母に感謝する、
0: はい、産んでくれてありがとうっていうことなんですかね。だから母に感謝せなあかんんですよ。
1: うん、
0: そう考えたらね、あの、1年間通してね、母めっちゃ感謝されてるんですよ。その母系の祝日めっちゃ多いんですよ。
2: 来週母の日ですもんね。
1: そうかそうか。
0: なんかめっちゃ褒められて、なんか、ありがとうありがとう。父、なんかね、
2: 父ある、
0: あんまり年間通して
2: 父の日がありますやんか。
0: まあ、父の日ぐらいじゃないですか。
1: 父の日って盛り上がらないですよね。
0: 盛り上が
1: らない。母の日の、あの、花屋さんの行列すごいけど、父の日閑散としてますよね。
0: それそれも、だからね、やっぱりね、母がね、一番なんですよ。
1: やっぱりそれはそうでしょうね。
2: ありがとうございます。
0: やっぱりね、お腹をこうね、痛みながら、こうやって、うん、ほんまに意識が失われそうな痛みに耐えながら、こう、
2: 本当ですよ、
1: 本当に
2: ね、命がけでございます。
0: そうですね、
2: はい、
0: まあ、そういう日なんですけども、これは昭和23年に祝日として制定されたそうです。昭和23年ですから、なかなか古いですよね。まあ、子供の健やかな成長とか無病息災というのを願って、五月人形と呼ばれる武者人形とか甲冑を飾ると。外に鯉のぼりをとか旗をね立てて、かしわ餅とかちまきを食べて勝負湯に入るという風習が残っていることで、なんか全国的に、あの、この5月5日は、あの、まあ、連休中いうのもあるんですけど、
1: はい、
0: あの、割と中学生以下の入園料が無料になる施設が、
2: ほうほうほう
0: ほう、ね、多いみたいですね、はいはい、また皆さん、あの、探してね、あの、そういうお子さんがおられるところは、うん、行っていただいたら、もう無理ですね、はい、お二人ともね、
2: もうないですね。まあ、うちは無理ですが、は
0: い、しんちゃんとこも、
1: まあ、
0: まだ行けますか。
1: 行けちゃいます、中学生ギリですからね。
0: ギリですか、
2: はい、ギリ来年まで楽しめますね、はい、
0: だ、うちは孫ですから、もう、あの、孫の話になってくるから、あれですね。ついていこう、
2: ね、ええ、想像しただけでもうね、
0: もうほんまそうでしょうね。多分生まれたら、もうなんかもう虫歯にならんように、もう甘いもん食わすなとか、なんかいろんなこと言うんでしょうね。

0: そうそうそうそう、歯ぐきを鍛えるんだとか言ってね、なんかもう昔の
1: うるさいおじいちゃんだけ
0: ど、うるさいじいさんも甘やかすのと同時にもうなんかいや言うんでしょうね。まあ、この間もあの娘が来てましたけども、なんかお腹ポーンって出てね。
2: そうですね。
1: そうなんですね。

0: ハラハルの、ハラハルのよって、うちの家内が説明するんですけども、一応知らんがな、言いましたね。
1: ああ貼ったことないもんね。
0: わかるわかる、貼るよね。なんでお前身ごもったことないやないかという、ことなんですけど、
1: はい、
0: まあそういうことで、ちょっと10年ぐらい前なんですけど、平成28年の時点でね、
2: はい、
0: 日本における15歳未満の数っていうのが推計で1605万人、
2: はい、
0: 35年連続の減少だそうです。
2: うーん、
0: で子供の割合っていうのが 12.6%、 42年連続低下となっていて、はい、先進国の中でも子供の割合っていうのが最も低いランクに日本はあるそうなんですね。まあだからね、あの子育てなんちゃらとかいろいろとね、政府の方であの政策を作っておられますけども、本当にね、はい、まあたくさんやっぱり子供さんができるとね、あの栄養なそんな国になってくれたらなとかいうふうに思ってるんですけども、もうこのタングの節句にもうね、そのあの日やから言ってもいろんなあの記念日がやっぱあるんですよ、子供に関するね。おもちゃ週間ね、子供に良い玩具を与えるとか、玩具を大切にするとか、親たちに玩具の関心を深めさせる。でおもちゃの語源って平安時代らしいんですけども、手に持って遊ぶっていうので、はい、その行為であるもて遊びとか持ち遊びっていうので、うん、持ち遊び物って呼ばれていて、これが室町時代になってから御所などで使える女性たちの間で王が作って、
2: うん、
0: で下からの、が省略されておもちゃってなったそうですね。持ち遊び、お持ち遊び、お持ちはおもちゃ、おもちゃ、バザーですね。
2: はい。どっからどうなったかわからないけど、まあ、急に。バザーしましょう。はい。
1: 急に、バザー
0: 急に変わるよ。
2: はい。
0: あの、この間も、家内と奈良にちょっと、あの、お参りがあって、まあ、家内と、まあ、うちの親戚なんですけどね、はい、そこから、まあ、おじさんが亡くなって、まあ、ちょっとお参りに行って、うん、まあ、家内も手合わせたいというから、まあ、一緒に行ったんですけど、なんか、川沿いとかに、よう、あの、鯉のぼりがごっつい勢いで置いてある役場でもありましたし、
2: そうですか。
0: まあ、それがね、毎年してるのか、ずっとしてるのか知らんのですけども、もう、ボロボロなってるんですよ。でも、まあ、元気ように鯉のぼりと思ってね、まあ、そういうなんか見ると、ああ、5月5日の、この子供の日、ね、端午の節句を感じさせるんですけども、あの昔はあの銭湯っていうのがたくさんありましたけど、銭湯に必ず勝負の湯って言って、こういう張り紙がありましたね。
1: 城崎もね、やってますけど、
2: ね、そうですか。
0: やっぱりそうなんでしょうね。だからまあ、あのそんなの見ると風物詩というか、あの端午の節句の時期が来たなというふうに感じるわけなんですけども、これはもともと中国由来らしいですよ。
2: はい、
0: 日本では子供の健やかな成長をあの願う日として運ばれたんですけども、中国の方では勝負の湯の勝負というのが、武を尊ぶ、武士の武ですね、
2: は
0: い、でに通じるということで男の子の節句になったというような一説があるらしいんですけども、ただまあ言うなれば自然の力をいただきながら命の成長を喜ぶ日であるといういうことを、まあ、あの端午の節句というふうに、意味付けをされているということらしいですね。まあ、仏教的な話でいくと、うわ時間ない、
2: ちょっと前置きが長かったですもんねそうでしょうね
0: 知らんかった、もうあと2分しかないですから、もう締めに入らなあかんないですか、今から仏教の話にまとっていこうかなと思って、はい、思っとったんですけど、まあ、
1: 大事にしますか、
0: ね、大事な話やいうことですわ。仏教でもそういうね、
2: はい、
0: あの大事にせえいうことですわ。自然のもんとかね、
2: はい、
0: 心身を整える大事なことやということで、まあ、またね、鯉のぼり、そうそう、これだけ言うとかな、鯉のぼりって登竜門の物語があるんですよ、
2: はい、
0: 鯉が滝を登っ、ね、登っていくという、だからまあ大人になってね、あのガーってこう、その自分が小さい頃にいろんな方に守っていただいてこう大きなったんやけども、それを忘れがちで毎日過ごしじゃないですか。でも恋のようにね、ガーって一生懸命生きてきたけども、ちょっとたまには立ち止まりな

0: からいろんな周りの方に感謝を持つという、そういうふうな端午の節句にしていただいたら、子供さんもさることながら大人の方も、いいね祝日になるんではないかなというふうに思っております。ということで時間がなくなりました。はい、もう3ページぐらいぶっ飛ばしました。
1: はい、はい、
0: 番組に対するご意見ご感想どしどしメールファックスでお送りください。メールの方が jg@764.fm、 ファックスの方が079629-0764。たくさんのお便りをお待ちしております。
2: お仏壇の選び方がわからない、そんな時各宗派によって変わる仏具の種類のこと、ご位牌の文字彫りや年珠の修理、またご本尊様のお洗濯や修理のこと、これから迎える法事や行事のこと、すべて山下にお任せください。お電話はフリーダイヤル 0120-079622。 仏壇仏具山下は皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。
0: 本日もお送りいたしました、笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
1: 臨済宗清張寺住職。すっかりこうのぼりの大きいのってあんまり見なくなりましたですよね、うんうん、またああいうのをなんか飾っていただければなんか、うん、いつかも盛り上がるかなというふうに思いました。平尾宗信と
3: ちょんまげ坊主、まあ、子供たちもいないので、うん、今日の子供の日はいろんなお店の頭餅を買ってきて、頭餅食べ比べをしようと思います。カゼット、
0: 小屋さん信号室三浦区住職、やっぱりね団子の節句ね、バラ寿司食べながら僕も菓子屋餅も食べて、
3: バラ寿司を食べられ
0: る、いつもなんかバラ寿司じゃないですか、割となんかいつもバラ寿司いただくんですよ、団子さんで上手な方があって、でバラ寿司がものすごく重なるんですね、うん、おばあちゃんたちがもうとりあえずもうバラ寿司お寺さんに持っていけということで、
3: バラ寿司の食べ比べ、
0: はい、そうです、
3: めっちゃいいじゃないですか、
0: その家ごとのね具材と酢の感じとね、酢飯の、もう全部味が一つ一つ違うから、
3: 違いますもんね、
0: そう、ちょっとちょっといただいて、ありがたいな、
3: めっちゃいいなそれ
0: の天野龍心がお送りいたしました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心より念じております。合唱
3: 合唱
1: 合唱。

0: レッツエンジョイ
1: 立ち待てミラクルイングリッシュ。この番組は株式会社東方製鋼、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたします。バネのように柔軟で弾力のある姿勢で日夜バネと奮闘しています。バネのことなら何でもご相談ください。信頼の技術で世界に貢献、リライアブルテクノロジー株式会社東方製鋼。世界最高品質を念頭に妥協を許さない製品開発、乗って楽しいバイク作りを目指しています。たゆまぬ開発成果と高度化するライダーの期待に応えていきます。信念と情熱のものづくり、株式会社ビトー R&D。
0: レッツエンジョイ
1: 立ちまぜミラクル
2: イングリッシュ。
0: うわってなりませんでした今。
1: ちょっと何かありましたか。
0: ひっくり返りましたね。声がひっくり返るやつね。うわってきましたよ。
1: いや、どうなってるんだなと思って今あらわなかなと思って
0: びっくりすることありますよね、自分の声にね。
1: 新たな、
0: はい、はい、新たなね、
1: はい、
0: それ次回

0: 願いしますね。はい、お送りするのは私グレゴリーと
1: 佐伯和恵でお送りしております。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: ダミノクルイングリッシュ、
1: はい、
0: あの港ボーイズガールズ、来ていただきましたね、
1: はい、
0: ボーイガールか、
1: はい、そう、
0: 来ていただきまし
1: たね、うん、ミッチーとミキティとエノシン、
0: うん、あ、ボーイズね、
1: はい、
0: アンドガール、
1: そう、
0: はい、
1: はい、そうでございます。もうなんかね、うん、いろんな言葉をね教えていただきましたが、やっぱりびっくりしたのがはしゃーどって、
0: はしゃーどって
1: はしゃいでるかと思いきや、うん、パリパリによく乾燥してるっていうのがはしゃーどって、
0: びっくりですね。
1: 全然分かれへんかった。
0: というかでははしゃーどるって言ったら騒いどる、想像しくするですもんね。
1: そうそうそう、そう、はしゃいでるっていうことだと思うんですが、うん、
0: はい、
1: そうじゃなくてはしゃーどってっていうのはパリパリによく乾燥してるってことで、
0: ね
1: ね、びっくりでございます。
0: びっくりでございますよ。
1: まあ、そんな中ですね、うん、ミッチーがね、はい、よく津山漁港のね、
0: はい、
1: セリ場に行ってみねえなって、
0: うん、
1: よーくその地元の言葉喋ってる人が女でって、
0: うん、
1: ミキティに連れてってもらったらええなって言われたんで、はい、うん、私ミキティに引率していただきまして、
0: うん、あらま、
1: 津山漁港
0: 行ってきた、
1: セリ場に行ってまいりました。
0: また英語みたいな言葉が飛び交ってるんですね。
1: いや、もうね、うん、セリ人の人、
0: うん、
1: すごかった。
0: 日本語じゃないみたい。
1: いやいや、まあそれもそうなんだけど、うん、お腹の底から、
0: あ、声が出る、
1: もうなななななななななななななっていうのをずーっと1時間、
0: はあ、1時間
1: の人が、
0: はあ、
1: すごい
0: 喋りまくり。
1: でも本当に行かせてもらってよかったなと思って。
0: なるほど。
1: でそこで、うん、その漁港で、うん、セリーに参加されてた方とか、うん、そこに来られた奥様族、
0: うん、
1: その奥さんが全部記録を取られるんですよ、うん、うちがなんぼで買ったみたいな。
0: なるほどね、は
1: い、その記録を取ってらっしゃった奥様族にお話をお伺いしました、
0: うん、
1: プラス、
0: うん、
1: 漁港のすぐそばに会社がございます、うん、株式会社金沢さん、
0: あ、金沢さんね、
1: はい、金沢さんの社長の佐藤直彦さんにもお話をお伺いしております。そちらの模様ちょっと聞いていただきましょうか。
0: はい、
2: 皆さんおはようございます。時刻は今7時台なんですけども、今日は私津山漁港の競り場に初めて来させていただきました。アテンドはミキティでございます。おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今日はありがとうございます。朝早くから。
3: 大丈夫です。
2: ミキティもこうやって競り場に来られることあるんですか？
3: あ、この時期はめったに来ないです。
2: あ、もうカニの時。
3: そうですね、カニだけです。
2: もう今日も今威勢のいい掛け声が響いてるんですけど、もうなんて言ってあるかはちょっと私素人なんでちょっとよくわからないんですけど、もうミキティはよくわかる。
3: まあまあまあ、わかりますね。
2: そりゃそうですよね。
3: はい、
2: はい、カニの時はもうミキティもこの声を聞いて色々値段をつけていく、はい、
3: そうですね、帳面をつける担当をしております。
2: 今日はホタルイカとか、あとスルメイカとか、バイバイとかサザエとか、なんかもういろんなのが、さっきキツネタラも見させていただきました。
3: あ、そうですね、例のババア。
2: びっくりでございます。もう一本丸ごと見させていただきましたけど、すごい姿ですね。
3: そうですね、可愛らしいお顔をされております。
2: そうそう、私もスーパーで切ったのしか見たことないからさ、ちょっとびっくりしましたけども、いろんな、その魚介類がね並んでるんですけど、やっぱ順番に競り落としていかれるんですか？
3: そうですね、船ごとに並べてあって、
2: うん、
3: 競る人たちが移動しながら競っていくっていうような感じですね、う
2: ん、はい。ホタルイカなんか本当鮮度が本当に大切ですから、一番に競ってらっしゃいましたね。
3: そうですね、ホタルイカだけを先に競ってからまた次の魚に戻るっていうような感じですね、うん、
2: これ冬になったらあれですか、この競り場にはもう所狭しとカニが並ぶ。
3: そうですね、多い時はもう端から端までびっしり並んでます。はい、
2: 結構な距離ですよこれ。
3: 結構な距離ですね。
2: 足から足まで。
3: そうですね、はい、もう7時半ぐらいに始まって、うん、もう遅い時だったら11時過ぎぐらいまでやってるんで。
2: そんなにかかるんですか、はい、すごいな。もうでも皆さんの熱気というかね、すごいやっぱりもう命がけですよね。あ、真剣勝負の場所ですよね。
3: そうですね、朝から活気があっていいと思います。
2: はい、今日本当貴重な時間をいただいておりますが、いろいろな方にね、田島弁というか津山弁というか、ちょっとお話をいただいておりまして、今日朝早くから見つけ本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: タイの方にお出会い

0: しました。お名前お願いします。
1: あ、森本です。
0: タイの、
1: はい、
0: 森本さん、
1: はい、
0: タイというかテャー
1: テャーテャー、うん、
0: 合ってますか、テャー。はい、あのタイの方にね、前に取材した時に、はい、あのタイの方は扉をガラガラっと開けたらこんにちはとか、
1: はい、
0: いう時にへーっていう、
1: そう、それを普段言葉使ってますね。
0: 普段言葉で
1: みたいな感じでね。
0: なもうガラガラガラへ ー、
1: そうそうそう。
0: ほな出てきた人は
1: 同じような感じ
0: で、へーですか、うん、へー、はい、これがこんにちはとか
1: みたいな感じだね。
0: へー、
1: 年配の方がよくそういう言葉使いますね。
0: あ、そうですか、うん、じゃあもうこれは今もテアで使ってらっしゃる。
1: 使ってますね。
0: あ、そうですか。なんでですかね。あのカンナベもね、
1: はい、
0: へーって言われるんですよ。だけどカンナベはあの寒いから口をあの開けないようにってそうじゃないかって言われたんですけど、
1: それはちょっとわからん。
0: もう、あ、もうずっとそんな感じで使ってらっしゃるんですね。
1: そういう感じだよね。はい、
0: あ、やっぱりそうなんだ。今も使ってらっしゃるということで。
1: そうね、はい、今でも使ってます ね、
0: はい、はい、ありがとうございました、はい。それでは、ご婦人の方にお話をお伺いします。お名前お願いします。
2: 水山の高専丸の谷恵美子です。
0: はい、谷さん、谷さんはご出身はどちらなんですか。
2: 久美浜町の久美浜高等学校の後ろの長留っていうところです。
0: あ、長留、はい、あ、そうなんですか、はい、そこからこちらにお嫁に来られて、
2: はい、
0: なんか、お嫁に来てからびっくりした、ちょっとこの言葉あんまり聞いたことなかったなみたいな言葉ってあります。
2: たくさんありすぎるけど
0: ありすぎるんだ。え、そんな違うんですか、京単語とというか
2: いや、なんだろう、言葉自体はもうなんだろう、京単語詞は語尾を伸ばす、
0: うんうん、
2: 優しい言葉であるけど、うん、この港に来るともうびっくりマークがついて、はい、言い切りの言葉ばっかりだったので、ただ何もかもが英語に聞こえたっていうのが
0: そうですか。
2: もう最初の何年間かはそうでしたよね。今となればもう自分たちが普通に使ってる言葉ではあるけど、うんう
0: ん、はい、
2: なんだろうなとか、あ、そうなんだとか、うん、っていうことを、ここらではなしたなっていう言葉を使う。
0: なしたな、
2: うん、
0: なしたなってどういう意味でしたっけ。
2: これは、
0: うん、
2: そう思っとったんだけど、うん、え、違うんだって、なんだいよって、
0: あ、なんだいよ、
2: うん、そうそう、だから、うん、何だったんだろうなって、そうだったんだって、その時になんて改めて聞かれるとあれだけど、なしたなって津山は言って、
0: なんだいやをなしたなっていう、
2: うん、
0: そうなんだ。
2: そうだから、うん、津山の人全体が全部そう使うわけでもなく、漁師の人の中でも独特なのかもしれませんね、
0: う
2: ん、
0: そうですか、うん、なしたな、うん、あ、これはちょっと初めてです。ありがとうございます、貴重な意見いただきました。いやいやいやいや、ありがとうございます。それでは霞からお嫁に来られた方にお話をお伺いします。お名前お願いします。
3: あ、磯橋です。
0: はい、霞から、まあ、このこちら津山でも同じ漁港なんですけども、はい、何か驚かれたことがあるんですよね。
3: ちょっと魚の名前が違いました、
0: うん、いやいや、同じ日本海なのに、うん、え、何が違いました。
3: 今ここにあるノメという水山田ノメっていうお魚があるんですけど、うん、
0: グベですよね。
3: そうです、あの霞の方はドギって言います。
0: あ、ドギ、
3: うん、
0: ノメ、ね、ドギ、グベ、
3: うん、
0: 同じ魚でもいっぱいあるんです ね、
3: 言い方が違うみたいで、
0: じゃあ最初はちょっとなんだこれって
3: 分から
0: な
3: かった、はい、分かりませんでした。
0: そうですか、いろいろと名前の違うのがあるんですね、うん、キツネダラもなんか霞の方では違うんですよね。なんかババアって言ったりとかして、
3: ここがババアって
0: 言うんだ。ここがババアって言うんだ失礼ですよ ねさっきキツネダラ、あの姿で見ましたけど、すごいグロテスクですね。
3: 結構ね、はい、独特な形の。
0: 私らもスーパーで切ったのしか見たことないんで、はい、びっくりしましたが、お魚もいろんな名前があるんですね、はい、ありがとうございます。それでは城崎から嫁いで来られた方にお話をお伺いいたします。お名前お願いします。
4: は
0: い、
4: あ、瀬渡りです。
0: 瀬渡りさん、
4: はいはい、
0: 城崎から嫁がれて、まあ、お近くではございますが、
4: はい、
0: この津山に嫁がれて、はい、ちょっとびっくりしたなとか、はい、ああ津山独特やなと思われた言葉みたいなあります。
4: うん、そうですね、最後あの言葉の語尾ににゃにゃそうだにゃとか、うまうみゃうみゃにゃとか、うまい、うまいにゃとかってよく言いますけどね、
0: うん、にゃみゃとかいうことですか。え、うみゃーなーとか、
4: うみゃーなーとかでね、そういうことですね。
0: へー、

0: がつく。
1: そうですね、割とお年を召した方は結構使われますね、
0: あ、そうですか、はい、ほなもう皆さんがいろんな会話の中でミャーミャー言うてはるいや、まあ、可愛らしいといえば可愛らしいですけどね、
1: でしょうかね、
0: はい、まあ、そこが驚かれたところですか、はい、
1: そうです
0: ありがとうございます、はい、
2: さて株式会社カネサダの佐藤直彦さんにお話を伺いいたします。よろしくお願いします。
3: はい、こんにちは、よろしくどうぞ。
2: もうこの間セリーバで、
3: はい、
2: 見させていただきます。初めて、
3: はい、
2: めちゃくちゃ勢いのあるところですね。
3: はい、そうです
2: ね、え、うん、あのセリービトっていうの、
3: セリー人ですね、
2: セリー人の人すごいですね、
3: はい、
2: ずっと叫んでらっしゃる。
3: そうです、そうです、すごい声でしょ
2: ねえ、うん、それね、ずっと大体あれ、あの日は大体1時間ぐらい競りがありましたけど、はい、ずっと同じ人がやってらっしゃいますよね、はい、
3: 1000円2000円3000円って言ってるんですよ、
2: うん、はい、あれがもう本当お腹の底からね、はい、出てて、
3: はい、
2: よう1時間も声が持つなと思ったんですけど、
3: みんなに聞こえるようにね、
2: そうそうそう、
3: 言わないといけないんで、
2: あれだって、私がお邪魔した時はまあお魚とか、貝とかいろいろありましたけど、うん、カニの時ってもう端から端まであるらしいですね、
3: うん、そうです
2: ね、え、
3: はい、
2: それがもう2往復する時もあるって聞いたんで、はい、
3: まあ、2往復ってなかなかないんですけど、まあ、お昼過ぎる時もありますし、
2: お昼過ぎるんだ、
3: ね、今だいぶ船が少なくなったんでそれぐらいですけど、以前だったら2時とかね、お昼の2時とか3時までずっとっていうこともあったように
2: 、はい、
3: 取れる時はね、
2: ね、競り人の人はずっと声出してらっしゃるんですよね。
3: そうですね、はい、
2: すごいな、もうそのことにも感動しましたけども、
3: はい、
2: 本当に活気のある競り場ですよね。
3: はい、
2: はい、まあ、そんな中でいろいろとご婦人方にですね、あのこの港言葉というか、うん、あのその漁師さん独特の言葉みたいなのをお聞きしたんですが、はい、まあ、皆さんいろいろと突然だったんで、
3: はい、
2: もういつも使っとるで分かれへんわどれか分かれへんと
3: 恥ずかしいし、
2: はいはい、今日は佐藤さんにね、あの、はい、こんな風にちょっと、はい、いくつかピックアップしていただきましたが、
3: はい、
2: このダシキャーニ、
3: ダシキャーニ、
2: はい、っていうのもあれでしょ、豊岡弁でいうとこのダシケ、
3: ダシケですね、
2: ダシケなっていう、はい、うん、ダシケですよね、
3: うん、
2: これをこっちではダシキャーニっていうんですか、うん、
3: ダシキャーニ、うん、ダシキャ
2: ー
3: に、お前分からんのかいやってて、うん、そういう言い方します。
2: ほんでこれ何
3: よーキャーでしょ、
2: うん、
3: ドニャーダイヤとかね、
2: ドニャーダイヤ、
3: うん、
2: あ、そのね、お話を聞いたご婦人の中にね、うん、あの言葉というよりもこの港のところは、うん、あの語尾がニャーニャー言ってる、
3: ニャーニューニョ
2: ー
3: ミャミュミョーとか、
2: うん、
3: キャキュキョーとか、
2: うん、
3: そういう言葉が多いですね。
2: だからそういう感じなんですよね、
3: うん、
2: ダシケっていうのもダシキャーニとか、
3: うん、そうそうそう、
2: ドニャーダイヤ、ドニャーとかですよね、
3: う
2: ん、
3: そうそうそうそう、
2: へえ、ちっちゃいヤーがついくのが多いんですね。
3: そうです、そうです。
2: これ何、
3: どうだっしゃ、
2: どうだっしゃ、
3: どうだっしゃ、
2: どうダイヤってこと、
3: なんか失敗したりしたら、うん、どうだっしゃって、
2: あ、失敗したりした時、
3: うん、うん、どうだっしゃって言って、まあかわいそうだなとか、どうだっしゃって、
2: あ、そういう言葉、
3: うん、うんうん、まあ、悪いことだな、どうだっしゃっていうことですわ、
2: どうだっしゃ、
3: うん、
2: あ、これはちょっと使わないかな、
3: うん、
2: 港言葉ですね。
3: そうです、
2: はい、
3: そうだと思います。
2: このいっちゃんっていうのは分かるような気もするけど、
3: うん、
2: 一番ってこと、
3: うん、いっちゃんあかんなとか、
2: うん、
3: 一番っていう意味もあるんですけど、うん、全部とか全くっていう、一番とか、まあ、その上って言っとるような、うん、
2: あ、
3: いっちゃんA とか、いっちゃんあかんとか、
2: あ、一番よりもさらに上みたいな、
3: うんうん、
2: へ
3: え、まあ一番から来とるんでしょうけど、うん、いっちゃん、いっちゃん、
2: へえ、
3: うん、って言います。いっちゃんうみゃわとか、
2: いっちゃんうみゃわ、うみゃわ、うん、ここもやがつく
3: ん
2: や、
3: うん、そうそうそう、
2: うまいじゃなくてうみゃ、
3: うみゃ、うみゃ、そういうことです。
2: あ、めっちゃうまい、おいしいなってこと、
3: うん、そういうことです。
2: めちゃくちゃおいしいなってことを、いっちゃんうみゃわ、
3: うん、

0: ちゃん、
1: うん、
0: 結構使うんですか、いっちゃん。
1: いっちゃん使います。何でもいっちゃん。
0: ああそうなんだ、うん、はい、この直したなあっていうのはなくしたなあってこと？
1: 直したなあもそういう意味じゃないんですわ。
0: あ、違いますか。
1: はい、直したなあ、これもかわいそうだな、失敗したの、直したなあって言ってて、直したなあって言うんですわ。失敗しなってかわいそうだなって言って、あんた直したなあっていうことですわ。
0: ちょっと思いやりのある言葉というか、
1: そうです、
0: あの慰めというか、
1: そうですそうです、おっしゃる通り、
0: あそういう気持ち、う
1: ん、思いやりがある言葉ですわ。
0: あ、
1: なあしたなあ、失敗したなあ、かわいそうだなあっていう意味も込めて、
0: 優しいですね。
1: そうそう、
0: 何、優しいがな、
1: 言葉でしょ、
0: 言葉だわ、なあしたなあって言って、うん、そうそうそう、慰めてもらえるってこと。
1: そうそうそうそう、なあしなったなあとか、
0: うん、
1: まあかわいそうだなあっていうような、う
0: ん、
1: 意味も込めて、なあしたなあ、失敗したなあっていう。
0: いやすごいな、いろいろやっぱり知らない言葉が多かったです ね、この見たんかいやってどういうこと。
1: なんかね、うん、知ったかぶりして喋っとなる人に対して、
0: うん、
1: 漁師さんがよ見たんかいやって突っ込まれます。
0: なるほど、
1: うん、
0: ツッコミの言葉ですね、
1: うん、ねえ、それもどうしても、うん、なんかよう知っとるげに喋っとる人に対して、見たんかいや、
0: 見た
1: んかい、いや絶対それは口だけで言っとる話だっていうのを理解した上で。
0: なるほど。
1: んでね、最近は大阪では知らんけどって言いますけど、うんうん、語尾に、うん、まあ最近これ見たんかいやって言った後に知らんけどってつけなるようにだんだんなってきた。
0: 続いていくんですよね。
1: はいはい、そう、
0: 楽しい言葉になってきましたね、
1: う
0: ん、はい、
1: そうです。
0: あ、今日はちょっと勉強させていただきました。どう達者とか、そのなあしたな、なあしたなあいいですね、
1: うん、
0: なあしたなあはすごい優しい言葉ですよね、う
1: ん、あのご機嫌どうですかって、どにゃでやなって、うん、どにゃだ、どにゃだ、どにゃで、でーなとかね、うん、
0: はい、
1: どにゃだなとか、あのおばちゃんながね、
0: はい、
1: あんた機嫌どにゃだって言って、
0: うん、
1: あの優しい、これも優しい言葉ですね、
0: そうですよね、
1: 気遣いのある言葉、こういうのはええ言葉だなと思ってちょっと今回挙げさせていただきました、う
0: ん、いや、いいと思います。なんかあの漁師言葉とかね、その漁港、うん、まあ、港とかの言葉って結構漁師さんとかの言葉もあるんで、ガンガンガンって言われることも多いというイメージなんですけど、
1: うん、
0: こういう思いやりの言葉がたくさんあるっていう、
1: ね、はい、そういうことですね、はい、
0: 今日は勉強になりました、
1: はい、
0: 佐藤さんありがとうございました。
1: いいよろしくどうぞ。
2: レッツエンジョイ
3: 薩摩天ミラクル
4: イングリッシュ。
2: すごいですね、本当にね、すごいわ、
3: すごいです
2: よ、すごい、本当にすごい。
3: ミャーミャー言っとんだ、
2: ミャーミャ
3: ーミャーミャ
2: ーミャーミャーって言葉尻によく使いますよね、確かに、はい、私たちもね、はい、ミャーとかね、
3: うん、
2: 何ミャ
3: ー、でも、うん、ずっと、うん、通山の人らは、うん、ミャーミャー言ってんだらしいです
2: よ。ミャーミャ
3: ーミャーミャー、何でもミャ
2: ー、何でもミャーがつく、うん、はい、海はだけじゃなくて、
3: 海はだけじゃなくて、
2: なるほどね、
3: はい、
2: はい、そういうことで、
3: まあ変わりやすいですけどね、
2: うん、
3: はい、まあその中でですね、はい、佐藤さんがねおっしゃってた、うん、優しい言葉ね、なあしたなあ、
2: あなあしたなあ、
3: まあこれあの、はいはい、いろいろ解説されてましたけど、うん、あのまあ失敗しなったなあっていうのを、うん、あの人失敗しなったでっていうような言葉ではなくて、うんうん、失敗しなって、まあ、かわいさあげんなみたいな、ちょっと同情、情けの入ってるような、そんな言葉がなあしたなーっていう言葉、
2: だから落ち込んでる人に対して声をかける、
3: うん、そうそうそうそう、
2: 大丈夫だぜみたいな感じで、
3: まあ、なあしたなーとか、
2: うん、なあしたな
3: ー、あの人なあしたなー、うん、みたいな、
2: なるほど、慰めの言葉という、
3: ちょっと優しいですよね、
2: そうですよね、
3: はい、
2: なあしたなー、
3: はい、
2: いいですね、
3: ねえ、
2: はい、まあ、これ英語で言うとね、どうしてそれでも、うん、I'm sorry とか使いますよね、ごめんなさいというのもありますし、はい、なんだろう、同情するときにも I'm sorry、
3: I'm sorry、
2: お気の毒にみたいな、
3: あ、お気の毒にも I'm sorry なんですか。です、
2: 私あの海外でお葬式とかだった
3: ん
2: です、
3: うん、
2: お葬式、
3: うん、
2: そしたらね、もう皆さんがね I'm sorry って言ったんです。
3: へー、
2: この人はなんか悪いことしたのか殺したのかとかね思ったら、まあ、同情を示すね、お気の毒にという意味だ、I'm sorry.
3: I'm sorry.
2: はい。

0: 謝りだけじゃないんですね。
1: そうなんですよ、お葬式の皆さん I'm sorry っていうか本当にびっくりしました何が起こったのかな
0: ってやっちまったんかいって
1: そうそう、あんたら悪いことしたんかもよ、寄ってたかってみたいなね、感じだったんですけどもね、まあ、I'm sorry for that ぐらいつければいいのかな。それに対してごめん、あの同情申し上げます、お悔やみ申し上げますじゃないけど、なんだろう、まあ、同情申し上げる、残念ですね。だから人が怪我した時も I'm sorry とか言いますからね。
0: へえ、
1: はい、お悔やみね、
0: I'm sorry はちょっと深いんですね、
1: いろいろありますね、
0: 幅広いんですね。
1: だから重いので、うん、日本人はすぐ I'm sorry って言いがちですけれども Excuse me で済むことが多いので、うん、I'm sorry あんまり使わない方がいいですね、このように重いから。
0: なるほど、うん、ちょっと深いからね。
1: そう、
0: はい、
1: だから相手にとって重くなっちゃうので、はい、気軽に使わない方がいい
0: よね。じゃあ Excuse me の方が、はい、あ、ちょっとごめんねみたいな。
1: そう、 Excuse は許すですからね。
0: あ、許すんだ。
1: だから Excuse me、 私を許してということですから
0: 。あ、なるほど。
1: もう皆さん Excuse me ですいませんで覚えてるから、うん、そうそうそう、なかなか応用できないんですけど、 Excuse は許してくださいという意味がありますから Excuse me、はい、
0: あ、私を許してください。
1: そうそう、
0: なるほど。
1: だから踏んじゃった時ね、うん、足ね、
0: うんうん、
1: I'm sorry じゃなくて Excuse me のがいいかもしれない。
0: そう、
1: はい、
0: だからちょっと肩がバーンとぶつかっちゃったりとかして、そうそう、街角でね、うん、その時もえ、あ、Excuse me でいいんですか。
1: そうそう、 Excuse me でいいですよ、ね、十分十分だと思います。
0: I'm sorry だったらちょっと
1: 重くなっちゃう、
0: 重くなっちゃうね。
1: そうそう、だからそのような場合でも使いますからね、
0: はいはい、
1: はい、ということで気をつけていただきたいと思いますが、まあ、この場合なしたなあも、はい、まあ、大変なことをしはった人に対しては、うん、I'm sorry for that でいいと思いますからね、
0: はい、
1: まあ、あと野球でもね、Don't mind とかね、言いますよね、うん、Don't worry とかね、
0: はい
1: はい、ああいう言葉もいいですよね。Don't mind、 Don't mind、 Don't mind って言うでしょ、 Don't mind、 気にするの。
0: あ、英語なの？
1: え？
0: あ、英語だったね、そういえばね。
1: そうですよ。
0: なんかあの日本語みたいな感じになってたわ、ドンマイって、
1: ね、はい、もう日本語みたいになってますけれどもドンマイ英語ですからね。
0: あ、ドントマインド。
1: そう、マインドは気にするって意味なんですよ、うん、
0: あ、気にする、
1: だから気にするなっていうことなんですね、ドンマイ、はい、ドンマイ、ドンマイで、ドンウォーリー、
0: はい、
1: まあ、あのこれもあんまり心配しすぎるなみたいな感じですよね、ドンウォーリー。
0: なるほど、ね、どんな英語だったんだ。
1: そうですよ。
0: あ、ちょっと新たな気づき。
1: あの、ちなみにね、あの、うん、ファイトっていうのもあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: よくファイト、うん、ファイト、うん、あれ怖いらしいですよ、外国の方。
0: なんでなんで？
1: 戦うですからね。
0: え、そうなの？
1: ファイトは怖いんですよ。
0: でも日本人にしたらファイトっていうのは頑張ろうね、うん、みたいな、
1: そうそう、
0: 応援してるよっていう
1: 意味があるでしょ、うん、ないですか、
0: ないの、ういう向こうは、
1: はい、ファイト、戦え戦えって言ってますから何何部活で何ファイト、ファイト、怖い怖いみたいな。いや本当に、
0: あ、そうなの。
1: そうですよ。
0: あら、皆さんお気をつけさまして。
1: そう、気をつけてください
0: ね、
1: ね、あの I'm sorry の使い方とね、ファイト、ね、
0: ファイト、
1: まあでも、ね、ファイティーンって韓国から来たのかな、使いますよね、うん、頑張ろうぜみたいな、
0: はい、
1: あれはまあ韓国の方とはいいと思いますけれどもね、うん、まあ、英語圏の方とはちょっと難しいかなと思います。
0: ファイティーン、戦うぜ、
1: そうそう、戦うぜ戦ってるぜ俺たちみたいな感じになるじゃん。
0: なるほど、
1: ですから、ね、
0: お気をつけさまして、
1: はい、はい、ということですが、
0: さあ、その他にもね、うん、たくさんあの言葉を教えていただきましたが、はいはい、うん、ダシケンにっていうのはもうね、こちら側で言う、
1: そうですね、
0: ダシケン、
1: ダシケンね、
0: うん、
1: はい、そうダシケン言いますけどね、はい、
0: そうダシケン本当だ
1: ね、そうダシケン、はい、あーって言いますけれどもね、まあこれはもうそうでいいですよね。
0: あ、そうだけ、
1: はい、
0: はい、
1: そうそうね、そう、 SO ね、
0: SO、
1: 出し系になりますからね。だからそう出し系って私たちは覚えましたけどね
0: なるほど、
1: はい、
0: そう出し系、
1: ね、もう一緒にそう出し系、ね、語呂合わせみたいなね、
0: はい、
1: はい、そう出し系ですよね、はい、
0: でも本当たくさんの言葉をね、うん、勉強させていただきまして本当に良かったなと思ってね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: だからやっぱり私たちがこれ知ることによってまたね、うん、どっかチャンスがあれば言い伝える、もしくはもう使ってもらう、
0: ね、そうですよね、
1: これがいいですけれども ね、はい、まあ、使えなかったらちょっと言い伝えるぐらいだね、はい、
0: やっていただけると。今回あのミッチーがね、うん、もう1年2年越しですか、
1: うん、
0: あの漁港に行け漁港に行けってよう言うてはったんですけど、うん、やっと行くことができまして、ただ、うん、まあ、今回は普通の、うん、まあ、どうか普通の言ったらあれですけど、うん、カニ以外の魚介類だったので、
1: はいはい、
0: あ、結構あの時間的にもゆっくりされてましたし、うん、私も入れさせてもらうことができたんですが、うん、多分カニの時はもう入れさせてもらえないって言ってた、
1: うん、あ、もうそれぐらいに何だろう、
0: 先立ってるし、
1: 戦々恐々と皆さん
0: してらっしゃる、そう、うん、そう、本当にすごく忙しいし、うん、プラスなんかちょっと、怪しいことが起こることもあるので、
1: そうかそうか、
0: もう関係者以外は、うん、入れていただけないんですか、
1: ちょっとありましたもんね、
0: みたいですね、
1: いろいろとね、はい。

0: はい、なので、うん、私いい時にあのミキティに連れて行ってもらいました。
1: ちょうどいい時にね、
0: はい、もう
1: カニ跡、カニ前になるのか、カニ跡ですね今ね、
0: はい、カニ跡でございます、はい、ありがとうございました、うん、はい、はい、まあ、港地区の皆さんはね、うん、またあの秋バージョンでも登場していただきますので、ね、はい、うん、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。
1: 今度はカニ前になるわけですね。
0: そうですね、はい、カニになったら出てくれないんでね。
1: そうですね、はい、カニ前カニになるとこれね、知らない人結構いますからね。
0: あ、そう、
1: 知らないよ、豊岡の人結構。
0: え、豊岡の人も、
1: うん、城崎のワードですからこれ。
0: あ、そうなの。
1: はい、例の岡本社長はご存知なんですよね。
0: ちょっと聞いてみたいね、今度
1: ね。カニ前カニ後はご存知だと思いますけど、豊岡の人は知らない人多いですよ。
0: あ、そう、
1: 僕の肌感だと3割ぐらいしか知らないと思う。
0: あ、そうなんですか。
1: カニ前カニ後、何それ、はい、
0: あ、そう、
1: 私もつい最近ですから知ったの。
0: あ、そうなんです
1: か、はい、何ですかそれみたいな、ね、
0: なんか想像の世界でね、あ、はい、まあ、カニで忙しい時に言語かなみたいな、
1: うん、はい、ね、なかなか大きな行事を持ってこないということですけど ね、カニ以外のことでね、
0: はい
1: はい、大変みたいですよ、
0: いろいろ
1: 聞きましたけど、ことね、
0: はいはい、
1: で、
0: うん、はい、
1: 終わるんですね、はい、今日終わりということですよ、ね、
0: はい、
1: 出しきゃ終わりです
0: 、はい、いい感じだと思います、
1: お送りしたのは私グレゴリと
0: 佐伯和恵でした。
1: 年頃ゲ
2: ー、この番組は株式会社東方精工、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたしました。
3: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます、創作ダイニング四季菜。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜三会館。城崎で宴会、お祝い、法事まで至れり尽くせり、お宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。

0: DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。
1: ケニーオクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
0: そうなんですよ。しかも夜、
1: いつやるんですか？
0: これはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
0: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
0: うん、
1: 以前こうだというところで、
0: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
0: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気、うん、を引き継いだようなお店だ。
0: そうですね。
1: だそうですね。
0: はい。もう本当にコータを大きくした感じの、綺麗にして大きくした感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう。
0: うん。なので、
1: 前はちょっとね、こじんまりした感じの、
0: 本当に、でも生ピアノだけはあったんですよ。
1: はい。
0: 狭くても。
1: はい。
0: でも、その生ピアノも持ってきちゃったというね。
1: ほう。
0: で、ドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね。
1: はい。
0: すごくいい感じの、
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、
0: はい、そうですね。
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
0: そうなんです。
1: ミュージックフォーラム蒲田、うん、
0: 本当に久

0: 久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
0: なかったですね。
1: 夜のライブって、
0: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な
0: 健康的
1: 生活を朝早起きして
0: そうなんですよ。
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じのまあそれはオーバーにしても
0: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ、
0: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
0: それ以外はもう全部昼ですからね。
1: はい、これ楽しみですね。
0: うん、だからちょっとね、まずはお試しで、
1: はい、
0: あの夜やろうかなと思っておりますので、は
1: い、
0: まあ、あの以前か蒲田のコーダに来てくれたファンの皆さんがまたね、
1: はい、
0: あの蒲田に集合していただいて、はい、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね。
1: 5月13日水曜日、東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、皆さん足を運んでいただきたいと思います。
0: ぜひ来てください。
1: さあ、それでは、うん、ケニーさん、今押しに押しまくっているこの曲いきましょうか。
0: はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニー・オクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: 沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話してお伺いしたいですよね。やな、
1: ありがとうございます。
0: いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね最近。
1: あ、そうなんですよ。そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、4年前から、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、まあ、時代劇なんですね、はい、で松井さんは大衆演劇出身でらして、いわゆるその舞踊と芝居と歌と全部あるっていう、ショーをなさってるので。
2: 女方のね。
1: そうですそうです。だから私はそこで日本舞踊を踊らせていただいてるので、
0: はい、
1: 勉強中です、はい、
0: 以前お話しいただきましたけれども、はい、その原点がザ・バーズに入って、はい、土井一さんのいきなり振付師のピンクレディーを振り付けた土井一さん、
1: はい、先生に、
0: 指導を受けて、はい、そこからまあいろいろな形の踊りっていうのはね、ダンスっていうのは舞踊だったりダンスだったりっていうのをやってらっしゃると思うんですけれども、はいはい、やはり日本舞踊難しいですか。
1: 難しいですね。もう全然やっぱり自分が今までやってきたこととは違うので、姿勢から重心から全く違うっていう、ただ面白いですね。
2: いやだからね、現代劇見てても本当に先生ピーンとして、なんかそういう所作というか、もう本当見てて綺麗なのよ。あっちゃった、もちろんこのね、さっき話したけど、こういう時代劇だともっと上手い人もいればね、すごいいると思うんだけど、だから現代劇にめっちゃそれが生きてるな。
1: ああ嬉しい、頑張ります、
0: 岡本敦子さん、はい、お忙しくて、7月15日から18日まで、はい、東京は日本橋公会堂でお芝居が松井誠プロデュース公演ボリューム3、
1: はい、
0: 大江戸捕物町越後屋騒動記、
1: はい、ね、こちらに出演させていただきます。
0: フライヤーチラシがあるんですけれども、はい、お綺麗なんですよまた、
1: ね、これはね時代劇の扮装で撮影していただいてるので、
0: もう真っ白で、
1: はい、そうです ね、
2: 綺麗だね、あっちゃんね、
1: ありがとうございます、ね、
0: また和服がねよくお似合いで、
1: ありがとうございます。
0: 本当にどういう雰囲気なんですかこの役柄としては。
1: いやこのね、松江誠座長の世界っていうのはですね、はい、本当にすごくて、
0: はい、
1: 大尊敬する座長なんですよ、こんな人物が世の中にいるんだと思ってびっくりしたぐらいの方なんですけれども、はい、まあ、松井座長が全部振り付けから、はい、脚本から、なんなら衣装のセレクトから全部やられるんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、それこそ腰紐一本に至るまで全部松井座長のセレクトで、帯から着物から、はい、あと着物の着方も全部松井さんのプロデュースでやるっていうものなんですけれども、本当に勉強になります。
0: 今回も、はい、大江戸捕物町というからには、はい、今このチラシも、おかっぴきの格好ね、
1: そうですね、
0: 松井座長なさってますが、
1: はい、
0: またいなせな感じで
1: かっこ
0: いいですね。
1: そうなんですよ。だから今回はお芝居の方はこの立ち役で男役で松井座長が出られて、舞踊ショーの方で女方をなさるので、まあこの女方がまあ綺麗で、
0: 本当全然違うの、
1: 本当に美しいんですよ操作から。
2: いやもう僕一回ね、
1: はい、
2: 去年
1: 来ていただいてありがとうございます。
2: もう本当この二部構成のやつで、
1: はい、すごいでしょ。それで出ずっぱりで、
2: そうだ、ね、
1: 踊られて歌って踊って、
2: ね、芝居やってね、
1: はい、そう、だから座長が一番動くもんですから、我々座組の人間は疲れたとか言ってられないわけですよ
2: まああれ見てたらそう思うよね、
1: はい、もうずっと舞台の上以外は走ってます。袖で、で着替えも6着ぐらい着せていただくので、
0: はい、
1: まあ、着せていただくと自分で着るんですけど、着るのでもう間に合わないので、だからもうずっとダッシュ大運動会を袖ではやってますね。それで踊ってっていう、これ今私は本当に松井誠座長の舞台っていうのがライフワークになってて、次に出させていただくときにもうちょっと上手にできるようにと思って日々暮らそうと思って、だからそうなんですよ、日舞の稽古もずっと行ってるしっていう感じですね。
2: 前回でも服部真子さんも、
1: あ、そうなんです、真子さんもね、ここ数回一緒に

0: やらせていただいてて、まこさんも本当に素敵な方なので、ね、はい、太陽みたいなので、こちらは本当にあの去年までは浅草公会堂でやってたんですけれども、うん、今年は日本橋公会堂ということで、うんうん、多分お客様ともっと近くで見えるんですけれども、うんうん、座席数が昨年の3分の1ぐらいなんですよ。でただでさえ松井誠座長の舞台は浅草公会堂ですらチケットが取れないという、
1: これやばいじゃん。
0: そうなんです。ただ今回長いんですよ。
1: あれ
0: いつもはね2日間とか3日間なんですけど、はい、15、16、17、18、4日間あるんです。でしかも2回公演なので
1: 大変じゃん。2回公演なん
0: て マジ超大変。これを言っと
1: く、これはやばくない？
0: これやばいです、本当にやばいです。私もスケジュール見た時にえと思って、
1: 俺去年見えた時でもう、はい、1つの、ね、1回ステージでもすごいなと思ったのに。
0: すごいんですよ。だから1日で私たちで多分十何着着替えはあるんですけど、って考えたら松井座長が20回ぐらい着替える、でもちろんお化粧も変わるので、普段のお化粧から白塗りに変わったりもするので、ちょっともうスケジュール見た時に倒れそうになりましたけど、でもその七変化をお客様が喜んでくださるので、
1: はい、確かに確かに。これはすごい。
0: そうなんです。だからこれは本当にプレミアチケットになること間違いなしなので、うん、ぜひともお早めにお席を押さえていただければありがたいと思います。
2: あとはやっぱり松井座長といいますと盾も素晴らしいじゃないですか。
0: そうなんですね。で今回ね多分立ち回りがすごいと思うんですよ、はいはい、なのでぜひぜひお楽しみになさっていただきたいと思います、うん、
1: 夏だもんね。
2: そうなんです。
0: そうなんです。
1: 去年も夏だったっけ？
0: 去年も夏。
1: そうだそうだ。
0: はい、
1: 夏だよ。
2: 松井誠プロデュース公演ボリューム3。7月15日水曜日から18日土曜日まで、うん、東京日本橋公会堂で行われます。で15日は1回公演ですけれども、はい、16、17、18はいずれもマチネーがあると。
0: そうなんです。
2: で18日のあの昼の部は貸し切りということですけれども ね、
0: はい、
2: 皆さんチケットを早めに、
0: はい、
2: 今から。
0: いやもうこれはですねもう本当に早くからあの、はい、チケット売り出し前からチケット発売になったらよろしくねって、うん、あのご贔屓のお客様からも言われてるぐらい、
2: はい、
0: 本当に頑張って取ってくださいしか言えないですって。
1: 松井座長の人たちもいっぱいいるわけだもんね。
0: もちろん
1: でございます。
0: だから本当に争奪戦になること間違いなしなので、
2: ええ、
0: はい、
2: ぜひ皆さんあのチケットを頑張って、まあ、ちょっとねこの、うん、今の時点で残ってるかどうか分かりませんけれどもね、はい、足を運んでいただければ。
0: よろしくお願いいたします。
2: それでは一曲お聴きいただきたいと思うんですけれども、これはまた豪華な3人組ですね、は
0: い、
2: これは。
0: そうなんですよ。これはですね次聴いていただく曲はあの高道さんがプロデュースして、うん、尾藤勲さん、
2: うんうん、
0: 織茂正雄さん、そして狩人高道3人で 3GGs というグループを
2: 3GGs、
0: はい、ユニットを組んで CD を出したんですけれど、ぜひこの曲を聴いてください。
1: すごいメンバーだ。
0: すごいでしょ、うん、本当にすごいメンバーで本当に豪華な感じなんですけれども 3GGs で今夜遅くなっていいんだろう。

0: 続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ最後のゾーンになりましたけれども、はい、岡本さんのこれからというところをお伺いをしていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: この松井誠プロデュース公演の後も、はい、
1: そう、あともなんですけど、実はね、これがね、前にももう一本
2: あったんですよね。そういうことは、3連チャンとか。
1: そうなんです。東京マハロの本土劇場の後に、うん、昨年、ケニーにも見てもらった、G3 ユニットって、おじさんたち、おじさんの恋という作品があったんですけど、うんうんうん、その G3 ユニットの舞台に、出演させていただきます。
2: え、この、こんな劇場と松井さんの間
1: にあるの。
0: あなたはどれだけ舞台をやれば気が済むんだ。
1: 6月の17日から28日まで新宿のシアタートップスで G3 ユニットの舞台が開催されます。まだタイトル決まってません。
2: あ、めっちゃすぐチケット売れるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: 完売になるでしょ。
1: この G3 は去年やった時におじさん3人なんですよ、主役、うん、なのに発売して1時間半で全公演完売。
2: それさ、すごい、
1: すごかった。それで追加公演やりましょうと、うんうん、で追加公演発売したら30分で完売。
2: すご
1: い、おじさんなのに。
2: いやいや、もうでもね、はい、もう魅力たっぷり
1: でした。でも面白かったでしょ。
2: 面白かった。
1: あれ本当にね、大好評で。そうなんですよ、
2: すごく。
1: でそのおじさんたちが去年の会場よりはちょっぴりもうちょっと大きい会場でまたやるんです。おじさんが頑張るんです。
0: おじさんが頑張るん
1: だ。はい。
2: めっちゃ面白かったな、あれ。
1: これね、去年はおじさんの恋といって、おじさんがある女の子に恋をする話なんですよね。絶対報われないのに。
2: 報われないんだよね。
1: 絶対報われないのに、おじさんとして絶対やっちゃいけないことをみんなやっちゃうっていう、本当にもうおじさんたちちゃんとしようっていう。
2: 最後つながるんだけどね。
1: そう、そういう作品だったんですけど、帰り際にみんなお客さんのおじさんたちが恋がしたくなりましたって。だからこの作品は恋はしちゃダメでしょって作品だったでしょっていうんだけど、みんな恋がしたくなりましたって書いてた。学習能力のないおじさんを育てた芝居っていう。はい。
2: いやいや、面白いから、ね、また見たいな。
1: それがあるんですよね。
0: 整理をするとですね、はい、まず5月27日から6月2日まで、うん、東京下北沢本田劇場で、うん、かもなく不可もない戦争、うん、東京マハロ20周年記念公演があり、
1: はい、
0: その後もすぐこの、
1: はい、6月17日から28日まで新宿シアタートップスで G3

0: ユニットの最新作が上演されます、
1: はい、そしてその後も間髪を入れずに7月15日から7月18日まで日本橋公会堂で松井誠プロデュース公演ボリューム3があると。
0: そうなんです。
1: すごいです
0: ね。でその後まだ発表になってないんで、情報公開になってないんで、その後、いや

0: お姉ちゃんパワフルすぎるわ。
1: いやいやいや、先輩たちがたくさん頑張ってるからまだ私がのんびりしちゃいけないなと思って、はい、
2: またね、いろいろなこう新しい情報などをお持ちいただいて、ね、スタジオにも遊びに、
1: ま、ありがとうございます。そうです、近近所だから。
2: あ、そうか。そう、もう三鷹市大沢出身ということで。
1: そうなんです、そうなんです、
0: はい、
1: 帰りに同級生の店とかいっぱい寄らなきゃいけない。
2: 顔出しに行
1: かない。そうなんです、そうなんです。
2: いやいや、本当にいろいろなお話を伺わせていただきました、俳優でタレントの岡本敦子さんに3週にわたりいろいろとお話をしてい
0: ただきました。
1: ありがとうございます、ね、
2: 本当にどうもありがとうございました、
1: こちらこそです。楽しかったです、ありがとうございました。
2: それでは最後はやはりご主人の、
1: そうですね、ここで違う人の曲かけたらさすがに怒られると思いますので、家族共同体で頑張っていきたいと思います。はい、聴いていただきます。高道でオイラクラブ。

ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。

0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるオープンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。一大リゾートニューグリーンピア津南でのびのびと過ごしているわけなんですけれども、今週も私の隣にはニューグリーンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 見晴らしのいいところにやってきましたけれども、樋口さん、ここはどちらですか？
1: ここは谷の展望台というところです。
0: 谷の展望台、あ、グリーンシーズンに私何回かここに足を運んだ覚えがありますけれども、その時はいろいろ案内板とか手すりとかそういったものがあったやに記憶していますが、今ないですね。
1: まだ雪が残雪が残っているような状況なので、まだこれから準備をさせていただきます。
0: そうなんですよ、今ねこの展望台にやってくる途中もところどころ雪道になっていて、雪を、まあ、かき分けはオーバーですけれども、その雪の上を歩いてきましたけれども、
1: 冬はゲレンデ、これ雪が消えると今度ここまで展望台まで車で来れるというような状況になります。
0: 目の前に結構白い花が咲いていますが、
1: はい、これは名前はタムシバと言います。
0: タムシバ、
1: はい、木蓮科で、拳の仲間ですね。
0: そうですね、拳のような形の、
1: はい、そうなんです。お花ですね、はい、
0: まあ、そのお花の向こうにですね山々がそびえ立っていて、その手前がここが中条雪裡ですね。
1: そうですね、私ども津南町苗場山麓ジオパークに認定されてまして、この真正面の中条雪裡がジオサイトの一つになってます。
0: あの柱のようなガシガシとした石のもう壁と言っていいでしょうね、ものすごい急な崖が、
1: 私ども津南のグランドキャニオンとか勝手に決めつけてますけど
0: ここは高さとしてはどれぐらいなんですか？
1: 800m ぐらいですね。
0: 800m くらい、はい、今取材をさせていただいているのは4月の半ばですけれども、例年に比べてやはり雪の溶け方は早いですかね？
1: いえいえ、もう例年と比べるともう段地の差で違いますね。ここだと普段ですと平年ですとだいたい 1m か 1m50 ぐらい残ってると思います。
0: 例年に比べて春の訪れが早い津南なんですけれども、さて春の訪れといえばですね、やはり私は山菜というイメージなんですけれども、このニューグリーンピア津南の周辺でも美味しい山菜取れるそうですね。
1: はい、山菜は豊富なところですね。
0: その山菜を皆さんで楽しもうじゃないかという催しがこのニューグリーンピア津南で行われるということで、5月16日から30日まで里山の山菜採りを楽しみ食す15日間ってことは毎日ですか？
1: まあいつでも出てますので、毎日お客様から取っていただいて、毎日の お料理って言いますと、まあ私どもバイキングが主体になるんですけど、バイキングでその山菜料理を出させていただいてます。
0: 山菜採りを楽しみということは、お泊まりになった方も山菜採りにできるんですか？
1: はい、ご宿泊のお客様は山菜採り無料ということで。
0: え？宿泊代にこの山菜採りの代金も含まれてるんですか？
1: そうですね、ご自由に取っていただくことになります。日帰りのお客様はちょっと2000円ほどいただくということにさせていただいております。
0: これ取った山菜はどうするんですか？
1: ご自分でお持ち帰りいただきたいと思います。
0: 山菜は取ったけれども自分で料理するのはちょっとやり方がわからないわという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には、
1: はい、私ども山菜ガイドも2人おりますので、山菜の料理の仕方とかもしご質問があれば受けたまります。
0: さらにですね、この期間中の土曜日5月16日23日そして30日ですけれども、日にち限定の特別夕食会、山菜を楽

0: チーム夕べ、これも毎年恒例のイベントですよね。
1: 毎年この5月の時期に山菜シーズンに向けて、毎週土曜日を山菜を楽しむ夕べということで、特別の夕食会を準備させていただいております。
0: こちらはお客さんが取った山菜も天ぷらにしてくれると、
1: お客様ご自身が食べられるだけの山菜をお料理させていただくようになっております。
0: 3時までにフロントに取った山菜食べる量だけ持っていくと、それが夕方には食卓に上るということですね。
1: そうですね、その夕食会の会場に、特別お料理としてご自身の取った山菜を料理させていただいて提供させていただいてます。
0: 私はね、美味しい山菜があったらやっぱりお酒も飲みたいなというところなんですけれども、この16日、23日、30日に関しては美味しいお酒を飲むこともできると。
1: はい、地元の酒蔵さん、津南醸造さんというところから、飲み比べの提供をさせていただいております。ですのでぜひその山菜を楽しみながら、日本酒、地元のお酒も地酒も楽しんでいただければと思っております。
0: そしてやはりこの津南周辺というのは米どころでもありますよね。
1: ここはですね、中魚沼郡津南町という地名なんですけれども、魚沼というところでやっぱり魚沼産コシヒカリの産地でございます。
0: ということは、例えばこの夕食で魚沼産コシヒカリを炊きたてのご飯食べることもできると。
1: 私どもホテルで提供させていただいているご飯は全て魚沼産コシヒカリ、逆に言うと魚沼産コシヒカリしかないという状況でしょうか。
0: この辺りもね、まだ雪が所々残っている状態ですけれども、例えばこの展望台の周りあたりでも山菜取れるんですか？
1: そうですね、山菜いくらでも出てます。雪解けの際には吹きの塔が出てますし、今ちょっとぐるっと 見渡すだけであそこにタラの芽が出てますね。
0: 本当だ、出てる出てる。
1: まあ、そんな風にちょっと見渡すと見つけられます。
0: そうですよね、タラの芽もそうですし、さっきはコシアブラもありましたしね。
1: あ、そうですね、
0: いろいろな山菜を見ることができる、楽しむことができる。そしてガイドの方がついて、これはもう安全に山菜を取ることができるということでもありますね。
1: お客様ご希望であれば私どもガイドの方でご案内させていただくこともできます。
0: ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 夕食の時間がやってきました。ニューグリンピア津南、夕食も朝食もバイキングですが、このニューグリンピア津南の周辺、本当に足元を見るとところどころに吹きの塔の芽が顔を出している、そんなところを見ることができるんですけれども、当たり前のように天ぷらが並んでいる中に吹きの芽の天ぷらもありました。こちらを魚沼津南名物の苗場そばに乗せていただきます。鮮やかな緑の吹きの芽が、東北ではバッケって言うんですけれどもね、きらびやかな黄金の衣をまとってですね、箸でつまんだだけでサクッとした感じがもう分かりますね。いただきます。うん、噛み締めた時に来る緩やかな苦味が何とも言えません。そして歯触りはサクサク、うん、舌の上に緑が広がります。この感触最高です。これはもう今の時期しか味わえない。うん、そばに乗せていただく水の美味しさと、そしてそば粉の風味、香ばしさ、口の茎の目の青い 味わいを

0: 追いかけていくような感じですね。下でも春を感じることができるニューグリーンピアツなんです。今週は新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。私はニューグリーンピアツナンのリッチなお食事、もう少し楽しんでいきたいと思います。ニューグリーンピアツナンからの現地リポート、来週も続きます。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピアツナンから魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピアツナンに対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。
0: それではリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。東京都港区のラジオネーム龍園さん、67歳男性の方からです。ありがとうございます。リンリンランランで恋のインディアン人形。

ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。

0: もう5月なんですけれども、はい、3月に戻りたいと思います。
1: はい、はい、皆さん戻ってください。
0: はい、3月28日目黒イーストエリア桜祭りにお越しいただいた方に感謝と、
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当に良かったですね、今年桜も残って、
1: ね、
0: 天候にも恵まれて、
1: そう良かったですね。7割ぐらいかな。
0: ええ、非常に盛り上がったステージになりました。
1: そうですね、
0: ステージが終わった後の皆さんの盛り上がりも含めて、
1: はいはいはい、
0: その模様をお取材しておりますので、
1: お今年も
0: 今年もまずはお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ぜひ。

0: 足が開きますように。
1: 目黒イーストエリア桜祭りのステージを終えたケニー大倉さんです。
2: はい、ありがとうございます。
1: ケニー、
2: ありがとうございます。もう今日は雨があって晴れで、
1: そうですね、雨の予報でしたけれども、
2: 去年はもうね雨だったんでね、今年もちょっと危ういなと思ったんですけど、奇跡的に
1: これも一重に皆さんのおかげですよ
2: ね。みんな来ていただいて、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。皆さんね、今日はやっぱりディアマイフレンド、これをねこの桜祭りのステージでできたということなんです。
2: そうですね、初披露的な感じかもしれないぐらいね、外では歌ってないんでよかったなと思います。
1: 皆さんにも伺いましょう、どうでしたディアマイフレンド。
3: いや、最近友達亡くなったんですごくジンときたりしています。もうそこがねちょうど重なっちゃってすごく良かったと思います。
4: 初生ディアマイフレンド、お感動しました。もう歌い上げるところが最高だと思います。
5: 素敵でした、盛り上がりました。素敵でしたね、Dear My Friend。
1: 聞
5: い
1: てましたよ。
5: はい、
3: 初めて生で聞いたんでね、やっぱり最高です。
6: 素敵でした、ケニーらしかったです、かっこいい。
1: ちょっとこの方にもマイク向けてみましょうかね。どうでしたかお兄さんのステージ。
2: いや、もうこんなすごいお兄ちゃんだと思いませんでした。感動しました、ありがとうございました。植木さん、お前どれぐらいぶりです、そういう参加の仕方やめろ。
1: そうですよ、いきなりひろやさんがいたんでびっくりしました、私も。
2: 無理だね。だね、子供たちもね結構、
1: そうそう、子供たちも
2: やってくれてた、
1: 結構来てましたね。
2: ね、ありがとうございます。
1: やはりもう桜がまあ七分咲きぐらいでしたけども、
2: でもねいいんです、俺のこういう外のイベントは晴れたらもうみんなそれだけ幸せなの。本当皆さんのね応援があって今日は盛り上がっていけたと思います。これからディアマイフレンド CD できたら全国キャンペーン回りますんで、今年1年これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
1: 渾身のステージを終えたばかりのケニー大倉さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。最高、ありがとうございます。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: いや本当に皆さんの満足した感じがね伝わってきたかなと。
2: でその中に誰がいた。
1: まさかのですよ。私も似た人がいるなと思ったんですが、
2: なんでなんだっつったんです
1: よ。ひろやさん来てるよって言われて、えと思ったらもうね、弟のひろやさんが、しかも犬を抱き上げて
2: 愛犬を連れてきてね。
1: 愛犬連れて、
2: 本当マーロン、愛犬マーロンって言うんですけど、
1: かわいい、
2: 千葉のね、
1: ね、
2: かわいい子なんですけど、
1: お犬様でしたけれども、
2: もう連れてきて何にも言ってないからさ、びっくりしちゃった。
1: いや、びっくりしましたよ。
2: 普通にインタビュー受けてんじゃん。
1: そう、普通に普通に、あの、私も躊躇したんですけど大丈夫かなと思いましたけども、案外普通に答えていただきまして。お便りもいただいています、トニーさんからです。
2: あら、
1: 3月28日土曜日は目黒イーストエリア桜祭り、初めて生ディアマイフレンドが来て感動でした。
2: ありがとうございます。
1: そして生井橋田さんにもお会いできました。
2: そうね、
1: まあ、トニーさんこの中にも声ありましたよ、さっきね、
2: はいはいはい、いやだっていつも聞いてねくれててね、
1: 本当にありがとうございます。

0: お便りもくれるから、ね、感謝です。
1: そうなんですよ、トニーさんもおっしゃってましたけれども、うん、初めて生ディアマイフレンドが聞けたと、はい、うん、この番組ではもう毎週のように今、はい、プッシュプッシュでおかけをしておりますが、はい、録音した音源で聞くのと、うん、生歌で聞くのと全然 ね印象も違ったでしょうし、うんうん、あとはもう桜が綺麗な中、そしてお祭りで賑わう中聞くっていうのも全然ムードが違って良かったんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、うんうんうん、何よりケニー大倉をこのステージで初めて知ったという方が聞いてくださって、そして声援を送ってくださったっていうところに価値があるんじゃないかなと、はい、
0: そうですね、
1: 思いますが、
0: うん、ね、本当にそう思います。毎年ケニーが来るってね、見に来てくれる方々もいらっしゃいますからね、
1: はい、
0: だからもうとにかく精一杯やりましたけど、
1: ケニーさんも結構手応えは感じたんじゃないですか。
0: そうですね、ディアマイフレンドをねこうやって生で皆さんに聞かすってあんまり今ないですから、
1: はい、
0: 皆さん聞いていただきたいなと思ったん で、
1: はい、
0: ですごく皆さんもね大きな拍手をいただいたので、
1: そしてやはり皆さんでそのタオル回しをしている様子を初ケニー、
0: うん、
1: 初めてケニーを見たというケニービギナーの皆さんにもですね、はい、そのあたりの熱さというのを伝えることができたんじゃないかな。
0: いや、あの普通に見て年配の方もうハンカチとかなんか回してくれてましたからね、ありがたいですよ。
1: ティッシュ回してる人もいましたね。
0: そうそうそう、素晴らしい皆さんやってくれたなと思って
1: ね、
0: うん、
1: 本当に。ただそうやって盛り上げてくださった皆さん、ファンの、うん、熱いねファンの皆さん、
0: うん、
1: もう普段からケニーを応援してくださっている、はい、方ですとか、
0: うんうん、
1: あとはあのブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さん、うん、北原さんをお好きな方がまた、
0: そうですね、
1: ケニーのステージどんな感じなんだろうって聞こう、はい、お越しいただいたりとか、
0: ね、はい、
1: 本当にありがたいことですね。
0: いや、もう本当にね、北原さん応援してくださる方々も僕応援してくれてるので、もう本当に感謝ですよね、本当にありがたい、
1: うん、本当に皆さんに支えられて、はい、もう皆さんのおかげでいいステージになったと、
0: はい、もう最高でしたね、
1: いうことは間違いないですね、
0: はい、毎年目黒イーストエリア桜祭りに来ていただいてね、応援してくださるファンの皆様ね、本当にありがとうございます。心から感謝をしております。
1: それでは当日やらなかった曲ですが、桜でケニーというとこの曲かなという。
0: そうですね、ケニー大倉で涙のダーリン。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。入会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニー with the Stardust の久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブに、イベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニーオクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニーオクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ、食を楽しく美味しさと健康を求めて株式会社ときわ、田島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール、日本海の新鮮な魚介類を中心にこだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空

0: 館で出来たての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事、創造しよう、地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: ディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィーク終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、しぶとくゴールデンウィーク起こって明日
2: いいんですよ。
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです。
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その1、
1: 5月2日に、これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私中谷井上戦をですね、友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところ
1: ですね。割り勘で見に行って、一人だと結構かかるんですよ。でもそれぐらいやっぱり見たいですね。
2: どういう試合なんですか？
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、そのあれかの話に。
2: はい、
1: で友達のとこに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、私得意の鶏の胸肉の油淋鶏作って、
2: あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、もういいよそのソースの話はね。
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持ってた。
2: ああ、最高、
1: ね、でそれも本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもう、そのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう
2: 56、ま、イベントもある、
1: 56マッチあるんですよ。
2: 俺
1: にしゃべらせろ。ね、でそれが見るために行くわけですよ、
2: はい、うん、
1: そしたらね、まあ一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、まあ入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものにもうびっくりしてしまって、それでもう2人とも距離を取り合って、低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離を向かいやってるじゃない、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: ここでずっと睨み合いながらぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、そういうことの緊張感と恐怖感と、やっぱり相手をずっと凝視するその迫力、
2: はいはいはい、集中力というか、
1: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっとずっと12ラウンドですから、マスト、ラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦というのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとどっちかが優劣、10対9採点つけなきゃいけないんですよ、
2: はい、
1: どっちかがポイント取ったっていうのね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手が4つのタイトルをね持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
2: はい、
1: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。それが、打ち合ってないんだけどさすがだなって。

0: いうね、
1: なんかドラマなんですね。
0: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります私は。
1: なるほど ね。うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next、
1: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回。
0: これねこれなんならね、はい、1回書いて読み返す人が多い中でね、
1: はい、
0: 急がないんで next、
1: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
1: これは私も見てみたい。
0: いいね、
1: などなどタイムトラベル、ね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
2: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して、新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
2: だし ね
1: ニュースでも見ますね、
2: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
2: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
2: 3番目2丁っていう、
1: え、ドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
2: うん、
1: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
2: その話しようとして
1: みたいな。まあ
2: そうね、
1: はい、
2: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
2: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者とどうのか、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
1: ね決断の速さとね、
2: に入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月、
1: 何をスピードと取るかもしれない。その3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
2: うん、そうね、まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いておいていただから、うんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
2: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、
2: はい、
1: 栗山さんはスピード退職はあり派、
2: あり派、
1: あり派です、
2: はい、
1: そして福山はスピード退職はなし、
2: なし
1: 派となっておりますよ。
2: なっておりますね。
1: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね。
2: 私たちはディレ、ね、もうディレクターの、
1: 小野ディレクターの仰せのままに、
2: 仰せのままに、はい、
1: やっていきますよ。はは ーって感じでやっていきます、
2: はい、あ、もう異論ございません。
1: では、はい、じゃんけんしていきましょう、はい、
2: じゃんけんして勝った方が
1: 先行いきます。じゃんけんパー、
2: はい、チョキ、
1: 負けた、
2: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。じゃあ栗山は、こちらが、うん、スピード退職はあり派ということで行わさせていた、ちょっと待ってね、
1: うん、準備はよろしいでしょうか、
2: 生放送
1: バリバリ感出
2: しますね、はい、
1: セッティングして、
2: はい、
1: それではまず先行の栗山さんからいきましょう。
2: はい、
3: レディーファイト。
2: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが

0: かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き延ばせば延ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく、正しい人生の決断であります。
1: ちょっと楽しすぎました今日。
2: うますぎるわ。
1: 超楽しい。
2: うますぎて引くわ、
1: うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
3: はい、じゃあ今日も負けで。
1: まだ私もやります。
0: はい、じゃあガノンちゃんよろしくお願いいたします。
4: Ready? Fight!
1: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか？仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて、判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
0: なんでこんな疲れるんだこれ。はい、
1: というわけで、はい、判定に参りましょうか、
0: はい、
1: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
4: The winner is カノン。
1: 意外でした。栗山さんかと思いました。
0: はい、
1: カノンでした。
0: はい、
1: やったー。
0: もういいです。次の方でいきます、
1: ね。なんで？でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった。
0: うん、俺だってね、ちょっとぐらい知ってんですよ。ナウな言葉を。
1: 配属ガチャですか。
0: そうなんですよね、うん、俺ね、ずっとでもこれはね、いろんなところでね、うんうん、ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
1: はい、
0: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいなことやることがあるよね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか、環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
1: はい、
0: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通って、どこの高校行って、どこの何々学部の何々会行ってっていうことがあったけども、
1: いらっしゃいますよね。
0: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
1: ありますね。
0: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない。でそこで、いやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はここから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、駒としてね、一歩一歩歩みを進めて、
1: いや、
0: はい、そんな話を。
1: 難しいですね。私もなんか友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、合わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、
0: うん、
1: でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あとさ、合わないと嫌いは
3: 別に負けなきゃダメじゃん。
1: 違います、違います。
3: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
3: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
3: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へー。あ、まあ人って多面体って私いつも言ってるんですけど。
3: そう、
1: そうですよね。
3: だから嫌いなところをね近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう、
1: うんうん、
3: でも嫌いっていう成分を持った生き物である、の人間は私も他人もっていうことを思えば、うん、みんなの嫌いのところもあるけど その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、うん、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。
1: はい、
3: そうなんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね
1: いいトーク番組感があっていいですね。
3: 教養番組ですよこれは。
1: わかんない、共有番組ってなんだろう。
3: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、うん、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思ってるのは、うん、こうラジオ的にやるわけです、
1: はいはいはい、
3: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、
1: うん、
3: 自分に置き換えるっていうのがある、
1: うん、
3: であと自分の時代に置き換える、
1: うん、
3: でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
1: うんうん、
3: 今となったらどうなんだって言ったら、うん、でもはみ出し何十年やってるともうはみ出しの黒帯だからそれが一つのなんかねちっちゃな、
1: うん、
3: なんだろうな
1: 継続
3: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、うん感じでございます。
1: いいですね、
3: とても楽しませていただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
3: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、え、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。

0: から洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあこちら1個 26g 入り、はい、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった、2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからの、そういう願いかもしれない、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました、
0: はい、も
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いやこれなかなか、
0: これ殺すっていう字が2回入ってる、ね、
1: これ大変ですよ、明智光秀の近くに行かないと、まずその

0: 機はね探れないですから
1: ね
0: 結構
1: まずはね今豊臣兄弟
0: 選ばれしい場所に行かないと。
1: 豊臣兄弟見ていただいて、要潤さんに会うか、以前キリンが来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたんです。もう近藤さんはね岐阜県の郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
0: ありがとうございました。
1: 細かい情報をお届けいたしました。
0: ありがとうございました。
1: 八木さん、
0: ありがとうございます。
1: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということです、ね、友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですねと。兄さんスポーツ好きだからね。
0: いいですね。
1: でも過去を巡るということで、あのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれません。
0: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが、未来か過去かで迷うはず。個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
1: 止めに頑張ってきた感じだね。そうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまたあの再生されるということもございますが、
0: そうですね。
1: ホロヘキのコージーさん、
0: ありがとうございます。
1: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
0: いやー、痛い。
1: 左手を見るたびに、なんであの頃、あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。ここで尾崎とかかかるとか、
0: ね、かかりそうだった、
1: ね、かかんない
0: かかんないです、
1: はい、
0: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
1: うん、
0: タイムトラベルできるならということで、
1: うん、
0: おちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃。私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間。それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 新井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: ああ、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンと栗膳食べたいですね。
0: 栗膳って何ですか？
1: クリームぜんざいです。スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。これは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、生徒は学校帰りに食ってましたね。栗膳、
0: クリームぜんざい、クリームぜんざい覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 愛性の話しないと
1: ね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、2005年に廃線になった。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃駅っていうのがありまして、この美濃駅から徒歩350メートルぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がねまことしやかに流れたというのを、
0: 面白い、
1: 私は添えておきましょう。
0: はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山香音さん、スタッフの皆さんこんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃とともに世界 三大美女と言われる、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 撮ってください、はい。
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです。
1: 土方いらないんだな
0: そして、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです。
1: いいです、
0: 以上です。どんなことでした？
1: とっても可愛いですねスマホのバッテリーを最後にね、備えは大事ですから、ね、
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込めつ
0: けないらしいですね、最近ね。
1: 過去行きのね、
0: 過去行きのね、
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りません。
0: いや、いいですね。
1: 西郷どんのなんだその、あの肖像は、どうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、
0: なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあその、ちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: 自撮りとみかんさん、
0: 自撮りとみかんさんがそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: 西郷どんのね、お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうね。

0: 先週のユーミン番組、カモちゃんの番組
1: で、ありがとうございます、
0: 番組では、はいはい、映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
1: あ、そうなんですよ。
0: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです、去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園へ行って太陽の塔も間近で見たけど、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
1: 確かに
0: その万博のね、太陽の塔のね、右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね籠城したんですよ、目の中に、大騒ぎでしたわ。
1: あれ、はい、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生、もちろん私ね大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 初めて動く歩道なる、なんかねエスカレーター、平場のエスカレーターの手、私びっくりこきました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
0: はい、最後のメール、
2: お父さん、
0: はい、これあ、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
3: ありがとうございます。
0: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのねドラマがあって、自分の人生の中でね絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました、とっても素晴らしいです ね。
1: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきねまだ、松任谷さんが新井時代のね、あの日に帰りたいというね、誰もがね耳なじみのある曲をいただきましたけども、まあ、今日はタイムトラベル、時間というのはね一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら、我々はね希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら毎日が実は過去作りじゃないですか、
1: そうですそうです、
0: 毎日毎日あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは本当の人生の素晴らしさじゃないかな、そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
1: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、
1: うん、
0: ね、やっぱ冒頭にも言いましたけどタイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうと、
1: うん、
0: さあその理由はねその人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね。
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は一つだけって言うけど、
1: そう普通は一つだけ、
0: 二つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物二つだけ、これをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。 いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います、はい、アットフライデーお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週無人島で会いましょう。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多い

0: ディオ。整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 年中無休で営業中。
1: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ、一部ご紹介です。
2: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白原ドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味処旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、

0: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm、 ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのメッセージお待ちしております。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

0: DLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。

0: Gregory's hottest in Toyota. Here's Gregory.
1: ホッテストイントヨカの時間がやってまいりました。この番組は市民の皆さんが日頃疑問に思っていらっしゃること、また市民の皆さんに知っていただきたいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、市民の皆さんに地域の現状、課題などに対しより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイントヨカ。

0: 今日のホッテストイントヨカはゲストに劇団青年団の俳優でいらっしゃいます村井まどかさんをお招きしてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: てっきり以前出ていただいてたと思ってたんですが、初めてなんですか？
1: 初めてです。初めて。
0: 本当ですか？
1: はい、
0: もう何度もねお会いしておりますので。
1: そうですね、
0: はい、もうてっきり出ていただいてると思いきや、
1: はい、
0: なんと初、
1: はい、
0: あら、それは失礼しました。
1: 緊張してます。
0: もっと早くね、はい、お話をお伺いするべきだったと思うんですが、もうトヨカに来て何年ぐらいになるんですか？
1: 2020年の4月に引っ越してきました、
0: はい、うん、4月ですから、もう7年目に入ったんですね。
1: あ、入りました、はい、
0: あら、もう6年、
1: はい、
0: 小学校1年生から6年まで、中1から高3までと考えると長いですよね、これね。
1: あ、早いですね、
0: はい、長いようで早 い、
1: はい、
0: あっという間。
1: あっという間ですね。
0: あら、楽しんでいただいてます？
1: あ、楽しいです、めちゃくちゃ。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: はい、東京暮らしも長かったんですよね？
1: 東京暮らしも20年ぐらい。
0: 20年。
1: そうですね。
0: あら、はい、20年暮らしたらもう東京の暮らしがもうなんか染み付いてる中での豊川暮らしって、
1: ね、
0: ギャップなかったですか？
1: いや満員電車がないのがすごい。
0: そっか、
1: はい、
0: スペースのある暮らし、
1: はい、それだけでも幸せです。
0: スペースないですもんね、結構 ね都会ってね、
1: はい、
0: もうどこに行ってもなんかキュッてしてますもんね、
1: うんうんうん、
0: 歩いててもキュッですもんね。
1: そうですね。あ、でも豊川来て歩かなくなったですね、
0: うん、そうか、
1: はい、自動車の生活になったので、
0: は
1: い、

0: ていうのは、ね、もう一番近くまで行きますよね。なんでだろう。歩けばいいって分かってるのにね。
1: そうですね、はい、今日マイティの7階まで車で来て、うん、すぐ扉のそばに止めました。
0: もうそうなっちゃってますよね、はい、なんか近くに止めないといけないみたいな。
1: そうなんですよね。
0: 歩かないですね本当に、はいはい、ということですが、さあまずはね村井さんについてねいろいろとお伺いさせていただきたいんですが、はい、出身どちらなんですか。
1: 愛知県豊田市です。
0: あ、トヨタ自動車で有名な、
1: はい、そうですね、
0: じゃあもう自動車に囲まれながら。
1: そうですね。
0: やっぱり自動車産業ね、大きな産業ですから。
1: そうですね、
0: はい、トヨタの街って感じですか。
1: もともとあのトヨタって改名する前の衣市っていう、あの、はいはい、名前だったんですけど、うん、まあ、その時からずっとあの、まあ、おじいちゃんひいおじいちゃんの代から暮らしていて、うん、はい、でなんかトヨタに名前が変わるって言った時に結構賛否両論あったんですけど。
0: そうなんですか。
1: なんかそんな企業名にするなんてみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: でなんか、うん、でそういうのがあったので、なんかあんまりこうトヨタ自動車かみたいな感じではもともとなかった感じがありますけどね。はい、でも今はもうあのどこ行っても世界のトヨタですって言える、
0: 言える、
1: うん、で、はい、ありがたい名前だなと。
0: なるほど。あのトヨタも、ね、合併するときにコウノトリ市なんていうね、候補もあったんですけどね。
1: はいはいはい、
0: はい、コウノトリという、
1: ね、どうなってたでしょうね。
0: どうなったんですかね。なんか鴻巣市かなんかあるんですよね。
1: あの、そうなんですね、
0: 埼玉かどっかにね。
1: あ、
0: はい、まあまあそういったこともあってということなんですが、はいはいはい、さあ、何歳ぐらいまで豊田市にいらっしゃったんですか。
1: 大学で、東京の方に出てきたので、うん、18?
0: 高校卒業までは豊田市で暮らしてらっしゃった、
1: はい、
0: ということですよね。何、今はね演劇どっぷりじゃないですか、
1: はいはい、
0: 昔からそういうなんか演じるのが好きだったとか物を書くのが好きだったという奥さんだったんですか。
1: いや、もともとでも父親が映画がすごい好きで、うん、映画はすごいよく見てたんですけど、うん、でも特に別に何かこうやりたいみたいなのなかったんですけど、うん、ジョディ・フォスターになりたかったんです。
0: ジョディ・フォスター、はい、あら、ジョディ・フォスターが好き。いいですもんね、あの方ね。
1: まあでも別に、なんて言うんですよね、うん、なんかいいなって思うぐらいで、別になんか自分がすごいやろうとは思ってなかったんですけど、はい、うん、高校の時に演劇部に入って、で、ちょっと演劇楽しいなっていうふうに。
0: なるほど、はい。その入るのもなんとなく、それとももうやりたいって思いで。
1: いや、なんとなく。
0: あ、なんとなく
1: ですね。はい、
0: じゃあ幼少期にお父さんに連れられて映画館に行って、はい、映画いいな、ジョディ・フォスターいいな、
1: はい、
0: 洋画を見てたんですか、よく。
1: そうですね、洋画が多かったですね。
0: でも特にスクリーンの向こう側に行こうとかは思ってなく。
1: それで、うん、ジョディ・フォスターになるのは難しそうだなと思ってて、はい、で、で英語のスピーチコンテストがあったんです、中学の。
0: ほいほい、う
1: ん、でその時にジョディ・フォスターは難しいけど戸田夏子にならなれるかもみたいな。ひどい話ですよね。そんな簡単じゃないっていう。
0: スピーチコンテストから私はひょっとして英語得意かもしれないと、はい、
1: 字幕翻訳したいみたいな、
0: はい、
1: スピーチコンテストで文章を書いて、うん、読んだら当時外国からいらっしゃる先生いるじゃないですか。
0: いますね、うん、ALT の先生ですね。
1: ALT の先生、はい、うん、いろんな学校のその ALT の先生が集まってきて、うん、何を言ってんだ、ジョディ・フォスターを目指せって言って。
0: え、戸田夏子よりも。
1: いや、なんかその多分スピーチコンテストのスピーチがこう諦めから入っての、うん、なんかこう字幕翻訳家になりたいみたいなものだったから、多分先生たちが、いや別に今やりたいことを目指しなさいみたいなことをすごい言われて、うん、なんかへえと思って、
0: そんな諦めなくていいじゃない。目指せばいいじゃないと
1: みたいなこと言われて、はい、うん、あ、そっかと思って、
0: うん、でまたジョディ・フォスター、
1: それででも英語の強い高校に行ったんですけど、うんうんうん、国際科がある、
0: あ、はいはい、
1: でそこで英語を勉強しようと思ってたんですけど、演劇部にまあでも入ってみようと思って入ったら、

0: あの演劇は楽しいんですけど、うん、授業が面白くなくなっちゃって、
1: あら、
0: うん、気づいたら演劇しかやらない子になってて、うん、
1: 授業なんかちょっちのけで部活が楽しいぞと、ね、部活のために学校行ってるみたいな。
0: いや、なんなら行ってなかったですね、
1: う
0: ん、
1: あら、まあ、部活のためにも
0: 部活だけ行ってるっていう、うん、はい、それで先生に、うん、もうあの演劇しかないから、うん、あの東京とかの大学行ったらって言われて、
1: はい、
0: 担任の先生に、すごいいい先生だったんですけど、
1: はい、演劇で頑張りなさいと言うと、じゃあかの演劇で有名な、
0: そうですね、
1: はい、
0: あの、うん、桜美林大学という平田織座がいたところに入りまして、はい、
1: うん、進学することになった、はい、と、はい、いうことなんですよね、はい、ああ勉強嫌いになっちゃった、
0: そうですね、うん、だからもう英語得意だったはずがもう全くできないですね、
1: うん、あら、そうなんですね、はい、中学の時はもう得意で、
0: そうですね、
1: はい、これはいけるぞみたいな、はいはい、将来的には翻訳家できちゃうんじゃないのぐらいな、はい、思いだったのに、
0: いやもう、
1: はい、ちょっと挫折を味わっちゃった、はいはい、ということですよね、まあ、でも演劇が残ったから、
0: はい、
1: はい、かの桜美林大学進学、
0: そうですね、
1: スムーズだったんですかこの進学は。
0: そう、
1: 悩むことなく
0: ですね。いや、なんかだから今更勉強頑張りましたね、うん、普通一般、うん、一般試験を受けなきゃいけなかったので。
1: なるほど、
0: はい、はい、あの推薦とかもなく、
1: うん、じゃあもう頑張って
0: 勉強して、はい、
1: 次第がなかった分を取り戻す、はい、勢いで、
0: はい、
1: で見事合格、
0: はい、
1: ということで、
0: はい
1: はい、そこで平田織田さんに初めて、
0: そうですね、はい、
1: 会われることになる、
0: はい、
1: ご存知だったんですか高校時代演劇されてたから、名前ぐらいは、
0: 名前ぐらいは、はい、
1: うん、でもどんな人かはそこまでは詳しくは、
0: はい、
1: 知らないまま、
0: はい、
1: はい、とにかく演劇できたらいいやみたいな、
0: そうですね、
1: うん、それは演劇を演じるためですか、学ぶためですか、思う、どっちの方向。
0: いや、もう演じるというか、まあ、演劇をやりたいっていう、うん、だけですね。何も特に将来とか考えてなかったです。
1: もう演劇ができたらいいや、
0: はい、
1: ぐらいな、
0: はい、
1: 高校時代は、まあ、ステージの上に立たれてたってことなんですよね、はいはい、その部活としてはどうだったんですか、あの県で上の方とか下の方あるじゃないですか、コンテストとか大会で、
0: はいはいはいはい、
1: 活発な方。
0: いや、女子校だったんで。
1: あ、女子校だった、
0: はい、うん、なかなか難しいですよね、
1: 人間関係。
0: いや、
1: 違う。
0: あのやっぱ男性が出るお芝居をすると、うん、まあ、女性が男性役をやらなきゃいけなくて、うん、なんかそういういろいろなんて言うんでしょうね、なんかそういう系統みたいな感じになっていくのが嫌だねみたいなのもあって、うん、で私たちで何ができるかみたいなことを考えたりとか、いろいろしてた年代ですね、うん、私たちの、ね、
1: あーだこうだ
0: あーだこうだ言いながら、
1: はい、みんなで、
0: はい
1: はい、策を練りながら、
0: そうですね、
1: こうしようしようみたいな、
0: はい、
1: あ、じゃあそれなりに充実してた、
0: 充実してましたね、はい、
1: うん、よかったということですよね、
0: はい、
1: で、まあ、演劇をやりたいということで大学入りまして、はい、この大学時代は充実してた、
0: はい、
1: ちゃんと行けた学校にも、
0: 多分
1: 多分
0: 多分、はい、多分、いや、どうでしたかね
1: 卒業されたんですね、ちゃんとね、
0: 卒業しました、
1: はい、
0: はい、
1: うん、しっかりと、
0: はい、
1: 対応取って、
0: はい、
1: で平田織田さんの授業も受けられた、
0: はい、
1: あ、受けた、はい、なんか印象あります、
0: 印象ですか、
1: 当時の、うん、
0: ちょっと覚えてない、
1: あ、覚えてない、
0: はい、はいはい、これ大丈夫ですかね
1: 大丈夫だと思いますが、別にあのディスってるわけじゃないですし、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、トントンと言っておりますが、はい、私これ以上聞かない方がいいですか、
0: いや、大丈夫です
1: 大丈夫です、
0: はい、大学卒業する前に、うん、あの今劇団青年団の俳優なんですけど、はい、その劇団青年団が2年に1回のオーディションだったんです、
1: 毎年ないと、
0: 毎年ない、
1: はい、
0: で、私たちの時は、私たちが大学3年生の時に試験があって、うん、それを受けるか卒業してその

0: 1年後に受けるかのどっちかの選択だったので、うん、はい、3年生の時に受けたんです。
1: ほう。え、なんでまた青年団だったんですか？
0: あ、それは面白かったからです。
1: あ、面白かった。青年団、
0: はい、
1: あ、よく見に行かれてた？
0: もちろんです。
1: 駒場、
0: 駒場ゴラ劇場にも、はいはい、その時はいろいろトラムとかでもやってたりとか、うん、今も吉祥寺シアターとかでもやってますけど、はいはい、うん、いろんなところでやってるのを見ました。
1: いろんな劇団見た中で青年団が
0: 面白かったです。
1: 刺さった、
0: はい、
1: どういったところが魅力的だったんですか、青年団の。はい、詰まっちゃうんです
0: すごい、これ難しいです。
1: です
0: ちゃんと伝わるかどうか難しいんですけど、私がやりたい、うん、演劇がその肩の力を抜いて、
1: うん、
0: そこにいるっていうことをずっとやりたかったです。うん、それこそ高校演劇からやってきて、うん、なんかどこかすごい力が入ってたりとか、うん、なんか無理をする、
1: うん、
0: その女性なのに男性の役をやるとか、うん、何かしら無理をしてきていた反動で、うん、だから何もしないで、何もしないわけじゃないんですよ、青年団の
1: 演劇って。うん、いや、わかります、わかりますよ。はい、わかりますよ。はい。
0: なんですけど、うん、その、なんかこう、フラットにいられるというか、うん、っていうところがすごく、あ、こういうところで演劇をしたいって思ったんですよね。
1: うん、はい。
0: はい。逆に見るのはすごい派手なやつとかはすごい好きなんですけど、はい、自分がやるっていうことにおいてはすごく、うん、こういう演劇がしたいっていうふうに思った、
1: はい。まあ、私のあくまでも印象ですけど、淡々とね、はい、静かに物語が進んでいくようなイメージがありますよね。うん、もう激しい展開もなく、はい、はい、淡々と、そこがもういいなと思って、
0: はい、
1: 3年で受けられることになったと、
0: はい、
1: 合格、
0: はい、
1: 1回で、
0: はい、
1: あ、狭き門、
0: 結構狭かったとは思います。結構な人数受けていたと思うので、うんうん、なんか3次か4次試験まである、あ、はい、でその後も1年ぐらいかけて、うん、また、まあ、試験というか、うん、落とされる人もいて、
1: あ、そうなんですね、はいはい。まあ、じゃあ厳しいといえば厳しい、
0: はい、
1: という、青年団に、まあ、見事合格されます。さあ、大学生活と団員としての活動が始まるということで充実してたんですね。
0: はい、
1: はい、もう何、大学生活も団員生活も、
0: はい、
1: はい、いい感じで、
0: はい、
1: 行って、
0: はい、
1: はい、で卒業と、
0: はい、
1: いうことですよね。卒業後はどうしたんですか？もう団員としての活動一本だったんですか？
0: アルバイトをしながらですね、うん、
1: はい、アルバイトしながら、
0: はい、
1: もうほぼ皆さんアルバイトしながらという方が多いんですか？
0: そうですね、はい、
1: はい、どんなアルバイトだったんですか？
0: まあ、いろいろやったんですけど、うん、一番長く今でも役に立っているのは介護の仕事ですかね、
1: うん、介護の仕事をやられながらということで、はいはい、今でも役に立っている？
0: そうですね、介護、ヘルパー2級を取って、うん、介護の、訪問介護を主にやってる事業所に入って仕事をしてたんですけど、うん、そこからグループホームじゃなくてショートステイとかやっているデイケアとかをやっている施設でも働いてたんですけど、うん、なんかそこ順序がいろいろですけど、うん、
1: はい、
0: ワークショップも、やるようになりまして。
1: ワークショップ、
0: はい、
1: それはどういうワークショップなんですか？
0: コミュニケーションワークショップってよく言われているんですけど、
1: それは介護とは関係なく？
0: 介護とは関係なくですね、
1: はいはい、うん、
0: その仕事も始めつつ、
1: はい、
0: なんかこう、うん、高校とか、まあ、小学校から高校まで の学校とかで演劇的手法を使ったワークショップみたいなことが増え、でそのお仕事もするようになったんですけど、
1: うん、

0: 現場でもそういうワークショップとかが、うん、まあ、重要視され始めて、はいはい、でそこに高校生を連れて行ったりとか、はいはい、なんかいろいろこうなんていうんですかね、うん、出会いのなんかきっかけになったりとかして、うん、で今も日高高校とかでワークショップをさせていただいたりしてるんですけど、はい、福祉課の方で、うんうん、やっぱ自分が介護をやってた経験もあるので、こう何が重要なのかっていうか、こうコミュニケーションのツールとしてどういうことがこうあるのかとか、どういうことを大事にしてるのかみたいなこととか、なんかそういうことをワークショップの中でお伝えしたりとかしてるので、
1: うん、なるほど、はい、まあ、やっぱりコミュニケーションというのはね、思いを言葉にするって簡単なようで難しいところありますもんね。うん、思うように伝わらない、うん、間違って伝わる場合もありますからね、うん、それがトラブルになってたりストレスになってたりするというところあるんですけれども、このコミュニケーションのワークショップが仕事だったと。
0: そうですね、
1: はい、それはファシリテーターみたいなことなんですか、また違うんですか。
0: そうです、ファシリテーター。
1: ファシリテーターを、
0: はい、はあ、
1: それはなんで興味を持たれたんですか。やってみよう、向こうから手を挙げて、
0: うん、駒場アゴラ劇場が、うん、ワークショップのファシリテーターの養成講座っていうのをやったんです、はいはい、うん、でそれの3期目の時にちょっと興味があって、うん、でもワークショップっていうものがちょっと私はうさんくさくてあまり好きじゃなくて、はい、でもなんか最近すごいやる、うん、なんか現場が増えてきて、うん、いろいろお仕事があるよっていうふうに聞いてて、はい、うーんと思いながら見に行って見学させてもらって、うん、で、あ、面白いと思ってそこから入って養成していただいて、
1: うん、
0: でそこからですねファシリテーターをやり始めた、
1: はあ、やりがいってどんなところにあるんですか。
0: やりがいは、うん、と私はですけど、うん、はい、その演劇をなんか面白いと思ってもらってる瞬間とかですかね。演劇って一つのツールとしてでしか使われないんですけど、はいはい、コミュニケーションワークショップなので、うん、コミュニケーションの、うん、が重要なので、うん、別に演劇は
1: ちょっと置いといて、
0: そう、
1: はい、
0: なんですけど、うん、まあ、私たちは演劇やってる人間なんで、うん、演劇を使ってそのコミュニケーションワークショップっていうのをやるんですけど、うん、その演劇別に好きで演劇やってるわけじゃない人たちが、うん、ちょっと演劇やって楽しそうにしてくれてるのとかが
1: なるほど、
0: 私は楽しいし嬉しいなと思うところですかね。
1: なるほどね、演劇をちょっとでもかじってもらえてるとか、
0: そうですね、
1: 楽しんでいただいてるみたいな、
0: うん、
1: ところが垣間見えると、
0: うんうん、
1: 嬉しい、いいじゃんこれ、嬉しいじゃんみたいな。
0: そうですね、
1: はあ、やっぱりその何だろう、冷えた、ね、環境があるじゃないですか、
0: はい、
1: そこがだんだん盛り上がっていくとか、
0: うんうんうん、
1: あるじゃないですか、はいはいはい、その辺醍醐味を感じたり、
0: そうですね、
1: うん、
0: よしって思いますね。
1: あ、よしって思う、まあ、こんだけ冷えてあんだけ冷えてたのに
0: そうですね、
1: 結構盛り上がってんじゃんみたいな、うん、まあ、ありますよね。
0: ありますね、
1: コミュニケーションって面白いですよね、本当にね、はい、はい、ちょっとしたきっかけで変わったこと、うんうん、変わることもあるでしょうし、ということで、まあ、そういった、コミュニケーションワークショップ、はい、うさんくさいと思ってたけどハマっちゃった、はいまあ、そんなこともやりながら劇団員としての活動もやられるということなんですけどね、さあ、いよいよね、まあ、劇団員として東京に20年
0: はい、
1: まあ、大学からですか、
0: はい、
1: いらっしゃる中で東洋館へ来られることになるということでね、
0: はい、
1: この後その辺のお話をお伺いさせていただきたいと思います。
0: はい。

0: ね、はいはい、
1: もう充実してる、
0: 充実、はい、
1: まあ、何をバロメーターにしているのかわからないんですけれども、
0: そうですね、はい、
1: 20年大学から、は
0: い、そうですねぐらいかな、うん、
1: で劇団員も続け、
0: はい、
1: ということなんですが、豊岡で、うん、ね、主催の平田織さんが劇団の移転ということを発表されました。ざわつきました。
0: そうですね。そうですね、
1: 演劇界も、
0: うん、
1: それ聞いてどうだったんですか。その時まだ東京ですよね。
0: そうですね、うん、でもその前から豊岡でのお仕事はあったんですよね。ちょくちょく、はい、サンタクロース会議っていう、
1: あ、ありますね、
0: はい、公演を、うん、小学校2年生に見せるので、結構何年か前から豊岡はよく来ていた土地で、あ、そうですかみたいな感じです。
1: じゃあそんなに違和感もなく、
0: ね、はい、
1: 移転するんだ、
0: はい、
1: うーん。
0: そうですね、
1: はい、あ、それまで豊岡にサンタクロース会議例のね、
0: はいはい、
1: 来られてたということで、うん、初めに来られた時の印象なんて覚えてらっしゃいます？豊岡
0: 初めに、多分豊岡に初めて来たのは、うんうん、韓国の劇団と一緒に作った新冒険王っていう作品があるんですけど、はい、うん、それを城崎国際アートセンターで、うん、滞在して作ってたのが多分初めてなんです。
1: もう木の崎国体アートセンターができてる時、
0: はいはいはいはい、
1: 韓国のチームと一緒に、
0: そうです、青年団と一緒に合同で作品を作ったんですけど、うん、で、その時いろいろ見て回れて、うんうん、面白かった記憶が、
1: いい街だな、
0: あ、いい街だな、はあ、
1: 木の崎国体アートセンター滞在アーティストなんですけどもね、はい、私初めて会いました、滞在アーティストに。初めて会ったじゃなくて初めてお話をお伺いすること、はいはいはい、どうなんですか、なんかいい感じですか。
0: 素晴らしいなと思いましたね。実際使ってて、うん、稽古もしやすいですし、温泉もあるし、はい、
1: じゃあ韓国の方も喜んで
0: い
1: ますか。
0: はい、はい、喜んでました、
1: はい、いい感じで滞在されて作品を作り上げる、はい、いい環境、
0: いい環境でした。
1: はい、まあ、そんなものがね豊岡にできるということでね、地元の人はなんだ何に使うんだろうみたいなね、うん、感じだったんですけれども、うん、アーティストにとってはいい環境の、はいはい、レジデンスができた、そこに滞在されて作品を作られた、
0: はい、
1: まあ、そういう印象があるということなんですよね、はい、で、まあ、豊岡移住までなんですけれども、はい、青年団員の方がね、まあ、移住をちょくちょくされるようになってきた中での早い方だったんですか。
0: 早い方だったと思います。うん、早い方。
1: まあ、すっと、うん、はい、移住しちゃおうみたいな。
0: はい。
1: これ斡旋があるんですか、移住してくださいとか。そうやなく。
0: なかったです。何もなかったです、
1: ね。何もない。もう皆さん、なんか勝手に自然の流れで。
0: そうですね。行くの行かないのみたいな。
1: そう。豊岡に行くの行かないの。
0: はい。
1: あっちに拠点移すみたいだけど、はい、みたいな。はい。はい、じゃあ私も行こうかなみたいな。
0: そうですね。
1: そんな流れ。
0: そうですね、私は、うん、あ、行くんなら行くんだろうなと思っていて、はい、で、おばあちゃんがすごい賛成派だったんですよ。
1: あ、というか行きなさいみたいな。
0: そう、いいそれは平田織座が行くならあんた行かんでどうすんのって言われてで、お姉ちゃんとかお母さんとかは、うん、いやいやまだまだ東京でしょあんたみたいな、うん、みたいな感じ、はい、まあでも行くかなみたいな感じで、
1: はい
0: はい、
1: でなんか流れに逆らわずって言いますか、
0: そうですね、
1: 行ってみようみたいな感じで移住された、
0: は
1: い
0: は
1: い、もう自然な方、
0: そうですね、
1: はい、じゃあおばあちゃんの意見を重視したみたいな感じ、おばあちゃんの後押しが一番
0: ですね、うん、まあさすがになんかみんなから家族からいやいやって言われたらちょっとあれだったけど、うん、
1: ね、はい、おばあちゃんが
0: まあそうだよねみたいな、それそう

0: だよね、はい、みたいな感じだったんで、
1: いいことですよね、はい、で豊岡暮らしが始まります、2020年からということでね、はい、まあコロナ真っ只中じゃないですか。
0: そうでしたね、
1: 今では考えられないですよね、
0: はい、
1: もう人とはね、なんだろう、近寄れない、
0: そうですね、
1: マスクもしない、出ちゃいけないなんて言われてたんですからね、
0: はい、
1: 家から、
0: はい
1: はい、まあ、そんな時に来られたと、はい、いうことなんですが、はい、
0: 2週間あの隔離、
1: あ、そうですよ、ね、
0: されてましたね、
1: 移動したらね、
0: そう、う
1: ん、2週間ねまあそういったことから始まり、でも活動も思うぞもできないじゃないですか、はい、思うように、
0: うんうん、そうですね、
1: はい、うん、どちらかというとネガティブなスタート、
0: うんうん、そうでしたね、
1: からだったんですが、はい、豊岡暮らしはそんなに抵抗なく進んでいくわけですね、コロナは置いといて、
0: そうですね、うん、抵抗なかったですね、何も、うん、
1: スムーズに、
0: スムーズに、はい、
1: で演劇祭もね、
0: はい、そうですね、
1: 行われるようになりましたし、
0: はいはい、
1: で演劇もコロナが解けてきてだんだんと活動もできるようになりました、
0: はい、
1: ってことなんですが、はい、歌劇場ってスペースですね、
0: いいですよね、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、この前はなんか運動会もやっちゃったりして、
0: あ、そうですね、
1: あ、これ言っちゃってよかったですか、
0: あ、大丈夫です、今日からあのおそらく情報解禁して、あの、あ、報告的な感じで写真とかを SNS で上げようかなと思っているところなんで、
1: 今日から、
0: 今日、
1: あ、まあ、今日はね、はい、あの4月24日収録日なんですけれどもね、はい、まあ、放送が5月ということですけれども、その時にはもうね、皆さん見てらっしゃる方も多いと思いますけど、はい、楽しかったですね、
0: 楽しかったですね、
1: 本当に、
0: はい、
1: ねえ、
0: ちょっと毎年ねできるように、
1: そうですよね、
0: はい、はい、したいですね、
1: やっていただければと思いますけどもね、
0: はい、
1: まあ、その茨城半劇場拠点に活動が始まるということで、はい、あの、まあ、団員としての活動もありますし、市内の学校にもね、
0: はい、
1: それこそ行かれての活動もありますけれども、うんうん、具体的にはどういった活動されてるんですか、こちらに来て、どんな感じである 一日をピックアップすると、
0: ある一日を振り返るとまあ、俳優の仕事と、うん、ワークショップの仕事が、うん、あの豊岡市でもありますけど田島地域、うん、それからの京丹後の方とか、まあ、宝塚とかいろいろなところでワークショップのご依頼があるので、うん、それのワークショップに行ったりとか、あと今劇場の運営、うん、で、まあ、いろんな事業があるんですけど、その事業 の、 あの、まあ、制作的なお仕事とかをしたりしてますね、
1: お、
0: はい、
1: 日々、はい、
0: い
1: ろいろとぼーっとしてるわけじゃないよと、
0: はい
1: 忙しくしてらっしゃるわけですよね、
0: そうですね、はい
1: はい、
0: だから、うん、俳優のお仕事はやっぱ公演がこう決まってから、うん、あの稽古があったりとかするので、それ以外についてはもう本当に劇場の運営の仕事とワークショップのお仕事ぐらいですかね、うん、はい、ずっと、
1: まあ、そういった形で暮らしてらっしゃる、
0: はい、
1: ってことですよね、
0: はい、
1: はい、まあ、私たちね分からないんですよね本当にね、
0: そうですよね、は
1: い、どういった活動をしてらっしゃるのか、
0: はい、
1: まあ、ステージ上では見るんですけれどもね、はい、 そ、 のはい、それ以外はね、うん、どうなのというところがねちょっと気になったんで質問してみましたけれども、はい、まあ、豊岡暮らしも大丈夫で、
0: はい
1: はい、いい感じで、はい、暑い寒いも大丈夫で、
0: 大丈夫です、
1: それなりに乗り越えてらっしゃると、はい、いうことですよね、
0: はい、
1: まあ、でもこのね暑さ寒さがあるからなんか感性研ぎ澄まされるような気がしません、
0: あ、そうかもしれないです ね、
1: ね、これでもかいうぐらい暑いし、
0: 確かにね、
1: これでもかいうぐらい雪降る時ありますし、
0: はい、ね、そうですね、雪はすごいですね、でもね、
1: びっくりしますよね、
0: びっくりしましたびっくりしましたね、
1: ね、
0: うん、うん、
1: まあ、でもそのおかげでねスキー場まで近いですし、
0: あ、そうですね、
1: 海もね、
0: 海も近いし、近い山もあるし、
1: あるし、
0: はい、
1: 例えばどこが好きですか、豊岡でいうと
0: どこが、
1: はい、お気に入りの場所とかあります、
0: お気に入りの場所、
1: うん、
0: 猫崎半島、
1: あ、猫崎来ましたね、
0: あそこ船虫がブワーって出てくる、うん、
1: ね、
0: は
1: い、
0: あそこは結構最初の頃、あ、もう疲れたってなるとあそこに行ってました、
1: あ、猫崎半島に、
0: はい、
1: はあ、何がいいんですか、そこ、
0: いや、なんか
1: 船虫
0: 船虫でながらこう海を眺めて、うん、よし海を見たっていう、
1: あ、
0: 帰ろっていう
1: 一人で、
0: はい、一人で行って
1: 海見た、
0: 海見たから大丈夫って言って帰るっていうのがこう よかったですね。
1: なるほど、はい。今でも行かれる？たまに。
0: 今はあんま行かないですね。今どこも行かないですね。
1: あ、もう
0: あの、はい、
1: 家にステイホームするタイプ。
0: もうずっとネットフリックス見て。
1: ああ、ネットフリックス大好き、
0: はい、大好きですね、はい、
1: もう本当にいいツールができましたね。
0: 本当に、
1: ね、
0: はい、
1: ね、本当に素敵ですよね。素敵っていうかね、はい、いいね、世の中になりましたけれども、
0: ね、
1: さあ、まあ、そういうね、活動されている中で田島児童劇団というものがね、
0: はい、
1: 立ち上がりました、はい、クラウドファンディングでのお安く即と、
0: はい、そうです
1: ね、ということでね、はい、立ち上がることになりまして、何メインファシリテーター、
0: はい、
1: ということをねやってらっしゃると、
0: はい、
1: この小学4年生から6年生の部、
0: はい、今あの中学校1年生までになって、
1: 中学1年生までになったんですね、
0: はい、ジュニアクラスというふうに名前が変わりました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 中学1年生までがジュニアクラス、
0: はい、
1: もう6期になるんですね。
0: そうですね、
1: 早いもので、
0: はい、
1: あら、6期ということは6年なんですね。
0: そうですね、
1: うわー、あっという間に過ぎていきますね。
0: はい、
1: ね、私も何度か取材させていただきましたけれどもね、いやー、キャラの強い子様結構いらっしゃいますね、世の中にはね。
0: ね
1: 楽しいですね、本当に、
0: はい、
1: もう飽きないでしょ、接してて。
0: いや、飽きないですね、
1: うん、
0: もうなんかずっと見てたいですね。
1: ね、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、まあ、それぞれの個性をね、
0: はい、
1: 発揮する場ができて、なんか水を得た魚ですね、なんてね、
0: はいはい、
1: 皆さんね、生き生きとしてらっしゃるということなんですが、生きから携わってらっしゃるんですか？
0: はい、そうですね。
1: もう立ち上げの時から、
0: はい、
1: ということで、まあ、田島で児童劇団、田島の子供はシャイだから無理無理みたいなね、うん、声もあったと思うんですけれどもね、うん、こう活発なね、はい、お子さんがいらっしゃるということ
0: で、ね、
1: 発見できたことでもすごいなと私は思ってるんですけれどもね、うん、1期目は何人ぐらい集まったんですか？
0: 一期は
1: ジュニアクラスは、
0: うん、ジュニア、まあ、その時小学生の部なんですけど、はい、うん、14人
1: あ、じゃあ結構集まったということで、はいはい、このね、田島児童劇団に対する村井さんの思いって何かあるんですか？
0: 思いですか？
1: 思い、児童劇団を通じてこういうことをなんかやってみたいとか、こういう子供たちを育みたいとか。
0: いや、私自身は特になくて、はい、やってる間に、あ、やってる間にというか、まあ、ただただ小学生の部、まあ、ジュニアクラスと、うん、上の部、まあ、昔は中高生の部って呼んでたんですけど、うん、今中2から、高3までのシニアクラスは、うん、まあ、ちょっとやり方とか目的が違っていて、
1: はいはい、
0: でシニアクラスは、うん、平田織座がやってるんですけど、そっちは、まあ、ウィンガー商談、
1: そうですね、目指す、はい、
0: はい、で本格的な、はい、公演をやっているんですけど、うん、ジュニアクラス、私が受け持ってる方はもうとにかく演劇で遊んで、演劇を楽しいと思うっていう、時間を過ごすっていうだけなので、うん、まあ、発表会も最終的にはやるんですけど、うん、それも子どもたちだけでこういう作品作りたいって言って作ってもらってやるので、なんか私としてはもうどんどん勝手になんかやりたいことをやれるようになってもらいたいなっていう、うん、
1: なるほどね、自ら率先的にやりたいことができる、はい、環境作りができればいい、
0: はい、
1: 私としてはみたいなところがあるんですね、はい、まあ、身体や、ね、頭を使って楽しくゲームをしながら演劇を作っていくと、演劇をやった経験がある子もない子も一緒に楽しく参加していただける、はい、一年を通じて演じることや演劇を見る楽しさ、仲間と共同して創作する楽しさを体験してもらえると思いますというね、挨拶文がありますけれども、
0: はい
1: はい、これで間違いないですね、
0: はい、
1: いや本当楽しそうなんですよ、この前もねありましたけれどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: いやー、なんだろう、もう 100% 彼彼女たちが作ったんですよね。
0: そうです、作品は、はい、う
1: ん、ね、よくあんな発想できるなと。
0: いや、そうなんですよ、
1: うん、
0: ね、考えられないですよね、冷蔵庫の中を冒険して、
1: うん、そう、
0: 牛乳に襲われるとか、うん、
1: ね、どうひねり出してきたんだろうと。
0: ね、いや、面白いですよね。
1: あれはどうなんですか、やろうって言ってみんながグーってなりながら考えるんですか、それともワイワイガヤガヤ言いながら楽しそうに。
0: なんかワイワイガヤガヤやってますね。
1: ああ、ドッジボールしようみたいなとこから始まって、
0: は
1: い、
0: そうです、そうです、ドッジボールしようって始まって、でちょっとそろそろやるよみたいな

0: それともうボール没収みたいなところから、はいはい、じゃあちょっとあの発表会の作品作るからちょっとみんなで、うん、あのグループで作ってって言って、はい、じゃあ何やるって言ってなんかみんなで話し合って、うん、これやりたいみたいな、私これやりたいみたいな、なんか方向性が違ってたんですけど最初、うんはい、なんか数分後にはあまとまってるみたいな、
1: 一つの方向にベクトルが合ってきた、ね
0: うんうん、
1: 子供の力ってすごいですね。
0: すごいですね。
1: 見ることなかれですよね。
0: いや本当にそう思います、
1: ねうん、だからなんだろう、日常生活ではできないことを発想、うんうんね、するという力ってすごいですよね、本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、演劇ならではですよね、
0: はいはい
1: はい、日常生活ではないことを思いつきながら、ね、それを、ね、楽しそうにやっている、うんうん、自分たちでセリフも考える、
0: はい、
1: うん、
0: 考えてます。
1: じゃあ演出も、
0: まあ、あの、うん、ちょっとこれ見えにくいよねとか、お客さんがちょっと意味わかんないかもみたいなことは言って、うん、あ、じゃあこうするって言って子供たちが考えて作り直すみたいなことはありますし、うんはい、あと一回あの子供たちがやったやつの文字起こしはして、はい、台本にして、うん、あの渡すんですけど、まあ、その時にちょっとこっちのセリフの方が意味が伝わりやすいみたいなことはちょっとずつ直したりはしますけど、はいはいうん、まああのほとんど子どもたちが考えて作ってっていうところです、う
1: ん、はあね、それ見て私はちょっとの考えさせられちゃうというね。
0: いやそうですね、いやもうすごい考えさせられる作品を作ってくるんですよ ねはい、
1: うん
0: 毎回なぜそれをテーマにしたみたいな、
1: ね、
0: はい、一昨年とかの消費税増税っていうやつ、それを面白いと思ってるんだみたいなこととか、うん、いやすごい面白いですね、うん、
1: やってて楽しいですね、ジャンプライさん
0: 楽しいです、
1: ね
0: はい、
1: もうこの役交代なんて言われたら泣いちゃいますね、本当に。
0: そうですね、あの最初はなんか、うん、あのすごいやりたいって言ったわけではなく、
1: あ、そうだったんですか、
0: はい、児童劇団作るってなって、うん、で織田さんがで俺中高やるから、
1: うん、
0: でえ、じゃあ下は何年生からやるんですか、うん、いやそれ村井がやるんだから村井が考えればって言われて私がやるんだみたいな
1: そうですから
0: かみたいなところから始まってるのでなんか、うん、あの
1: 特に意気込みがあってる、
0: そうですね、意気込みも自信も何もなかったので、うん、いや、まあ、とにかくやってみるかっていうところからやり始めて、うん、いやそれこそ最初にやった木はおっしゃったように、はい、みんなすっごいもじもじしてたんですよね、
1: あ、やっぱり、うん、
0: であまりこう自分から意見を言わなかったりとか、うん、いろんな小学校が集まってるんですけど、はいはいうん、あの知り合いの子同士でずっと喋っちゃって、うんはいはい、他の子と交流しないみたいなことが1回目か2回目はあったんですけど、なんかだんだんそれが打ち解けていって、でそれがだんだん2期目3期目4期目になると、なんかもう当たり前のようにこう最初からここの場に来た人たちはもう仲間みたいな風になってって、なんかだんだん底上げされてるみたいな感じがありますね。
1: だから先輩が培ってきた文化がうまく伝わって
0: きてる、そうですね、
1: ということなんですよね、
0: はい、
1: だから残ってる子もいるんですよね。
0: そうですそうです、
1: あの、ねはい、卒業する子もいれば、
0: そうですね、
1: うんはい、だからいい意味でいい文化がどんどんと伝わってきて、
0: はい
1: はい、いい感じになってきている、はい、ということですよね、はい、さあそしてね、いよいよ劇団メンバーのね、
0: はい、
1: 募集ということになりますけれどもね、はい、もうこの話をこの後ねお伺いさせていただきたいと思います。
0: はい。

0: 今日のホッテストイン豊川はゲストに劇団青年団の俳優でいらっしゃいます村井まどかさんをお招きしてお話をお伺いしております。さあ田島児童劇団第6期メンバー募集ということになるんですけれどもね、はい、まあ荏原歌劇場拠点にね田島児童劇団というものが活動するということなんですが、はい、これまで、まあ、5期、
1: はい、
0: 過ぎていきましたけれども、はいはい、どんな公演をされてきたんですか。
1: ジュニアクラスの方では、うん、子どもたちが作った作品をオムニバースで、はい、発表するっていう1日だけの公演なんですけど、うん、シニアクラスの方では、平田が書き下ろした作品を平田が演出して、3日間ぐらいかな、うん、マチネソワレ2回公演で、合計6ステ、うん、6ステージの上演をするっていう、ことですかね。
0: そうですね、はい、年明けに、
1: 年明けに、
0: ね、毎年やってらっしゃいますけれども、ジュニアはオムニバス。
1: そうですね、
0: 短いけれども楽しい、
1: はい、
0: 何が出てくるのか楽しみ。
1: そうですね、子供たちが作ったのでね、はい、はい、
0: もうね本当想像を絶するって言ったら変かもしれませんけれどもね、うん、こういう展開でこの劇やっちゃうのみたいなことをね、はい、やられますね、見事に、ね、はい、そうですね、期待をうまく裏切っていただいてますけれども、ね、すごいですね。まあ、ですからジュニアとシニアは分かれて、はい、ということになるわけですけれども、その中でジュニアクラスを受け持ってらっしゃるということなんですが、はい、ね、毎年募集ということになりまして、はい、今回で6期目なんですが、今回のちょっと募集についてね、はい、少しご紹介いただきたいんですけれども、はい、まずは対象が4年生から中1まで、
1: そうです
0: なるんですね、
1: はい、
0: 6期メンバー、
1: はい、ジュニアクラスは、
0: はい、なるということですが、活動内容としてはどういったことが挙げられるんですか。
1: 活動の、まあ、月に2回程度で、うん、まあ、演劇祭の時期とかはちょっと忙しいのでできなかったりとか、はい、そういうばらつきあるんですけど、月に2回程度の2時間程度のワークショップで、毎回ちょっとゲームをしたりだとか短いシーン創作をするっていうのを何回か続けてやっております、うん、はい、で最終的に、子どもたちに発表会のために作品作りを、うん、3日間ぐらいかけて、うん、作ってもらって、うん、最後2月に発表会という形ですかね、うん、
0: なるほどね、はい、まあ、ドッジボールから始まるのもあるか
1: そうですね
0: ということですね、まずドッジボール、
1: そうですね、
0: はい、まあ、でも仲良くなるきっかけとしてはいいですよね。
1: そうですね、
0: もう一個でね、
1: うん、楽しめちゃう。本当に久しぶりにドッジボール大人もやってますけど
0: そうなんですね、
1: はい、
0: もうなんか好きですねドッジボールね、子供たちってね、
1: そうですね、本当に、
0: はい、まあ、そこからアイスブレイク的なことが始まってということ で、
1: ね、
0: もう今ではもう千形学校の、ね、子供たちがガッと、
1: そうですね、すぐあっという間に仲良くなってますね。
0: で活動期間は6月から、
1: はい、6月から始まります、はい、
0: 全2月まで16回
1: そうですね、はい、
0: ということなんですね。で講師が講師になってますよ村井さん。
1: あ、講師
0: です、はい、ファシリテーター、はい、講師ということなんですが、で保険料込みで料金がこれ年間1万5000円、
1: はい、そうですね、
0: ってことになるわけですね、はい。で申し込みはどのようにしたらいいんですか。
1: 申し込みは初めての方は一度お試しワークショップというのがあるので、うん、はい、そのお試しワークショ

0: ップに出ていただいて、はい、でこれやってみたいな、うん、やってもいいなと思ったらそこから、はい、参加していただくという形になりますね。
1: あ、お試しワークショップがあるんですね。
0: はい、そうですね。
1: それがいつですか？
0: 5月30日ですね。
1: がジュニアクラスですね。
0: はい、ジュニアクラス、シニアクラスは5月23日ですね。
1: はい、なるということで、シニアクラスっていうのが中2から、
0: はい、そうです、中2から、はい、
1: ということですよね。ジュニアクラスが5月30日の土曜日、
0: はい、
1: 10時から、
0: はい、
1: 半劇場で、
0: はい、
1: 湖畔劇場じゃない、川畔劇場だよ。
0: そうです、
1: 難しいですね。
0: 湖畔です。
1: はい、湖畔ですね。
0: 湖畔
1: じゃない、はい、ありがとう
0: ございます。湖
1: 畔でもなく、
0: はい、
1: 湖畔劇場、
0: はい、
1: もうパッと見読めそうで読めない。
0: いや、そうなんですよね。もうすごいずっと湖畔って言われるんですよね。はい、ちょ、丸山川の横にある劇場だから川なんだけどな。は
1: い、それを運動会もいじってらっしゃいましたね。
0: はいはい。はい、
1: もうあのいじり全てね、うまくいってましたね。
0: いやいや。
1: 豊劇にしてもね、
0: はい、不死鳥のごとく。
1: 閉まっても。また開くという、はいはい、不死鳥のような。まあまあ、こちらは湖畔劇場。
0: はい。
1: いうことなんですが、この、ね、ワークショップなんですけどもね、はい、どんなことを行われるんですか？
0: ワークショップ、お試しワークショップですか？
1: はい、
0: は、いつもこういう感じでやってるよ、こういう雰囲気だよっていうのを知ってもらうためなので、うん、まあ、本当にアイスブレイクでゲームやったり、うん、短い新創作をしたりっていう、いつもこんな感じですみたいなことをやります。
1: まあ、学校でね演劇のワークショップあります、はい、小学校とかでもね、うんうん、あ、もっとやりたいっていう子も全然 OK なんですね。
0: あ、もちろんです、もちろんです、
1: はい、まあ、でもあのクラスが苦手だわちょっとなと思った方が来て変わるかもしれない、
0: うんうんうん、そうですね、うん、
1: 何が起こるかわからない
0: 、はい、
1: とりあえずの限定くださいと、
0: うん、
1: この、お試しワークショップは無料。
0: はい、お試しワークショップは無料です。
1: ですね。
0: はい、
1: 申し込みがシニアが20日まで、
0: はい、
1: ジュニアクラスが5月27日まで、
0: はい、
1: ということですよね。お問い合わせは湖畔劇場まで、
0: はい、
1: 気軽に、
0: はい、気軽に
1: お問い合わせいただければ、
0: お問い合わせいただければと思います。
1: ということなんですね。
0: はい、
1: はい、分かりました。田島児童劇団ね、もう本当にね、輝く姿見るとね、入れてよかったわもう涙してらっしゃる方もいらっしゃいますよね保護者の方で。
0: そうですね、
1: 成長してるんですよやっぱりね。
0: いや、成長しましたよね、
1: うん、してますよね多分ね、ビフォーアフターちゃんと撮ってれば面白い動画できそうですよね。
0: いや、そうですね相当いや、毎回成長に泣いてますからね、大人たちがみんな、
1: ね、
0: はい、
1: もう保護者の方がね、もううるっと来てる姿を見るとね、やっぱり成長してるんだなって思いますよね、あの瞬間ね。
0: そうですね、
1: 村井さんから見ても当然そうでしょ、成長してますでしょ。
0: 成長してますし、うん、成長っていうか、うん、もうなんかこんなことができるのみたいな誇りに思うみたいな、
1: はい、
0: いや、すごい、教えてないけどみたいなこととか、うん、もちろん演劇の中でもそうですし、うん、
1: はい、
0: なんかこう相手をリスペクトしてそれを称え合う姿とか、うん、
1: はいはい、かっこいいなみたいない
0: や、すごいなみたいなこととかがすごいよく起きるので、うん、あ、もう本当にかっこいいこの子たちって思ってます、
1: うん、はい、基本的にね、コミュニケーション能力ってよく言われてるじゃないですか、はい、でコミュニケーション能力のために演劇というところに言われておりますけれども、はいはい、まさしくそれを実践してるって言ってもいい？
0: そうですね、
1: うん、
0: 改めて演劇ってすごいって私自身が思い直させられるっていうか
1: もう何十年やってても、
0: やっててもこう特にジュニアクラスは演劇を使って遊んでるだけなんですよね、うんうん、
1: はい、
0: なんだけど、だから何かをこう教えたりとか、それこそ学校でやってるコミュニケーションワークショップではなく、
1: うん、ではなく
0: 演劇ワークショップなので、うん、コミュニケーションとか度外視で面白いものできればいいじゃんみたいな、
1: そうなの、難しいこと言わずに、はい、
0: うん、っていうスタンスでやってるにもかかわらず、うん、やっぱりみんな演劇を作るにはコミュニケーションが必要で、
1: うん、戻っちゃう、
0: そうなんですよ、うん、面白いものを作るにはそれぞれの個性をちゃんと立たせて、うん、自分も面白く相手も面白くみたいにしないと面白くならないことも分かっており、うん、それを勝手にやってくれていて、
1: うん、

0: いやだから演劇ってすごい
1: なるほど、ね、思いました。じゃあ自分が立つためには彼がこうしたらもっと私が引き立つかもしれないみたいなことを薄々感じながら、
0: そうなんですよ、
1: 動いてるかもしれない、
0: うん、そうなんです。だからやりたい方向性が違っても、うん、もう結局本番までやらなきゃいけないので、うん、時間が限られてるので、なんかうまいこと折り合いをなんか見つけるのがすごい上手くなってますし、なんかそれも折り合いというか、なんかもうじゃあ新たな案を出して、うん、もっと自分が面白い案出してくるみたいなこととか、うん、はいはい、なんかすごいいろんなパターンがあって、めちゃくちゃすごいなと思ってます。
1: そうか、自分のためじゃなくて、あの彼彼女のためにこうしたらもっと彼彼女たちが引き立つのじゃないかなみたいなこともあるわけですよね、考え方として。
0: そうですね、うん、うんうん、それはねよくやってますね。それはなんか自分がやりたいことをやった上で、
1: あ、なるほど
0: やった上で、ね、はいはい、もっとこうしたら面白いじゃないみたいなこととか。
1: なるほどね、はい、
0: そうなんですよね。あの、はい、自己犠牲は誰にもないですね。
1: あ、誰にもない、
0: うん、
1: お、そうか、あの
0: 犠牲せず、はい、
1: お、
0: でも、うん、ただ多分ここであの情報しとけば次うまいこと、うん、こうこっちで自分が入ろうみたいなこととか、はいはい、そういうこととかもすごいうまいですね。
1: うん、いや見てて楽しそうですね、本当に
0: 楽しいです。
1: 家庭を見てるとね、いやすごいわ。まあそういったことが起こっている、
0: はい、
1: 児童劇団の、ね、はい、現場で起こっているということなんですけども、ね、ぜひ皆さん一緒に演劇してみませんか、はい、ということですからね、いかがでしょうか。6期集まれということですからね、はい、お気軽にお問い合わせくださいということですが、さあ今後の展開としてね、もうこのままずっと続いていく感じですか、それともまた田島を飛び出てみたいなところもあるんでしょうかね。
0: 田島以外での公演ってことですか。
1: そう
0: やれたら面白いです ね、
1: はあ、
0: まあ、やりましょうか。
1: やってくださいよ、はい、
0: どこ行きましょうか、はい、
1: どこ行きます、ね、東京行きますいきなり。
0: そうですね、
1: ウィーン
0: 東京、
1: ね、目指す子たちのね、
0: はい、うん、東京公演あってもいいですよ ね、海外向けにもちょっと作らないといけないかもしれない、
1: ね、あ、そうですね、いいですね、韓国あたりでまず、う
0: ん、いいですね、
1: はい、夢は広がるばかりですけれども、はい、そういったことも、まあ、まんざらなしではないだけにしもあらず
0: 目指していけば、はい、目いきましょう。
1: あら、楽しみです ね、はい、ということですが、さあもっともっとねお話をお伺いしたいんですけれども、時間の方がやってまいりましてね、
0: はい、
1: 最後にリスナーの皆様へのメッセージをお願いしたいんですが、はい、よろしいですか。
0: はい、田島児童劇団は、第6期を募集しております。ジュニアクラスシニアクラスありますが、あのもし興味がある方はぜひご参加いただきたいですし、また大人の方はぜひ一度あのシニアの公演やジュニアクラスの発表会をあの見に来ていただきたいと思います。はい、今後ともどうぞ荏原花畔劇場をよろしくお願いします。
1: はい、まあ、こういったね子どもたちが演劇を体験できる環境が身近にあるっていうのはこれはいいことだと思います。選択肢の一つとしてね、はい、まあ豊岡ってすごいです。舞踏もね、
0: はい、
1: できちゃう、ね、なかなかないですからね。
0: 本当に
1: やっぱりこの、ね、
0: 幅が広い、
1: そう、身近でねこういったチャンスがあるわけですからね、はい、ぜひね、はい、トライしていただければと思います。
0: はい、
1: 今日は村井さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。

0: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
0: 教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: 社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
1: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋郷土名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
2: 笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
2: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
2: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
3: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
2: 時には羽目を外したり、
3: 時には真面目に語ったり、
2: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
2: 放送は毎週火曜日夜7時、
3: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
2: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
3: 合唱。
4: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間。
5: JOZZ 7AQ FM ジャングル 76.4

76.4 FM Jungle 76.4 FM Jungle 76.4

皆さんこんばんは。エコー聞いてましたね。ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーがお届けしていきます。2026年令和8年5月8日金曜日、時刻5時3分回りました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。まあ暑くなったり涼しくなったり雨降ったり晴れたりということでね、まあ豊岡らしい天気が続いておりますけれどもね、体調など崩していらっしゃいませんか。大丈夫ですか。いい感じですかね。5月も8日ということで、まあゴールデンウィーク終わりましたよね。まあ4月の緊張感からゴールデンウィークでほっとして、でまた日常に戻るということでね、なかなか体がついていけない、気持ちがついていかないという方ね、いらっしゃると思いますけれどもね、まあゆるりと行きましょう。ゆるりとね、焦らず行きましょうよね。もう私もね、もう大変でございましたね。いろんなことがね、もう頭の中ごっちゃごちゃで、どう整理したらいいのかわからないというような状況なんですが、もう頭の中のね、整理を手伝ってくれる AI ができたらええのにななんて思っておりますが、

まあ、AI もね進化すれど人の気持ちまではまだ分かってくれないというところなんですが、さあ皆さんね、ゴールデンウィーク明けということでどうですか、ぼちぼちね日常に戻していきましょうということですけれどもね、また明日明後日ねお休みになりましたね、またホッとできますからね、だからゴールデンウィークはね6日に終わりまして、明日と明後日行ったらまた休みになるということでね、その思いで頑張られた方もねいらっしゃると思いますが、私はもう本当にねゴールデンウィークというのがねあんまりなくて関係なくてね、はい、まあ、月曜日の朝の放送もしておりましたし、土曜日も放送しましたし、金曜日も放送しましたし、ということでねあんまりゆっくりできなかったんですけれども、まあ、合間を縫ってね、八代高校にね、高校野球、息子のね野球の練習試合の応援に行ったりですね、娘をそのついでと言っちゃうんですけれどもね、大阪まで送りに行ったり、コストコ行ったりということでね、はい、まあ、時間を見つけては今のところに行っておりましたけれどもね、その息子の話なんですけどね、びっくりしましたね、今日の公務新聞の田島版に出てるんですよ息子の名前が。息子何にも言いませんからね、取材受けたとかね、なんだかんだね、まあ、会話はあるんですよ親子の会話としてね普通に、でも全く言いませんでした、びっくりしましたね。で母親のね、あ妻の友人からね、息子さん神戸新聞出とるでっていう LINE が来たらしくて、で、まあ、うち神戸新聞ですのでね、妻が、新聞取りに行って、で、なかなか開かないのでわしが見るわ行ってみたらね、はい、出ておりましたね。ハンガーメーカーによる講演を聞いた西垣洋人さん、18歳なんですね彼ね、身近な商品をどう海外展開するかブランド化していくか過程が聞けて面白かった、ほんまにこんなこと言ったんかなと思いますけれどもね、はい、うちの息子でございます。もう3回目になるんですよね新聞に取り上げていただくのね、名前がね、1回目はね、あの小学校の野球の試合でキャプテンしておりましたね、はい、ということでなんかインタビュー受け取りまして、名前出ておりましたね。2回目がね、あの中学校2年生のトライアルウィークですよ、トライアルウィークで神戸新聞になぜか行きましたね、はい、田島総局にお世話になりまして、で、まあ、逆取材を受けてる、取材する側が取材されたということでね、はい、乗っておりまして、今回で3回目になるわけですけれども、まあびっくりでございますよ本当にね。さあこの週末のね天気気になりますよね皆さんね、気にならない、なるでしょ、お伝えしますよ。明日はねよく晴れそうですよ、西風がやや強く吹くでしょうと。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で今朝より4度ぐらい低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は22度と今日と同じぐらいになるでしょうということでね、今日ね22度ちょうどなんですよ豊岡市の最高気温はね、まあ、晴れたり雨降ったりということでね、はい、暑くなるのかなと思ったらそんなに暑くならなかったということなんですが、今はね17度台になってきてますね。そして日曜日ですが晴れです。お、土日いい感じですね皆さんね、どうですか、どっかお出かけになりますか。私はあの明日は息子の野球の試合見まして、日曜日はあの娘のねスマートフォンの機種変更行くんですね。もう予約制ですからね今ね、店舗ね予約娘が入れました、勝手にね、お父さん行ってよということでね、はい、行ってきます。で午後からはね、ちょっとジオパークのですねトレイルコースをちょっとね視察に行こうか、外国の方をね、シンガポールの方をね案内するということでちょっと下見に行こうかなと思っておりますが、まあ、そんな感じで過ごそうと思っております。でテストもね、作る言ってたでしょテストね、総合高校のテストだったんですけどもね、ようやく今日できましたね、提出してきましたけれども頑張って作りました。なかなかテストを作るって難しいんですよ私にとってはね、はい、大変でございますけれども、作りましたということですが、高校生の皆さんね、来週からテスト週間入りますね、頑張ってくださいね。今高校生がねこの市民プラザの交流サロンでもねやってますね、勉強ね、勉強してたり漫画読んでたりお話ししてたりと、様々な人間模様を見ることができますね、ここね、はい、頑張ってほしいと思います。さあ今日のラインナップいきますか。今日のラインナップね、5時台は洋楽ホットチューンと地域のホットな話題を新聞気になるからピックアップしてお届けしていくんですが、今日の洋楽ホットチューンはですね、
母の日が明後日ということでね、Mother、Mama がタイトルにつくね、はい、曲をピックアップしてみました。母の日とは日頃の感謝を母親に伝えるために設けられた記念日で、日本では毎年5月の第2日曜日に設定されておりましてね、カーネーションやプレゼントを贈るのが一般的ということですけどね、まあ、母親の愛情やね、苦労に感謝を表す日となっておりますが、まあ、皆さんなんかされます？まあ、日本ではね、昭和初期に広まりましてね、戦後に現在の5月の第2日曜日に統一されておりますよ。まあ、スイーツやね、グルメ、雑貨などのギフトを贈る人も多いということですが、またね、一緒に食事をしたりね、家事を代わったりして感謝を示すこともある。あのね、母親の日、母の日だけね、家事代わるっていうのは良くないと思いますよ。もうね、もう日頃からやっとかないと。よう言うわ、その口がって言われそうですけれどもね。ほんと最近ちょっとね、怠けてますね、家事ね。ちょっといろいろバタバタしておりますからね。一時期はちゃんとやってたんですけどもね、ほんとにね。言い訳すな怒られそうですけれども。さあ、今日のね、5時台はまだまあまあがタイトルにつくね、曲をお届けしながら、5時15分ですね、ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーション、5時30分、ようこそ市民プラザへ、5時40分、グレゴリーのイングリッシュシャベラー、いやー、お届けします。5時50分、豊岡きらめき情報局、豊岡市役所から届いておりますね、情報をお送りします。6時台にありますね、6時10分ニュース、そして6時30分ちょっとだけを、6時50分インフォメーション、ウェザーインフォメーションということでね、この後6時58分まで、JR 豊岡駅前にあります商業施設 IT7 階の FM ジャングル第2スタジオからグレグレが生放送でお届けしていきます。ぜひ皆さんね、時間がありましたらね、聞いとるでだけでいいんです。私の場合ね、聞いとるでだけでも結構でございますからね、メッセージいただければこれ幸いでございます。さあ、それではね、5時台のオープニングテーン、この曲からいきましょう。さあ、5時台のオープニングチューンですけれどもね、カーリー&ウーどのナンバーでいきたいと思います。ご機嫌なナンバーです。皆さん、ダンスの用意はいいですか。まあ、まず

いきなり間違えましたね、違った曲流れてしまいました。申し訳ございません、お届けしているのはねポイズンの生です。 Your mama don't dance お届けしたりですが、神戸新聞の記事からですね、先ほどもちらっと触れましたけれどもね、豊川高校で特別講義があったということですよ。豊川高校の生徒の皆さんがね、田島地域の企業関係者を招きまして、大学進学後や社会に出た後にも必要な研究力や探究力について考える特別講義が豊川高校で行われました。で、3年生187人がものづくりや金融、観光など13社団体のブースを巡りましてね、各社の取り組みを学んだと。豊川高校のキャリア教育の一環で生徒に卒業後の人生や働く意味を考えましてね、地元の魅力などに気づ

0: てもらおうと初めて企画したと。豊岡市役所、豊岡市工業会が協力したと。特殊なバネや機械部品、高級ハンガー、医療材料などのメーカーや建設業、椎茸栽培を手掛ける会社などが参加したということですよね。豊岡市に工場がある東海バネ工業からは、国産宇宙ロケットに搭載される板バネの開発に携わった吉田さんや豊岡高校の卒業生ら7人が来場されたということですね。吉田さんは極限状態に耐えるバネの開発秘話や、あえて難しい仕事を追い続け諦めないというモットーを紹介しまして、卒業生も何かを追求した経験はいつか自分を支えてくれるなどと訴えたということですよね。そして田島信用金庫は人事部次長ら、次長と言いましたね、小山さんですね、きっとね、2人が寸劇を演じましたね。さすがですね。物価高や後継者問題に悩む町工場の社長らを支援する日常コミカルに解説されたと。ハンガーメーカーによる講演を聞いた西垣義人さんはね、身近な商品をどう海外展開するか、ブランド化していくか、過程が聞けて面白かった、人と人をつなぐ仕事に興味があるという、北村隼人さんはね、観光業では様々なデータや数字を解析していると知って面白く、より関心が深まったと話されたということですよね。おお、隼人くんもね、昔からよく知ってるんですけれどもね、もう大きいな、あなたな、本当にええこと言えるようになってますね、ほんますごいわ。ということで、この後はジャングルのゴールドフレンドからのインフォメーションをお届けします。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。

時刻5時16分、まもなく17分になろうとしております。ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーションをお届けします。先ほどちょっと口が空回りしましてね、申し訳ございませんでした。言い直すべきでした。さあ、それではね、ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーションね、どんどんお届けしていきましょう。まずは、肉料理タジマン離れからのお知らせですよね。毎週土曜日は、肉のびっくり市開催中ですよ。毎週土曜日ね、お肉が安い日となっておりますよ。和牛ね、A4 ランクから A5 ランクのお肉がね、格安にて販売されますよ。予約は受け付けておりませんので、店頭でお買い求めください。お支払いは現金のみとなっております。肉のびっくり市ね、午前11時から午後5時まで開催されております。ぜひ皆さんいかがでしょうか。ミートショップスタミナ、お問い合わせ電話番号は0796-22-5055、22-5055 番です。さあ、続きましてはね、ゆうづき亭株式会社田島ことぶきおばあカフェからの情報をお届けしましょう。おばあカフェはね、日替わりでおばあが2人勤務してらっしゃいますよ。メニューはと言いますとね、おばあの根性焼き、おばあの初恋の味。根性焼きはね、とちもち入りの、ね、あのスイーツですね。で、初恋の味はね、とちおはぎとなっておりますよ。で、おにぎりセットもあります。気まぐれランチ。こちらは予約制ですけれどもね、コーヒーとババトラのコーはついておりますからね。いかがですか ?1600 円となっております。ゆうづき亭株式会社田島ことぶきおばカフェ、お問い合わせ電話番号はフリーダイヤル 0120-037-329 0120-037-329 番となっておりますよ。さあ、続きましては三島カントリークラブからのお知らせをお届けしましょう。ゴルフに最高の季節やってきましたね。美しい緑の中で気持ちよくプレー楽しんでみてはいかがでしょうか。三島カントリークラブは特に女性に優しいゴルフ場となっておりますよ。で、女性ボールはね、ジャグジー付きなんですよ。脱衣所も広くて綺麗な空間となっておりますよ。で、食事も定期的にメニューを変えていらっしゃいましてね、季節感を大切に充実したメニューとなっております。三島カントリークラブ。お問い合わせ電話番号は079-676-2258 079-676-2258 番となっております。さあ、続きましょうね。全丹バス株式会社

からのお知らせをお届けしましょう。夢田島周遊バス田島R は1日乗車券1000円となっております。車内ガイド付きでお得に気軽に田島の観光地を周遊することができますよ。コウノトリの里公園や伊豆市城下町、武田城跡などをね、自由に巡っていただける定期観光バスとなっております。この他にもね、期間限定ツアーなどもありますので、地元の皆さんも、旅行で田島に来られた皆さんもね、ぜひご利用ください。お問い合わせは全丹バス株式会社まで。電話番号は 079-662-2133 079-662-2133 番となっております。株式会社気づき証券からのお知らせです。そよか市中小企業者省エネ対策等支援補助金、対象はね、市内に主たる事業所を置く個人事業主や中小企業者の皆さんがね、対象となっております。対象経費ですが、省エネ設備への更新費、これね、工事費も含まれますよ。そして熱中症予防対策の設備導入費、こちらにもね、この補助金使っていただけるということです。補助率はね、2分の1です。申請期間は5月25日月曜日までとなっておりますよ。まだの方お急ぎくださいね。手続きの流れですが、まずは見積もりです。そして交付申請しまして、機器購入、実績報告となっております。まあ、詳細はね、営業担当者へお問い合わせくださいということです。株式会社気づき紹介、お問い合わせ電話番号は 079622-5169 22-5169 番となっております。絶景温泉北前館からのお知らせです。絶景温泉の北前館は毎月6のつく日、6日、16日、26日の3日間は風呂の日となりましたね。温泉の入浴料が半額となります。豊岡市民の皆さんはね、大人400円が200円、お子さんは200円が100円となります。大変お得になっておりますからね、ぜひ皆さんいかがでしょうか。絶景温泉北前館、お問い合わせ電話番号は 079647-2020 47-2020 番です。それでは最後に奥木の崎シーサイドホテルからのお知らせお届けしましょう。奥木の崎シーサイドホテルで販売していますスイーツ潮風プリンは、竹野を代表するスイーツを作りたいと思いから生まれた商品です。竹野さんの天然塩を、誕生の塩を使用した甘じょっぱいカラメルソースが特徴的なプリンとなっておりますよ。現在は奥木の崎シーサイドホテルのカフェ、もしくは EC サイトでの販売となっております。お問い合わせは奥木の崎シーサイドホテルまで。レア番号は 079647-0666 47-0666 番となっております。以上、ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーションお届けしました。さあ、さてはママの日ということでね、母の日ということでお届けしております。ママ、マザーがつくナンバー、続きましてはね、マイケル・ジャクソンです。ママ、時刻5時23分です。

ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお届けしておりますが、さあ、あさってはね、母の日ということなんですが、母の日のプレゼントを悩んでらっしゃる方いませんか？まあ、プレゼントをね、選ぶときに心がけたいことなんですけれどもね、まあ、物よりも気持ちが一番嬉しいという調査結果が多いということですよね。メッセージや言葉とセットで送るとね、どんな品物でもぐっと特別なものになるということですよね。まあ、例えばね、おしゃれや雑貨が好きなお母さんですよね。カーネーションや季節の花、長持ちする鉢植えなんかどうですかね。ハンカチ、エプロン、ストールなど毎日使える小物、見た目が可愛いスイーツや紅茶ギフト、食べることが好き、忙しく家事をしているね、母、お母さんですとね、少し高級なスイーツやコーヒー、紅茶、レトルトや冷凍で簡単に使える少し贅沢なおかず、外食やデリバリーをご馳走してご飯作りの休み券なんかいかがでしょうかということです。

時刻5時27分回りました。さあ、毎日新聞の記事からお届けしましょうか。私もね、ちらっと覗いてきましたけれどもね、豊岡市街地の中央公園に5日カラフルな鯉のぼり約500匹がお目見えしました。市内の小学2年生が消防士や看護師などの将来の夢を描いたり、色を塗ったりした長さ約50センチの作品、全体で、ね、長さ30メートルの大きな鯉のぼりのような形に並べられました。いやー、すごかったですね。500匹ぐらいですよね。見てきましたよ。豊岡青年会議所が羽ばたけ鯉のぼりと題しましたね。2023年から子供の日に開催していらっしゃる。田島地域の高校や企業、団体、芸術文化観光専門職大学など約400人がね、スタッフとして協力しまして、来場は5000人を超えたということでね、すごかったですよ、本当にね。子供たちはね、お仕事体験コーナーでミニカバンを作ったり、人形に聴診器を当てたりしましてね、体験の数に応じて受け取った、模擬紙幣で射的やスーパーボールすくいなどを楽しんでいたと。自分の鯉のぼりを見つけた豊岡市日高町小学校2年生の男子児童がね、描いた人気キャラクターを見上げて楽しいと笑顔だったということですよね。いやー、まあ本当に天気も良くてね、たくさんの人がお越しになっておりましたけれどもね、皆様行かれました？もうね、5月5日と言いましたらね、このイベント根付いてきましたね。2023年から行われているということですけれどもね、はい、毎回工夫を凝らしていらっしゃいますけれどもね。さあ、そしてこちらも案内しましょうかね、ご紹介しましょうか。

のね、反則金こんなに高いのということでね、読売新聞の記事なんですが、南田島市は7日、高校生に自転車の青切符制度について知ってもらおうと、矢部市の田島農業高校で啓発活動を実施しまして、違反事例などを記したチラシを生徒に配布されたと。南田島署の管内ではね、5月6日までに一時不停止の高校生1人に青切符を交付した事例があるということですよ。チラシには自転車を運転しながらスマートフォンを操作するながらスマホは反則金、いくらか皆さん知ってます？ながらスマホ1万2000円ですよ。ひえーと思いません？1万2000円ね、車道の右側通行は6000円など、10の違反例とそれぞれの反則金額を紹介しました。まあ、この日は南田島署の白バイ隊員ら4人が校門前で登校してきた生徒の皆さんに4月から導入されました、注意してくださいと呼びかけた。チラシを手渡したということなんですけどもね、まあ、チラシにねしっかり目をやってね読んでる高校生の写真が出ておりますけれどもね。また体育館でね、岸田交通課長による青切符制度の開設も行われたと。登下校に自転車を利用する3年生のね生徒の方はね、反則金が結構高い、改めて安全運転を心がけたいと話したということでね、まあ高いから、ね、気をつけるというのも何なんですけれどもね、まあまあ抑止力につながればというところですよね。南田島署は5月中に管内の計6校で順次啓発活動を行うことにしているということですよね。やっぱり知らないとね、まずはね、はい、で知ることによってね、ああなるほど、で交通ルールを改めて理解したりね、反則金の金額を知ったりということでね、まあ交通安全に意識がいくということだと思いますが、読売新聞の記事からお届けしました。この後はようこそ市民プラザへお届けします。

0: ジャンゴジャンゴデイリーフラッシュ。 Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.
1: 失礼しました。まだね、新しい機械にちょっと慣れておりませんでしたね。あのジングルっていうね、ジャングルっていうのをかけようと思いましたら、鳴らそうと思いましたらね、笑い声が出てしまいました。ちなみに笑い声なんですけれどもね、あれはね、以前朝の顔でしたね、ジャングルのね、あゆみんの笑い声なんですよ。はい、豆知識でした。それではようこそ市民プラザへお届けしましょう。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントを紹介するコーナーとなっております。このジャングルの第2スタジオですけれどもね、市民プラザの交流サロンの一角にありましたね。8つのテーブルが交流サロンにはあるんですけれどもね、今はどうですかね、荷物置きっぱなしのテーブルも含めて6つ待ってますね。テスト前ということでね、高校生が一生懸命勉強している姿を見ることができます。なんとね、目の前はね、私が教えてるクラスの女子生徒ですね。目があってね、反対向いちゃいましたね。はい、申し訳ございません。申し訳ございませんかな、私も仕事しますのでね。はい、まあまあでもね、はい、お互い気にせずにこれでできますからね、いい感じでやっておりますが、さあそれではね、市民プラザで行われますイベントなどをね、ご紹介していきましょう。さあまずはね、舞台の基礎を気軽に学ぶことができるアートスクール、劇場を作る舞台技術パート5、舞台技術ビギナー講座受講者募集についてのお知らせです。劇場を作る舞台音響照明の基礎を学ぶ講座となっておりますよ。豊岡市民プラザホットステージにある機構や機材の操作も体験できます。舞台作りの基本学んでみませんか。高校生の皆さんどうですか。文化祭で絶対役に立ちますよこれね。舞台講座5月20日水曜日、音響講座21日木曜日、照明講座22日金曜日。

日、水、木、金となっておりますけれどもね、時間はいずれも午後7時から9時30分までとなっております。対象ですが、舞台技術に興味のある中学生以上の方です。受講料無料です。定員は各回10名程度、締め切りは5月17日の日曜日となっておりますよ。ぜひ皆さんいかがでしょうか。さあ、そして5月30日土曜日ですね、お昼の12時30分から第243回サロンコンサート立場民謡掘り起こし、豊見サウダージのお二人が出演されますサロンコンサート。立場民謡再生バンドの豊岡民謡商店街豊民から飛び出したデュオ、昨年湯村で発掘した丸山川船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせ予定となっております。豊岡日高伊豆市の盆踊りもやります。踊りぜひ皆さんご参加くださいということですよ。5月30日の土曜日、お昼の12時30分から IT7 階の豊岡市民プラザ交流サロンでの開催。演奏予定曲ですが、丸山川船歌の昔歌、伊豆志子歌、木の先騒ぎなどとなっております。ぜひ皆さんお越しください。さあ、そしてね、娯楽のふるさとコンサート、マリンバと打楽器の楽しいステージイン豊岡となっておりますが、岸野あかりさんがね、豊岡に帰ってくるということでね、豊岡出身なんですよね。日高町出身のマリンバ奏者、専修小学校日高東中学校福知山整備高校を卒業して、大阪音楽大学打楽器専攻首席で卒業されたということですよね。豊岡市民プラザ主催第200回記念のサロンコンサート第10回ミュージックバックに、母娘でフルート&マリンバで出演されたということなんですけどね、岸野あかりさんのコンサート、ね、ふるさとコンサート豊岡市民プラザホットステージで開催です。6月21日日曜日午後2時開演、入場料は一般2000円、大学生1000円、高校生以下無料で、親子券は1500円となっております。ぜひ皆さんいかがでしょうか。以上、ようこそ市民プラザへ。今日ご紹介いたしましたイベント等に関するお問い合わせは総合事務室までお願いします。電話番号は 079624-3000 番までお願いします。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーでした。

さあ続いてのナンバーですがね、シンディ・ローパーのマザー・アースお届けしますが、さあ母の日のねプレゼントの目安なんですが、社会人の子供は3000から5000、学生収入少なめ1000円から3000円となっておりますよ。皆さんはどのぐらいなんでしょうかね。

ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお届けしております。朝日新聞の記事からねお届けしましょう。先ほどもねザーッとこのね市民プラザの交流サロンに集合してましたね。芸術文化観光専門職大学のダンス団体新部がですね、明日明後日の2日間豊岡市民プラザホットステージで自主公演喝采を上演します。決まった形式やジャンルにとらわれず、体の動きを通して多様な感情や物語を描き出すコンテンポラリーダンスを披露すると。新部は2023年に創設しましてね、現在はダンサー23人と運営メンバー3人の計26人で活動してましてね、ゲリラライブやイベントでダンスを披露するほか、高校生との共同創作や高齢者との小道具制作ワークショップなどね、地域との交流も深めていると。活動の集大成として実施する自主公演は今回が4回目と。公演は3部構成で、1部は様々なジャンルのダンス、2部は団体の中心を担う3年生8人による作品、3部は約40分の作品で人の弱さや脆さを表現するということですね。代表の石原さんは1年をかけて作り上げてきたいろいろなダンスを映像を使って表現して、飽きることなく見てもらえると思う、ぜひ多くの人に来てほしいと話していらっしゃいます。9日は午後7時から、10日は午後0時30分開演となっておりますよ。前売り一般1000円、大学生500円、当日1300円、高校生か無料となっておりますね。申し込みは新部の公式インスタグラムなどで公開している予約フォームからしてくださいということです。この後はグレゴリーのイングリッシュしゃべらやお届けします。

グレゴリーのイングリッシュしゃべらや。時刻まもなく5時43分になろうとしております。グレゴリーのイングリッシュしゃべらやん、お届けしましょう。今日ね、まあ私ね、教壇立ってきたんですけれどもね、なんかね、独り言を英語で言うようになりましたね。なんででしょう。自分でも不思議なんですよ。ブツブツ言ってるんですよ、独り言を英語でね。当てるのかどうか知りませんけどね、ブツブツ言ってます。はい、何をブツブツ言ってるか、それは内緒です。はい、さあ、あさってはね、母の日ということで、マザーズデイなんですけどもね、お母さんはマザーと言ったりね、ママと言ったりね、マミーと言ったりしますよね。お父さんはね、ファーザー、ダーデ、ダディ、ダダなんてね、赤ちゃんいますけれどもね。はい、さあ、今日ご紹介するのはね、身の回りの和製英語、英語ではない英語のような言葉、たくさんありますよね。例えばシュークリーム、これね、シュークリーム、靴積みになりますよね、きっとね。シュークリームですからね、これは何て言うかと言いますとね、クリームパフって言いますよね。クリームパフ、ぜひ覚えてくださいね。クリームパフですね。シュークリーム、 I like シュークリームって言ったら、あんた靴積み好きなんてなるかもしれませんね。はい、あとね、ガソリンスタンド、ガソリン、あんまり使いますよね。ガスですよね。ガスステーションになりますよね。ガソリンスタンド、英語ではありますよね。ガスステーションになりますね。ノートパソコン、これも違いますよね。

ます。皆さんラップトップですよね。ラップトップ、ラップ膝ですよね。膝の上に置いてやりますからね。ラップトップってなりますね。あとホッチキス、ホッチキス、小さいつつきません皆さん。ホッチキスですか、それともホッチキスですか。私はホッチキス派ですけれどもね、ホッチキスね、これはステープラーになりますね。ステープラーね、ホッチキス通じませんからね。あとねコンセント、コンセントね、アウトレット、アウトレットねって言うんですよ。アウトレット、あれサンダにあるやつやんみたいなね。違いますよ、アウトレットね。はい、そしてどれ行きましょうかね。タイムリミット、これ英語ちゃうの。タイムリミット、これねデッドラインって言いますよね。まあなんとなくわかりますよね。デッドラインということになります。あとジェットコースターね、もうこれはご存知の方多いかな。ローラーコースターになりますね。ローラーコースターね。タッチパネル、パネルじゃないですね、タッチスクリーンになるんですよね。タッチスクリーン、テレビゲーム、これはねビデオゲームになりますね。ビデオゲームというふうになります。はい、まあいろいろとねご紹介しましたけれどもね、そのたくさんありますけれどもね、ぜひ皆さんね、ちょっと不思議に思ってもらってね、パパッと調べればね、なるほどと思うことね、たくさんありますからね、ぜひ気になった言葉ピックアップしてみてはいかがでしょうか。以上、グレゴリーのイングリッシュしゃべらやお届けしました。さあ今度こそですよね、カリー&ウッドです。生ズソングお送りします。

ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお届けしております。いろんなねイベントご紹介していきましょうか。まずねジャズってなってますよね。5月17日の日曜日です。豊川慶子堂1階市民ギャラリーでジャズコンサートね行われるということですよ。関西の実力派石川翔太さんとね田島メンバーフルートでつながる熱いセッション行われますよ。いかがでしょうか。あとねようこそページの外のパーティーへ、子供向け参加型演劇、5月24日日曜日午前10時からと午後3時から芸術文化観光専門職大学学術情報館で開催されますよ。こちらね入場無料となっておりますからね、ぜひ皆さんいかがでしょうか。

0: 面白そうです。私行きますよ。そして子供コンテンポラリーダンスワークショップね、5月31日日曜日豊川市民プラザホットステージで行われますよ。10時からと午後2時からということです。各回ね15名程度小学生の方対象で無料で行われます。申し込みの締め切りは5月25日月曜日ということですよ。あと第12回音符の祭典、子供たちが豊川で世界と出会う音楽祭、5月24日日曜日から始まります。31日日曜日までということですね。第9回豊岡港城崎カタレース7月19日開催です。参加チーム大募集中ということですよ。ぜひ皆さんいかがでしょうか。さあこの後はね豊岡きらめき情報局お送りします。
1: ジャングルデイリースラッシュ。 Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
0: さあ5時50分もありました。豊岡きらめき情報局お送りします。豊岡市役所から届いてますね情報をお送りしますよ。まずは豊岡市省エネ家電買い替え支援補助金についてのお知らせです。豊岡市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類です。いずれも省エネルギー基準達成率が 100% 以上の新品を市内の店舗で購入し自宅に設置する市民が対象となります。購入対象期間は3月1日日曜日から9月30日水曜日までです。なお申請の受付は10月30日金曜日までとなっております。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。問い合わせはコウノトリ共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136 番です。図書館映画館についてのお知らせです。1日目は15日金曜日午前10時30分から、2日目は16日土曜日午後1時30分からです。どちらも場所は図書館本館です。上映作品は幸せのイタリアーノで上映時間は1時間53分です。駐車場が満車の場合は市役所北駐車場に駐車してください。駐車券を持参すると駐車サービス券をお渡しします。問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。放課後児童クラブの利用募集についてのお知らせです。放課後児童クラブでは7月8月のみの利用を募集します。対象の児童クラブは豊岡、豊岡第二、中筋、上吉、木の先、竹野、竹野第二、清滝、福住、小坂、相橋、志望の12カ所です。受け入れ人数は各クラブ3人から5人程度です。対象者は児童クラブのある校区の小学校に就学する放課後留守家庭児童です。利用希望する方は13日水曜日までに申し込んでください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けます。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。第12回音符の祭典についてのお知らせです。24日日曜日から31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典が行われます。有料コンサートのチケットは文化・スポーツ振興課各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。おしまいに豊岡市職員採用オンライン説明会についてのお知らせです。5月15日金曜日午後3時から豊岡市職員採用説明会をオンラインで開催します。内容は採用試験の概要説明、若手職員による仕事紹介、また若手職員との意見交換です。申し込みの締め切りは5月11日月曜日です。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326 23-1326 番です。以上、豊岡きらめき情報局は豊岡市の提供でお送りしました。

0: いや、私はゴールデンウィークね、そうですよ、豊劇で映画見ましたね。まったりと2本連続1日で見ましたけれどもね、小引町のあだ討ちとね、90メートルという映画見たんですけれどもね、90メートル刺さりましたね。もう涙腺崩壊しました。滝のように爆風となりましたね。うわーと流れ落ちました。もう吹くのを諦めましたということでね、感動しましたけれどもね、レンタルファミリー、ウォーウェア、小引町のあだ討ち、ツーリストファミリー、機動戦士ガンダム、ウィキッド、自然は君に何を語るのかなどね、上映されております。ぜひね、母の日に一緒に映画行こうかさんっていうのもいいかもしれませんね。またね、時間等は、ジャン FM ジャングルは関係ありません。東劇のホームページからね、チェックしてください。そしてね、5月10日です、トークイベント付きのね上映、ペクトス山大噴火上映されますからね、こちらもいかがでしょうか。この後もステイチューンでよろしく。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: FM ジャンゴー、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
7: 4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
8: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
9: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
8: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
9: 平日の朝7時から夜11時、
8: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
9: 豊岡駅に近いからすごく便利。
8: お申し込みは 24-2768
9: IT 都市開発まで。

0: OGG7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオ、インターネット放送も行っています。ぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚屋お化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸切温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、想像します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします、豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局、
0: 以上 FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンの裏表紙にも皆さんをご紹介しております。ぜひご覧ください。フレンズ .com ではそのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介しています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
5: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から元飛びでとびっきりなひとときを。
6: FM ジャングル、
7: FM ジャングル

皆さんこんばんは。ジャングルデイリーフラッシュフライデーグレゴリーがお送りしております。2026年令和8年5月8日金曜日、時刻6時5分もありました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日の豊岡市の日中の最高気温ですが22度ちょうどとなりましたね。いい感じだったのではないでしょうかね。まあそんなに暑くもなくね、寒くもなく涼しくもなく、ちょっと暑いぐらいかなと思いました。長袖着てましたね。でも半袖ではちょっと寒いかなというようなところですよね。皆さんどんな格好だったんでしょうかね。長袖で定まくりしとったわって方もね、多いんじゃないでしょうか。さあ今週末ね、いい天気になりそうなんですよ。明日はねよく晴れそうですということでね、明日日中の予想最高気温は今日と同じね22度ということですよ。そして日曜日も晴れ、降水確率 10%、 最高気温23度まで上がるという予報となっておりますからね。この週末どうされますか。まあ、私はね明日は野球観戦、日曜日はまずはスマホ携帯電話のね機種変についてお店に行きましたね、尋ねに。そして午後からはちょっとねトレイルコースを下見しようと思っております。歩くと5時間かかるのでね、ちょっと車で下見しようと思っておりますけれどもね。まあ、でも天気がいいんでね、ちょっとぐらい歩きたいなと思っておりますけれどもね。5時間ですよ。誰か一緒に歩きません、私とね。5時間海沿いを、気持ちいいと思いますよ。一人だとねちょっと寂しいんですよね。心細いんですね。誰か誘ってみようということで考えてみようと思います。さあ今日のホテストイン豊岡なんですけれどもね、田島児童劇団で皆さんご存知でしょうか。もう6期になるんですよね。第6期メンバー募集となっておりますよ。対象は小学4年生から6年生、中学生、高校生、中学1年前ですね、ジュニアクラスはね。で中学2年から高校生がシニアクラスになるということなんですが、茨城半劇場を拠点に活動する田島児童劇団では、平田織田と劇団青年団の団員が講師を務めましてね、演劇のワークショップや本格的な創作上演を行っていらっしゃいますよ。これまでに平田織田の演出で15少年少女漂流記転校生を上演、経験の有無は問いません、一緒に演劇しませんかということでね、コミュニケーション能力がねずば抜けて良くなるなんていうね話もありましたけれどもね、ぜひ皆さんいかがでしょうか。現在ね募集中ということです。詳しくはね荏原花畔劇場のホームページなどでねチェックしていただければと思います。さあ今日のね市内の学校園ではね、どんなことが行われたかと言いますとね、城崎子ども園、三方の森子ども園などでは花祭りを行われたということですね。あとは中水小学校ねプール清掃行われたということですよね。あとは港小学校1年生の授業参観、日高東中学校交通安全教室、伊豆中学校では交通立場部活動ね、本入部の日ということですよね。部活動、決まりましたか、頑張ってくださいよ。まあ、楽しみながら頑張っていただければと思っておりますが、さあ6時台ですが、この後ね曲挟んでニュース、そして今日のちょっとだけをウェダーインフォメーションと続いていきます。ぜひね残りの1時間もね、もう1時間もありませんけれどもね、少しでもお付き合いいただければと思っております。そしてね耳を傾けていただければと思っておりますが、でプラスよく言えばねメッセージを送っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。でメッセージはね jg@764.fm jg@764.fm となっております。ただしね今日ワンオペレーションになっておりましたね。先ほどもね6分の合間にね事務所にカカーって走っていきましてね、そしてリクエスト曲をねゲットしてきました。後ほどねまたお届けしたいと思います。リクエストした方はね、あの曲かと思われると思いますけれどもね、まあ、完全ワンオペで行われておりますのでね、行っておりますので、リクエストにね必ずしもお答えできるとは限らないということでねご容赦いただきたいと思いますが、まあ、何でも結構でございますよ、ね、キャッチボールしましょう。よろしくお願いします。それでは行きましょう。

グルネームヒロリンさんからのメッセージご紹介します。グレゴリさんこんばんは。今日はさくらももこさんの誕生日なのであの曲をリクエストしてみました。なるほどね。グレゴリさん新しい機材どうですか。残念でしたや。ピンポンピンポンの音ありますか。もし音がありましたらよろしくお願いします。教え子リスナーの私たちは聞いてみたいです、ということでね。え、何からいきます。何がいい。あの残念でした。先ほどからね拍手流しておりますけどね、残念でしたは B の5を押せばいいんですね。 B の5これですね。ワンワンワンワンワンワンワン。はい、残念でしたね。あとは何ですか。ピンポンピンポンですか。あの当たった時のねピンポンピンポン、それはね A の8をしますとねこうですね。ちょっとちっちゃかったですね。もう一回いきますよ。あ、こんな感じです。はい、わかりました。であとはちゃんちゃんっていうのもありましたね。ね、で私たち大好きなよーね、なりましたね。はい、そんなもあります。あとは先ほどね間違えちゃいましたね、これですよ。アイミンの笑い声でね、アイミンの笑い声ね、えそんなもあります。こんな感じです。遊んでおりますがよろしいでしょうか。はい、そしてもう一方ね同じ曲をいただいていると思ったらね、ヒロリンさんの私はねメッセージを2枚ねプリントアウトしておりました。危うく読むところでした、それでは行きましょうか。さくらももこさんの誕生日ということでね、もうお分かりだと思います。この曲です。 BB クイーンズ踊るポンポコリン。

ニュース。ニュースをお送りします。トヨタ自動車が今日発表した今年3月期の連結決算は、売上高が50兆6849億円で、日本企業で初めて大台の50兆円を超えました。ハイブリッド車の販売が好調で、去年の3月期と比べると 5.5% のプラスでした。一方、純利益はアメリカの関税政策が響き 19.2% マイナスの3兆8480億円でした。また中東情勢の緊迫化が重しとなり、来年3月期の純利益も 22% マイナスと3年連続の減益を予想しました。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化に向けた国家情報会議創設法案は今日参議院本会議で審議入りしました。高市総理大臣は外国勢力による選挙での偽情報拡散などの影響工作について、民主主義の根幹をなす選挙の公正を揺るがすもので国益を損ねる、害する重大な挑戦だと指摘しました。そして国家情報会議の調査事項として対処する考えを示しました。高市総理は国家情報会議に関し、政府全体の情報活動がより効果的かつ効率的に行われるようになると意義を強調し、法案成立は対外情報機能の充実を含めたインテリジェンス改革のための第一歩だと述べました。共同通信によりますと、アメリカ国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が世界の各国と地域に課した 10% の代替関税を違法とする判決を出しました。連邦最高裁判所による相互関税などの違法判決を受けて導入した関税でも続けての敗訴で、政権の通商政策には痛手となります。政権が上訴するかどうかが焦点です。判決は大統領が関税発動のために署名した布告は国際収支赤字を特定しておらず発動要件を満たしていないと指摘した上で、布告は無効で関税は法律上認められないと述べました。政府が今月下旬にロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めたことが分かりました。日本は今月上旬にはエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖されてから初めてロシア産原油を輸入するなど接触を続けていて、ロシアによるウクライナ侵攻の収束を見据え経済課題を協議する方針です。複数の関係者によりますと、政府は三井物産や商船三井といった参加企業に今月26日から27日の日程を打診したということです。全国の医療機関から先月20日から26日に報告されたはしかの患者の数は68人で、今年1月からの累計が436人になりました。国立健康危機管理研究機構が今日明らかにしたもので、過去10年で突出して多かった2019年の累計744人に迫るペースで増えています。昨年の累計の患者数は265人で、すでに大幅に上回っています。今年の累計の患者数では東京都が211人と全体の半数近くを占め、埼玉、千葉、神奈川を含む4都県で304人に上ります。はしかの原因のマシンウイルスは感染力が非常に強く、厚生労働省は感染が疑われた場合、まずは電話で医療機関に相談するように求めています。おしまいに、車椅子テニス男子シングルスのパリパラリンピック金メダリスト小田凱人選手がギネス世界記録を新たに4つ認定され、合わせて8個の最年少記録保持者となりました。20歳の誕生日を迎えた今日発表され、小田選手は最年少にこだわってやってきたことが形として残り、受け取ることは感慨深いと共同通信の取材に喜びを語りました。新たに認定された記録のうち、4大大会を全制覇する生涯グランドスラム、パラリンピックと4大大会を制覇する生涯ゴールデンスラム、それに全米オープンの優勝はいずれも去年19歳121日で成し遂げました。今シーズンは今年1月に全豪オープンを制していて、ワンシーズンで4大大会を全て制する年間グランドスラムを目指します。
以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。さあ、この曲を取り入っておりました。リクエストいただいておりましたね。千秋直美、喝采。

ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお届けしております。ジャングルネーム長井谷さんからメッセージいただいておりました。グレゴリーさんこんばんは、午後5時30分から放送を聞いてますよ。ありがとうございます。これで一人が聞いてるってことですよね。嬉しいです。週末はいろいろとイベントが

2003年に創設、現在はダンサー23人と運営メンバー3人の計26人で活動していらっしゃいましてね、ゲリラライブやイベントでダンスを披露するほか、高校生との共同創作や高齢者との小道具制作ワークショップなど、地域との交流も深めていると。活動の集大成として実施する自主公演は今回が4回目。公演は3部構成で、1部は様々なジャンルのダンス、2部は団体の中心を担う3年生8人による作品、3部は約40分の作品で人の弱さや脆さを表現するということですね。代表の石原さんは1年をかけて作り上げてきたいろいろなダンスを映像も使って表現して、飽きることなく見てもらえると思う、ぜひ多くの方に来てほしいと話していらっしゃると。9日は午後7時から10日は午後0時30分開演となっておりますね。前より一般1000円、大学生500円、当日は1300円となっておりますね。高校生以下無料ですから、ぜひ皆さんいかがですか。申し込みは新部の公式インスタグラムなどで公開している予約フォームから申し込んでくださいということです。ぜひ皆さんもいかがでしょうか。さあ、それではね、もう一曲リクエストね、お届けしましょうか。こちらは金谷さんからいただいておりますよ。グレゴリさん、こんばんは。こんばんは。今日は紙飛行機の日なので、この曲をリクエストしてみました。私は土日は仕事です。グレゴリさん、今週末も取材していただきたいところがあります。それは10日の日曜日、豊川劇場のイベントです。公演される方のインタビュー取材していただけますか。月曜日のモーニングブレイクタイムの放送を楽しみにしています。放送頑張ってくださいということですけれどもね、日曜日ね、行けそうないかな、どうでしょう。雨降ったら行こうかなと思ったんですけれどもね、晴れなのでね、先ほど言いましたようにね、ちょっと GO パークのトレイルロードをね、歩いてこようかな、下見行ってこようかなと思っております。シンガポールからね、お客さんが見えるということでね、案内するということですが、はい、ということで、今日は紙飛行機の日なんですね。そんな日があるんですね。ということで、もう皆さんわかりますよね、リクエスト曲ね。そうです、AKB48365 日の紙飛行機

ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお送りしております。 AKB48 のね、365日の紙飛行機お送りしましたが、皆さん紙飛行機作られたことあります？私は子供の頃たくさん作りましたね。なんかね、縦長と横長ありますよね。縦長のが飛ぶんですよね、ピューンとまっすぐね、ロケットみたいなやつね。横長にすると滞空時間が長くなるんですよね。ひらひらとしましたね。懐かしいな。そしてね、なんか前の方を重くする方法があってね、何回か降りましてね、でなんかシューンと飛んでいくというようなねこともやっておりましたけれども、あとね、ゴムでぐるぐるぐるってプロペラ巻いて、プロペラでゴム巻いて、なんか木の枠組みでありましたね、飛ばす飛行機ね。あれ見ないですね。昔流行ってましたよね、ゴムでぐるぐるぐるぐる巻きすぎてプチンって切れちゃうやつね。ぐるぐるぐる、程よい頃でやめてビューンと飛ばすやつですよ。懐かしいな。あれもないのかな、やってみたいですね。あればね、どうでしょうか。またね、ネットとかでチェックしてみたいと思いますが、さあ、それではですね、今日のちょっとだけをね、今日はね、モーニング娘。ピックアップしてみました。モーニング娘なんですが、1997年9月にテレビ東京アサヤンのオーディション企画であるね、シャラン級ロックボーカリストオーディションの落選者から抜粋されたね、5人によりまして結成されました。インディーズシングル愛の種を5日間で5万枚売り切る条件を達成しましてね、翌1998年1月にメジャーデビューを果たしたということですよね。デビュー当初はつんくさんがね、当時はアイドルという職場が芸能界からなくなりかけていた頃というほどのね、アイドルの冬時代で、アイドル界でも異端の存在とみなされていたんですが、1999年の9月9日にリリースしましたね。わかります？1999年9月9日にリリースしたナンバー、そうですよ、ラマシーンですよね。ラマシーンが不景気の時代に適合して社会現象を起こしましたよね。この社会現象でモーニング娘。は国民的人気を獲得しましてね、アイドル冬の時代を終わ

らせたと言われているということでね、モーニング娘。モームスと言われておりますけれどもね、いやー本当にね歌いましたよ、歌いましたよね皆さんね、盛り上がりましたよね本当にね、不景気吹っ飛ばしましたよね歌でね、ということでいきましょうか、ね、お届けします。まずはこの曲から

はぁって流行りましたよね。カラオケで歌いませんでした皆さん。ほんまに盛り上がりましたよね。モームスのナンバーということなんですが、このモーミング娘という名前なんですけどね、丸をつけたのはね、アセアンで矢部さんがこれはいるでしょうって言ってからついたわけなんですけれどもね、このモーニング娘のモーニングはね、モーニングセットのようにいろいろついてくる盛りだくさんお得感を意図したユニットという意味からつんくさんによって命名されたということですね。ユニット名の候補としてつんくさんの命名段階でいろんな名前が上がったんですけれどもね、はい、例えばね、たこ焼きシスターズ、食べ放題、バイキングなどあったということで、結局はね、モーニング娘、あの喫茶店のモーニングからついているということなんですよね。いやー、もう本当にね、有名なメンバーたくさんいますけれどもね、皆さんどんなメンバー覚えていらっしゃいます？あったりね、あの入っては卒業、入っては失業ということになっておりましたけれどね、加護愛さんとかね、阿部夏実さん、安田圭さん、後藤真希さん、中澤優子さん、石黒彩さん、ね、市井沙耶香さんもいらっしゃいましたよね。本当に懐かしいです。モーニング娘のナンバー、ラムシン、抱いてホードンミー、恋のダンスサイト、続けてお送りしました。この後はウェザーインフォメーションお送りします。

0: Jungle weather information.
1: それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしていきます。今日の近畿地方は雲が多く、ところどころで雨が降りました。そうですよね、一気にザーッと降りましたね。豊岡市の日中の最高気温は22度ちょうどと、昨日より大幅に低くなりました。5度ぐらい低くなったんですよね。今夜は気圧

その谷は湿った空気の影響で雲が多いですが、明日は高気圧に覆われて晴天となるでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は曇りですが、夜遅くは晴れそうです。明日はよく晴れそうです。西風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で、今朝より4度ぐらい低くなりそうです。明日日中の予想最高気温は22度と今日と同じぐらいになるでしょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから明日午前6時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれ明日の天気は晴れとなっています。最低気温神鍋10度、木の先、豊岡、伊豆市、丹東11度、久美浜、竹野は12度と予想されています。最高気温ですが、久美浜、竹野、神鍋は20度、木の先、伊豆市、木の先、丹東は21度、豊岡、伊豆市は22度と予想されています。10日日曜日、天気は晴れ、降水確率 10%、 最低気温14度、最高気温23度。11日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温24度。12日火曜日、曇り、最高気温24度。13日水曜日、14日木曜日、水木ともに天気は、水木金と3日間ですね、曇り時々晴れとなっています。降水確率いずれも 30%、最高気温は水木が24度、金曜日は25度ということでね、金曜日は夏日の予想となっております。6時の時点の豊岡の気温 16.8 度となっていますね。西北西の風5メートル、やや強い風が吹いてますね。スポット予報を見ていきましょう。豊岡駅のスポット予報ですが、明日の天気はね、ずーっと晴れとなってますね。明日はいいお天気になりそうですよ。ただね、風がね、4メートルから6メートルということですからね、ちょっと風が強い一日となりそうですね。さあ、そして明日の日の出見ていきましょうか。明日の日の出は何時でしょうか。これからね、夏至までね、どんどんと日は長くなっていくわけですが、明日の日の出はね、5時2分となりました。いよいよ4時台が見えてきましたね。そして日の入りが6時54分、いよいよ7時台がこちらもね、見えてきました。明日の日の出5時2分、日の入りは6時54分、日の長さは13時間51分となっております。明日の天気ね、土日か、土日ともに天気は晴れとなっていますよ。いい週末に皆さんね、なりますように。以上、ウェザーインフォメーション、お送りしました。

0: ジャングルデイリーフラッシュフライデー、グレゴリーが生放送でお届けしてまいりました。ジャングルでも通勤リスナーさんからメッセージいただいております。ギリギリセーフ、ありがとうございます。グレゴリーさん、こんばんは。こんばんは。なんと本日の3曲はモーニング娘ですね。全盛期の曲ばかりですが、ということですよね。でマックナゲットのネット CM にモーニング娘が使用されてますよ。これはすごいことですよ。聞いてみてくださいね。放送お疲れ様です。ということでね、早速聞いてみようと思っております。マックナゲットですね。楽しみにしております。さあ、明日明後日はね、新部の公演がね、市民プラザで行われますけれどもね、コンテンポラリーダンスワークショップ5月31日というか、市民プラザホットステージでね、小学生の方対象に行われますからね、こちらの方もいかがでしょうか。でこの後のホットストインというかは、劇団青年団俳優の村井まどかさんにお話をお伺いしております。この後もぜひジャングルでお楽しみください。お付き合いいただいた皆さん、本当に本当に本当にありがとうございました。お届けしたのはグレゴリーでした。それでは皆さん、 Have a wonderful weekend. Adios.
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: ゆうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
4: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。
5: 4

0: Gregory's hottest in Toyoka. Here's Gregory.
1: ホッテストイントヨーカの時間がやってまいりました。この番組は市民の皆さんが日頃疑問に思ってらっしゃること、また市民の皆さんに知っていただきたいことなどをテーマに、その事項に詳しい方を

ゲストとしてお招きしお話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、市民の皆さんに地域の現状課題などに対しより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡。

0: 今日のホッテストイン豊川はゲストに劇団青年団の俳優でいらっしゃいます村井まどかさんをお招きしてお話を伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: てっきり以前出ていただいてたと思ってたんですが、初めてなんですか？
1: 初めてです。初めて。
0: 本当ですか？
1: はい、
0: もう何度もねお会いしておりますので。
1: そうですね、
0: はい、もうてっきり出ていただいてると思いきや、
1: はい、
0: なんと初、
1: はい、
0: あら、それは失礼しました。
1: 緊張してます。
0: もっと早くね、はい、お話をお伺いすべきだったと思うんですが、もう豊川に来て何年ぐらいになるんですか？
1: 2020年の4月に引っ越してきました、
0: はい、うん、4月ですから、もう7年目に入ったんですね。
1: あ、入りました、はい、
0: あら、もう6年。
1: はい、
0: 小学校1年生から6年まで、中1から高3までと考えると長いですよね、これね。
1: あ、早いですね。
0: はい、長いようで早い。
1: はい、
0: あっという間。
1: あっという間ですね。
0: あら、楽しんでいただいてます？
1: あ、楽しいです、めちゃくちゃ。
0: あ、よかった、
1: はい
0: はい、東京暮らしも長かったんですよね？
1: 東京暮らしも20年ぐらい。
0: 20年。
1: そうですね。
0: あら、はい、20年暮らしたらもう東京の暮らしがもうなんか染みついてる中での豊川暮らしって、
1: ね、
0: ギャップなかったですか？
1: いや満員電車がないのがすごい。
0: そっか、
1: はい、
0: スペースのある暮らし、
1: はい、それだけでも幸せです。
0: スペースないですもんね、結構 ね都会行ってね、
1: はい、
0: もうどこに行ってもなんかキュッてしてますもんね、
1: うんうんうん、
0: 歩いててもキュッですもんね。
1: そうですね。あ、でも豊川来て歩かなくなったですね、
0: う
1: ん、
0: そうか、
1: はい、自動車の生活になったので、
0: はい、ドアトゥードア、ね、もう一番近くまで行きますよね。なんでだろう、歩けばいいって分かってるのにね。
1: そうですね、はい、今日マイティの7階まで車で来て、うん、すぐ扉のそばに止めました。
0: もうそうなっちゃってますよね、はい、なんか近くに止めないといけないみたいな。
1: そうなんですよね。
0: 歩かないですね、本当に、
1: はい、
0: はい、ということですが、さあ、まずはね、村井さんについてね、いろいろとお伺いさせていただきたいんですが、
1: はい、
0: 出身どちらなんですか？
1: 愛知県豊田市です。
0: あ、トヨタ自動車で有名な、
1: はい、そうですね、
0: じゃあもう自動車に囲まれながら。
1: そうですね。
0: やっぱり自動車産業ね、大きな産業ですから。
1: そうですね、
0: はい、トヨタの街って感じですか？
1: もともとトヨタって改名する前の衣氏っていう、あ、あの、はいはい、名前だったんですけど、うん、まあ、その時からずっと、あの、まあ、おじいちゃん、ひいおじいちゃんの代から暮らしていて、うん、
0: はい、
1: でなんかトヨタに名前が変わるって言った時に結構賛否両論あったんですけど。
0: そうなんですか？
1: なんかそんな企業名にするなんてみたいな。
0: ああ、なるほどね。
1: で、なんか、うん、でそういうのがあったので、なんかあんまりこうトヨタ自動車
0: の
1: がみたいな感じではもともとなかった感じはありますけどね。
0: はい、
1: でも今はもう、あの、どこ行っても世界のトヨタですって
0: 言える、胸
1: 当て
0: 言える、
1: うん、で、はい、ありがたい名前だなと。
0: なるほど。あの、トヨタも、ね、合併するときにコウノトリ市なんていうね、候補もあったんですけれどもね。
1: はいはいはい、
0: はい。はい、コウノトリという、
1: ね、どうなってたでしょうね。
0: どうなったんですかね。なんかコウノ巣しかなんかあるんですよね。
1: あの、そうなんですね、
0: 埼玉かどっかにね。
1: あ、
0: はい、まあまあそういったこともあってということなんですが、はいはいはい、さあ、何歳ぐらいまで豊田市にいらっしゃったんですか？
1: 大学で、東京の方に出てきたので、うん、18？
0: 高校卒業までは豊田市で暮らしてらっしゃった、
1: うん、はい、
0: ということですよね。何、今はね、演劇どっぷりじゃないですか、
1: はいはい、
0: 昔からそういうなんか演じるのが好きだったとか、物を書くのが好きだったという奥さんだったんですか？
1: いや、もともとでも父親が映画がすごい好きで、うん、映画はすごいよく見てたんですけど、うん、でも特に別に何かこうやりたいみたいなのなかったんですけど、うん、ジョディ・フォスターになりたかったんです。
0: ジョディ・フォスター、はい、あら、ジョディ・フォスターが好き。いいですもんね、あの方ね。
1: まあでも別に、うん、なんて言うんですよね、うん、あ、なんかいいなって思うぐらいで、別になんか自分がすごいやろうとは思ってなかったんですけど、はい、うん、高校の時に演劇部に入って、で、ちょっと演劇楽しいなっていうふうに。
0: なるほど、
1: はい、
0: その入るのもなんとなく

0: それとももうやりたいって思いで。
1: いや、なんとなく。
0: あ、なんとなく
1: ですね。はい、
0: じゃあ幼少期にお父さんに連れられて映画館に行って、はい、映画いいな、ジョディ・フォスターいいな、はい、洋画を見てたんですか、よく。
1: そうですね、洋画が多かったですね。
0: でも特にスクリーンの向こう側に行こうとかは思ってなく、
1: それで、うん、あのジョディ・フォスターになるのは難しそうだなと思ってて、はい、で、あの、あ、で、うん、英語のスピーチコンテストがあったんです、中学の。
0: はいはい、うん、
1: でその時にあのジョディ・フォスターは難しいけど戸田夏子にならなれるかもみたいなひどい話ですよねそんな簡単じゃないっていう
0: スピーチコンテストから私はひょっとして英語得意かもしれないと、はい、
1: 字幕翻訳したいみたいな、はい、あのスピーチコンテストであの文章を書いて、うん、読んだら、あの当時あの外国からいらっしゃる先生いるじゃないですか。
0: いますね、 ALT の先生ですね。
1: の、はい、うん、あのいろんな学校 の、 その ALT の先生が集まってきて、うん、何を言ってんだ、ジョディ・フォスターを目指せっていう。
0: え、戸田夏子よりも。
1: いや、なんかその多分スピーチコンテストのスピーチがこう諦めから入っての、うん、なんかこう字幕翻訳家になりたいみたいなものだったから、うんうん、多分先生たちがいや別に今やりたいことを目指しなさいみたいなことをすごい言われて、うん、なんかへえと思って、
0: そんな諦めなくていいじゃない目指せばいいじゃないと
1: みたいなこと言われて、はい、うん、あ、そっかと思って、うん、
0: でまたジョディ・フォースター、
1: それででもあの英語の強い高校に行ったんですけど、うん、国際科がある。
0: あ、はいはい。
1: でそこで英語を勉強しようと思ってたんですけど、演劇部にまあでも入ってみようと思って入ったら、あの演劇は楽しいんですけど、うん、授業が面白くなくなっちゃって、
0: あら、
1: うん、気づいたら演劇しかやらない子になってて、うん、
0: 授業なんかちょっちのけで部活が楽しいぞと、ね、部活のために学校行ってるみたいな。
1: いや、なんなら行ってなかったですね、
0: う
1: ん、
0: あらまあ部活のためにも
1: 部活だけ行ってるっていう、うん、はい、それで先生に、うん、もうあの演劇しかないから、うん、あの東京とかの大学行ったらって言われて、
0: はい、
1: 担任の先生に。
0: なるほど。
1: すごいいい先生だったんですけど、
0: はい、演劇で頑張りなさいと。いるとじゃあかの演劇で有名な。
1: そうですね、はい、あの、うん、桜美林大学という平田織座がいたところに入りまして、はい、
0: 進学することになった、はいはい、ということなんですよね、はい、ああ勉強嫌いになっちゃった。
1: そうですね、うん、だからもう英語得意だったはずがもう全くできないですね、
0: うん、あら、そうなんですね、はい、中学の時はもう得意で。
1: そうですね、
0: はい、これはいけるぞみたいな、はいはい、将来的には翻訳家できちゃうんじゃないのぐらいな、はい、思いだったのに
1: いやもう、ね、
0: はい、ちょっと挫折を味わっちゃう、はいはい、ということですよね。まあでも演劇が残ったから、
1: はい、
0: はい、かの桜美林大学進学、
1: ね、
0: スムーズだったんですかこの進学は。
1: そう、
0: 悩むことなく
1: ですね。いや、なんかだから今さら勉強頑張りましたね、うん、普通一般、うん、一般試験を受けなきゃいけなかったので。
0: なるほど、
1: はい、あの推薦とかもなく、
0: うん、じゃあもう頑張って
1: 勉強して、
0: はい、しなかった分を取り戻す、はい、勢いでで見事合格、
1: はい、
0: ということで、
1: はい
0: はい、そこで平田織田さんに初めて、
1: そうですね、はい、
0: 会われることになる、
1: はい、
0: ご存知だったんですか高校時代演劇されてたから。名前ぐらいは、
1: 名前ぐらいは、はい、
0: うん、でもどんな人かはそこまでは詳しくは知らないまま、
1: はい、
0: はい、とにかく演劇できたらいいやみたいな。
1: そうですね、
0: うん、それは演劇を演じるためですか、学ぶためですか、思うどっちの方向。
1: いや、もう演じるというか、まあ、演劇をやりたいっていうだけですね、うん、何も特に将来とか考えてなかったです。
0: もう演劇ができたらいいや、
1: はい、
0: ぐらいな、
1: はい、
0: 高校時代は、まあ、ステージの上に立たれてたってことなんですよね、はいはい、その部活としてはどうだったんですか。あの県で上の方とか下の方があるじゃないですか、コンテストとか大会で、
1: はいはいはいはい、
0: 活発な方。
1: いや、女子校だったんで。
0: あ、女子校だった、
1: はい、うん、なかなか難しいんですよね、
0: 人間関係。
1: いや、
0: 違う
1: あのやっぱ男性が出るお芝居をす

0: すると、まあ、女性が男性役をやらなきゃいけなくて、うん、なんかそういういろいろなんて言うんでしょうね、なんかそういう系統みたいな感じになっていくのが嫌だねみたいなのもあって、うん、で私たちで何ができるかみたいなことを考えたりとかいろいろしてた年代ですね、うん、私たちのね、
1: あだこうだ
0: あだこうだ言いながら、
1: はい、みんなで、
0: はい
1: はい、策を練りながら、
0: そうですね、
1: こうしようあしようみたいな、
0: はい、
1: あ、じゃあそれなりに充実してた、
0: 充実してましたね、はい、
1: う
0: ん、
1: よかったということですよね、
0: はい、
1: で、まあ、演劇をやりたいということで大学入りまして、はい、この大学時代は充実してた、
0: はい、
1: ちゃんと行けた学校にも、
0: 多分
1: 多分
0: 多分、はい、多分、いや、どうでしたかね
1: 卒業されたんですね、ちゃんとね、
0: 卒業しました、
1: はい、
0: はい、
1: うん、しっかりと
0: 単
1: 位を取って、
0: はい、
1: で平田織田さんの授業も受けられた、
0: はい、
1: あ、受けた、はい、なんか印象あります？
0: 印象ですか？
1: 当時の、うん、
0: ちょっと覚えてない、
1: あ、覚えてない、
0: はい、はい、これ大丈夫ですかね
1: 大丈夫だと思いますが、別にあのディスってるわけじゃないですし、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、トントンと言っておりますが、はい、私これ以上聞かない方がいいですか？
0: いや、大丈夫です
1: 大丈夫ですか、
0: はい、大学卒業する前に、うん、あの今劇団青年団の俳優なんですけど、はい、その劇団青年団が2年に1回のオーディションだったんです。
1: 毎年ないと、
0: 毎年ない、
1: はい、
0: で、私たちの時は、私たちが大学3年生の時に試験があって、うん、それを受けるか卒業してその1年後に受けるかのどっちかの選択だったので、うん、はい、3年生の時に受けたんです。
1: ほう、え、なんでまた青年団だったんですか？
0: あ、それは面白かったからです。
1: あ、面白かった、青年団、
0: はい、
1: あ、よく見に行かれてた？
0: あ、 もちろんです。
1: 駒場、
0: 駒場アゴラ劇場にも、はい、はい、その時はいろいろトラムとかでもやってたりとか、うん、あの今も吉祥寺シアターとかでもやってますけど、はいはい、うん、いろんなところでやってるのを見ました。
1: いろんな劇団見た中で青年団が
0: 面白かったです。
1: 刺さった、
0: はい、
1: どういったところが魅力的だったんですか、青年団の。はい、詰まっちゃうんです
0: すごい、これ難しいです、ちゃんと伝わるかどうか難しいんですけど、私がやりたい、うん、演劇がその肩の力を抜いて、
1: うん、
0: あのそこにいるっていうことをずっとやりたかったんです、うん、それこそ高校演劇からやってきて、うん、なんかどこかすごい力が入ってたりとか、うん、なんか無理をする、
1: うん、
0: その女性なのに男性の役をやるとか、うん、何かしら無理をしてきていた反動で、うん、だから何もしないで、何もしないわけじゃないんですよ、青年団の
1: 演劇って、うん、いや、わかりますよ、はい、わかりますよ、はい、
0: なんですけど、うん、そのなんかこうフラットにいられるというか、うん、っていうところがすごく、あ、こういうところで演劇をしたいって思ったんですよね、
1: うん、
0: はいはい、逆にあの見るのはすごい派手なやつとかはすごい好きなんですけど、はい、自分がやるっていうことにおいてはすごくうん、こういう演劇がしたいっていうふうに思った、
1: うん、まあ、私のあくまでも印象ですけど、淡々とね、
0: はい、
1: 静かに物語が進んでいくようなイメージがありますよね、うん、もう激しい展開もなく、はい、はい、淡々と、そこがいいなと思って、
0: はい、
1: 3年で受けられることになったと、
0: はい、
1: 合格、
0: はい、
1: 1回で、
0: はい、
1: あ、狭き門、
0: 結構狭かったとは思います。結構な人数受けていたと思うので、うんうん、なんか3次か4次試験まである、はい、でその後も1年ぐらいかけて、うん、また、まあ、試験というか、うん、落とされる人もいて、あ、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: はい、まあ、じゃあ厳しいといえば厳しい、
0: はい、
1: という、青年団に、まあ、見事合格されます。さあ大学生活と団員としての活動が始まるということで、はい、充実

0: してたんですね。
1: はい、
0: はい、もう何大学生活も大学生活も、
1: はい、
0: はい、いい感じで、
1: はい、
0: 行って、
1: はい、
0: はい、で卒業と、
1: はい、
0: ってことですよね。卒業後はどうしたんですか。もう団員としての活動一本だったんですか。
1: アルバイトをしながらですね、
0: うん、はい、アルバイトしながら、
1: はい、
0: もうほぼ皆さんアルバイトしながらという方が多いんですか。
1: そうですね、はい、
0: はい、どんなアルバイトだったんですか。
1: まあいろいろやったんですけど、うん、一番長く今でも役に立っているのは介護の仕事ですかね、
0: うん、あ、介護の仕事をやられながらということで、はいはい、今でも役に立っている。
1: そうですね、介護、ヘルパーに気を取って、うん、介護の、訪問介護を主にやってる事業所に入って仕事をしてたんですけど、はいはい、うん、そこからグループホームじゃなくてショートステイとかやっているデイケアとかをやっているあの施設でも働いてたんですけど、うん、なんかそこ、なんか順序がいろいろですけど、うん、はい、ワークショップもやるようになりまして。
0: ワークショップ、
1: はい、
0: それはどういうワークショップなんですか。
1: コミュニケーションワークショップってよく言われているんですけど、
0: それは介護とは関係なく、
1: 介護とは関係なくですね、はいはい、
0: うん、
1: その仕事も始めつつ、
0: はい、
1: なんかこう、うん、高校とか、まあ、小学校から高校までの、学校とかで演劇的手法を使ったワークショップみたいなことが増え、でそのお仕事もするようになったんですけど、
0: うん、
1: 介護現場でもそういうワークショップとかが、うん、まあ、重要視され始めて、
0: はい、
1: でそこに高校生を連れて行ったりとか、
0: はいはい、
1: なんかいろいろこう、なんていうんですかね、
0: うん、
1: 出会いのなんかきっかけになったりとかして、うん、で今も日高高校とかでワークショップをさせていただいたりしてるんですけど、はい、福祉課の方で、うんうん、やっぱ自分が介護をやってた経験もあるので、こう何が重要なのかっていうか、こうコミュニケーションのツールとしてどういうことがこうあるのかとか、どういうことを大事にしてるのかみたいなこととか、なんかそういうことをワークショップの中でお伝えしたりとかして、
0: うん、
1: ので、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、やっぱりコミュニケーションというのはね、思いを言葉にするって簡単なようで難しいところがありますもんね。
1: うん、
0: 思うように伝わらない、
1: うん、
0: 間違って伝わる場合もありますからね。それがトラブルになってたりストレスになってたりするというところがあるんですけれども、このコミュニケーションのワークショップが仕事だったと。
1: そうですね、
0: はい、それはファシリテーターみたいなことなんですか、また違うんですか。
1: そうです、ファシリテーター、
0: ファシリテーター、
1: はい、はい、
0: それはなんで興味を持たれたんですか。やってみよう、向こうから手を挙げて、
1: 駒場アゴラ劇場が、
0: うん、
1: ワークショップのファシリテーターの養成講座っていうのをやってたんです、はいはい、うん、でそれの3期目の時にちょっと興味があって、うん、でもワークショップっていうものがちょっと私はうさんくさくてあまり好きじゃなくて
0: 、はい、
1: でもなんか最近すごいや、うん、なんか現場が増えてきて、うん、いろいろお仕事があるよっていうふうに聞いてて、はい、うーんと思いながら見に行って見学させてもらって、うん、
0: はい、
1: で、あ、面白いと思ってそこから入って要請していただいて、
0: うん、
1: でそこからですね、ファシリテーターをやり始めた、
0: はあ、やりがいってどういうところにあるんですか。
1: やりがいは、うん、私はですけど、うん、はい、その演劇をなんか面白いと思ってもらってる瞬間とかですかね。演劇って一つのツールとしてでしか使われないんですけど、
0: はいはい、
1: コミュニケーションワークショップなので、うんうん、コミュニケーションの、うん、が重要なので、うん、別に演劇は
0: ちょっと置いといて。
1: そう、はい、なんですけど、うん、まあ、私たちは演劇やってる人間なんで、うん、演劇を使ってそのコミュニケーションワークショップっていうのをやるんですけど、うん、はい、その演劇別に好きで演劇やってるわけじゃない人たちが、うん、ちょっと演劇やって楽しそうにしてくれてるのとかが、
0: なるほど、
1: あの私は楽しいし嬉しいなと思うところですかね。
0: なるほどね。演劇をちょっとでもかじってもらえてるとか、
1: そうですね、
0: 楽しんでいただいてるみたいなところが垣間見えると、
1: うんうん、嬉しい、
0: いいじゃんこれ、嬉しいじゃんみたいな。
1: そうですね、
0: やっぱりそのなんだろう、冷えた、ね、環境があるじゃないですか、
1: はい、
0: そこがだんだん盛り上がっていくとかあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: その辺醍醐味を感じたり、
1: はいはいはい、そうですね、
0: うん、
1: よしって思いますね。
0: あ、よしって思う。こんだけ冷えて、あんだけ冷えてたのに、
1: そうですね、
0: 結構盛り上がってんじゃんみたいな、うん、ありますよね。
1: ありますね。
0: コミュニケーションって面白いですよね、本当にね。
1: はい、
0: はい、ちょっとしたきっかけで変わったこと、変わることもあるでしょうし、うんうん、ということで、まあそういった、コミュニケーションワークショップ、うさんくさいと思ってたけど、はい、ハマっちゃった。
1: はい、
0: まあそんなこともやりながら、劇団員としての活動もやられるということなんですけどね。はい、さあ、いよいよね、まあ劇団員として東京に20年。
1: はい。
0: まあ、大学からですか、
1: はい、
0: いらっしゃる中で東洋館へ来られることになるということでね、
1: はい、
0: この後その辺のお話をお伺いさせていただきたいと思います。
1: はい。

0: 今日のホテストインというかはゲストに劇団青年団の俳優でいらっしゃいます村井まどかさんをお招きしてお話をお伺いしております。さあ東京でのね、はい、団員としての生活、そしてね、活動、コミュニケーションワークショップのファシリテーターとしての、
1: はい、
0: 活動始まるわけですけれどもね、はい、いい感じで暮らしてらっしゃったんですよね。
1: いい感じで暮らしてた
0: 東京で。
1: はいはいはい、
0: ルンルンじゃないんですけど、
1: そうですね、はいはい、
0: もう充実してる、
1: 充実、はい、
0: まあ、何をバロメーターにしているのかわからないんですけれども、
1: そうですね、はい、
0: 20年大学から、は
1: い、そうですねぐらいかな、う
0: ん、で劇団員も続け、
1: はい、
0: ということなんですが、豊岡で、うん、ね、主催の平田織さんが劇団の、はい、

0: 豊岡でのお仕事はあったんですよね。はい、サンタクロース会議っていう、
1: ね、は
0: い、公演を、うん、小学校2年生に見せるので、結構何年か前から豊岡はよく来ていた土地で、あ、そうですかみたいな感じです。
1: いや、そんなに違和感もなく、
0: ね、はい、
1: 移転するんだ。
0: はい。そうですね。
1: あ、それまで豊岡にサンタクロース会議例のね、
0: はいはい、
1: 来られてたということで、うん、初めに来られた時の印象なんて覚えてらっしゃいます？豊岡。
0: 初めに、多分豊岡に初めて来たのは、うん、韓国の劇団と一緒に作った新冒険王っていう作品があるんですけど、それを城崎国際アートセンターで滞在して作ってたのが多分初めてなんです。
1: もう城崎国際アートセンターができてる時、
0: はいはいはいはい、
1: 韓国のチームと一緒に、
0: そうです、青年団と一緒に合同で作品を作ったんですけど、でその時いろいろ見て回れて、うんうん、面白かった記憶が。
1: いい街だな。
0: あ、いい街だな。はあ、
1: 城崎国際アートセンター滞在アーティストなんですけどね、はい、私初めて会いました、滞在アーティストに。初めて会ったじゃなくて、初めてお話をお伺いすること、はいはいはい、どうなんですか、なんかいい感じです
0: か。素晴らしいなと思いましたね。実際使ってて、うん、結構こもしやすいですし、温泉もあるし、はい、
1: じゃあ韓国の方も喜んでいますか。
0: はい、はい、喜んでました。は
1: い、いい感じで滞在されて作品を作り上げる、はい、いい環境、
0: いい環境でした。
1: はあ、はい、まあ、そんなものがね、豊川にできるということでね、地元の人はなんだ、何に使うんだろうみたいなね、うん、感じだったんですけれども、うん、アーティストにとってはいい環境の、はいはい、レジデンスができた、そこに滞在されて作品を作られた、
0: はい、
1: まあ、そういう印象があるということなんですよね。はい、で、まあ、豊岡移住までなんですけれども、はい、青年団員の方がね、まあ、移住をちょくちょくされるようになってきた中での早い方だったんですか。
0: 早い方だったと思います。
1: うん、
0: 早い方、
1: まあ、すっと、うん、はい、移住しちゃおうみたいな。
0: はい、
1: これ焦りがあるんですか、移住してくださいとか。そうやなく、
0: なかったです、何もなかったです、
1: うん、何もないね。もう皆さ ん, なんか勝手に自然の流れで、
0: そうですね、行くの行かないのみたいな。
1: そう、豊岡に行くの行かないの、
0: はい、
1: あっちに拠点移すみたいだけど、はい、みたいな、はい、はい、じゃあ私、じゃあ私も行こうかなみたいな。
0: そうですね、
1: そんな流れ。
0: そうですね、私は、うん、あ、行くんなら行くんだろうなと思って、はい、いて、で、おばあちゃんがすごい賛成派だったんですよ。
1: ああ、というか行きなさいみたいな。
0: そう、いい、それは平田織座が行くならあんた行かんでどうすんのって言われてで、お姉ちゃんとかお母さんとかは、うん、いやいや、まだまだ東京でしょあんたみたいな、うん、みたいな感じ、はい、まあでも行くかなみたいな感じで、
1: はい、
0: はい、
1: で、なんか流れに逆らわずって言いますか、
0: そうですね、ま
1: あ、行ってみようみたいな感じで移住された、はいはい、もう自然な方。
0: そうですね、
1: はい、じゃあおばあちゃんの意見を重視したみたいな感じ、おばあちゃんの後押しが一番
0: ですね。さすがになんかみんなから、うん、家族からいやいやって言われたらちょっとあれだったけど、うん、ね、
1: はい、おばあちゃんが
0: あ、まあそうだよねみたいな、それそうだよね、はい、みたいな感じだったんで、
1: いいことですよね、はい、で、豊岡暮らしが始まります2020年からということでね、はい、まあコロナ真っ只中じゃないですか。
0: そうでしたね、
1: 今では考えられないですよね。
0: はい、
1: もう人とね、なんだろう、近寄れない。
0: そうですね、
1: マスクもしない、出ちゃいけないなんて言われてたんですからね、
0: はい、
1: 家から、
0: はい、
1: はい、まあそんな時に来られたということなんですが、はいはい、
0: 2週間隔離されてましたね。
1: 移動したらね、
0: そう、う
1: ん、2週間ね、まあそういったことから始まり、でも活動も思う存分できないじゃないですか、はい、思うように、
0: うんうん、そうですね、
1: はい、うん、どちらかというとネガティブなスタート
0: そうでしたね
1: からだったんですが、はい、豊岡暮らしはそんなに抵抗なく進んでいくわけですね。コロナは置いといて。
0: そうですね、うん、抵抗なかったですね、何も、うん、
1: スムーズに、
0: スムーズに、はい、はい、
1: で、演劇祭も

0: はい、そうですね、
1: 行われるようになりましたし、はい、で演劇もコロナが解けてきてだんだんと活動もできるようになりました、
0: はい、
1: ということなんですが、はい、歌舞伎劇場ってスペースですね、
0: いいですよね、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、この前はなんか運動会もやっちゃったりして、
0: あ、そうですね、
1: あ、これ言っちゃってよかったですか、
0: あ、大丈夫です、今日からおそらく情報解禁して、あ、報告的な感じで写真とかを SNS で上げようかなと思っているところなんで、
1: 今日から、
0: 今日、
1: あ、まあ、今日はね、はい、4月の24日収録日なんですけれどもね、はい、まあ、放送が5月ということですけれども、その時にはもうね、皆さん見てらっしゃる方も多いと思いますが、はい、楽しかったですね、
0: 楽しかったですね、
1: 本当に、
0: はい、
1: ね、
0: ちょっと毎年ねできるように、
1: そうですよね、
0: はい、はい、したいです
1: ね、なっていただければと思いますけどもね、はい、まあ、その茨城半劇場拠点に活動が始まるということで、はい、まあ、団員としての活動もありますし、市内の学校にもね、
0: はい、
1: それこそ行かれての活動もありますけれども、うんうん、具体的にはどういった活動されてるんですか、こちらに来て、どんな感じである
0: 一日をピックアップすると、ある一日を振り返ると、俳優の仕事と、うん、ワークショップの仕事が、うん、豊岡市でもありますけど田島地域、うん、それから京丹後の方とか、宝塚とかいろいろなところでワークショップのご依頼があるので、うん、それのワークショップに行ったりとか、あと今劇場の運営、うん、で、まあ、いろんな事業があるんですけど、その事業の、まあ、制作的なお仕事とかをしたりしてますね。
1: おお、
0: はい、
1: 日々、はい、いろいろとぼーっとしてるわけじゃないよと、
0: はい
1: 、はい、忙しくしてらっしゃるわけですよね。
0: そうですね、はい、はい、だから、うん、俳優のお仕事はやっぱ公演がこう決まってから、うん、稽古があったりとかするので、それ以外についてはもう本当に劇場の運営の仕事とワークショップのお仕事ぐらいですかね、うん、はい、ずっと、
1: まあ、そういった形で暮らしてらっしゃる、
0: はい、
1: ってことですよね、
0: はい、
1: はい、まあ、私たちね、わからないんですよね、本当にね、
0: そうですよね、
1: はい、どういった活動をしてらっしゃるのか、
0: はい、
1: まあ、ステージ上では見るんですけれどもね、はい、そのそれ以外はね、はい、どうなのというところがね、ちょっと気になったんで質問してみましたけれども、は
0: い、
1: まあ、というか暮らしも大丈夫で、
0: はい、
1: はい、いい感じで、はい、暑い寒いも大丈夫で、
0: 大丈夫です、
1: それなりに乗り越えてらっしゃると、
0: はい、
1: いうことですよね、
0: はい、
1: まあ、でもこのね、暑さ寒さがあるから、なんか感性研ぎ澄まされるような気がしません？
0: ああ、そうかもしれないです
1: ね、これでもかいうぐらい暑いし、
0: 確かにね、
1: これでもかいうぐらい雪降る時ありますし、
0: はい、ね、そうですね、雪はすごいですね、でもね、
1: びっくりしますよね、
0: びっくりしましたびっくりしましたね、
1: ね、
0: うん、うん、
1: まあ、でもそのおかげでね、スキー場まで近いですし、
0: あ、そうですね、
1: 海もね、
0: 海も近いし、山もあるし、
1: はい、例えばどこが好きですか、豊岡でいうと、
0: どこが、
1: はい、お気に入りの場所とかあります？
0: お気に入りの場所、
1: うん、
0: 猫崎半島、
1: あ、猫崎来ましたね、
0: あそこ船虫がブワーって出てくる、うん、
1: ね、はい、
0: あそこは結構最初の頃、あ、もう疲れたってなるとあそこに行ってました、
1: あ、猫崎半島に、
0: はい、
1: はあ、何がいいんですか、そこ、
0: いや、なんか
1: 船虫
0: 船虫でながらこう海を眺めて、うん、よし、海を見たっていう、
1: あ、
0: 帰ろっていう
1: 一人で、
0: はい、一人で行って海見たから大丈夫って言って帰るっていうのがこう良かったですね。
1: なるほど、はい、今でも行かれる？たまに。
0: 今はあんま行かないですね。今どこも行かないですね。
1: あ、もう、
0: はい、
1: 家にステイホームするタイプ。
0: もうずっとネットフリックス見て。
1: ああ、ネットフリックス、はい、大好き。
0: 大好きです、ね、はい。
1: もう本当にいいツールができましたね、
0: 本当に、
1: 世の中にね。
0: はい、
1: ね、本当に素敵ですよね。素敵っていうかね、
0: はい、
1: いいね、世の中になりましたけれども。
0: ね、
1: さあ、まあ、そういうね、活動されている中で田島児童劇団、
0: はい、
1: というものがね、立ち上がりました、
0: はい、
1: クラウドファンディングでのお安く即と、
0: はい、そうです
1: ね、いうことでね、はい、立ち上がることになりまして、何、メインファシリテーター、
0: はい、
1: ということをねやってらっしゃると、
0: はい、
1: この小学4年生から6年生の部、
0: はい、今中学校1年生までになって、
1: 中学1年生までになったんですね、
0: はい、ジュニアクラスというふうに名前が変わりました、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、

0: 中学1年生までがジュニアクラス、
1: はい、
0: もう6期になるんですね。
1: そうですね、
0: 早いもので、
1: はい、
0: あら6期ということは6年なんですね。
1: そうですね、
0: うわあっという間に過ぎていきますね。
1: はい、
0: ね、私も何度か取材させていただきましたけれどもね、いやーキャラの強子さも結構いらっしゃいますね、世の中には
1: ね。
0: 楽しいですね、本当に。
1: はい、
0: もう飽きないでしょ、接してて。
1: いや飽きないですね、
0: うん、
1: もうなんかずっと見てたいですね。
0: ね、
1: はい、
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、まあ、それぞれの個性をね、
1: はい、
0: 発揮する場ができて、なんか水を得た魚ですね、なんてね、
1: はいはい、
0: 皆さんね生き生きとしてらっしゃるということなんですが、息から携わってらっしゃるんですか。
1: はい、そうですね、
0: もう立ち上げの時から、
1: はい、
0: ということで、まあ田島で児童劇団、田島の子供はシャイだから無理無理みたいなね、うん、声もあったと思うんですけれどもね、うん、こう活発なね、はい、お子さんがいらっしゃるということが発見できたことでもすごいなと私は思ってるんですけれどもね、うん、1期目は何人ぐらい集まったんですか。
1: 一期は
0: ジュニアクラスは、
1: うん、ジュニア、まあ、その時小学生の部なんですけど、はい、14人
0: が集まりましたということで、はいはい、このね田島児童劇団に対する村井さんの思いって何かあるんですか。
1: 重いですか。
0: この児童劇団を通じてこういうことをなんかやってみたいとか、こういう子どもたちを育みたいとか。
1: いや私自身は特になくて、あのやってる間に、あ、やってる間にというか、まあ、あのただただ小学生の部、まあ、ジュニアクラスと、うん、あの上の部、まあ、昔は中高生の部って呼んでたんですけど、うん、今中2から、高3までのシニアクラスは、うん、まあ、ちょっとやり方とか目的が違っていて、
0: はいはい、
1: でシニアクラスは、うん、あの平田織座がやってるんですけど、そっちは、まあ、あのウィンガー商談、
0: そうですね、目指す、はい
1: はい、であの本格的な、はい、あの公演をやっているんですけど、うん、ジュニアクラス私が受け持ってる方はもうとにかく演劇で遊んで演劇を楽しいと思うっていう、あの時間を過ごすっていう、うん、だけなので、うん、まあ、発表会も最終的にはやるんですけど、うん、それも子どもたちだけでこういう作品作りたいって言って作ってもらってやるので、なんか私としてはもうどんどん勝手になんかやりたいことをやれるようになってもらいたいなっていう、うん、
0: なるほどね、自ら率先的にやりたいことができる、はい、環境作りができればいい、
1: はい、
0: 私としてはみたいなところがあるんですね、はい、まあ、身体や、ね、頭を使って楽しくゲームをしながら演劇を作っていくと、演劇をやった経験がある子もない子も一緒に楽しく参加していただける、はい、1年を通じて演じることや演劇を見る楽しさ、仲間と共同して創作する楽しさを体験してもらえると思いますという、ね、挨拶文がありますけれども、
1: はい
0: はい、これで間違いないですね、
1: はい、は
0: い、いや本当楽しそうなんですよ、この前もねありましたけれどもね、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーなんだろう、もう 100% 彼彼女たちが作ったんですよね。
1: そうです、作品は、はい、う
0: ん、ねえよくあんな発想できるなと。
1: いやそうなんですよ、
0: うん、
1: ね、考えられないですよね、冷蔵庫の中を冒険して、
0: うん、そう、
1: 牛乳に襲われるとか、うん
0: ね、どうひねり出してきたんだろうと。
1: ね、いや面白いですよね。
0: あれはどうなんですか、やろうって言ってみんながうーってなりながら考えるんですか、それともワイワイガヤガヤ言いながら楽しそうに。
1: なんかワイワイガヤガヤやってますね。
0: ああ、ドッジボールしようみたいなとこから始まって、
1: は
0: い、
1: そうですそうですそうですって始まって、でちょっとそろそろやるよみたいな、ちょっともうボール没収みたいなところから、はいはい、じゃあちょっとあの発表会の作品作るから、ちょっとみんなで、うん、あのグループで作ってって言って、
0: はい、
1: じゃあ何やるって言って、なんかみんなで話し合って、
0: うん、
1: これやりたいみたいな、私これやりたいみたいな、なんか方向性が違ってたんですけど、うん、最初、はい、なんか数分後にはまとまってるみたいな、
0: 一つの方向にベクトルが合ってきたっていう、
1: うんうん、
0: 子供の力ってすごいですね。
1: すごいですね。
0: 肉見ることなかれですよね。
1: いや本当にそう思います、
0: ね、うん、だからなんだろう、日常生活ではできないことを発想、
1: うんうん、
0: ね、するという力ってすごいですよね、本当にね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、演劇ならではですよね、
1: はいはい、
0: はい、日常生活ではないことを思いつきながら、ね、それをね、うんうん、楽しそうにやっている、自分たちでセリフも考える、
1: はい、
0: うん、
1: 考えてます。
0: じゃあ演出も
1: 演出も、まあ、ちょっとこれ見えにくいよねとか、お客さんが

0: ちょっと意味わかんないかもみたいなことは言って、うん、あじゃあこうするって言って子どもたちが考えて作り直すみたいなことはありますし、うんはい、あと一回あの子どもたちがやったやつの文字起こしはして、はい、台本にして、うん、あの渡すんですけど、まあ、その時にちょっとこっちのセリフの方が意味が伝わりやすいみたいなことはちょっとずつ直したりはしますけど、はいはいうん、もうあのほとんど子どもたちが考えて作ってっていうところです、
1: うん、はあねそれ見て私はちょっとの考えさせられちゃうというね
0: いやそうですね、うん、いやもうすごい考えさせられる作品を作ってくるんですよ ねはい、うん、毎回なぜそれをテーマにしたみたいな、
1: ね、
0: はい一昨年とかの消費税増税っていうやつそれを面白いと思ってるんだみたいなこととか、うん、いやすごい面白いですね、うん、
1: やってて楽しいですねじゃあ村井さん
0: 楽しいです、
1: ね
0: はい、
1: もうこの役交代なんて言われたら泣いちゃいますね本当に
0: そうですねあの最初はなんか、うん、あのすごいやりたいって言ったわけではなく
1: あそうだったんですか、
0: はい、児童劇団作るってなって、うん、で織田さんがで俺中高やるから、
1: うん、
0: でえじゃあ下は何年生からやるんですか、うん、いやそれ村井がやるんだから村井が考えればって言われて私がやるんだみたいな
1: そうですか
0: みたいなところから始まってるのでなんか、うんあの
1: 特に意気込みが合ってる
0: そうですね、うん、意気込みも自信も何もなかったのでいや、まあ、とにかくやってみるかっていうところからやり始めて、うん、いやそれこそ最初にやった木はおっしゃったように、はい、みんなすっごいもじもじしてたんですよね
1: あやっぱり、うん、
0: であまりこう自分から意見を言わなかったりとか、うん、いろんな小学校が集まってるんですけど、はいはいうん、あの知り合いの子同士でずっと喋っちゃって、うんはいはい、他の子と交流しないみたいなことが1回目か2回目はあったんですけどなんかだんだんそれが打ち解けていってでそれがだんだん2期目3期目4期目になるとなんかもう当たり前のようにこう最初からここの場に来た人たちはもう仲間みたいな風になってってなんかだんだん底上げされてるみたいな感じがありますね。
1: だから先輩が培ってきた文化がうまく伝わってきて
0: る、は
1: い、ベクなんですよね、
0: はい、
1: だから残ってる子もいるんですよね
0: そうですそうです
1: あの、ねはい、卒業する子もいれば
0: そうですね、
1: うんはい、だからいい意味でいい文化がどんどんと伝わってきて、
0: はい
1: はい、いい感じになってきている、はい、ということですよね、はい、さあそしてねいよいよ劇団メンバーのね
0: はい、
1: 募集ということになりますけれどもね、はい、もうこの話をこの後ねお伺いさせていただきたいと思います。
0: はい。

0: 今日のホッテストインというかはゲストに劇団青年団の俳優でいらっしゃいます村井まどかさんをお招きしてお話をお伺いしております。さあ田島児童劇団第6期メンバー募集ということになるんですけれどもね、はい、まあ荏原花畔劇場拠点にね田島児童劇団というものが活動するということなんですが、はい、これまで、まあ、5期、
1: はい、
0: 過ぎていきましたけれども、はいはい、どんな公演をされてきたんですか。
1: ジュニアクラスの方では、うん、子どもたちが作った作品をオムニバースで、はい、発表するっていう1日だけの公演なんですけど、うん、シニアクラスの方では、平田が書き下ろした作品を平田が演出して、3日間ぐらいかな、うん、マチネソワレ2回公演で、合計6ステ、うん、6ステージの上演をするっていう、ことですかね。
0: そうですね、はい、年明けに、
1: ね、年明けに、
0: そうです、毎年やってらっしゃいますけれども、ジュニアはオムニバス、
1: そうですね、
0: 短いけれども楽しい、
1: はい、
0: 何が出てくるのか楽しみ、
1: そうですね、子供たちが作ったのでね、はい、
0: もうね、本当想像を絶するって言ったら変かもしれませんけれどもね、うん、こういう展開でこの劇やっちゃうのみたいな、はい、ことをねやられますね、見事に、ね、
1: はい、
0: 期待をうまく裏切っていただいてますけれども、ね、すごいですね、まあ、ですからジュニアとシニアは分かれて、はい、ということになるわけですけれども、その中でジュニアクラスを受け持ってらっしゃるということなんですが、はい、ね、毎年募集ということになりまして、はい、今回で6期目なんですが、今回のちょっと募集についてね、はい、少しご紹介いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: まずは対象が4年生から中1まで
1: そうです
0: なるんですね、
1: はい、
0: 6期メンバー、
1: はい、ジュニアクラスは、
0: はい、なるということですが、活動内容としてはどういったことが挙げられるんですか。
1: 活動の、まあ、月に2回程度で、うん、まあ、演劇祭の時期とかはちょっと忙しいのでできなかったりとか、はい、そういうばらつきあるんですけど、月に2回程度の2時間程度のワークショップで、毎回ちょっとゲームをしたりだとか短いシーン創作をするっていうのを10何回か続けてやっております、うん、で最終的に、子どもたちに発表会のために作品作りを、うん、3日間ぐらいかけて、うん、作ってもらって、うん、最後2月に発表会という形ですかね、うん、
0: なるほどね、はい、まあ、ドッジボールから始まるのもある
1: ということ
0: ですね。まずドッジボール、
1: そうですね、
0: はい、まあ、でも仲良くなるきっかけとしてはいいですよね。
1: そうですね、
0: もう一個でね、
1: うん、いや本当に久しぶりにドッジボール大人もやってますけど
0: そうなんですね、
1: はい、
0: もうなんか好きですねドッジボール、ね、子供たちって、ね、
1: そうですね、本当に、
0: はい、はい、まあ、そこからアイスブレイク的なことが始まってということ で、
1: ね、
0: もう今ではもう違った学校の、ね、子供たちがガッと、
1: そうですね、すぐあっという間に仲良くなってますね。
0: で活動期間は6月から
1: はい6月から始まります、はい、
0: 全2月まで16回
1: そうですね、はい、
0: はい、ということなんですね。で講師が講師になってますよ村井さん。
1: あ、講師
0: です、はい、ファシリテーター、はい、講師ということなんですが、で保険料込みで料金がこれ年間1万5000円、
1: はい、そうですね、
0: ってことになるわけですね、はい。で申し込みはどのようにしたらいいんですか。
1: 申し込みは初めての方は一度お試しワークショップというのがあるので、うん、はい、そのお試しワークショップに出ていただいて、うん、はい、でこれやってみたいな、うん、やってもいいなと思ったらそこから、はい、参加していただくという形になりますね。
0: あ、お試しワークショップがあるんですね。
1: はい、そうですね。
0: それがいつですか。
1: 5月30日ですね、
0: がジュニアクラス、
1: ね、はい、ジュニアクラス、シニアクラスは5月23日ですね、
0: はい、うん、なるということで、シニアクラスっていうのが中2から、
1: はい、そうです、中2から、
0: はい、ということですよね。ジュニアクラスが5月30日の土曜日、
1: はい、
0: 10時から、
1: はい、
0: 花畔劇場で、
1: はい、
0: 湖畔劇場じゃない、川畔劇場だよ、
1: そうです、
0: 難しいですね、
1: 河畔です、
0: はい、河畔ですね、
1: 河畔
0: じゃない、
1: はい、ありがとうございます、
0: 湖畔でもなく、
1: はい、
0: 河畔劇場、
1: はい。
0: もうパッと見読めそうで読めない。
1: いや、そうなんですよね。もうすごいずっと湖畔って言われるんですよね。はい、丸山川の横にある劇場だから川なんだけどな。
0: はい、それを運動会もいじってらっしゃいましたね。
1: はいはい。はい。

0: まあ、あの一輪全て、ね、うまくいってましたね。
1: いやいや
0: 豊劇にしてもね、
1: はい、不死鳥のごとく、
0: あの閉まってもまた開くという、はいはい、不死鳥のような、まあまあこちらは下半劇場ということなんですが、
1: はい、
0: この、ね、ワークショップなんですけどもね、はい、どんなことを行われるんですか。
1: ワークショップ、お試しワークショップですか。
0: はい、
1: いつもこういう感じでやってるよ、こういう雰囲気だよっていうのを知ってもらうためなので、うん、まあ、本当にアイスブレイクでゲームやったり、うん、短い新創作をしたりっていう、いつもこんな感じですみたいなことをやります。
0: まあ、学校でね演劇のワークショップあります、はい、小学校とかでもね、うんうん、もっとやりたい
1: って
0: 思う、全然 OK なんですよ、ね、
1: もちろんです、もちろんです、
0: 当然ですよね、はい、まあ、でもあのクラスが苦手だわちょっとなと思った方が来て変わるかもしれない、
1: うんうんうん、そうですね、うん、
0: 何が起こるかわからない
1: 、はい、
0: とりあえず覗きに来てくださいと、
1: うん、
0: この、お試しワークショップは無料、
1: はい、お試しワークショップは無料です、
0: ですね、
1: はい、
0: 申し込みがシニアが20日まで、
1: はい、
0: ジュニアクラスが5月27日まで、
1: はい、
0: ということですよね。お問い合わせは下半劇場まで、
1: はい、
0: 気軽に、
1: はい、気軽に
0: お問い合わせいただければ、
1: お問い合わせいただければと思います。
0: ということですね。
1: はい。
0: はい。わかりました。田島児童劇団ね。もう本当にね、輝く姿見るとね、入れてよかったわ。もう涙してらっしゃる方もいらっしゃいますよね、保護者の方で。
1: そうですね。
0: 成長してるんですよ、やっぱりね。
1: いやー、成長しましたよね。
0: うん、してますよね。多分ね、ビフォーアフターちゃんと撮ってれば面白い動画できそうですよね。
1: いや、そうですね。相当、いや毎回成長に泣いてますからね、大人たちがみんな、
0: ね、
1: はい、
0: もう保護者の方がね、もううるっと来てる姿見るとね、やっぱり成長してるんだなって思いますよね、あの瞬間ね。
1: そうですね、
0: 村井さんから見ても当然そうでしょ、成長してますでしょ。
1: 成長してますし、うん、成長っていうか、うん、もうなんかこんなことができるのみたいな誇りに思うみたいな、
0: はい、
1: いやすごい、教えてないけどみたいなこととか、うん、もちろん演劇の中でもそうですし、うん、
0: はい、
1: なんかこう相手をリスペクトしてそれを称え合う姿とか、うん、
0: はいはい、かっこいいなみたいない
1: やすごいなみたいなこととかがすごいよく起きるので、うん、あ、もう本当にかっこいいこの子たちって思ってます、
0: うん、はい、基本的にね、コミュニケーション能力ってよく言われてるじゃないですか、はい、でコミュニケーション能力のために演劇というところに言われておりますけれども、はいはい、まさしくそれを実践してるって言ってもいい？
1: そうですね、
0: うん、
1: 改めて演劇ってすごいって私自身が思い直させられるっていうか、
0: もう何十年やってても、
1: やっててもこう特にジュニアクラスは演劇を使って遊んでるだけなんですよね、うん、
0: はい、
1: なんだけど、だから何かをこう教えたりとか、それこそ学校でやってるコミュニケーションワークショップではなく、
0: うん、ではなく
1: 演劇ワークショップなので、うん、コミュニケーションとか度外視で面白いものできればいいじゃんみたいな、
0: そうなの、難しいこと言わずに、はい、
1: うん、っていうスタンスでやってるにもかかわらず、うん、やっぱりみんな演劇を作るにはコミュニケーションが必要で、
0: うん、戻っちゃう、
1: そうなんですよ、うん、面白いものを作るにはそれぞれの個性をちゃんと立たせて、うん、自分も面白く相手も面白くみたいにしないと面白くならないことも分かっており、うん、それを勝手にやってくれていて、
0: うん、
1: いやだから演劇ってすごい
0: なるほど、ね、
1: 思いました。
0: じゃあ自分が立つためには彼がこうしたらもっと私が引き立つかもしれないみたいなことをうすうす感じながら、
1: そうなんですよ、
0: 動いてるかもしれない、
1: うん、そうなんです。だからやりたい方向性が違っても、うん、もう結局本番までやらなきゃいけないので、うん、時間が限られてるので、なんかうまいこと折り合いをなんか見つけるのがすごいうまくなってますし、なんかそれも折り合いというか、なんかもうじゃあ新たな案を出して、うん、もっと自分が面白い案出してくるみたいなこととか、うん、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろんなパターンがあってって、めちゃくちゃすごいなと思ってます。
0: そうか、自分のためじゃなくて彼彼女のためにこうしたらもっと彼彼女たちが引き立つのじゃないかなみたいなこともあるわけですよね、考え方として。
1: そうですね、うん、うんうん、それはねよく

0: やってますね。それはなんか自分がやりたいことをやった上で、
1: あ、なるほど。
0: やった上で、じゃあもっとこうしたら面白いじゃないみたいなこととか。
1: なるほどね。はい、
0: そうなんですよね。自己犠牲は誰にもないですね。
1: あ、誰にもない。
0: うん。
1: お、そうか。
0: 犠牲せず、はい。でも、うん、ただ多分ここで譲歩しとけば次うまいことこうこっちで自分が入ろうみたいなこととか、うん、はいはい、そういうこととかもすごいうまいですね。
1: うん、いや見てて楽しそうですね。本当に
0: 楽しいです。
1: 家庭を見てるとね、いやすごいわ。まあそういったことが起こっている、
0: はい、
1: 児童劇団の、ね、はい、現場で起こっているということなんですけど、ね、ぜひ皆さん一緒に演劇してみませんか、はい、ということですからね。いかがでしょうか。6期集まれということですからね、はい、お気軽にお問い合わせくださいということですが、さあ今後の展開としてね、もうこのままずっと続いていく感じですか、それともまた田島を飛び出てみたいなところもあるんでしょうかね。
0: 田島以外での公演ってことですか。
1: そう
0: やれたら面白いですね。
1: ねえ、は
0: あ、まあ、やりましょうか。
1: やってくださいよ、はい、
0: どこ行きましょうか、はい、
1: どこ行きます、ね、東京行きますいきなり。
0: そうですね、
1: ウィーン
0: 東京、
1: ね、目指す子たちのね、
0: はい、うん、東京公演あってもいいですよ ね、
1: ね、
0: 海外向けにもちょっと作らないといけないかもしれない。
1: あ、そうですね、いいですね。韓国あたりでまず
0: いいですね、
1: はい、夢は広がるばかりですけれども、はい、そういったことも、まあ、まんざらなしではない、なきにしもあらず
0: 目指していけば、はい、目いきましょう。
1: あら、楽しみです ね、はい、ということですが、さあもっともっとねお話をお伺いしたいんですけれども、時間の方がやってまいりましてね、
0: はい、
1: 最後にリスナーの皆様へのメッセージをお願いしたいんですが、はい、よろしいですか。
0: はい、田島児童劇団は、第6期を募集しております。ジュニアクラス、シニアクラスありますが、もし興味がある方はぜひご参加いただきたいですし、また大人の方はぜひ一度シニアの公演やジュニアクラスの発表会を見に来ていただきたいと思います。はい、今後ともどうぞ荏原花畔劇場よろしくお願いします。
1: はい、まあ、こういったね子どもたちが演劇を体験できる環境が身近にあるっていうのはこれはいいことだと思います。選択肢の一つとしてね、はい、まあ豊岡ってすごいですよ。舞踏もね、
0: はい、
1: できちゃう、ね、なかなかないですからね。
0: 本当に
1: やっぱりこの、ね、
0: 幅が広い、
1: そう、身近でねこういったチャンスがあるわけですからね、はい、ぜひね、はい、トライしていただければと思います。
0: はい、
1: 今日は村井さんありがとうございました、は
0: い、ありがとうございました。
1: どうも失礼いたします。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。

0: さんよろしくお願いいたします。
1: さあゴールデンウィークも、まあ、中間というんですか、もう終わったというんですか、もう明日からは、ね、また土日でございますけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク終わったというか、もうあっという間に5月も上旬でございますね。もう本当になんかもう夏ます、ね、もうすぐっていうところで、結構最近寒暖差も激しくて、僕も今パーカー着てラジオをしているんですけども、皆様はいかがこう着物ね着られてますか。まあ、ちょっとね、僕もこの前半袖できたら今度は寒くて、長袖着たら暑くてって、なかなか難しい季節でございますね。もう本当に風邪ひかないように皆様お気をつけください。で、僕はゴールデンウィークですね、なんとか時間を見つけてですね、アイドルさんのライブにまた今年も行かせていただきました。めちゃくちゃ楽しかったですね。なんかこう久しぶりに、なんかこうお休み、まさにこう連休の最中に見るライブっていうのは、なんかすごい次の平日に向けて活力をもらっているようないいライブでございましたのでね、まあ皆さんもぜひですね、いろんなアーティストさんね、結構サブスクがやっぱり今それこそ皆さん連休でね、まあいろんな曲をこう合間時間に聞かれたりもするかもしれないんですけど、ぜひね、SNS など、まあそれぞれ皆さん好きなアーティストさんのね、情報など見ていただいて、ね、意外ともしかしたらね、家の近くというか近所でライブしてることもあるかもしれないので、ぜひぜひぜひ生の音っていうものをね聞いてみてはいかがでしょうかというところで、はい、というわけで番組インフォメーションでございます。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組がインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはこっち近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。というわけでここで一曲お届けします。サカナクションで青い。

お台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月31日まで臨海副都心エリアで臨海副都心春のイベントフローラルフェスタが開催中です。臨海副都心エリアの進出事業者と共同して来訪者がエリアを開封しながら昼も夜も楽しめる街づくりを進めています。この一環として2026年4月から5月までのおよそ2ヶ月間春のイベントフローラルフェスタを開催しています。臨海副都心を彩る花々をはじめ植物と光をモチーフにしたオブジェ、スタンプラリーなど春の臨海副都心をエリア全体で楽しめるイベントです。この機会にあなた色の花を探してみませんか。詳しくはフローラルフェスタの公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お便りのコーナーよっ。はい、今週も一人で、読ませていただきます。お台場通信お便りのコーナーでございます。皆様メールありがとうございます。このコーナーは番組のお聞きの皆様からのお便りメールメッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。というわけで、今週のお便り早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネームまだ粘れる肉まさん、ありがとうございます。そらさんこんばんは。こんばんは。この前そらさんのアドバイス通りじっくり見てライブ堪能してきましたということで、はい、先週にですね、ライブの楽しみ方っていうのはどうしたらいいですかっていうふうにご質問いただいたまだ粘れる肉まんさんでございます。特典会も行ってきました。お、無事初めましてできました。お、いいですね。そこで新たに質問なのですが、やはり仲良く楽しそうに過ごされているファンの方を見るといいなぁと思うのですが、園田さんはアイドルの方に覚えてもらうにはどうするのがいいと思いますかということで、いやこれはねもう難しい問題でございますよ。アイドルさんに、まあ、自分の推しにどう認知してもらうか、はい、難しいですねこれは。まあ一番手っ取り早いのがですね、一生行くっていう、はい、もう物理です、はい、物理で何とかするっていうのが、まあ一番いいのではないかなっていうところがございます。はい、まあそうですね、まあ例えば土日とかやっぱりいろんな人が行くライブが、まあもちろん多いわけなんですけど、逆に平日ちょっと空いてる時に何回もちょっと特典会で写真撮ったりすると、まあ覚えてもらいやすいかなって感じですかね。まああとは結構 SNS とかでね、やっぱりアイドルさんとか、まあもちろん演者の方様々でございますが、結構感想をねご覧になるアーティストさんが多くいらっしゃるかと思うので、まあ感想をねこうハッシュタグの例えばグループとか、まあそうですねをつけながらつぶやくと、まあそれを見てもらって、あ、〇〇さんがこういう、そういえばこういうお話したなとか、まあそういうことがね思い出しやすくなるというか覚えやすくなるっていうのもあるんじゃないでしょうか。あとチェキが取れる、握手会じゃなくてチェキ、お写真が取れるイベントとかだと、まあ皆様の許す限りではございますが SNS にねこう写真をね出してね、あ、こんな顔でしたよ私はと、はい、そうやってビジュアル的に覚えてもらうのも一つの手ではないでしょうか。はい、まあ僕もそうですね、まあ僕は物理で、はい、押してきましたね。

10週とか、そうですね、まあ、やばい時はそう昼夜ライブがあって、そうですね、なんかまあ40万円ぐらい取ってたんじゃないですか。いやー、収めましたけどね、クレジットカードの明細見てね、なんか同じ請求がなんかすごい続いてますけど、これ大丈夫ですか、カード使われてないですか、いや違います、全部合ってますっていうねえ、そんな感じでございましたけども、まあそうですね、まあほんといろんな覚えてもらい方でも、ほんとアイドルさんのあのファンの方を覚える時の、いやほんと素敵だなって、もう僕もちょっと仕事に活かしたいなって思ったのが、やっぱりアイドルさんってあの結構あのサイン会とかでペンを持ってることが多いんですよ。あのチェキ会とかでも、そのチェキにサインをしてくれるってペン持ってる時があって、すぐその場のね方をね、こう手にお名前聞いて手に書かれて、あ忘れないようにしてるんだとか、なんかそういうのってね、なんか忘れちゃうにしても、あいいなって、なんか頑張ってんだなってこう思わせてくれる瞬間がいいっすよね。だから僕もなんかちょっとそれ見習って、もう出会う方出会う方の名前を忘れないようにすぐ携帯でパッパってねメモ取るようにしております。もうそうすることによってね、ちゃんと忘れないようになってるんで、次に活かせる感じになっております。はい、というわけで、まあ、全然まだ粘れる肉まんさん、ぜひぜひね、まあ、いろんなライブね、これからも参戦してみてください。もう覚えてもらうと、またそれはそれでね楽しかったりしますよ。なんかほんと特典書いた時、見えたよとかね言ってもらいやすいんで、見えたよいいんだよな。もう一番後ろにいても今日見えてたよとか言われると、もうなんか3ヶ月ぐらいのなんか疲れ飛びますわ僕は。はい。そんな感じでございます。というわけで、ありがとうございます。続いてのお便りご紹介していきます。ラジオネームミスター職人さん、ありがとうございます。ソーさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。お休みできましたか。そして終わったかと思えば、明日から土日でまたお休みです。そんな中で園田さんが隙間時間、空いてる時間におすすめなアニメ、見られるものがあれば教えてください、ということで、まあそうですね、多種多様ないろんなアニメありますが、まあやっぱりね、結構こう、もう皆さんね、ゴールデンウィーク出かけまくってね、じゃあいざもうこの土日はどうしようかなみたいな、ちょっと出かけるにももう逆に疲れるなぐらいの時もあったりするかもしれないんですけども、そうですね、まあいろんなアニメございますね。もう今ではね、サブスクで配信サイトなどでもいろんなものがね見れると思うんですけど、まあ確かにこういざね、じゃあ100話ぐらいあるかっていうとね、まあそれはそれで楽しかったりもするわけなんですけども、まあ皆さんもうちょっと空いた時間に見るって言ったら、やっぱワンクール13話ぐらいのがいいですかね。まあそうですね、いろんなアニメいいのもあるんですけども、万人が見て面白いと思うのは、僕はもうよく言わせていただくんですけど、バラカモンが面白いんじゃないかなと思います。バラカモン12話13話構成ぐらいのアニメでございまして、はい、あの書道家がですね、あの東京で書店の偉い人をぶん殴ってですね、あの地方に飛ばされるっていう、ただその地方に行って人の温かみを知るっていう、はい、そんなアニメで、まあ1話完結型でサクサク見れますのでね、はい、結構こうなんでしょうね、やっぱ都会に行ってこう疲れ切ってる方にはおすすめというか、もう本当に田舎の原風景が見えて、なんかこう人情っていうか、結構人として忘れやすい瞬間っていうものが、そのバラカモンなんかこの13話の中に詰まってですね、またなんか方言などもね、その地方の方言が入ってて、なんかすごいいいなっていう感じになりますね。なんかこうスッと世界観が入ってくるというか、うん、なんかこう日常系のアニメなので、なんかこう設定をなんか追わないといけないっていうところはないので、僕はバラカモン皆さん見やすいと思うので、もし見られる環境がね、まあ、いろんなサブスクでね、こう見る見られないっていうのはあったりすると思うんですけど、あのおすすめでございますね。ぜひぜひご参考いただけたらなと思いますよ。ただ僕もですね、いろんなアニメ見てきてはいるわけではございますが、僕もまだまだね、ちょっとまだアニメ勉強し足りないところがあるのでね、もし、ね、あの逆にですね、本当皆さんおすすめのアニメですね、僕2009、10、11ぐらいがすごいあの守備範囲としてはあるところではあるんですけども、その時はまあ僕もはい、週20本ぐらいアニメ見てたんで、その時のは大体わかるんですけども、その前後、まあ、逆に最近、まあ、最近ももちろん見てるんですけど、おすすめのがあればね、教えてください。ぜひぜひ見させていただきますので、はい、という形で、まあ、ぜひあの皆さんのね、ゴールデンウィークのこれからの過ごし方のね、参考になったらなと思います。でも本当、最近ドラマも面白いですね。僕も最近結構アニメしか見てないところあったんですけど、ああ、ドラマも日本のドラマも本当にこんなに面白いんだって最近気づかされるばかりでございます。はい。だからドラマもぜひぜひお待ちしてますよ。結構好きな映画とか好きなドラマね、なんか、割と人柄が現れる

お台場レインボーステーションをお聞きの皆さん、はじめまして、こんばんは。シンガーソングライターの長澤明日香です。よろしくお願いします。一人で拍手してます。ありがとうございます。ということで、今日は初めて出演をさせていただくんですけども、ラジオとYouTube の同時配信ということで、なんかね、この感覚も初めてなんですよ。もう全てが初めてで、なのでちょっとね、ドギマギしているところもあると思うんですけども、ラジオでは耳で楽しんでいただいて、 YouTube ではね、私の喋っている様子も映してくださっているということなので、お顔も見て楽しんでいただけたらいいなと思います。

ますよろしくお願いしますということで初めてね聞いていただく方も多いと思いますので私の自己紹介をさせていただきたいと思います。新潟県出身東京拠点に活動しておりますギター弾き語りのシンガーソングライターです。不器用な恋や愛をテーマにあとはですね日常の日常に寄り添えるような曲を歌っております。最近では4月1日にですね6曲入りのラブループというミニアルバムがリリースされました。全国各地いろんなところに歌いに行かせていただいております。好きな食べ物はハンバーグで嫌いな食べ物はキュウリでございますということで、ね、私のことをちょっとね知っていただけたかなと思うんですけれどもすごいYouTube でもコメントがね来たりしていてとても嬉しいです。今週もよろしくお願いしますということでねありがとうございます。すごい初めましての方もそしてパチパチも来ていたりなんかしてぜひぜひね皆さんねどしどしとチャットの方も送っていただけると読ませていただいているので、ぜひねよろしくお願いしますということで早速なんですけれども今ね4月1日に6曲入りミニアルバムラブループがリリースされたよというねお話をさせていただいたんですけれどもそちらのアルバムの中から1曲お届けさせていただきたいと思います。長澤明日香で It's Alright。

ありがとうございます。今聴いていただいた楽曲は長澤明日香で It's Alright でした。あの先ほどもね、あのご紹介させていただいたんですけれども、4月1日に発売いたしましたラブループというね、6曲入りのミニアルバムからお届けさせていただきました。この曲はですね、私自身が明日いろいろ早く起きてこれしようあれしようって思っていたのに、あのもう気づいたらもうお昼も過ぎて、なんなら夕方ぐらいになってしまって、でも他のみんなはすごくね、あの頑張っていたりする中で、あ、なんか自分ってなんでこうなんだろうみたいな感じにこう思ってしまった日があって、そんな時にねこのメロディーがふと浮かんできまして、でね、なんか他の、まあ、私が尊敬している方から言っていただいた言葉で、その言葉がねちょうどねそういう風な気持ちになった時にこう思い出されて、それでねなんかそのメロディーと一緒に結びつけていったんですけれども、人によってねこう花は咲く時期が違うから、必ずあなたにもこう咲く時期が来るし、ね、今咲いている人がいたら、あ、綺麗だなっていう風に思ってあげたら、思ってあげたらというか思えたら、すごくね、あの人生素敵だよねみたいな風に言っていただいて、その言葉がずっと私の中の心の支え で、ね、そんなことをねこう思いながら書いていった楽曲なんですけれども、サウンドはですね小林俊太郎さんというね素晴らしい、アレンジャーさんがあのサウンドプロデュースに入ってくださって、今まではね私キャッチーでポップな楽曲も多かったんですけれども、また長澤明日香の新しい扉が開いたというような、シティポップな軽快なサウンドになっているので、ぜひね It's Alright ねもう一回後でね聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はですね、お台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、長澤明日香についてよく、さらによく知っていただけるように、こんなコーナーを用意していただきました。パチパチパチパチ、題して長澤明日香に聞いてみたというコーナーでございます。イエーイありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。私、長澤明日香についてのね質問が机の上にいくつか置いてありまして、そちらに答えていきたいと思います。はい、じゃあね、いきますよ早速ね。今まで出会った人で一番印象に残っている人は、という質問がありました。これね結構難しいですね、印象に残っている人。でも私の中ではねこうパッて思い出されるのが、私高校生の時にねサッカー部のマネージャーをやっていたんですけども、なんかマネージャーっていうとこうなんかこうキラキラしてね、なんか華やかな感じがするんですけど、あの私の高校の時のあのマネージャーはもう本当にそれはそれは結構修行のような結構スパルタな顧問の先生がついておりまして、でもねその先生が本当学校一怖かったんですよ。その当時多分35、6歳だったと思うんですけど、先生がね、その年齢であの貫禄出せるのすごいなって今すごい思うんですけど、あのその先生のおかげで、でも私もすごい人間的にね、まあ、まだまだ未熟ですけど、あの高校の時にああやって厳しくしていただいたからこそ、なんか今の自分があるなっていうね、本当に今でも、あの先生があの高校

この時の顧問の先生でよかったなっていうね思うぐらいね、私の中ではすごく印象にね残っている人でございます。はい、じゃあちょっとね、なかなかこうやって質問、しかもこんな質問っていうのもあるから、ちょっとじゃんじゃん答えていきたいと思いますよ。ということで、次、上京して驚いたことはありますかっていう質問がありました。ちょうどね、まあ、新生活もね、スタートして5月なのでね、まあ私もその時のことを考えると、もうだいぶ上京してから経ってしまったんですけど、やっぱりね、上京してびっくりしたのは、満員電車が本当にびっくりして、もう乗れないよっていうぐらいなのに乗ってくるじゃないですか。本当にびっくりして、最初はそれに慣れるのがやっぱり大変だったし、大学に通っていたので、もう朝の満員電車やだなっていう。だから本当に通勤している皆さんは本当に大尊敬で、ね、私はまだ学校だったからさ、まだもうちょっと短かったりするじゃないですか、時間がね。通勤すごいなと思って、あとはなんか小学生が一人でこう電車に乗って通学したりしてるんですよ。それがすごすぎて、私小学校1年生の時なんて田んぼの道を、わかんない、なんか小学校ね、何年生か低学年の時は田んぼの道を歩いたり、みんなで歩いたりなんかしてたので、いやー、なんかそれに比べたら電車に一人で乗って本とか読んでたりする小学生いるんで、東京には。それすごいなと思って、とってもね、びっくりしたことでございます。よし、では次行きたいと思います。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、質問がございます。そうですね、こちらはですね、まあ、今回ね、そのミニアルバム4月1日にリリースさせていただいたというお話をしてたんですけども、まあ、そちらのね、リードトラックになっているね、フェイクっていう曲は、まあ、今の令和のこう恋愛をテーマにこう書いていって、まあ、ハッシュタグをに焦点を当てて書いていったんですけれども、まあ、この曲を書くときには、なんかこう私は歌詞を書くときにこうメロディーと一緒にね、こういう音を乗せたいなとかもあったりするときがあって、例えば酸いも甘いもっていうねフレーズが出てくるんですけど、そのフレーズはもう絶対にここにはめたいっていう。でもそのこう前後を、じゃあどういう風に聞いた方が情景をこう浮かべていただいて、自分もこういうことあるな、あるよねっていう風にこう思ってもらえるような言葉選びっていうのをこうしていくのをね、すごくね、苦労した覚えがあります。まあ毎回曲を作る時もそうなんですけど、やっぱり、まあ、曲自体もそうですけど、歌詞をね、やっぱりすごく大切にしているので、ちょっとの一言で全然印象がね、変わっていくと思うので、毎回ね、楽曲制作での苦労は歌詞、言葉選びを苦労しているかなっていうのと、あとはこうね、締め切りがあったりする時は、私ギリギリにしかできないタイプでございまして、皆さん私を知ってくださっている方はご存知の通りなのでね、なんかもうそのギリギリ女で、毎回その締め切りの前の日は震えながら、でもきっとなんかこうやってギリギリだからこそできるとこうね言い聞かせて作ったりとかしていますね。でもね、そうなんですよ。あ、ちょっとね、 YouTube の方にもコメントね来てますね。ありがとうございます。あ、すごい、ありがとう。パチパチ、どんな厳しさですかって来てた。何の話だったの、ごめんなさい、何だったのね。え、そうそうそう、あ、先生の話だ、多分ね。いや、先生もめっちゃ怖かったですよ。だからもうさっきの話に戻るんですけどね、印象に残っている人は、だからその先生は英語の先生でもあったので、英語の授業になるともう5分前とかにみんな着席して、でその先生がね、誰に生徒にこう振るときに質問をね、じゃんけんで決めるんですよ。で、今日例えば5月8日なんで、そしたら出席番号8番で、8番の子の前後にいる子がじゃんけんしてグーとかチョキとか出して、どっちに進むかっていうのを、もう休み時間のうちにみんなでじゃんけん、グーチョキ、どっち出す、今日はこっちが負けるとかを決めてるぐらいみんな震えてて、たまにそのじゃんけん間違える人がいて、もうそしたらみんな汗汗とか言って、こっちに来るみたいな感じでね、やってた。そう、そんなぐらいね厳しかったんですよ。そう、はい、ということでね、質問もありがとうございます。次の質問、まだいけるかな、いけそうですね。ではいきます。最近困ったこと、今困っていること何かありますかというね、質問が来ております。これはですね、まあ私最近というか、まあちょこちょこあるのが、同じものを2つ買ったりしちゃう癖があって癖というか、これはただただ

もうなくなった時にもう今だったらスマホとかあるんですぐメモすればいいんですよ。次お買い物行く時これを買おうとかね。なんですけどこの間びっくりしたらちょうどねニンニクのチューブがなくなったんですよ、お料理で使うね。それで私はニンニクのチューブがなくなったって思ってたのになぜか生姜のチューブを買ってしまって、お家に帰ったらもう買いたての生姜のチューブがあって生姜のチューブが今私のお家の冷蔵庫の中に2本あるんですよ。そうだからなんかそういうこと結構多くて、あ、みりんがなくなったからみりん買おうと思ったらお酒買ってきちゃって、飲む方じゃないですよ、料理酒ね。そう、なんかちょっと似てるじゃないですかね。なんかそういうのを間違っちゃって、それがね同じものを2つ買ってしまうっていうことは、まあもうこれ解決法はね分かってるんですけど、ただ単にメモをして買い物に行けっていうことなんですけどなんかね、なんか覚えられると思っちゃうんですよ。そう、それでなんか買い物に行って大体間違えるっていうねことがよくあります。はい、では次行ってみましょう。最近気になることものはということで、こちらはですね、まあ、最近ね気になることはなんかやったことないことやってみたいなっていうのが結構あって、やっぱりねそういうことをした方がこうなんか自分の音楽にもなんかこういい影響があるんじゃないかっていうのもあるし、まあ、それもありますし、まあ、人生一度きりなんでなんかいろんなことをやれるだけやりたいなっていう気持ちもあったりとかして、でそれでね私まあ、今回ね岐阜の方でちょっとねテーマソングも書かせていただいたりとかして、岐阜にもねちょこちょこ行かせていただいてるんですけど、あ、結構知らないことが多いなと思っていたんですけど、ね陶芸美濃焼っていうのがあって、陶芸体験がね実はできるらしいんですよ。で私小学校の時になんか陶芸クラブじゃないんですけどそういうのがあって、学校でねなんかちょっと湯飲みみたいなの確か作ってやったことがあって、でもこう大人になって陶芸したことがなかったりするので、なんか結構ね周りでもね陶芸体験行ってきたよ楽しかったよとか、その作ったお皿でこう夕ご飯を食べるとかそういうのがすごいねいいよっていう風になんか聞いたので、ちょっとねそう、まあ、岐阜ではちょっと美濃焼をやってみたいし、でも都内とかでもこう陶芸体験ができるみたいなので、なんかそういうのやってみたいなっていうのがあるのと、あとはですね、まあちょっと見たい映画があるんですよ。そう、毎年4月になると名探偵コナンが公開されてて、今年もまだ行けてないんですけど、名探偵コナン見たいのと、あとプラダを着た悪魔2がね最近公開になりまして、そう、そちらが見たくて、なかなかね映画館、やっぱ映画館でね見るのいいよね。そう、気づいたら最近もさね、サブスクとかになって見れたりするんですけど、ちょっと映画館行きたいなっていう風に思っています。はい、それでは次の質問いきたいと思います。今一番欲しいものは、これ難しいね、これ難しい。でもちょっとまあ本当にリアルなものでいくと、そうだな、まあ、なんか洗濯機、いい洗濯機が欲しいなと思っています。なんかさ、あれなんですよ、大体電化製品ってこう同時に壊れていくって言うじゃないですか。なのでそろそろ多分ね壊れると思うんですよ、洗濯機が。私の予感で洗濯機が壊れるということは冷蔵庫も電子レンジも多分壊れるんですよ一緒に。だからちょっと壊れる前にねちょっとずつ買い替えていきたいなっていうのはあるんですけど、まあね、でも次洗濯機買うならなんか乾燥機付きのやつやっぱいいじゃないですかね、便利でね、時短だし、だからなんかそれがちょっといいなって思っているのと、あとね欲しいものというか、バクネって知ってます？皆さんね、寝る、なんか今 CM とかでもやってますけど、なんかそういうね、なんかバクネすごい睡眠、良い睡眠が取れるらしいんですよ。そちらも気になっていてね、まあいろいろ欲しいものはあるんですけど、あとはですね、去年運転免許を取ったので、物質ではないんですけども運転技術が欲しいなっていうのがあります。ということでね、質問たくさんね、もう素敵な質問、普段だったらね喋ってないようなこととかもお話できてね、ありがとうございます。皆さんもね一緒になって考えて、くださっていたら嬉しいなと思いますね。どうですか、みんなも欲しいものあるのかな。でもね、私は、まあ、もっともっとちょっと人気者になれるようにそれも欲しいなと思ってなので、皆さん今日聞いていただいた皆さんね、ちょっと長澤明日香、こんな人物なんですけれども、ぜひねちょっとまた覚えていてくれると嬉しいなと思って

ております。というところで、それではね、ここでね、長澤明日香の今後のスケジュールをお知らせさせていただきたいと思います。パチパチパチはい、大事なライブが決定しております。長澤明日香バースデーワンマンライブツアー2026ラブレター開催決定しております。ありがとうございます。スタッフさんも拍手してくれて優しい、ありがとうございます。名古屋公演10月25日日曜日夜、新栄ですね、ハートランド。そして11月21日土曜日昼、東京公演原宿ルイド、お昼に開催が決定しております。そして12月1日火曜日、私の誕生日当日なんでございますが、私の地元新潟公演、長岡の音楽食堂にて夜公演が決まっております。初めてね、バースデーワンマンライブツアーをやらせていただくんですよ。なので今年はもう明日ぐらいに今年終わっちゃうんじゃないっていうぐらいの多分体感で1年が過ぎてね、もうだって半年ぐらい経つわけですからね、今年始まって。なので、今年は本当にそちらに全力を注いで、必ずね、ワンマンライブに来ていただいた皆さんに素敵な思いとね、音楽を受け取って帰っていただけるようにね、今からね準備して、一本一本のライブを大切にしていきたいと思っているところでございます。近々のライブで言いますと、5月10日のね、日曜日、もうあさってですね、名古屋の、方で栄南音楽祭があります。明日から開催なんですけど、私は2日目の日曜日の方に出演をさせていただくんですが、12時40分からラシック前、そして16時半から名駅ナナちゃんストリート、ね、ナナちゃんめっちゃでっかいナナちゃんいますからね、ナナちゃんストリート、ね、ございます。2回ね出演をさせていただきまして、それでね先ほどお伝えさせていただいた名古屋公演がね10月25日に決まっているということで、なんと5月10日の日曜日、栄南音楽祭にて名古屋の、新栄ハートランドの、バースデーワンマンライブツアーのチケットを販売開始させていただきたいと思います。ぜひね皆さんね、それぞれの公演全部来ていただいても、どれもこう違ってよかったって、言っていただけるようにね、そんな公演にしていきたいと思っているので、興味を持っていただいた方は、詳しくはですね、長澤明日香のインスタグラムや X などをご覧いただけましたら、嬉しく思っています。ということで、いろいろねお話をさせていただいてきたんですけれども、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。皆さんコメントしてくれたり、車欲しいのかと思ったね、車ねあったらいいなとは思いますけどね。ね、ルイド、そう、お昼公演でございます。音楽食堂ね、駅に近くていいですね。ありがとうございます。ぜひね新潟の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日は本当にね、お台場レインボーステーションお聞きくださって、そして YouTube からも見てくださって本当にありがとうございます。たくさんお話しさせていただいて、すごくね、私自身楽しい時間でございました。またね、いろんなところで皆さんに聞いていただけるように、そしてこちらもまたお邪魔できるようにね、一本一本頑張っていきたいと思いますので、これからもね、長澤明日香の方どうぞ応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のこの時間のお相手は長澤明日香でございました。最後はですね、ミニアルバムラブループより、こちらリードトラックとなっておりますフェイクという楽曲をお聴きいただきたいんですけれども、この曲はですね、先ほども歌詞についてねお話をさせていただきましたが、そんなねサウンドもね、もう本当にかっちょいい仕上がりになっておりますので、サウンドと一緒に楽しんでください。それでは長澤明日香でフェイク。

お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画、音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。さて今週ご紹介するのはデビュー44周年記念日の5月1日に発売となった中森明菜のセルフカバージャズの集大成フルアルバム明菜ノートです。2CD デラックスエディション全18曲収録と、通常版の CD 全14曲収録をリリースしました。今回の作品は 2CD デラックスエディションのみの豪華2大特典として中森明菜オリジナル明菜ノートと中森明菜自筆デザイン明菜ノートステッカーシートが封入されております。また明菜ノートが待望の完全生産限定初アナログ化が決定。2CD デラックスエディションと同内容の全18曲収録の12インチアナログ LP 版2枚組として7月1日に発売が決定しております。そして本日はこのアルバムの中から1曲ご紹介いたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

であっという間にエンディングのコーナーでございます。お台場通信お便りのコーナーはですね、先ほどもお伝えしましたメールアドレスであったりファックスでもお待ちしております。なんとこの番組の時にもですね、もう素敵なイラストなどもですねファックスでいただいておりまして、ヒューストンブルースありがとうございますということで、本当に皆様ね、ファックスでもメールはお待ちしておりますのでね、本当皆様の一通一通のお便り励みになりますので、ぜひぜひ送ってきてください。もうそうですね、まあこのようにイラストもでしたり、まああとはそうですね、まあメール本当文章ももちろんですけど、いろんなお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。というわけで今週のお相手は園田翔でございました。来週は甲田真理子さんのレインボービームでございます。それでは皆さん、また良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707。

0: ド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロミュージックスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロミュージックス楽しみらい。

0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: DLE ジャングル。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。ああ、たくあん食べたい。9時です。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
2: シネマトーク&ミュージック。
0: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
3: こんばんは、岸田さん、ゆうてんのくです。
0: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね。
3: 本日は僕の入門記念日なんです、は
0: い、そう、おめでとうございます、
3: ね、25年
0: 先週もね聞いて、
3: そうです、そうです、
0: はい、5月8日、
3: そう、2001年、はい、平成13年、
0: あ、そう、
3: 5月8日に円楽の5代目円楽のうち行って、名前も命名、あの

0: 2時間ぐらい喋ったのかな。師匠おしゃべりだから。
1: あ、そうなの。
0: 全然関係ない話をずっと、だから父親と母親に囲まれて
1: 向
0: か
1: い、ね、
0: その師匠と向き合って、
1: そう、待って待って、もう一回、好楽パパとお母様と3人で伺うんだ。そういう時って
0: そう、普通だ、普通誰でもだから両親連れてきなさいって、要するに両親の了承を得ないと。
1: そっか、
0: はい、
1: 素敵ね。
0: そうそうそう、それで2時間ぐらい喋って、はい、天ぷらそばの時ごちそうになったのかな。
1: 出前、
0: もちろんやっぱ喉通らないという方から緊張してね、
1: 味な
0: もう当たり前ですけど、
1: は
0: あ、でどうもだけどねって言って、
1: うん、いや似てる似てる、もう一回、
0: いやいや名前だけどねって言って師匠がね、
1: うん、
0: で平成13年5月8日王楽って書いて、
1: こんなその場で書くの。
0: そうです、でこの名前を考えてるんだけどって言った瞬間にソファー座ってたんですよ、
1: はい、
0: 父親がその僕の襟首掴んでその下に降りて正座させて、師匠ありがとうございますって言って、
1: ちょっとごめんなさい瞬間泣ける、ま
0: あ、そういうで僕はその抑えられながら、あそういう世界なんだみたいな、
1: いい話じゃない。
0: で、実はもう一つ考えてんだけどって言って、
1: うん、
0: お手元、要するに天ぷらそばごちそうになったからお手元の袋に聖、
1: はい、
0: 聖
1: という字、聖子ちゃんの聖、
0: 聖子ちゃんの聖、聖楽と考えてんだけど、
1: はい、
0: こっちの方がいいよねって、いやそれはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
1: ちょっとこんなエピソード初じゃない、この話って知ったことある。
0: 方々では喋ってますけどね、
1: そう
0: ここでは初めてかもしれません。
1: そうですか、
0: そうこの記念日に当たんないと喋んないから。
1: えもしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その聖に楽と書いて聖楽、聖楽、
0: 聖楽ですね、
1: 聖楽も一瞬よぎったんだ、
0: はい、よぎったんですね。5
1: 代目
0: でもまあ当人はもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな。
1: ですよね、
0: はい、いやでも、はい、僕はその時はやっぱまだ聖の方がって思ってました。その時はね
1: 思った、一瞬の頭の中で思った、
0: 王って、だって入門したてのペーペーがですよ、王ってどういうことやねんみたいな。
1: そう最初そういう、
0: 何も成し遂げてないのに王ってどういうことやねんみたいな
1: 思った、
0: はい、でも今から考えてみると、そのまあ話家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むのみたいな名前の感じはあるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あります。
0: で王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし、
1: すぐ読めるので
0: 、あとはやっぱ先輩方、
1: ワンラクはないかね、ワン
0: ラクはないかな、先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、それはやっぱ、うん、感謝ですね。
1: いやもう私もまだまだまだ実はこそばゆいわけで、円楽さんっていうのが王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ。
0: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ。
1: そう、はい、なんかさ本当私の知りうるその30年、ねうん、ぐらい大の、
0: う
1: ん
0: はいそうですね、
1: 師匠なんか本当にギャルソンの可愛いさ、蝶ネクタイとかさドレスアップしてさ、はい、私のパーティーとか来てくれて本当に王楽プリンスみたいなさ、うん、雰囲気だったし、可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ、
0: ありがとうございます
1: ということ、
0: はい、
1: そうでも本当に記念すべき5月8日、はい今日で25周年ということで入門してね、
0: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
1: はいはい、おめでとうございます、ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年、お祝いしたいと思います。そしてこれからまたさらにね、はい、輝いていけるようにぜひぜひ皆さんも
0: 本当に
1: ご支援ください。
0: はい、
1: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあそしてですね、この番組パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわね。
0: そうですね。
1: スマホでも聞ける。
0: はい。
1: これね、アプリがあるじゃない、いろいろね。
0: はい。
1: で、Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています。
0: はい。
1: いつでもこの番組楽しめるのでね、はい、よかったらお友達にも教えてあげてくださいね。
0: はい。
1: で、あとはね、なんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけど、レディモっていうアプリがございます。
0: はい、
1: これね、災害時なども大変にね、便利ですから、うん、よかったら、レディも皆さんダウンロードして、スマホでも聞けますのでね。
0: はい。
1: さあ、ということで、
0: はい、
1: 先週に引き続き。
0: いやー、でも、
1: どう
0: ルーツ66的なですよね。
1: 話

0: いや、いいっすよ。だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね。
1: ねえ。
0: そりゃ、会場入れない人が、その、劇場で見て、
1: そう
0: なんだ。え、大体、尺は？
1: それが、
0: そう、一斉、そうです。尺聞こうと思って。
1: あのね、うん、4時間とは言わないけど、
0: まあ、でもそれが、
1: ほぼ、
0: でもそんな感じですよね。
1: そうなん
0: だ。予想と。
1: そう、うん。やっぱそう思った？
0: そんな感じだと思います。
1: しかもさ、みんな押すから、無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、うん、りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ。
0: で、
1: そう、それで
0: も、ね、絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
1: ないですね。
0: うん、だからそれだけでも見応えが
1: ありましたよ。
0: でそのなんだ、はい、オープン誕生日順に歌っていくわけでしょ。
1: そうなの。
0: それで
1: リレーするわけ。
0: オリジナルの接吻から始まったら、それはいきなりもうフルスロットルじゃないですか、
1: ね。だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワーって泣きます。
0: いや、あの曲自体が素晴らしいしね。だけじゃなく、
1: 来るよ。
0: 66が4番バッターが並んでるから。
1: そうなんですよ。
0: どこを切っても4番バッター番組は。
1: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったって、
0: あ
1: ー
0: い
1: だー
0: から
1: 始まるよ。いやいや、
0: なんてったって歌ったんですか。
1: そう。
0: うわー、
1: 最初のオープニング。
0: それは痺れるわ。
1: それでもうみんなその瞬間に、それぞれの、
0: うおーですよね。
1: そうなんですよ、もう。
0: あの、文字通り会場が揺れますもんね。
1: 揺れる。もう10代ぐらいに戻っちゃって、ごめんなさい。
0: いや、だからそうそうそう、ね、
1: うん、
0: そうそう、その時代になりますもんね。
1: そうなの。
0: だから男性と女性でさっき、前回も言ったけど、開きがあるから、80年代になって90年代になって80年代になって90年代になるんだと思います。
1: だからね、ちょっとそこも面白かった、
0: うん、は
1: あ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、
0: はいはい、
1: それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら。同じおっしゃるように、師匠、さすが。で、だから、今回は90年代入ってきちゃうから。
0: 揺れがね、
1: はい、
0: そういう意味でも、その文化、味わった文化の年が、
1: だから
0: 姉さんが、その、
1: そう、
0: なんてったってアイドルは10代。
1: そう、
0: で、接吻は20代とか、で、また女性のシンガーに戻って男性の、
1: そう、そう、
0: 男性と女性の開きが、80年代と90年代とあるから。
1: だからかも、それで斉藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう。
0: やっぱ、卒業ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: それは
1: フルコーラスの卒業。
0: チケットいくらだったんだろう。
1: いくらだったんだろう。
0: すごいことになってますよね。
1: そう。
0: だってしかも、なんか、そういう時に、偉いなって思うのが、だからみんな接吻歌って、なんてったって歌って、卒業って、
1: は
0: い、それだけで、
1: 本
0: 曲だけでも、すごいことじゃないですか。
1: そう、それをダイジェストでみんなが。
0: 惜しみなくね。
1: そう、だけどさっき話してたけど、夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
0: で、渡辺美里さんとかも歌うわけ
1: ですよ。そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションとか。
0: いや、それはね。
1: 発声綺麗みたい。そう。
0: そりゃそうだ。
1: 早見優だってナンシーだよ。
0: うわ、
1: いきなりナンシー。
0: そうなんですよね。そこが偉いとこですよね。
1: そうなの。惜しみなく出す。そうなのよ。
0: よくね、
1: 古い曲封印するアーティストいるじゃないです
0: か。そう、ね、そう、なんか変なプライドがあってね。
1: 今の
0: 曲が
1: 曲を聴いてくださいみたいな、
0: うん、
1: 私も若干プライドか若干それはちょっと違うけど、玉置浩二さんの、
0: はいはい、
1: いろいろ聴きたいと思って私、
0: はい、
1: ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時があって、ちょっとがっかりしちゃった。すいません、はい、そんなこともあったんですよ、はい。
0: あ、でもそうだな、玉木さんはな、
1: ね、
0: あ、そう
1: そうそうそう、まあ、それはそれとして、
0: はい、
1: だから、いや、でも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
0: はい、
1: あの連携してったんだと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう、まあ、だから音声さんもプロモーターも演出もバンドマンも全員が同い年、多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
0: 要するにそうですよね。
1: まあ、
0: もちろん聴衆、こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
1: う
0: ん、パフォーマーも、
1: そう、制作サイドも、
0: でっかい同窓会だから。
1: そう、毎回みんなそんな感じで、共通言語で、じゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になると、みんなが、その、要するに私たちの日の絵馬世代が、はい、その当時子供で見ていてヒットした曲を、歌ったのね、何人かで、
0: はいはいはい、
1: 組み合わさって、その時にキョンキョンがさ、あのリンゴ殺人事件だ。
0: リンゴ殺人事件って何ですか。
1: 知らない、
0: すいません。
1: やっ

0: そうなんですか。
1: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
0: はい、ちょっと
1: 覚醒、いや今ちょっとなんか覚醒の感がありますね。今私にちょっとテーブルに一本線引いたよね。
0: でもそれって、はい、なんか D も今うなずいてるけど、売れ知らない人いないですよね、その世代で。
1: いない。
0: キキリンさんと郷ひろみさん。今すごい線
1: 一本引いてるの。そう、あ、ひろみさんとキキ
0: キキリンさんと。はい、いや知らない。
1: 振り付けも
0: しかもすごいんだよ。想像がつかないんだけど、そのコンビが。だってキキキリンさんと郷ひろみさんですもんね。
1: だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも副役でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく？
0: いきましょうか。
1: ねえ、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日野絵馬男子アーティスト特集です。
0: はい。
1: 1曲目は、
0: はい。
1: これもね、だからね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
0: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
1: それも世代的にあり？
0: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
1: あ、そう。
0: 前世紀、はい。
1: あ、じゃあ、いやね。
0: よく歌ってた曲一つあるから。あ、
1: そうですか。
0: いまだに歌おうかな。
1: そうだよね、ボーカルの宮田和也さん。
0: 宮田和也さん。
1: が66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ。なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、あの、で、斎藤由貴さんとか、あの、早見優さんとか、いろんな、永井真理子さんとか、出てくるじゃないですか。
0: はい、
1: と男子チームが、あ、女子はいとか言って、で、みんながもぞもぞしてるんですよ、トータスとか、うん、ね、あの、吉井さんとか。そうすると、この人が温度を取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んでとか言って、で、みんなでわーとかやってんの。いや、こう言わないと触れないからさ、斎藤由貴に言って
0: た。いいですね。
1: いや、もう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください。ジュースカイウォーカーズでスタート。

0: ちですか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時がの頃だから、うんうん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。高島正信さんか。
0: ストライプの、
1: ね、今でこそ松山健一と、ね、松山健一さんとやってますけどね、王林さんと。
0: そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、
0: いまだに
1: 弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、あれさんこれ歌ってくださいっつってスカート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、僕うまいんだよ。
1: 66の曲、男性の曲、完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって私非常に嬉しいんですけども、やだね。彼はね、なんだろう、ボーカルの
1: 宮田さん、
0: はい、もうね、美女のね、うん、まあもちろん数年年取ってるよ、うん、もう

0: わゆるロックシンガーって感じで、はい、スキニーなね、はい、感じで、もう いや太ってない、全然太ってない、かっこよかった、ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思って。
1: そうですよね、
0: もちろんさ年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、はい、うん、それでもなんかそれもすら全部肯定、全肯定できる感じだった。
1: でもまあ今の還暦の66の方々、還暦になる方々って、
0: うん
1: うん、昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって
0: 確かに、
1: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれがその見慣れないとか、これ40代後半、俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっとどぎも抜かれますよね。
0: 別次元
1: ですね。別次元だから、今のもう年の取り方がちょっと違いますよ ね。いい意味で若いから、
0: うん、自分でも思うもん、はあ、なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ、本当におばあちゃまだし、はい、自分のおばあちゃまもそうだったと思うし、
1: おばあちゃんですよ。
0: なんならなんか着物、お着物とか着てさ、なんかさ、うん、いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし、
1: だってそれこそさっきおっしゃったけど、要するにそのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ。だってなんて言ったって違和感感じない
0: か、もうかわいい、ね、もう
1: あんな60います、
0: そうこだわっちゃってんだよ。また衣装とかもさ、
1: おしゃれなんですからね、キョンキョン。
0: 本当にキョンキョンさて今あのもちろんあのニュートラルに生きて、うん、そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる。だから割とダブッとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
1: ギャルソンみたいな意味があるから、
0: そうです、元々モードの人だから、ね、でもね、でもねやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、うん、あのデニムの上下、はい、まあ、もちろんオーダーだと思うので、
1: はいはい、
0: 着てあのダブダブってして、はい、あの厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ、顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃってね、で可愛いんだけど、インナーよ、やっぱりみんなご注目、インナーは全部あのシースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン。
1: あでもなんか
0: かっこいい、
1: やっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっすね、
0: うん、
1: それね、
0: だから本当になんかやれば、
1: いい
0: どっかでまたなんかね、
1: いやそれと金取れますよね、
0: やればいいのにな、
1: 金取れますね、
0: 配信でとか思う、
1: うんうん、うん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
0: 2週すいません、でやらせていただいてます、
1: まあ何度も言うようですけど結局、はい、絵力が
0: そうなんだよ、うん、
1: その人たちが一堂に会してるってなかなかないから、
0: でなんか本当にそれぞれがやっぱりあの楽しんでるっていう感じがね、バシバシに来るんだね、
1: うん、
0: だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭でなんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、はい、う
1: ん、これ姉さんこのあのおっしゃったけどあの、
0: はい、
1: 2回ぐらいやってるんですよね、過去に30代40代、
0: ああそうそうそうそう、まず、はい、日の山の人たちアーティストが40歳の
1: 40歳の時、
0: そして50歳の時、
1: ああすげえ、
0: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ、で
1: これ、
0: はい、
1: それだけのメンツが、
0: はい、
1: 誰がはたくってそのかなもちょっと、
0: そこちょっと、
1: まあ、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな、
0: 大外れ、
1: 知ってるんですか、
0: 即答、なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です、初めて初加入なのよ、まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃない、ほら事務所をほら
1: 出して
0: 、彼女は今ね、あの自分のオフィス持ってるじゃない、あさってだっけ、京子だからあさってね、確かにね、はい、そういうのもあるのかなって私も業界通としては、
1: う
0: ん、思いました、
1: そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
0: だから
1: 誰なんだ、
0: だから出てないアーティストも多分いるのは、そういういろんな判件とかなんかあるのかも、
1: すごいですよね、うん、はい、いやこれを集めた、
0: そう
1: 集まる方が、まあ、あれだろうけど、旗振る人が、
0: ね、
1: うん、これだけのメンバーを、
0: そうなんですよ、
1: うん、で気になりますよね、
0: でね、このホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる、
1: え
0: なんかその
1: 20
0: 年前の
1: 40歳
0: のセットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる、
1: マジか、
0: そうなの、ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77、
1: ルーツ77
0: の参考にしていただきたい、
1: いや本当にちょっとあのイベントとしてあの
0: そうや
1: っ来たるべき未来のためにちょっと考えますわ、
0: いやもう早く
1: やって、うん、いや本当本当、いやあのね、いつかより

0: ゴールデンウィーク中に仕上げて。
1: いやいや早すぎますよ。
0: だってさ、3年後でしょ、例えば50歳って2年
1: 来年、来年、
0: いや、え、やば、早くしないと。
1: 来年ですよ、
0: 箱なくない？
1: 50歳来年。
0: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで、
1: 発足、小掛かりで
0: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい、
1: まあ、まず読売ホールぐらいのところでね。
0: いや、結果元になっちゃうかも。だけど箱を下げてなん
1: ない よ。できるもんな。
0: あ、なんなら野外でもいいよ。
1: 国際フォーラム C ぐらいよ。
0: いや、やんないとね。
1: A でいい。 C は1500だから、うん、A3000 なんですよ。
0: でも来年だとなんとかすれば、ほら、プロデュースの王楽だから、まあ今円楽だけど、いや、プロデュース力を買われてるんですよ、この方はね。リスナーさん、あの、落語家業界でもね、皆さんの師匠がおっしゃる。
1: なかなか
0: ね、
1: ね、ちょっと今のうち動こう。
0: プロデューサーよ、名プロデューサー、
1: ちょっと考えます。
0: 落語界のよ、名プロデューサー、
1: 考えます。
0: 願いします。落語界はだから一之輔さん、
1: 一之輔は78なんですけどね。
0: でも平気よ、早生まれでしょ、はい、それはあの、だから、あ、今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
1: はい、
0: そうなの。
1: あ、そうですか。
0: 同じ学年ということで、あ、間に合う、間に合うよ。
1: ちょっと他業界の人に接触したいな。
0: そうですね、だから会う人、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
1: はい、
0: あとは調べといて、
1: あと調べます。
0: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンドね。
1: 6677いいっすね。
0: いいと思う。
1: 7755もいいっすね。
0: うん、ね、
1: 77やりたい、
0: ね。そうだよね。だからなぞって、うん、そうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座。
1: ちょっとラブレター書きまくろっかな。
0: お願いします、うん、誰に書く。
1: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、こうなる人は返事いっぱい来たい。それから付き合いだから。
0: だって、
1: あ、同い年の作家と ね、
0: だって紀ノ国屋さんこれからですけど、ね、その話、いい話したなって。
1: 僕それでつながり作ってきたから。
0: すごい。
1: いやいやいや、ああ、77やりたいな。わかりました。
0: じゃあもうそれはもうこの番組でも、あの、ね、途中経過報告を、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
1: 参加決定とかね。
0: そう、あの、分かった、
1: 参加決定、
0: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
1: はい、
0: まずはここに1メールください。
1: いや、今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきて。
0: 顔が真顔になってるんだけど。
1: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどう、どうします。
0: 春が来た。
1: 死んじゃいます。
0: で、どうする。ラであなたの目を見たらどうする。
1: 死んじゃうな。
0: 来たらとか一緒に歌ってんのよ、だって。
1: ね、
0: どうする。
1: ちょっとやろう。でも、
0: うん、楽しみだね。
1: あ、オーフェスじゃねえ、俺。
0: しかもさ、そうだよ。あ、なんかでもいいよ。だって、オーラから始まった円楽、うん、いいんじゃない？で、名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね。しかも、66と来て、88で来ないで、77がやんないと、88ができないから。どう、そう思わない？
1: そうですね。
0: でしょ、だからあなたたちやんない
1: と。77やるか。
0: そう。やんないと、後が続かないから。
1: 88って、あ、昭和63年なんだ、88は。
0: そうだ、ね、
1: 昭和63
0: 年。それって誰だろうみたいな。
1: ね。はい、わかりました。ちょっと、頑張りますわ。
0: ブリッジとして頑張ってください。
1: はい。
0: はい、そう、じゃあ、行きますよ。
1: はい。
0: 2曲。だからね、でね、私ね、本当に、不勉強で、さっき師匠言ったように、やっぱり、はい、女の子のアイドルはもう1456で同世代キョンキョンとかあったとしても、
1: はい、
0: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: あんまりさ、バンドとかってちょっとね、
1: はいはい、
0: って感じだったと思う、私、
1: はい、
0: なんか、うーんって感じ、だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
1: いや、そうですよね。
0: そんな聞いてないんですね。だ、知らないの、いっぱい。で、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、そういった意味ではめっちゃ面白かったな。
1: う
0: ん、あの、筋肉少女隊の大月健二さんが、
1: 大月健二さんもそうなんだ。
0: いらしたんですけど、
1: 大月健二さんもそうなんだ。
0: そう、赤いね、真っ赤な特攻服で出てらっしゃって。
1: あ、ぶれないですね。
0: で、還暦だからっつって、赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさ、とか言いながら、新しいの作ったよっつって、そこなんて書いてあったかって思うと、
1: はい、
0: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんです。あ、ちょっと違ってたらごめんね、チェックして。それもう笑って、はい、多分もう、あの、還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのかな思ったんだけど、まあそんな中でも私全然知らなかったんだけど、
1: はい、
0: なんかこの人の、あ、待てよ、

もだからその時の吉井さんが同い年と思わなかった、もっと年上に感じた、大人っぽかったな。それではお届けします、ザ・イエローモンキースパーク。

0: よね。
1: 僕はもうモロだって、スパークだと大学1年だから。
0: 第1年、
1: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった。
0: あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とか、ラブラブ少年、
0: ラブラブ少年、
1: はい、
0: バンド、
1: バンね、
0: バンバンバン、全部だから乗りに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか。
0: ああ、はい、そうだよね。
1: 学年に、はい、高1ですよね、はい、そのあるチームの、
0: はい、あ、
1: もうボスが僕の学年に
0: イケてる
1: 有名な人がいて、
0: いたんだ。
1: で僕疎いから、
0: はい、
1: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか、世田谷と、
0: はいはいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当ってネットのない時代ですよ。でそんぐらい有名な人。
0: じゃあ相当あれだったんですね。
1: 退学しちゃ、あの、させられちゃいましたけど、パーケンとかかな、
0: あの、パーケンあった、懐かしい響き。
1: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
0: はい、
1: 神宮前6丁目あたりだ、裏入って服買いに行ったんですよ。
0: すぐ分かった、それで
1: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いて、はい、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あ、これ絶対来るなと思ったら、ねえねえ君たちっつって、ちょっとお金こもってるからちょっと来れないって言って
0: 肩上げが、
1: で片方の方が、
0: はい、
1: あの僕らがもじもじしてたら、
0: はい、
1: おい駒子だよっつって、
0: 気づいてくれた、
1: 誰それのとこじゃんっつって、あ、そっか、やべえかっつって、ごめんねっつって
0: 去ってた。
1: それだけ有名なんですよ、ねね、
0: ってことはそれは彼らは学ラン着ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
1: そうそう、学長を見、そ
0: う見よ、着といてよかったよね、
1: 駒子だよこいつらっつって。
0: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
1: すごいことだと思いますよ、あの時代で、はい、
0: でもそれってさ、なんか面白い、やっぱりその当時もっていうか、だからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものを、あの、要するに手を出さないってことになってる、
1: ね、すごい、もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。やばかった、
0: そうだよね、
1: はい、
0: だってさ、でもさ、それだから私服で行ってた場合は
1: もう取られまくりですよ、
0: お金は全て

0: の、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
1: はい、いや、そんなのありました。
0: いや、ちょっといいエピソードだな、うん、これが何年 80…
1: あ、いやいや、94年くらいですか、
0: うん、
1: 高2だから。
0: そう、裏腹の時代ですね。
1: 裏腹の、
0: まだ手前か、
1: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、
0: 20歳
1: ぐらいか、98年とか
0: 前だもんね、うん、おしゃれさんその頃から言ってたのね、
1: うん、いやいやいや、
0: そうですか。
1: そう、
0: いや面白い、
1: 余談ですけどね、余談でしたけど、
0: いや、なんか私すごくね、見えてきた、あ、チーマーの時代そうかと思って、うん、いや、だから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね。そういうことだよね。
1: いい高校に多かったですよね。
0: あ、そうで、結構さ、私立のさ、
1: 慶応、
0: まあ
1: ね、これもだあれですけど、
0: わかる、私もね、慶応の
1: 明大中野とか、
0: ね、あ、そう、明中、明中結構、ね、
1: 明中多いです、
0: やんちゃ多かった、
1: はい、
0: 私沿線だったから女子校、わかる、はい、うーん、なるほどね。
1: そうそうそうそう、
0: でも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね、男子校、
1: 僕らの時は多分多かったと思います。
0: うん、いや
1: 本当に、
0: いや私の時代もそうよ、
1: こんな怖、なんか怖かったですもん、僕、あの同級生とか、はいはい、
0: です
1: も、でも僕仲良くなるの得意だから
0: あ
1: のどっちとも、その不良とも、はい、僕そう、いまだにちょっとそういうとこあるかもしれません、その、
0: あ、可愛がられちゃう、
1: 仲良くなれるというか、
0: ね、うん、そうなるよね。いや面白いですね。いや、
1: じゃあまあ、ね、何だったんでしたっけ、
0: だから家門から
1: の、あ、そうだ、家門からだ家門はそうそう、僕の青春時代ですよ。
0: そうなのよ、
1: 青春時代。そっか、吉井和也さん、
0: いや、だから
1: 層が厚いな、
0: 厚いんだよね。
1: 家門もいたか、66は、
0: いたのでさ、あとさ、あとその66のね、そのライブ振り返ると、
1: はいはいはい、
0: ミュージシャンの中にもみんな、っていうかみんなが66年なわけで、
1: はい、
0: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラ、スカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の矢中敦さんいらっしゃってたんですよ。
1: へ
0: え。そう、キーボードの方もいらしたのかな。で、すごい素敵で、結構ね、ファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
1: はい、
0: あのルーツ66でわーって全部フォローしたの。でね、これね、夢かわからないんですけど、
1: うん、
0: なんかその、うん、で、斉藤和義さんはじめ皆さんもフォローしたんですけど、はい、なんかね、この矢中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする。
1: フォロ
0: ー、でも夢かもしれないしあとは、あとはなりすましかもしれないですよ
1: こいつ引っかかりそうだね。
0: そうそうそう、そうなの
1: それは、わーでもすごい、それはちょっと可能性ではありますね。
0: そう、嬉しくて私の、そう、皆さんここ聞き逃さないで、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
1: 姉さん僕フォローしましたよね。
0: え、してくれたの、ごめん、
1: いや、わかんない、ね、
0: あ、ちょっとチェックする、
1: 母ちゃんに言っといたんです。
0: あ、よろしくお願いします、
1: はい、僕インスタいじれない、
0: は
1: い、
0: お互いにちょっとね、あのフォローして、あの、
1: ご助会みたいな、
0: ご助会ですよ、当然ですよ、お互いに高めていかないと、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、支え合わないと、
0: 先生言ったよ、
1: 支え合わないと、
0: ね、そういうことです、はい、だからで、ね、思ったの、その時に待てよって一応チェックしたんだけど、勢いなんかすごく興奮してるから、いい、なりすましてもいいと思ってフォローバックしたということでね、盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、
1: うん、
0: 最初はね、ジュンスカで、次今イエモンじゃん、
1: はい、
0: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん、
1: はい、
0: だけど私が本当に当時分かんなかったんだけど、聞いてね、
1: うん、
0: 素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
1: うん、
0: ケムリというバンドがあったと。
1: ケムリ
0: 知らないよ、
1: 私は知らない、
0: 知らなかったの、ごめん、
1: 不便、ね、いや、すいません、
0: で、ね、
1: ケムリ消えてくじゃないですか
0: いやいや
1: いや、いや、あれです
0: ね、でもいいんじゃない、火のないところに煙を立たないっていうニュアンス
1: も
0: ないしね、はい、それでそのね、あの方と、伊藤文夫さんというボーカルの方と、うん、斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、すごい素敵で、なんと、でね、また出た斉藤和義さんのことを好きになりかけてる私、
1: うんうん、
0: あのね、まあ、出ましたわーって出てきて、二人がわーって拍手したら、なんか、じゃあちょっと脱ごうかなとか言って、斉藤和義さんが革ジャンを脱いだんですよ。
1: 革ジャンを脱いで、
0: そしたらその伊藤文夫さんがいらっしゃる煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんですよ。
1: あー、そうなんだ、
0: なんか素敵じゃない、
1: いいっすね、いいっすね、
0: トップの斉藤和義がだよ、
1: ね、
0: しかもさらっとだよ、メルカリで買いました。
1: ああ、いいな、
0: みたいな、わかる、
1: いいな、
0: ずるいでしょ、
1: さすが

0: そこでみんなもうさ、え、いや、だから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど。
1: いやいや、まあどっちでしょう。でもメルカリで買いましたもいいですね。
0: なんかそれがずるすぎも、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん。
1: なりますね。
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、はい、そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、うん、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、けむりさん知らなかった。
0: だから、はい、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。けむりで、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: ちょっとね、一緒にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、と同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、なんかいいよね。
1: フェスに持ってこい
0: ですね。そうそう、ぴょんぴょん跳ねてね、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね。素敵素敵。
0: 今回本当にいろんな発見があってね、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね、伊藤文夫さんがボーカルを務める、PMA という曲をお聴きいただきました、はい、ね、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうね、いろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: そうですね、
0: 不勉強なんで。
1: こんな人たちもいましたよ、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいな、そういうの頼り欲しいですね、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう。そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、はいはい、もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: はいはい、いわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木って、さっきごめん、曲中で喋ってた話。いや、あの、リスナーの皆さん、代々木に素敵な、あの、ライブカラオケ、うん、レストランみたいなとこがあって、そこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね。
1: 行きましょう。
0: そうそうそう。あのね、あの、そうなんですよ、当時、あの、山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか。はい、で、あの、ビルの屋上のなんかところが、はい、あの、なんかこう、最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとか、パン食べたり、こうコンビーフをあげて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもん
0: な。全然でした。だって私だって子供だった、うん、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、はいはいはいはい、ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう、分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、うん、あの、まあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で、途中、つぶらやプロコラボ、うん、だからウルトラマンが出てきちゃった。
1: おー。
0: 演出場来て、みんな大喜びを。
1: はいはいはい。
0: で、いろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、で、バルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか？
0: あの、ロブスターみたいなの
1: 知ってる。いや、それは、バルタン星人は分かりますよ。
0: なんで、
1: まあ、バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか？
0: ずっといるの？
1: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか？
0: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの？
1: ウルトラマンは僕の頃は
0: シリーズ何？
1: ああいうの好きだし、
0: あ、そっか、
1: オタクだから、
0: あ、そうなんです、怪獣ものとか。
1: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が

0: 権利買ったりとかで、セブンとかエースとか。
1: 見た、セブン見た。
0: 僕見てました。
1: 私一押しはセブンですよ、うん、
0: セブンね、
1: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ目をさ、はい、眼鏡つけて変身じゃ、はい、あれかっこよかったね。しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、
0: シワッチはね。そう、まあ、こんなんですね。
1: そう、はい、あそう、頭にあるなんかあの殿様のあれ曲げみたいなのシュンって言ってピュンってやるんだよね。
0: アイスラック
1: 伝わってるかな、リスターの皆さん、すみません。
0: お魚のやつをブーメランみたいにしてね、
1: 脳内で構成してくださいよ、みんな映像。
0: スパン切るんですよね。
1: そうなんですよ。あの
0: 怪獣を、
1: そういうこと、そういうことです。あ、よかった、話せて。うん、でね、そういう演出があったりした中で、はい、で、あの、前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか。はい、で、いろんな人とコラボして一緒に歌う。で、後半も、あの、流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に、出た女子からすると、うん、ピンクレディ、
0: あ、ピンクレディ、
1: これ外せないのね、はいはいはい、あの日の絵馬、はい、ジェネレーションにとっては。
0: そうでしょうね。
1: でキョンキョンがリーダーシップを取って、うん、女子全員と日のだからハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で UFO を歌う。
0: へえ、すごい。
1: もうね、体が動くね。
0: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO を歌うんだ。
1: やっぱね、50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、あの映画館で
0: 立ちましたか。
1: うん、ちょっとね立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、あの、だから座ったまんま踊れましただけど完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも多分私の UFO が引き金となってやろうという、あの、
0: はい、後ろはやりやすいですね、
1: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とかお休み時間とかに、あの練習に練習を重ねていました。
0: はい、
1: だって YouTube とかないんだから、
0: はい、そうですね、
1: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
0: だからそれっていいことですよね。
1: そうなのよ。
0: あの僕らもちょっとその落語界で稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。で昔はないから、
1: だから
0: もうそれで、だからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったり。
1: ねえねえ、分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村をあの25周年読売でやるにあたり、うん、いろんな想定でなんかあの稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が抜ける手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん。でもさ、そこには音源があるわけじゃん、
0: はい、
1: でもさ、好楽パパとかさ、皆さん5代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
0: うん、だからその方が体に入りやすいですよ、はい、必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう、
1: そう、
0: 本気度なんですよ。
1: そうだね、
0: 人間は
1: 見逃さないぞ、
0: 本気度が大事なんです。
1: そうですね、
0: 今しかないっていう、
1: いいこと言う、うん、今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
0: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
1: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
0: そう、だから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形をいたように。
1: ですか。
0: うん、でもうノンストップである。もうそうするとここにお客さんが読めるホールの会場って
1: 緊張がもう全部、
0: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
1: やりながら、
0: そう、
1: 誰もいないところでぬいぐるみに、
0: うん、こんなところで笑ってる場合じゃないですよとか、
1: なんてやってんの、
0: やったりとか。
1: ちょっと待って、びっくりだな。
0: 稽古は、あ、で本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
1: ちょっとすごい、なんか私それで思い出
0: して、準備してない時が一番あれです、はい、このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうからこれでいい、うん、こんぐらいでいいだろうは、
1: はい、
0: もうね、
1: はい、
0: やっぱねお客さんも分かるんですよ、
1: はい、あ、それ、ね、
0: プロだから。
1: ちょっとね歌手の方だけど、私それそれの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
0: ありました。
1: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
0: は
1: い、
0: これはだから僕らもだから舞台上がって反省、はい

0: してってというか。
1: あ、そう。
0: この間ほら何でしたっけ、
1: はい、
0: あの女の子、はい、坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
1: 出た出た、ユーミンの苗場ね。
0: あ、いや、じゃなくて、
1: 違った、ごめんね、違った、ごめんね、
0: 申し訳ないです。
1: 待って、ごめん、違った、失礼。
0: いや、ごめんなさい、いやいや、フィギュアの、
1: あ、分かった、分かった、
0: 女の子、
1: 分かった、分かった、出てこない、出てこない、はい、あのオリンピックのね、
0: あの子、はい、あの子が、うん、なんだっけ、うん、自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じるって、すごい、すごくないですか、10代なのに。
1: 書いていいですか。
0: いや、いや、これはすごい名言だと思います。
1: 自分を信じるのではなく、
0: はい、
1: 自分がやってきたことを
0: 信じると。
1: 信じ、
0: いや、これすごいですよね。
1: これすごい。
0: いや、よくぞこの、あの子の名前が出てこないんだけど、
1: え、
0: そう、中井亜美さん、中井亜美さん、
1: すごい、
0: ありがとうございます。中井亜美さん、
1: 私も今合唱、
0: 中井亜美ちゃん、
1: ありがとうございます。
0: いや、これから金メダル取ってもらいたいな、彼女は。
1: すごいね。
0: うん、すごいですよね。よくぞ、誰にも教わったんだか、自分で思いついたんだか。
1: すごい。
0: すごいことだと思うんですけど。
1: なんか今、これ、本当自分のその人生振り返っても、いや、自分を信じるんじゃなくて、やってきた事実、うん、事実を。
0: そうそう。私、あれだけやってきたんだからっていう自負が。
1: うんうんうん。
0: はい、
1: いいことだね。
0: はい。いや、それはやっぱ人に見せるもんじゃないから。
1: そうですよ、
0: はい、
1: ちょっとリスナーの皆さんもそうよ。あなた、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
0: 陰でやってきたことが表に出るだけだから。
1: そうだよ、
0: はい、
1: もしかして、
0: ね、努力は見せるもんじゃないしね。
1: 今落ち込んだりとか、もう年取ったから僕なんて、私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くても、いや、僕なんか、私なんかっていう人も、そうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
0: はい、
1: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます。
0: いやいや、私も中井亜美さんに、
1: 中井亜美さんに、すごい、あの、真面目な子
0: ちゃん、17歳
1: なんか今すごく素敵だと、
0: ここに教わりましたわ。
1: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
0: あ、まだまだ、
1: あ、
0: いや、まだだっておかしいけど、はい、
1: 4曲目は、
0: どうぞどうぞ。
1: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
0: うん、
1: ドは起こる、
0: うん、
1: に髪に、髪の毛、ヘア、
0: ド発展っていう言葉ありますからね。
1: に、あ、うん、そっか、それから来てるのか。さすが博士でいらっしゃる。ごめん、私が不勉強なだけで。教えて、どういう意味なの、師匠。7代目
0: だから、その、なんだろう、めちゃくちゃ怒って、
1: あ、髪の毛が
0: 下がっちゃうっていう、
1: だから、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、
0: っていうあれじゃないですか。
1: ね、最後は 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
0: おっていう慣用句じゃないですか。
1: うん、ありがとうございます、はい、ドハツテンというバンドのマスコ・ナオスミさんというね、
0: あ
1: のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: がね、なんかすごく感動したの。なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ドハツテンで大人のおすすめ。

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。
2: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
3: 三遊亭円楽です。
2: はい、もう先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
3: です、ね
2: ね、ちょっと師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい、
3: 2週に続いて
2: 映画聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるから、
3: そう
2: だからもう、ね、
3: いやありがたいです。
2: すいません、暴走させていただいています。
3: 楽しかった。
2: さあ、じゃあね、ここでまたね、先週に続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、うん、こちらご紹介してまいります、はい、もっと嬉しいな。幸さん、円楽さん、メッセージです。
3: はい、
2: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで、次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。ただやっぱ4時間半やったんだ。いや、もう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
3: まあ、大体映画
2: 日本喉乾いたなみたいな感じでした、うん。そして日の絵馬生まれてよかった、親にも感謝です、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、うん、嬉しいなと思いますよ、
3: はい。
2: さあ、そして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
3: ほうほうほう。
2: で、実は私これたまたまテレビで見てたの。
3: へ、
2: でなんか、あ、いい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました、皆さんもね、ぜひね、この番組、たわいのないことでも、うん、何でもない一言でもね、
3: 何でもください。
2: そしてやっぱりせっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので、落語の話でもいいし、はい、または全然関係なく、このオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、はいはい、この頃のヒットソング覚えてるとか、
3: うん、そう、ね、そういうのいいな、
2: ちょっといいよね。あと、もちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、はい、この前の良かったよとか、はい、いろんなメッセージいただきたいと思います、
3: はい、お願いします。
2: さて、そろそろお別れの時間です。あっという間に2週に渡り駆け抜けさせていただきました、はい、ありがとう。
3: こちらこそ。
2: すごい楽しかった。
3: だから
2: 今日の総括、
3: うん、
2: 先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね、
3: はい。
2: ちょっとこれも楽しみだな、はい。さて、師匠今後の予定としては紀ノ国屋、
3: そうですね紀ノ国屋ですね、6月18日、
2: ね、僕
3: に、
2: ね、
3: はい、だ
2: ね、楽しみ。
3: 中村文則さんという天才作家が書いた、
2: ね、書き下ろしてくれたんでしょ
3: う。そうなんですよ、僕が飲んでる席に、
2: ね、
3: で行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこんなの書けました、でちょっと、はい、自分今興奮してるから、はい、面白いと思ってるけど、もう一回寝かして、また再読して送りますって言って送ってください。
2: 豪華ですよね。
3: ね、いや、
2: 彼は何歳なの？
3: だからタメです。
2: そっか、同い年じゃん。
3: そう、同い年の人多いんですよ。西加奈子さんとか作家だと。
2: 77。
3: 天才が77が、
2: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか？
3: 頑張ります。ちょっと
2: ね、はい、楽しいライブが作れそうですね。はい、番組の感想や質問、メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコン、スマホで聞ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。

0: 送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
2: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコク
2: と。 FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: ミホ、日赤って知ってる？
1: この前献血行ったよ。
3: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
1: この間の防災の授業も日赤だった。
3: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
1: 日赤っていろんな活動してるんだね。
4: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

0: DLE ジャングル FM ジャングルの臼杵涼介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ、大丈夫。

0: バッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時って背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとホッとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。のびさん、そんな気持ちになったことありませんか。
1: そうですね、あるんでしょうね。なんかそう意識してないかもしれないです、あんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか。
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか、ジュリさんは。
0: そうですね、確かにもこう欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしてからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです、というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくってひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。あ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか感じたこととか思いをどうしても言いたくなってしまいます。
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り、墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行ったんですね、はい、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そしてもう意識が自分の意思を伝えられない状態になってから 後に続く相続する子供だったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあ、どちらかというと

0: 父の話を聞かせてもらうというよりは、私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、その時に、あ、聞いてもらえるっていうことの凄さっていうのを感じました。
1: でもまあその、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね、はい、だからその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのは、その結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね。で、求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
1: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです。いや、まさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました。私のことをよく分かってくれてるのか、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
0: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。で、その苦しさを解決できるわけではないんだけれども、吐き出せる、でそっと包んでもらえる、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じ？
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくって、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います。
1: そうですね、なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。
0: おー、
1: でもそれ聞いてるでっていうことをたまにはやっぱり、シグナルを送らないと、
0: はい、
1: 不安になるじゃないですか。
0: 確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: どうですか、ジュリーさんなりのその、出口というか見えてきてますか、はい、この
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、そうで、聞いてあげるっていうとなんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあ、そっと寄り添えるといいますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています。
1: 抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここで難しいですよね、この抱え込んでる方に出してって

0: ていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね。なので今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、引き出せなかったとしてもちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います。はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう、
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますよね。
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、最近私が気づいたんですね。で、それを出してくれたのは、なんと全然違うことで喧嘩をしていた時なんです。で、喧嘩をするってやっぱり相手のことを、なんだろうな、信じていると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は。で、そのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで、幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、で、それを出してくれたし、正直ショックだったんですけど、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど、彼が、
1: はいはい
0: はい、で、それでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、やっぱりこう言葉で出すことと、あと体を動かすっていうことも、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なんかもしれないですね。
0: あ、抱えてるっていうのは。そうですね。なので、そのエネルギーを発散する、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、こう別の形であっても、やっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていう風に、はい、感じてます。
1: そうですね。いや、確かに、まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、まあ、すごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、でそうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは、
0: はい、
1: 面白いですね。

フィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、

どこかにいると思います。皆様からのお便りお待ちしています。私普段スタンド FM というところで配信をしています。スタンドドット FM、 こちらで検索していただきまして、ジュリアラフィフ人生の羅針盤、ここで私を見つけてください。ジュリというのは JURI、 アラフィフはカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言、今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。

0: 1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクザボーイズのレイリーと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いやー、1週間ぶりでございます。お久しぶりです。
1: 久しぶり
0: ゴールデンウィークボケされてませんでしょうか、皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
1: しんどいしんどい
0: しんどいですよね。で、戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ、皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレコも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディー警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために、過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、半蔵門スタジオからお送りしております。
1: イエーイ。
0: 今日も莉子様、宮田莉子様が
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。 おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生と莉子様というもう莉子様と呼ばれておりますもう莉子様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなね、プレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、
1: あら、
0: いかがですか、最近のアテシカラジオ、感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね、3回目のソロ配信、ソロ放送となります、テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室1通目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん

0: スミレコちゃん、こんばんは。最近とあることがあり、これはモヤモヤではないのかと思い、早速送らせていただきました。私、顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日、知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると、向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんた、なんかこの犬に似てるなと言われました。
1: 褒めてる？
0: その時、1頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなぁと思ったら、おじさんが指さしているのは、なんと、もう1頭のフレンチブルドッグでした。
1: ほぼ悪口では。
0: いや、可愛いですよ、フレブル。可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません。これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや、最高にモヤあるし、ちょっとずっと考えちゃう。どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな。呪いにかかってしまったかもしれませんが。そもそもね、こう、キツネとか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですし、ね、人気の犬種ですけど、おじさんね、その、おじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか？なんか、おじさん、いや、おじさんってくくったら本当に、ダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったの？っていう切り込み方が多々ある気がしておりまして。いや、その可愛いね、ワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので。令和なのでもうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところが。ありますが。
1: こっちは、ね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね。かわいいね。ワンちゃんかわいいねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど。似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね、角度から見ると、新たなその、のこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね。うん、と、すみれこ思ってまして、まあ、きつね顔の美人さんが、実はそのフレブルみたいな愛嬌振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね、違う角度から思い込んで生きていきましょうよ、のこさん。本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーニング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をスミレコからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと
1: 選曲

0: 今週も独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、スポティファイとか全世界で、はい、聞けるんですけど、今回のこのコミュニティ FM ってすごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、長野の稲谷、稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が、
1: スペインの方が稲の、
0: そうそう、稲の FM で、もう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてる、
1: どんな電波なんだ。
0: いや、だからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: 金曜22
0: 時に急に上がってませんか、いろいろみたいなと思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん、本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、
0: 気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、どこでもいるじゃないか、主みたいな人、
1: ドンみたいな、
0: ドンみたいな、なんか振る舞いが、
1: はいはい、
0: スミレクの場合この間ジムで主がいて、
1: ジムに、
0: なぜ、いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいまして、なんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。でスミレコは地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう、忘れたんですけどその設定ねちゃんとした大人なのに、割とその中高年の人たちに、なんていうんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ、年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいなここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい、本当にあるんだそんな、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: 何何ってなって、そのドンが来て、こんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、スミレクもそこそこ大人なので、これはもうジム側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。ドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグ

0: やったら主が発生するんですか？
1: どっからの主、あの公園、近所の公園とかだと、はい、同じメンバーになるんですよ、いつも大体。
0: あー、よく来てるメンバーがいる。
1: そうなんです。で、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いや、あなたの家の庭じゃないよねっていう。
0: 嘘ー、
1: はい、いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、まあ、うちの子がいる時はもう大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな感じの人いるんで、もうなんか行きたくなくなったりとか、良くないなーって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやー、まあ、ならないようにというのと、これはネタになるぞと思って、すごい観察してる自分もいるんですけど。
0: もう本当作家さんみたいな生活ですね。全部自分の日常生活がネタになるぞっていう。
1: これはポッドキャストのネタになると思って、メモしたりしてるんですけど。
0: あ、すごい。
1: なんか千夏さんもむしろもう楽しんで、そのね、主を、うん、マウントをしているところをメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを。
0: ネタになる。
1: ぜひぜひ。もう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったら、もう哀れねって思って、あの逆に心の中でマウント取り返して、
0: そう、それが大事かも、
1: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、うん、すみれこさん、こんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わか
0: ー、ね、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: の、しかもカエル子
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。うん、下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこか

0: あれずるいと思ってしまいます。私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないかいつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことをしてもらったことないのに。母に相談するとあなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
2: これは
0: いやあのね、まず最初にカエルコチュンに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、うんうん、偉いって言いたいです、
1: うん、
0: あのこんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことをちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。あの子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する、
2: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、スミレ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。あの自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったの で、うん、でやっぱりそのイライラしちゃうっていうのは私なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとかお母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。
1: うんうん
0: うん、だから大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもスミレ子も3兄弟の長女で、
2: あ、同じ、
0: 同じです、同じです。だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
2: へ、
0: なんか 上の失敗を見てるので、
2: あ、
0: 同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん、で一番下はやっぱり上2人がいるのでしっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、
1: うん、
0: 結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのはすごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと、
2: 確か
0: に本当に思ってます。
2: しっかり言語化されてる、
0: 言語化してる、ちゃんとすごい頭いいなと思ってて、
2: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけどなんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: そう、しかもなんか
2: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさがもう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあって、ね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、
2: うん、
0: 伝えてもいるんですよね、お母さんに。
2: 確かに
0: それもすごいなと思ってて、
2: そうかも、
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、
2: うん、
0: そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、うん、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね。
2: あ、確かに、
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ、やっぱりすごい若い時に子供生まれて、しかも下に2人いて
2: 大変だろうな。
0: でどう考えても一番上の子はしっかりしてるから、
2: うん、
0: ちょっと助けてとかこれやってくれないとか下の子見ててとか絶対言っちゃうし、
2: うん、
0: でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱねその寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を 大人と大人として

0: 近寄せることはできますっていうことを言っときたい。うちは今そうで、すごい母と近い距離というか同じものを推してるとか、
1: へ
0: ー推しの話とかしたりとか同じ趣味を持ったりとかっていうことですごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、
1: うんうん、
0: でお母さんもそこは今小学生の子供、娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、
1: うんうんうん、
0: 言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしい。なんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい、で予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、
1: うーん、
0: もう寝れるときは絶対寝てください。脳を休ませてください。
1: 一番大事、
0: うん、うん、で一人で抱え込まないで、スミレ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんに頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。スミレ子の推しといえばXG です。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。
2: XG? はい。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。一個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィークエンドという、ポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね、2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: え、すごい。
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレコが喋りますっていうのもやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対いないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですね、ポッドキャスト会話では最大級の番組が一堂に会するこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は、嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的に

の洗濯物を畳むのが一番嫌いです。あ、はい、なので改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですね、ぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくとアテシカホームページにも入っていただけます。こちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザーポイズンです。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: おはようサタデー、思いのままに
3: ミュージックサンキュー。
2: パーソナリティの日野木真嗣です。
4: 本町横です。
2: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: BLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。
2: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月一で新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: は
0: い、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、うんうん、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: こう夢のある、
0: すごいコーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとあの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて。
1: そうなの？初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんかちゃんと知らない人が話してたくらい。
1: 本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、うんうん、説明書もあって、それ通りに作るみたいなのがあるんで、うんうん、今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね、うん、
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当になんて言うんだろう、今までの傾向でいくと、うん、本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだけど、
1: 頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、あ、まあ、ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長

0: 江崎義孝さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイ君が選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
1: もうちょっと春っぽい曲を聞きたいなと思って、うんうん、春曲を選びました。
0: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
1: はい、スピッツで春の歌。

0: お聴きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: グリコ江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい。鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか、その、まあ、サロン業みたいな。
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
1: はいはい、
2: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくていろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、うん、ピクチャートップというのはそういうことをやっているわけです。
0: なんか幅広くこう発信していける感じの。
2: そうですね、はい、
0: すごい。
1: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
2: これ結構ふざけてるんですけど、あの、まあ、そうす、あの江崎だから、まあ、グリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、ー、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらうときに、やっぱこう、何ですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って。
0: ああ、そうですね。
2: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、まあもうグリコでいいやって。
0: その最初聞いたときお菓子の方が思い浮かんでます。
2: いや、そうなんですよ。だからだいぶふざけてるんですけど、はい。まあ不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、多分いいっすよ。
0: 聞かれたんですね。
2: はい。流行っちゃいましたね。
0: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました。
2: まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
0: ああ、よかった。
2: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたり。
0: すごい、
2: はい、
0: でも一緒にお仕事もできちゃった。
2: そうですね、はい。
0: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
2: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
0: 楽しそう。
1: ちょっと気になったのが、 あの約1年半でスタイリストデビューのところ、うんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎて、はい、デビューする前に辞めちゃう人が多いみたいなってなった時に、まあ、江崎さん の、 そのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか？
2: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
1: なるほど。
0: それにしても約1年は早い気がします。
2: まあちょっと天才でしたね。
0: 天才だった。
1: 天才ならでは、
2: はい、生意気でしたけど、
1: はい、でもいろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか。
2: ありがとうございます。
1: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードがありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、はい、要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に一人で倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
2: ただやっただけですね。やっぱりなんだろう、働き方改革とか、はいろいろ、はい、昨今言われてますけど、はい、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、うん、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、
1: うんうんうん、
2: であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、はいはい、だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、うんうん、なんかある程度、まあ、例えば21万5000円もらえば、
0: うんうん、
2: まあ推し活もできて、うん、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、
1: はいはい、
2: やっぱり昔ってそういうところが何ていうんですかね、美容業界も整ってなかったので、
0: うん、
2: とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところは

0: まあ、そういった面でもすごい良かったんですけど、ただ大抵のサロンはもう月12万とか、そう、なんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
1: 暮らしていけないです、
0: ね、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、うん、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、うん、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
1: 実を結んでるってことですね。
0: 頑張る、まあ、逆にありがたかったかなっていう、やっぱり20何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
1: その時だからできたことって感じします。今ではなくて、
0: ただ今やってない子たちが多い中で、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ。ただなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、本当その通りで、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、はい、精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
2: いはい、
0: やっぱそれが結局実を結んでたから、まあ、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ実を結ぶっていうのは、まあ、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね。見ててやってない人たちが多いからやっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、はい、
1: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いました。すごい、
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、はい、まあ、大谷翔平選手とか、うん、まあ、いろいろこう将棋の方とかやっぱ天才って結局才能が100だったとして、
1: うんうん、
0: であと努力が100で1万になるみたいな、
1: おーおー、
0: けど結局人は自分の才能9かもしれないし、うんうん、5かもしれないし10かもしれないけど、うんうん、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか。努力はみんな100できるから、はいはい、だからこの最低努力の100だけはやんないと、
2: う
0: んうん、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、うんうん、勝っちゃうんで、
1: 勝てますね。
0: ただその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその実を結ぶっていうところが、
1: うんうん、
2: なるほど。
0: なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
1: そういうもんなんですか。
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。はいはい、僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
2: ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきます。たんですね、あの天才江崎さんが、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃうことか、うん、
2: はいはい、
0: いろんなこうことが結構あって、うん、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり2、3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、
1: うん、
0: まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね。うん、
1: 乗り越えるっていうよりこうお客様が戻してくれるみたいな感じな、
0: まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか。
1: 確かに
0: 休みでいいじゃないか。
1: あれ
0: そうそう、でも強制的吸引力があるんですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 予約が入るってい う、
0: はい、そう
2: そういう吸引力があるん
0: ですね。そうですそうです
2: そうです。
1: なるほど、はい、いろんな吸引力そっか大変だ。
0: はい、
1: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、ミスターチルドレンの蘇生という楽曲をお選びいただきました。
2: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とかもういろんな

0: イベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんでそのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時にあまずちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、であのベーシストの中川さんもあの髪の切りに来てくださって、はい、そういうまあ何ですかつながりもあるので、はい、ちょっと選ばせていただきました。
1: 生き返ったというかもうちょっといけるみたいな、
0: そうあとちょっとだけいけるみたいな
1: もう一踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん曲振りの方をお願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: クラ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聞くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていうめちゃくちゃ浅い感想なんですけど、うん、
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんでとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おお、いいですね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容産業界の経営のお話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、あれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんです
0: けど、そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、まあ、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って1の流れがある人っていうか、
1: はいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、例えばゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶

0: ができる人とできない人、うん、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選べ続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、うんうんうん、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ、結局売り上げも上がるし、うんうんまあ、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、うんうん、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかな。
1: かっこいい。あくまで、まあ、売上とか例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、はい、それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか。
0: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから、結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、うん、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとか、はいはい、の割にいいねついてねえなとか、見られてる数少ないなとか、なんか大きな会社と仕事できてないなとか、はいはいはい、でも僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですかうん、うん、結構究極やしまうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、はいはいはい、こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、うんうん、リアルじゃないですか、うんうん、美容師とかでもたまにいますけど、そいつら絶対一人で全然埋まらないですよね
1: はいはいはい、はい、
0: いやもうそれこそもうなんか分かりやすく、うんうん、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますね。
2: なるほど、すごいバレちゃう数字だけだと。
0: まあだからまあなんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかに、ね、まあ、常識を疑うとかそういったところもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、うん、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、
2: 確かに、
0: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
2: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いややばいっすよ、だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
2: いやいやいや、いや
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
1: あ、あります
0: ね。あれとかも昔は多分勝手についたんですけど、うんうんうん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
2: うん、確かに。なんか X とかもブルーマークみたいななんかあります、
0: ね。そうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時は、そうなんです
2: よ、外されましたことあるんですよ、ね、
1: はいはい、外されました
2: 見てるんですねちゃんと
0: 多分
2: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はいはいはい、で多分どんどん言うこと聞かなくなってくるんで
2: やべえやつが
0: 来ちゃった。やべえやつが、そうそうそう、だけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
0: はい、
2: 丸くなった感じですか。
0: いや、やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね。かなり丸くなった気はします。ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらいやるんじゃないですかね。本当に、うん、化け物だと思います。
2: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいます、ね、はい、
1: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、はい、その変わった部分って何なんですか、
0: うん、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ、ね、けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、うんうんうんうん、でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
2: 江崎チルドレン
0: 見てて恥ずかしいです

0: じられるんですね、はい、さっきの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
1: これちょっと前までよくやってたのが、細木和子いるじゃないですか、
2: はい、
1: あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ。でこれまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら、大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、
0: はい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
1: まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、そこ以外のところで注意をされるということがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、
0: はいはいはい、
1: そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにというのがブレない分、やっぱりその行動指針があるので、みんな何ですか、ちゃんと伸びれるっていう。やっぱりその中には自分が一番、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきて、やっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね。そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、結局江崎さんみたいになりたいって、僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと、学校とかいろんなところに行った際もグリコの大事にしてることとか、そういうなんか美容師としてやるべきこと、まあ、さっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わせれるとか、まあ、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、そこの枠は縮めてるんですけど、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、
0: はい、面白い。
2: なんか工夫してるんで感じなんですね、本当に。
1: まあ、
2: グリコに会う人が。
1: そうですね。なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、そこで人も採用するようにしてるんですよ。だからチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
0: なるほど、はい、ありがとうございました。気になる方はグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。
3: レイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えまして、レイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね、直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子どもの頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソード、で最後に自分のここがすごい、
0: あ、聞きたいな
2: という5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
0: スタートお願いします。
1: はい、スタート。
2: はーい、何が出ますかね。お、
0: あ、来ました。
2: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
1: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カット、カラー、パー、はいはい、

0: あんまトリートメントストレートで終わってること自体に疑問があるから、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとかタイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くというかやりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。あとアイデアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
1: インスピレーションが変わってくるんで、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
0: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に結局こうアイデアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、もうたくさんの、まあ、今上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねって仕事になったりとか、そういうのが結構多いです
1: 。なるほど、ありがとうございます。ということで本日のゲスト、江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、うん、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、うん、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、うん、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、うん、地震も経験しましたけど、うん、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに下ろしたりとか、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思います、ね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか？
2: はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わす、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ、1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一
0: 本にしたらすごい囚われてますね。
2: そうそうそうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか？そこ普通お金をいただいてもいいと思います。
0: 確かに。
2: けど気づかないですね。
0: あ、だってなるほど、
2: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれめちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、やっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね。美容師さんは本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストと、まあ、農業でもいいし何でもいいんですけど、これ

0: コラボして生み出すっていうところを、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな。
1: なるほど。
0: そうじゃなくて、世の中の人からこの人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと施設というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったら、じゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか。その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ。
2: はいはいはい、
0: そうけど、なんか美容師が面白いことやってたら、そのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、なんかカットとかなんとかで、自分のなんか、矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そう、なんか自分のお客様から選ばれてる時点で、その美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師が、じゃあ次、そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、ね、
0: いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやるのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか。
0: まあ要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: ああ、そっか。
2: なるほど。
0: そうけど、ヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか。
1: 関わってはいますもんね。
0: そうです、そうです。で、結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで。けどやっぱり今の業界だと、それじゃなく、ちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど。
0: はい、
1: つながってるのに、なんか、
0: いや、そうなんですよ。経営となんとかとか言うんだったら、その経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか。
2: はいはいはい。
0: で、結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり、洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあなんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか、今のところ。ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくと、なんか面白いんじゃないかなって思います。
2: なるほど。
1: なんかそのいろんな、なんか課題感とか今お聞きした中で、ちょこちょこ展望とかのお話も混じったのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか？
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、自分がお父さんとか、自分が何とかっていう立場になった時に、なんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ、次回予約って、サロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと、下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構、なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときに、そこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう、引いた目線で、本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか。で、子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか、なんか当たり前にできることをディーラーさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちに何かこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて なくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験を

0: するとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: そう、辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師は作れたら、まあ、最高の職業になると思うんですけど、やっぱ今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、いや、
0: そうそう、美容師さん同士でこう讃え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか、そうだから、そういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、ただなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけ で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、
1: なるほど、
0: はい、そういうのもやっぱもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: 角度、
1: すごい角度でした。でも、ものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけど、そうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月にはスポティファイさんと2回目のコラボでオーイーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあ、ちょっとずっと活動しているので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
2: そうですね、
1: ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。
1: はい、はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義孝さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲をお選びいただきました。
2: はい、この曲お選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあ、とりあえず最後笑えときゃいいかなって
1: 。おー、笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
0: はい、ウルフルズで笑えれば。
1: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義孝さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので、
3: いや面白かったですね。そうそうそう、なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 足りなかったですね。
2: 本当本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: この番組は黒子株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパン。

0: ターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロミュージクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロミュージクス楽しみ来。

私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
1: アシスタントの小林千恵です。
0: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎プレミアム G、
1: お楽しみに。
2: J-U-N-G-L-E Jungle。
3: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

0: い、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、うん、
0: そ
1: う、
0: ね、それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年。
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃない
2: ですか。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、あ、まあ追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください。ということなんですけれども、
1: はいはい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか
0: 昨日の話。
2: あ、そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ撮っておいてくれたのね。
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
2: 潜在と言いますか、
0: 潜在写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、あのまあ SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく撮ってきました、
1: はい、ね、楽しかったね。
2: 久しぶり、
1: 4年ぐらい空いたってこと。
2: そうです、うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に実年齢ですとか今の年齢ですとか言ってないけどね。
0: いや、まあなんか別にちょっとさ、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: ね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時、おいおいおいおいって俺何年前だっけみたいなね、こともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティスト写真とか潜在写真っていうには、
1: う
2: ん、だって照明写真とかって1年ですもんね。
1: あ、そうやって言うよね。
0: まあね、うん、だからちょっとね新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のねちょっと大好きなカメラマンで、
2: はい、
0: 釧路のね、あのポム君っていう、うん、カメラマンがいまして、
1: はい、
0: その方がね、花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくね、ライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、
1: はいはい、
0: 専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい。めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
1: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、うん、ライブ中の写真、あとライブ後の、打ち上げの時の写真とか、うん、めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、ね、うん、ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に来てもらって、
2: ね、
0: 釧路からね、奥さんと一緒に

0: 緒に
1: そう、
0: 来てもらっちゃって
1: プロだった。
2: いやすごかったね。
1: すごかった、
0: びっくりしたよね、あそこで撮ってもらったの。場所言っていいもんねあれ、最初のエコーセンターの、あの展望室
1: はい
0: って一番上4階にあるんですよ。
2: 皆さん行ったことあります？
0: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけども、あのそこでね撮ってもらった写真とかね、
2: スタジオみたいだったね。
0: スタジオみたい
2: な、空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう、あのそしてまあ写真を撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポンブ君、めっちゃいい写真撮っちゃうね。
1: いやそう、
2: びっくりじゃ
1: ない、なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、なんか私たちアーティスト
2: みたいな。で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
1: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、
2: もう本ちゃんでしたみたいなね。
1: すごい、
2: よかった。
0: でね、あのポム君もあの、まあそのままあのラジオしてる感じでね、ラジオしてくださいって言って
2: 言ってくれてね、
0: 恥ずかしいね、
1: 難しい
0: 言われながらね。とかあとはそうね、あの帽子岩の近くとかね、
2: うん、
0: で撮ってもらったり、あと、そうね、商店街、
1: はい、
2: そう、余剰商店街行きましたね、う
0: ん、ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
2: ですか。いやね、
1: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
2: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな。
0: そう、
1: ね、
0: そしてまた網走市民以外だから気づく、
2: うん、あそうね、あの
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
1: ね、おここなんだって思った、
2: ね、ちょっと意外な場所だったりね、
0: あのゲームセンターって、
1: あそうそう、
0: 今は亡き、あのパチンコ屋さんが、ね、あの飲み屋街のね、はい、あの一角にあるんですけど、ね、
1: そ,
0: う そ, うそれは結構意外とあの網走以外の人が、うん、俺なんかこれレトロな感じでいいねみたいな
2: あ
0: れ
2: ってことでしょ、ね、
0: そこをだからそれバックみたいなとか、うん、撮ってもらったりとか、ね、そういう気づく気もありつつね。
2: そうだね、
0: 面白かったっす、ね、
2: あのレンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね,
0: そうだね、
1: いやあれお気に入り、
2: いい写真が、
0: 魚眼レンズみたいな、
1: そうそう、
0: ね、うん、あのあれはポンプ君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんです
1: けど、ね、早く見てほしい、
2: ね、うん、
0: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
2: はい、ね、
0: うん、家族写真、そして俺のアーシャ、
2: うん、
0: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、写真も撮ってもらったんです
1: けど、はい、すごい一日モデルだった
2: んですね。そうそうそうね。
0: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
1: あのそうですね、
0: この際
2: せっかくだもんね、
0: 全部撮ってもらおうと思って、
1: そうだわ、
0: うん、でそうだ、俺のあのアーシャ、
1: はい、
0: あーもうさ、あの29ぐらいのやつを俺39になるんですけど、今年
2: 続けましたね。
1: 4年どころじゃなかったんだ。
0: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれたあの写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうね、あのもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、あの今あのポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、あの皆さんにも、
2: はい、
0: 見ていただけたらと思います、
2: うん、
0: それじゃあやっていきましょうか。
1: リハーサルラジオ、
2: 略してリハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
0: はい、岸南主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の滞在っていうね

0: ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です。
1: 出たわけで
0: なれるんだって。ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、タクミさん、ムサチさん、ドンさん、大空と大地の中でさん、チャイナさん、元庶民のジュニさん、バサジュ、
2: バサジュ増えましたね。
0: 増えてます、うん、非常に増えてます。
1: ありがとうございます。
0: そしてね、あのデビル84さんは、はい、年一の健康診断だったっ、
2: お、
0: 結果はいかにという、
1: ね、あら、今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
0: 同じ場所に行った人たち、
1: 同じ場所です。そうだね。
2: あらしたら断食中とかね。
1: あ、そうそう、ね、バリウム飲むからって ね、いやお疲れ様です。
0: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
2: ね。もうジアスサテライト、
0: うん、で、あのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
1: そうですね、
2: いいとこだよね、
1: うん、あの新千歳空港店もそうだし、網走店もね、うん、最高な空間ですよ。
0: 網走、ね、からだよね。
1: はい、網走
0: からね、
1: う
0: ん、新千歳空港に、
1: はい、
0: あのね、お店を持ってるというバーがありまして、
1: ね、
0: ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、
1: はい、
0: ぜひぜひ行ってみてください、ね、おしゃれですよ。そして、まあ、今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ドエスな俺さんとかからも、あの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅、リハラジですということで、
2: あら、お疲れ様です。
0: いやー、本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そして匠くん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴る。なんでだよ。
2: いいじゃない、
1: 中国大きいが。
0: いや、もう可愛らしい奥さんで、
1: 愛
0: さん
1: ってい
0: う
1: ね、
0: 奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
1: はい、
0: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね、
1: でもなんか佇まいは凛としてましたよね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうだよね、
1: うん、美しかった。
0: でめっちゃ酒飲むらしいね。
2: 意外な一面も。
0: めちゃめちゃ飲むらしい。
1: 飲みたい。一緒に。
0: いや、そうなんだよ、ね、だから今度飲みましょうって
1: 言
0: った
1: の、ね、いいのいいの、
0: うん、そして元趣味の主任さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それを SNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
2: あれどうしたの、
0: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元塩見の住人さんのバンドメンバーが、
2: はいはい、
0: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
1: うん、そう、あ、そうか、羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ、
0: 寂しいってことですね。いや、俺も見たいな、それは。あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど、
1: そうなんだ、
0: 見てみたいですよね。こっちはそんな感じ、
1: はい、
2: ほいほい、
1: ラジオネーム823、
0: はい、
1: 異端者審問官の皆さん、スタジオ単語のセックス用にしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中、
2: いいですね、晩餐中、
1: 異端地です、うん、ある局で4月から前橋リッチーズの放送が始まりました。アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、
0: うん、
1: そして先週のギター談義楽しかったです、
0: うん、
1: ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思ってました。
2: どっちもいい曲だよね。
0: 名曲です。
1: ガソリンって車、
2: そう、
1: はい、
2: あの火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね。
1: そういうことか、
0: まあ、バイクの方だと思います
1: けどね。あ、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました。割と遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました。どのカップルも男性がいかつく、女性が可愛いんです。後で調べたところ、近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよね。なるほどと と思った次第です。
0: あ、なんか分かる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いてて、ケツメイシって、うん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある。
1: 確かに
0: なんでだろう。
1: アロハシャツとかガラシャツとか
2: 似合いそうなね。
0: いや めっちゃね、はいはいはい、我々世代でもあるから、はいはい、聞いてたんだけどもね、うんうん。

0: そんなイメージあるな、ファンの人ね。
1: 確かにね、
2: ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
0: ありますよね、う
1: ん
0: う
1: ん、あとはポンコツ大好きさん、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんで す。文化放送ネタで恐縮です、うん、29年ぶりに正社員採用された女子アナ、
0: すごい、
1: ね、元新越放送、うん、前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました。口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり、
2: いやじゃないの、
1: 漢字が読めなかったりかと思ったら、ネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいか、めちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか、本当に不思議です。ということで、今日も聞けたら聞きますねと。
0: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
1: 面白いですね、
0: 番組とかもね、そんな感じするわ、うん、でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、
2: うん、
0: 楽しみです ね。坂口亜美ちゃんとかも、
1: ね、そうですね、
0: フリーになっちゃったからさ、
1: うん、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、
2: こんばんは、
1: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですか、気になるということで、うん、
0: まあね、写真を、潜在写真を撮ったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
2: はい、
0: 曲対決のコーナー。ズゾンと、ズゾンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
2: はいはい、
0: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買って行ったらいいんだろうっていうことを話してました。お菓子がいいのかなっていうのを話してましたね。
2: 普通のおじさんですか。
1: この子の
0: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました。
2: ね、こう自分たちが子供の頃、親戚のおじさんが来た時、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
1: そうですね、
2: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
0: とにかく子供だけになんとか好かれたいっていうね、話
2: だけに、
0: うん、他の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいから、
2: いいから
0: 子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけどね。まあ、このコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております。それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、うん、今日はね、手紙の曲対決ということで、
1: はい、
0: やっていきましょうか、うん、まずはマリリンから。
1: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
0: なる
1: もう情報量が多すぎて、
2: 私も何を言ってるかわからないです。
1: あのメモを見ない と、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんです。でびっくりした、2010年リリースで、
2: おー、もう結構経ってるね、
0: 16年。
1: びっくり。まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああの、そう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのような、こう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんな、なんかド派手な、タイトルなんですが、面白おかしいようなあの P 名もね、ちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
0: これで、
1: そうなん
0: これで
1: か、そうなんですよ、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
0: はい、続きまして宮津さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、うん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、うん、この楽曲だけはね、ものすごい、その当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれていった時代、そして、その流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって、当時いろいろと噂になって、そして

0: この曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですねあのヒップホップでい こうディスを仕掛けるようなそれぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがあのちゃんと攻めたロックスピリットのある、バンドなんだっていうのがですねこの曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるようなそんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんでぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
1: はい続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、まあ、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、まあ、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言って
2: そう、ね、
1: いくんだけれども最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていうビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね何でしょうね、まあ、そして背景ジョン・レノン何を言おうとしたっ
0: けどうしたんですか
1: いや、まあ、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
0: ライブでもよくやってるよね、
1: う
0: ん、この曲ね。
1: そうそうそう、まあ、名曲ですよ、うん、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、うん、あの大手ラジオ局では、はい、あの全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、うん、あの副社長がめっちゃビートルズ好きであのめちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていうそんなエピソードもあるらしいです、それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はあのビートルズ愛にグッと来てしまうそんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
2: はい、
1: でミナツさんがザ・ブームの手紙、
0: はい、
1: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM アバシリの公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目行こうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、まあ、最近出てきたんですけれども、うん、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、うん、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ラウとかなんかかな、うん、で有名になって、あの結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、うん、もう全部いい、全部いいんですよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聴いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ。

0: 送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: うん、いやめちゃいい、好きです、うん、はい、もう今もうストイックにやってるのかな、あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するって、それぐらいストイックなバンドらしくて、あ今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったのはノーボアダムズライブ見てっていうことなんですけれども、あもう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: 161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: です、ね。でも間近で見られたよね。
0: いやーこれはねライブ見てみたいですね。という、バンド、ぜひノーボアダムズチェックしてみてください。DM 来てます。はい、まずはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 言えないな、
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけども、はい、それの相方のサダ君は俺が高見を見るくらいの感覚で自分のことを見てるのかと思うとああそうなんだ、
1: 一回り違う

0: 幌でお会いしませんか。5月2日土曜日札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私港出演させていただきます。その近辺は SFC 4周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私港は5月2日土曜日夜の部7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日、5月31日日曜日は北見に戻ります。戻り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、パチンコフェスというイベントに出演させていただきます。北海道内各地から15組以上、旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて、何言ってんの、足を運んでくださいね。
1: 今日みんな調子悪い
2: なんか眠たいかな、季節の変わり目だから、
1: 春だからね。
2: そう、ちょっとうとうとしてきちゃった
0: じゃあ次、はい、か予定がある方お願いします。
1: はい、はい、続いて俺でいいのかな。
2: はい、
1: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100プラス1ビヨンドということでですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました。こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です。ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします。マリーはあるんだっけ。
2: あ、私はないです。
1: はい、
2: はい、
1: それでは、
2: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念、テレビアニメ鈴宮春日の憂鬱を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画、鈴宮春日の憂鬱テレビアニメ20周年記念参加型企画、ハッシュタグ春日歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょ、ハレハレ愉快、ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作して、ハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube、ニコニコ動画、TikTok に投稿することで参加完了になります。リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた、春日踊ってみたも展開予定だそうです。で、投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
0: うん、でもいいんじゃない、
1: 参加した方がいいんじゃない、
2: 歌いたいし、うん、もう歌いたいけど、うん、ハレハレ愉快踊りたいなって。
1: 確かに分かる、それは、
2: うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん、何あの踊りみたいな風潮だったので、周りは、そう、でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして踊ってみた動画が流行って、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
0: そうか、
2: 今
0: 何年越しでしょうみたいなね、
2: ちょっと踊りたいなって考えてます。
1: 俺地元の祭りで踊ったよ、
2: はい、
1: 俺は長門の役で踊ったよ。
0: 青春、経験者がいた、
2: 青春、そういうのやりたい。
1: あけど、あのね、あの鈴宮春日の憂鬱のエンディングでね、キャラクターたちが踊るんだよね、
2: そう、う
1: ん、曲をね、それをみんな踊ってね、
2: そうそう、今エンディングアニメでこう踊るっていうのは

0: 流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても過言ではないかなっていうふうに思います、う
1: ん、あのね、さっきゆれさん、はい、鈴宮春日の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、もうそんな時間が経ちました、
0: ね、
1: かっこ白目たくみくん20年、そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、あ、いや俺もちょっと白目になってます、
0: びっくりした。しかもこれアニメからですからね、原作はもっと経って
2: るから、ね、そうかそうか、
0: いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です。
2: あ、ムーブメントまた来そうです ね、
0: ね、
2: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、うん、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤メガネがついてくるよって、それどうすればいいのって話なんだけど、実はですね、その前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、うん、そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回メジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ、活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます、感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
1: うん、
2: アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも、でもね、いいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました。
1: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
2: オリジナルメンバーですからね、
1: で髪型が結構特徴的で、
2: そうだね、ロングドレッドでね、
1: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思い、思いつくみたいなメンバーの
2: 谷中さんかみたいなね、
1: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、
2: ね、
1: あ、まあ、個人の音楽活動、うん、あ、まあ、ここまでずっとね、うん、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、もうこっからはもう自分 の、 音楽をやっていこうってなったのかもしれない
2: です、ね、それもあるよね、あとは偉い人なんだよ、うん、ソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
1: うん、あ、そうなんだ、
2: 偉い人なんだ、
1: 偉い人だったすげえな、それで世界各国こう渡り歩いて、
2: ね、
1: もうガンガン人沸かして、
2: ね、
1: いやすごいですね、いや、まあ、俺も去年ライジングで、
2: あ、見ましたか、
1: カパラ見れてよかったですけどね、いや、これからの活躍もございますというニュースでございました。
0: ラジオネームドンさんが、はい、今からトロンボーンを練習しよっかな後玉狙ってる
1: 今からだ
0: 入ろうとしてる、
2: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じで、ドラえもんの真似してる、
1: いや本当だよ
0: そんな、
2: ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後はね、
1: ね、どんな方か、いやトロンボーンは必要でしょ
2: う、ね、
1: 誰か入る、
2: どういう風になるんでしょうね、そこら辺も注目ですね、
0: あ、ライジングどうなるんだろう、出る想定とか、
1: ね、そうだよ ね、絶対出るもんな、
2: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、
1: チャイナさんは、トロンボーン演奏するのにドロンするんですね
0: あ、しかもチャイナさんドロンボーンって書いて
2: ある、ドロンボーン引っ張られてるじゃん、もう言いたくてしょうがなかったんじゃん
0: 聞いたことない楽
1: 器出てきた焦ったのかな
2: もう言いたくてしょうがない、
0: では続いて港さんの曲かな、
2: ね、はい、2曲目なんですが、
0: はい、
2: 私ね、この週末、うん、札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ、
1: いい、
2: 札幌市内で同時多発的に、うん、イベントライブが行われるっていうですね、
0: そう、
2: いやすごかった、もう若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まあ、ネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、
0: う
2: ん、すごかった、だからすすきの周辺

0: あのゼプサッポロ中心に811だったりとか、あとはですねベッシーホールだったりとか、スピリチュアルラウンジだったりとか、まあいろんなところでライブが行われていて、私も見てきたんですよね。以前リハラジでご紹介した多次元制御機構ヨダカも出てたりね、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、まあいろんなバンド見てきました。あとコレサゴさんもね出てきたんですよ。でやっぱりこう熊のイメージがあるじゃないですか。
1: そうそう、
0: でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるんです。
1: そか、
0: ただあのみんな熊が出てくるだろうって思ってるから、はいはいはいはい、誰もがねあの熊が出てくる、リハ あのインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、あのリハ見ることできるんですよ。
2: うん、
0: でこれ沢さん音お願いしますみたいな感じで、姿は見えないけど声だけ聞こえるのよ。あ多分みんな思ってたのは熊の中で歌ってるよねみたいな感じ で、
2: はいはいはい、
0: でステンターにマイクがドンって置かれて、スタートするわけですよね、来るぞ来るぞって思ったら、あの意外に綺麗なお姉さんが出てきて、
2: 綺麗なお姉さんだったんだ、
0: クマじゃないのねみたいな、
1: 綺麗系なんだ、
2: 綺麗なんだね、
0: 声可愛いけど、あのちょっと綺麗な瞳のね、綺麗系の方、
2: 綺麗系、
0: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなって思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、弾き語りで見せる曲があって、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあって、振り付けがあってって、全部その楽曲ごとにこう意味があって、完璧なプロフェッショナルなステージで、
2: へえ、もうこれさは先生ですもんね。
1: そうですね、
2: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
0: そうだね、
2: すごい、もうこれさは先生だよね。
0: でも曲いいもんね、
2: 曲がいいの、
1: 全部好きだもんな。
0: ヒット曲持ってるって強いなって、
2: いいな、ライブ見れたの、
0: いやすごかった、なんかもう一番なんかね、あの夢中になって見てたから、
1: なんか
0: すごいわ、
2: 意外だね、
0: ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
2: そう言ってっていうコーナー、
0: そうそうそう、
1: そんなに夢中にさせるんだ、
0: すごいなと思って、多分ね見たらみんな好きになると思う、そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、メルさんただね、ちょっと機材トラブルで、なかなかいい、うまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもね、それは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってた方がいいのになって思いながら、こういろいろ見てたんだけど、次多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういう、こう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるようなプレーが見られたりとか、ステージが見られたりとかだからね、インパクト面白かったです。それ23回もやってんだなっていうのが、
2: 23回も
1: やってるんだ、
2: そんなやってんだ、
0: そう、ね、ウエスト、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、アルキタさんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね、あの面白かったんで、また来年もきっとあると思います、来年も日付決まってるんで、あの気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですねメルさんの曲聴いていただこうかなと思います。メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやって あんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: うんうん、ねいいっすね。いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうです
1: ね、曲対決のコーナー完了。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております、うん。まずはツイキャスから来ているのが、チャイナさん、手紙ソングドテーバのアンジェラさんが入ってなかった。
3: お、
1: まあリハラジだから仕方ないけどねということで、安藤さんに投票します。デビル84さん、ミナットさん、
3: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: でタクミさんは安藤さん、そして、ドンさんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに、
2: ありがとうございます。
1: それで、武蔵さんがミナトさんに1票、
3: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、ミナトさんに1票、
3: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれます。マサハジメさんはケイスケ君に1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元シオム住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはミナツさんに1票、
3: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票急行大戦さんは、今日はミナツさんお願いします、
3: ありがとうございます。
1: というこちらは以上ですね、
2: はい。では続いて、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 波平です。今日の曲対決は局長に1票、
3: うん、ありがとうございます。
2: 続いてラジオネーム、急行大雪さんからは、みなとさん札幌お疲れ様でした、
3: う
2: ん、
3: ありがとうございます。
2: いただきました、うんうん。ラジオネーム広島みかんさん、
3: はいはい。
2: 広島みかんす、広島は薄暗くなってきた、月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの、
1: 今日はいけるんです ね、セクシーヨガ
3: ワクワクですね、
1: ワクワクですね。行きたいな、セクシーヨガ。
2: ラジオネーム大空と大地の中でさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに1票します、うん。ラジオネームマダオさん、港局長に1票、
3: う
2: ん、
3: ありがとうございます。
2: とのことです。
1: おい、1票差で港さん
3: です。おお、ありがとうございます、うん。じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です。ちょっと聞いてみてください。ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて映るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。

洋館でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい。先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけに老けてきたなって思ったよ。猜疑心と直感の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのよ。

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで光栄のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるスイーツが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: 人々はもうロックンロールなんて必要としていないのかもしれない。だけどロックンロールは決して死ぬことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: まさはじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります。そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね。ミュージックステーション当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、うん、全国へ向けてやったっていう。攻めてますよね。
2: 難しそう。音程に合わせない
1: で、ね。

0: そうね、
1: 100とか
0: そこに引っ張られないでやるってね。
2: 100は難しそうだね。
0: そうね、
1: 難しいですね。
0: でもね、ライブでもやってたはず、これ、
1: ちょっと見てみたい、
2: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
0: ね、改めて他のアルバムとかも聞いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
2: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
0: カラーアニメ。
2: あの、正反対な君と僕。
1: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
2: あ、マジで。
1: 遅いよ。
2: ね、本当1週間前ぐらいに見たって。
1: 3月までの冬アニメだったんだから。
2: もうね、一気に。あの最初の1話がちょっと、まあよくあるやつかなと思ったら。はいはい、うん、もういい、すごい、あの、まあ、学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、あの、もう愛くるしすぎて、
1: ね、
2: いやもう本当ずっと見てたかった。
1: タイトル通り正反対なんですよね、うん、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、うん、
2: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子と、はい、あと結構内気な、結構真面目系男子の2人がお付き合いするんだけれども、はい、やはり本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、 それの応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
1: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なおリハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
0: 港義之と
2: 鈴木美優でした。
1: それでは
3: また6、
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモノイズランチのオーナーの赤根ザイメルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、ゴールデンウィーク、うん、まあ、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あれ休みボケ中ですか
1: 明けゴールデンウィーク明けっていう方
0: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
1: は
0: い、
1: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、あのアイスクリームの日です ね、 ね、
0: アイスクリームの日
1: という日があるんです。
0: いいですね。
1: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのが31ですね、うん、いろんな種類があっ て、
0: ね、 ですね、ベビーボーゲンとかもありますけど ね、
1: ね、うん、いろいろありますけれども、うんうんうん、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
0: そうそうそう、ちょっと
1: アイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私あの地元の香川県にいる頃にですね、あの31でバイトしてたことがあるんですけど、
0: おあの硬いの頑張って丸くしてましたか。
1: もう腕がすごい、
0: あれね、丸にするのすごいっすよね、
1: はい、しかも田舎の
0: 丸くしてくれないとね、
1: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、あの開店の時からバイトに入ったら、うんうんうん、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代、ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
0: うん、すごいですね。
1: 大変だった。なんか、ね、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、
0: い
1: ろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど。
0: じゃあ来年。
1: 来年
0: 狙っていきますよ。覚えとこう。
1: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、今夜はですね、この後、すぐご来店のお客様は、
2: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美役さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
1: ぜひお楽しみにしてください。
0: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: はい、
0: う
1: ん、そして、はいはい、後半は、うん、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
0: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
1: アイスクリーム
0: あと何味が好きなんだろう
1: か分かんないですけれどもはい、ですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、
2: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
1: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
0: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: ではイメモナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネザイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて。

お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいたあの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー局の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、で、それこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校。そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないから、タロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれ、このカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家に、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、ホロスコープ
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: ね、歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっと理数系のなんか、ね、
2: 計算、統
1: 計、惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にしますね、相性とかで。そう、伊手座なんで私も、ちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座と呼ばれる、
1: そうだね、
2: 女みたいな、
1: 私ね、火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ、多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっ
2: ちゃう。いいですね、
1: でも火星の人はだからね、あ、火星、ごめんなさい、乙女座の人は、いい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから。
2: よかったです、すごい。もう、ね、数年間すれ違ってたけど、
1: ね、本当です ね、
2: こんなにな
1: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
2: その時期に当てはまったという、
1: 光栄です。
2: いや、こちらこそ光栄です、ありがとうございます。ラジオパーソナリティとしてやっぱり長年活躍されてますけれども、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
1: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いや、ごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
2: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
1: そうですね、なんかやっぱり生放送を、ずっとやってきちゃうと、結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、
2: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、
1: どう対処するか、
2: どう対応するかを想定しつつ、でも想定外のことが起こっても、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかない。

0: ちゃいけないという、
1: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんか体験しないと、
0: うんうんうん、
1: そう対応できるようにならないから、
0: ね、やっぱ
1: 爆発なんだよね、うんうん、生放送は、うんうん、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう、はい、将棋の、
0: は
1: い、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いや観る将っていう言葉が今流行っている一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋界のことが。
0: ねえ難しいですもんね。
1: そう難しいんですよ、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、はい、で2年前は私はどうすれば2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした、ディレクターと一緒にすごい勉強して、これって何なのみたいなところから始まり、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
0: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
1: そう、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち。本当に戦いの世界で、勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、まあ、なんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、潔さとか、やっぱり負けましたって、投了する、あの瞬間のなんか、美学って言うとあれなんだけど、あれがね、本当に、あ、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、将棋の魅力は、すごくなんか、体感させてもらって、まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思いますね。
0: ね、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労があります、ね、でももうすごくやりきられたということで
1: 本当に、ねまあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした
0: 、ねはい、すごくもう貴重な番組だったと思います、
1: はい
0: はい、そんないろいろと、苦労も乗り越えて、はいね、本当に、はい、長年やられてまして、本当に今実年齢も、
1: はい、
0: 実年明かされてますけれども
1: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
0: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず、
1: はいはい、
0: 自分のこう本当に年齢も言って自分のこう実態
1: そうだね、
0: 経験もお話しされててっていう。
1: そうですね、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいのこの子供乳幼児と毎日ね、会いたいして他の仕事あんまりしてない中、年々、こうネタの仕込みもあんまりできなくて何喋ったらいいのって思ってる時に、だんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、だからちゃんと本音をお話ししてなんか、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
0: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか
1: いや自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、ね、
0: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、ね、
1: 60歳ぐらい
0: それ
1: もう一回59歳ぐらい
0: いやパッと見別に、そんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、そうですよね。
1: そうですよ、ね。
0: 40代の5から
1: 後半って感じ。
0: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
1: ありがとうございます。ありがとう。今日何も持ってきてないんだけど。
0: ね、だからその美の秘訣。教えてもらえませんか。
1: 美の秘訣はないな。美の秘訣、娘が今ね、この4月から3月からか韓国に留学に行きまして、はい、韓国美容大国じゃない、
0: はい、
1: だからね、いろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、 皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み

0: いやそうかどうしようか、
1: 全然
0: 悩んでるんですけど、
1: 行く必要がないですよね、
0: うん、いやいやそんなことはないけど、でもまあ美かどうか分かんないけど、運動はなるべくしようとは あの心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね。
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから、
0: もう本当水どころか空気吸ってもなんか体重増えたんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、
1: 本当に全然落ちないみたいな、
0: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして、
1: ジムに通われてる、
0: はい、泳いで、まあゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後あの元気で人に迷惑をかけないで、
1: 健康で
0: 、うん、そうだね、っていうふうに思うから。
1: もうあの、なかなか、そういう、こう、ラジオに、ラジオに人生を、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので、考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう、昭和から平成にかけてのヒットソングを、なるべく振りがあるやつ、
0: いいかも。
1: をやってるんで、それで、こう、激しかったりする。まああの荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど、最近パフィーにあのいいなと思って、可愛い踊りなんですけど、ちょっとドリフも入ってるんですけど、それをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうね、そこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、
1: そうですね、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな。
0: そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし。
1: ですね、
0: はい、
1: はいはい、ますますもう年齢を感じさせないこうキラキラが眩しくて
0: ありがとうございます、頑張ります
1: そのラジオパーソナリティとしても、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか。はいはい、
0: そうですね、私ちょっと咳喘息というかアレルギー性の喘息があったりとかするので、はい、まあ最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、
1: やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコン、ね、効いた部屋じゃないと入れないから、そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: は、エアコン結構強烈ですよね、
1: 私も FM 世田谷の方で、あの番組やってたことがあったんですよ、長友情勢さんという、
0: はいはい、インフィックスの、
1: で、インフィックス長友情勢ゆめるの、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
0: クルメ、
1: クルメのめくるめく、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、あの FM 世田谷もネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
0: はいはい、プロデューサーがね、
1: 部長さんで、
0: はい、
1: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、あなたが赤井さん、ゆめるさんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
0: はいはい、
1: でその FM 世田谷にで、あの番組やってた頃に、じゃあお祭りに出てくださいということ で、朝午前中にリハーサルをやって、外のイベントだったんですけど、でちょっと待ち時間がありますって言って、ファミレスで夏だったんですけど、待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
0: 冷房で、
1: 冷房で、それでもう全然歌え、最後も歌えないんで、
0: 大変だったね、
1: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ、治ったんで大丈夫だった、
0: よかったですね。あの私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、ちょっとね、いろいろ症状も、私はね、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
1: すごいちょっと大変な、
0: そうですね、まあ職業病というかね、そういうのあるんでしょうね、その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
1: それすごい気になっちゃうんです、あのなんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでるとかもあるし、で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、
0: 渡す渡すの、その人に
1: 渡すぐらいやったこともあります。
0: へ、
1: よかったらこれとか、あとちょっと、あんまり人を見て、言って、言うことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいません、
0: そうだね、なかな

0: ね、コロナ以降いろいろ難しい感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
1: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
0: まあそうですね、電車の中だとね、そうですね、ありますね、うん、
1: じゃあちょっとね、
0: はい、
1: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
0: そうですね、
1: いただいて、
0: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
1: ね、はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
0: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
1: あっという間に、
0: うん、
1: 今夜はもう岡野美和子さん、
0: はい、
1: スペシャル、
0: ええ、
1: 美和子って感じなんですけど
0: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
1: そういう T シャツあるんですか。
0: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、はい、あの深井プロデューサーが、いや、ある時ね、ちょっともうこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って、はい、T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、はい、あの多分農作業の途中にね来てくださった、はい、なんかお札をね、
1: はい、
0: 5000札だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
1: はい、
0: 北の国からを彷彿させるような感じのお札を持って、はい、プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
1: はい、
0: なんかそんなねT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
1: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
0: い、
1: その方、
0: いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
1: うん、そうですよ、
0: たまたま、
1: そうですよ、
0: まあ、あそこにある5000円っつってバッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
1: え、ないんですか。
0: ないんです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとかポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
1: うん、私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
0: ちょっと考えてみたいと思います。
1: 今こうって書いた、
0: はい、
1: うちわを作ってこようと思ったんですけど、
0: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
1: ね、
0: うん、
1: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
0: はい、大変ですもんね、
1: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、
0: はい、
1: ミーワーコって書いた、あ、
0: そうですね、
1: あの手作りのうちは持参します、は
0: い、あ、ぜひよろしくお願いしますお待ちしております
1: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、
0: 本当ですね、
1: 嬉しいです。
0: ぜひぜひまたご一緒させてください
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。はい、ちょっとあの聞き忘れたんですけども、うん、これからの展望とかありますか。
0: はい、そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
1: はい、
0: あの大好きで、うん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
1: うん、
0: で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
1: はい、
0: ヒップホップグループ、
1: はい、
0: この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあまあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
1: あの方たちですね、
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です
1: BTS さん、は
0: い、BTS、 もうこれね、あの言霊なので、
1: はい、
0: いや無理無理じゃなくて、
1: はい、
0: 口に出して表現をしていこうっていう風に決めました、
1: うんうん
0: うん、私の人生のゴールは彼らになると思いますいや本当に、でもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話を伺うことができたら嬉しいなって、
1: ですね、
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、
1: はい、
0: あのやっぱそう夢は大きく
1: ですよね、
0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当にあの、うん、名残惜しいんですが、また、はい、またの機会に、まあ、いつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は
1: 開いてたら、開いてたら、
0: ね、そうかそうか、
1: は
0: い、
1: あとはですね、
0: はい、
1: なんかね、あの 私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか、はいはい、知ってると思いますけど、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、はい、何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当に、いや、ゆめるちゃんとコラボ、いや

0: 私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです ね。
0: なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ね、なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いやぜひぜひ、はい、なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください。
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで「あの裏」のテーマソングとなっている曲「チェリッシュ・ウィズ・岡野美和子」「白い白い白いサンゴ礁」をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュウィズ岡野都、白い白い白いサンゴ礁でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジのコネタゲンナイト。さあ始まりました、エイジのコネタレナイト。先月からお世話になっております、エイジと言います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、イメルさんもね、
1: はい、
0: この時間にイメルさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いや、もう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: ま
1: あね、アップの。
0: いやいやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね。
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます。
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、といういろいろな情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速行きたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方も、ね、まあまあそうですね、いらっしゃるんですけれども、
0: はい、ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです。はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、うん、まあ病気とは言いませんが、うん、5月病って
1: ちょっとね、憂鬱になっちゃうとか、う
0: ん、いらっしゃるじゃないですか。はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こり得る話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: ああ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな、
0: そうひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね。
1: はい、世界で見てもそうなんだ。世界で見てもそうな
0: んです。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね。これは面白い。
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける。
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あそれああいいと思います。あのどういう風にいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これイメルさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね。
1: うん、うんですね、
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、
1: うん、
0: あご主人様笑ってるから、
1: うん、もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、うん。

0: ことで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、
0: そうですそうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: 元気つけてくれるし、
0: また頑張ろう、
1: うん、
0: そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、は
1: い、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん、
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するゆめるさんの解説がこの歌は絶対に似合う。
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい。
1: はい、さだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
0: そうですそうです、
1: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
0: はいはい、
1: 中1の頃なんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
0: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
1: 中2病か、中2病ですね。多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
0: あらあら、
1: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
0: はいはい、
1: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴きなさいみたいな、
0: う
1: ん、でその中で聴いてみたんですよ、
0: はい、
1: そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
0: 中学ではなかなかね、
1: で、うん、その中に道化師のソネットがありまして、
0: うん、
1: 笑ってよ君のために、この歌詞が本当にこう分かりやすいですし、すごいスッと入ってきたんです、心に。
0: なるほどな、
1: 中1の私にも、
0: うんうん、
1: でそこからこの曲に励まされて、さだまさしさん聴くようになったという、
0: 思い出の曲じゃないですか。
1: 思い出の曲、はい、
0: 今日はもしかするともうすでに5月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
1: はい、
0: 気持ちよく寝ていただくために、
1: はい、
0: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
1: はい、
0: ではさだまさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました。さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1234567912345679 かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな111111111
0: と答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナー皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いや
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人は損をするかな、はい、どうなんだ。

0: ろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自分にしてきました、
0: はいはいはいはい、
1: ことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
0: はいはい、
1: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
0: なるほどね、
1: いい人でいいこと、
0: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: いい勉強になったわ。
1: そこはちょっと見極めつつという、
0: 自分で喋ってて井村さんと喋ったらもっといい情報をいただけた、
1: いや、よかったです、
0: いいコーナーになりそうです、
1: はい、はい、なってます。
0: ということでエイジのこれだれナイト、また来月よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お相手はエイジでした。
1: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
1: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも、 NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは、夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
1: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、
1: うん、
2: 場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
1: ホッピーを、珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます。
1: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを、焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
1: は
2: い、
1: あ、
2: でそれを、まあ、ホッピーの、白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
1: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割るで、黒セットはビールと同じですよね、
1: はい、
2: 黒ビール、ギネスビールみたいな、
1: はい、
2: ホッピーにも黒いのがあって、
1: は
2: い、でそれを焼酎で割ると黒セットと。今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、
1: はい、
2: 東京のね町の話一つ、
1: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります、井村さん。
1: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
1: はい、
2: 雰囲気ね、
1: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
1: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
1: はい、
2: 十二支江戸の、
1: はい、
2: ね、牛虎う辰巳の辰巳なんですよ、
1: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
1: はい、
2: で方角を表してね、ウシトラウタツミのねが、まあ、まあ北なんですよね。
1: うーん、
2: でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って、はい、西の方に行く、ねウシトラウタツミっていうと、はい、東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ、当時だから江戸からね、
1: はい、
2: 東南の方向なんですよ。 だから浅草ではないんですよね。
1: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
1: 江戸から東京から、ね、
2: そうそうそうそう、まあだから、うん、あの江戸城を中心として、はい、そこが中心だとする

0: そこから東南の方向で、はい、辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ、言えばすぐ分かりますよ。深川。
1: あ、深川。
0: 深川って、まあ、今門前仲町とかね、はい、まあ、木場とか、まあ、駅で言うとそんなようなとこですけど、うんうん、そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、はい、江戸城の東南方向で、そこを辰巳の、うん、まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ。だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ。まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、本当田舎ですよ、うんうん、そこに作ったと。
1: あ、
0: そこはだ火事になんなかったっていうか、うん、まあ、きっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: だからね、江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は徳川、ちょっと家綱、
1: 家綱、
0: はい、徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんで、その江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど、戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がって、そこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、大体、
1: はい、
0: それがどんどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちらラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらってます写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も、
0: いやレトロ感満載ですよ。
1: これもう映画に出てきそうなシーン。
0: いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、あの もたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この、あの、門中にある辰巳新道の、この街をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い街だから、やっぱりね、あの、小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか、80歳、80代のね、ママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけど、まあ料金はね高くない。
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: で、あのカラオケもあるんでね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ。で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう。ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんで、ね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いい、
0: ね、居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、
0: 泉とか
1: 写
0: ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ、
1: うん、
0: もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ、出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代です。で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、あのそういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう、いう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんね、

0: ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけど、でも古いいい感じのお店ですよ、うん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります。もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: あのこの門中の、まあ、深川エリア門前仲町駅の、辰巳新道のこのスナック街、
1: はい、
0: まあ、そこはね、ぜひお勧めしたい東京の街ですよ。
1: はい、
0: まあもう一つね、地方の話をね、ちょっとしますけど、三保村っていうところ。村です、村。
1: 村。
0: 茨城県に村が二つあります。はい、
1: うんうん、
0: 三保村と、もう一個わかる。わかんないよね。
1: わからない。
0: 東海村。
1: へ
0: ぇ、普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で、三保村ってね、駅も何もないんだけどね。
1: はい、
0: まあざっくり言うと、霞ヶ浦の隣接。で、駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、そこで、とんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これで、ちょっとね、まあ、県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね、20軒以上ね、飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、三保トレーニングセンター。競馬好きな方は、
1: はい、
0: もうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で、調教関係者1400人、それが50年近く前にできたの。そうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったの。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくると、そうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で、結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とか、そういう女子のお店もいっぱいできたそうです。三保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね、日本に2つあるんですよ。この茨城県の三保村と、あとは滋賀県のね、立東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個三保のトレーニングセンター、西日本に1個立東のトレーニングセンター、これがね、あの競馬界で有名な2つのトレーニングセンター。で、ここでトレーニングされた馬が、あの G1 ってすごい、あのお金がたくさんかかるね、レースとかに出るわけですよ。で、普段はここの、厩舎、馬、お馬さんのね、いるところに休んでるわけですけど、やっぱこう、優秀な馬は厩舎もでかいみたいな。
1: そういう。
0: 食べるものも違うみたいな。
1: 差があるん
0: だ。いや、そりゃそうでしょ。稼げない馬と、ね、1億、2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれで、この、三保村っていうのは、多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから。だから、周りの市が合併しようぜって言ったけど、しないわけですよ。税収豊かだから。だから、三保村。
1: いいですね。穴場ですね。
0: 穴場なの。
1: ここに住むと、なんか。
0: そう、多分ね、いろんな、税収豊かだから、子育てとかいいかもしれない。
1: 三保村、穴場です。
0: 三保村。そう、それでね、この三保村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはね、このエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ。マイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしいって、道夫さんって言うんです
1: か、
0: その方は、まあ、80ぐらいかな。だからまあ、多分20代で、この三保のトレセンができた時に、
1: はい、
0: スナック第1号のママだったらしいですよ。で、今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね、賑わってて、食べ物美味しくて良かったですよ。まずはここ、そこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: で、そこからスナックはしごということでね、向かいにあるね、スナックとも、これはね、さっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ。韓国のままでね、多分ね、昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で、80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね、一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよ。

0: あのコスタっていうねあのお店がありまして、ね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとはあの他にもいろいろありますけど、あのおそらく、うん、あの関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってみます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いやまあそんなことでね。
1: 知らない世界を。
0: いやいやこれはね競馬し大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、うん、そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: うん、まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします。、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記今回はこれまでということでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さんまた次回楽しみにしてます、
0: はい、そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけどまたご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: 夢のお台座ラウンジ未来の痛みに
1: 今夜もユメルのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ユメルのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ユメルのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさんこんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しくなかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか見ていただいてて、で風になった花と踊ろうに関しては CD 2枚持ってる。もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは私茜沢ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますのでぜひお越しください。詳しいことは私茜沢エメルの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私茜沢エメルの情報は X、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので茜沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですねレジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね J-WOP の杉田博さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私茜沢エメルの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私茜沢エメルの実母の半生を描いた作品平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜沢ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。ハイパー滝沢です。ここからの約1時間は、俺の話を聞き放題、ほう。君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい？ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォー

改めまして、アイパーたけざわです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーたけざわが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだよみんな、ゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、はい、で、また配信もさせてもらったりとかも、するって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。うん。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道。方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり。臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の機密を探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあまた植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ねに来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね。誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね。 J

ワン呼んでよとか BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで何でも言ってみてください。ね、いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ。総理言ったんだよ。言ってから途中で今、そのゲスト呼ぼうかなってなったら。まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん中世、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイブさん一人だけ、うん、の声が聞いていたいから、アイブさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなに出たない、6年ぐらい前の曲だな。まあいきましょう。あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。あれでした。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとね、アイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてアイパーさんや3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだ、なこういう風にしてきたとかじゃないよ。3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん。スタジオ行って。ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒。別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい。でも連れていくの無理だな。なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今。ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃん。あれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね。なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナって3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれはあからさまに無理やりなわけよ、これは。だから、おっと自然なね、僕そらそうだよね、知らないさ、人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、で、マリと花、無理やり怖がってるとこ引っ張り出して、抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だから、やっぱり、顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさん、そういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいい、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあ、でももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まであの

誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていう、ね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、でそういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ、先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺、京都行ったじゃん。で、その時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時に俺、ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う、ホテル取って、予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するときの日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で、後から気づいて、ああ、今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、で、また改めてキャンセルじゃなくて、申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました。あ、じゃあ、何月何日の、滝沢さん、あ、ありました、ありました。じゃあ、うちの方で、キャンセルしておきますって言って、わかりましたって切ったのね。もうキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約の、だけだったら話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月でそのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのしてないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手、こういうので。しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる？それも同じアゴダとか、なんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。手出してないよ。手出してない。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとか、で電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、ほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ、4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も3月、3月じゃない、4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあだからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。それ分かってんだけどさ、ついつい安いところってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？

ねえ、これが今アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、行きましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、これだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけどもだ、こう仕切り直さなきゃいけないんだね。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ねえ、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです、いきましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ、15日こっちか、こっちか、

って待って待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分22時10時50分なので、こっちか15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うーありがとうよ、ラジオネームこれイトゥーだね、イトゥーいいね、いっぱい送ってくれてるね。いきます、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこないイトゥーです。うー、そうか、聞こえてるだろう、おい、ありがたく思ってんぞ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと、警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったよ、なんか最近聞かねえな、あるんか、今までもあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに、であれから15年、ああいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ、15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ、確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、iPad は新居で新しい生活をお楽しみください、他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね、警察手帳とか見せられなかったのかね、あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃう、つうかさ、思うじゃん、あ警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね、わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう、待ってね、続いて、あこれがこれ今日なんだ、続いていきましょう、まあこれもまた普通だね、いつもね、いっぱい送ってくれてるんだ、相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと、最近枕話に精を出すいつもですと、夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなのいらねえんだから、別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと、アイパーさん今日から学生特典満載ですね、そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください、違うよ、 半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ、学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ、そりゃそうだ、で続いてもう一枚、あれどれだ、あ読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個いつ、引っ越しの時の話と、東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼までに出るし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくあらんしだとでボツにしました、いつです、ああそういうことボツネタ、ああそういうことこうつかみってことね、さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ苦手なことだ、ああそういうことね、ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて、さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしい、

やっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼します。いや別にハイパーさんに何何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、イトゥー。やりたい放題だな。やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ。ありがとうよ、いろいろ送って。

りですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おお、フテオ、フテオ久しぶりだな、おい元気でやってんのかおい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。おお、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ここガールが作り目自体数を数えるのがもう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが作り 目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさにフテオがそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパさんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ。無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね。大丈夫だよ、だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろう、ねえ。まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞフテオ。うん、わかるよ、みんな俺もなんかあるよそういうの嫌なことだけど、弱音吐いてもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。OK、はい、ちょっとここで一曲いかせてください続いての曲は、いい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

なばらに船を出せ。いいね、いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんので聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はハイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと。最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おー、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん、いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ、今恐る恐るそうやってあの一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。うん、今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく人に言うは、なんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけど、なかなかですと。あと日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに

紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。まだからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。ああいいんだいいんだ、紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらってでいいんだから。へー、そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあもう一つ、あ待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと匿名希望です。おう匿名希望ありがとうよ。あやぱさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう、趣味、え個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめてこれからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がで、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパさんもう行かないよ。絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ、名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う、俺も。だから、匿名希望、やめとけよ。匿名希望もよ。無理して、そんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃん、そんなの。ねえ。そんな、遊びの時、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ。決めた。決めたじゃねえ。やめちまえ。そうだろう？それは良くないですね。その先生自体も良くない。うん。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる。それがいいっていう人もいるのかな？いねえか、そんな人は。やめちゃいな。アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか？うん。アイパーさんが全部教えてやるからよ。任しとけよ。うん。大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌。アイパーさんはご機嫌悪い時あるか？でもそんな露骨なことするか？いや、しないよ。しないはずだから。うん。来てくれよ、相葉さんとかよ。うん。最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ。大恥かいちゃってから頼むぞ。うん。その分こっち来てくれよ。うん。続いていきましょう。続いては、これは、相葉さん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳サコです。おー、耳サコ！なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの。嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物でさ。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえか、おい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくて、いつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。あ、そうなのね。あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ

許容範囲というか普通の猫舌、みんな暑いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳さこはひどいんだ。まあね、暑いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんか、だいぶ冷やさなかったら食えないね、麻婆茄子とか麻婆豆腐とか。茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ暑いからね。あとこのあんが、とろけてるあんも、あんが上にかかって、このカバーしちゃってるから。蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんが。だから中までなかなか冷えないよ、あれ。はあ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳さこ。続いていきましょう。ラジオネーム、ソフィー。おー、ソフィー、ありがとう。アイパーさん、へと。苦手なことですが、いろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おー、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから、見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからないときは国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思っ、ね、くらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ。つけとくって、これ、集中できないのが嫌なの。気が散漫するのが嫌なのかな。俺は、もう最近は、前は、もう YouTube とかこのテレビで、今はさ、テレビで YouTube 見るんだけど、それまでは、絶対、見てないけどつけとく。なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容は、もちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん。で、見てくれる人、コメントしてくれる。それはまた別なのか。それは別で、それに集中できるよ。集中して見れば、れればいいってことなのか。一つの、だから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかな。ねえ。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん。うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あったわ。苦手なことであった。ちょっと時間ないんで、こう、スッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと、自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで、食べきれなかったり一緒に食べて、と、なら協力しますが、とか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと、私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っていうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや、食えよ、お前、自分のなんだからって。でも、あんまりそういう風に言うと、ケチだねって言われるんだよね。なんか知んないけど。なんか、食に汚く感じてしまい苦手ですね、と。まあ、わかるよ。だから、みんなで、会食が苦手なイトゥーでした、と。でもわかる。イトゥー、わかるよ。俺もね、一口ちょうだいとか。シェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ会をする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て、自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手

てなことが、え、もっと細かな文文まで、え、人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって、それ人間だもの、ハイパーね、え、本当そう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね、どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思ったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます、ね、ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな、1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週9日だね、9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけでいい、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ、また来週まで、バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言ってたね4月に収録してるから5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送が、ね、最初の放送になります。
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか。
1: はい、
0: そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末と金曜日、木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なので今日収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます。
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのね、コミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、載せております。
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介してる楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください。
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: デディモというコミュニティフィルムを聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね、放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: 最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそう
1: なんです。そうなんですね。
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうね、レディモ通してくるときがあるんですよ、転送メールが、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います。ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げています、 X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです。
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状の、
1: はい、
0: その機能としてはね、うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、引っかかってくるのは変わっちゃったんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います。週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です。
1: はい、
0: なのでくれぐれも間違いないようにねしていただければと思います。では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します。
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが、今回収録しているのは、うん、
1: はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: あの4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: のピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただいたのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね、
0: そうそう、だいたい、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただいたのね、うん、お名前が紹介したんですけれども、今日はその続きになるんですよ。
1: はい、
0: ややこしてすいません。うん、4月の、だから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか、調布 FM さんを聞いて、ポストしていただいた方のね、うん、お名前を読ませていただきます。さらに、ややこしいことにですね、うん、木曜日の15時

0: 時から青森県のエフェーマージュルさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: ニュースが始まる。
0: そう、なのまだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいたお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせしお伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤデさん、あとハーティーさんですね。
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん。
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げます。そしてまた放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、あの前聞いてたっていう方が X にポストしてくださってて、はい、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、 SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、あの週刊メディア通信ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったのでハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってねポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、うん、やったまた見つけてですね、うん、いやありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていた時に今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、あの今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、あの毎週のようにかけてましたけどね、はい、ヒントが出ると必ず局の方のお名前を、はい、ちょっと飛ばしちゃってましたね。いきます、改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる局とか、
1: はい、
0: あるいは高島があの X でくどくど出してます、
1: うん、
0: あのお目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど、
0: リポストやいいねをねしてくださってる、放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドFM7613、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: はい、
0: いない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社アルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話をいろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うん、なのでちょっと思いがけ、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね大学2年生の時にから3年生になる直前まで、うん、約1年近く、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の今や伝説の、
1: うん、
0: レコード会社レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんで言い出しちゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ。
1: はい、
0: まあ助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うんうん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ事務所行く本人と、はい、あとディレクター、担当ディレクターと、はい、まあ、あるいは担当プロデューサーと、うん、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うんうん、
0: 宣伝用の広告とか、うん、あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、そういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ。その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげえ細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた、
1: はい、
0: 鈴木ひろゆきさんが取材してくれた、

0: あの、はい、昭和四十年男が5月の11日に発売になるので、
1: ね、6ページにわたり
0: 8ページ8ページ
1: 8ページ8ページ、
0: そう、それを読んでいただくとして、はい、その次のまあそこにソニアその学生の時と、はい、バップに入ってからのこととそのがメインなんだけど、うん、その中間にねの時代ですよ、はい、僕の、うんうんうん、そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: ど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います、
1: はい、
0: でまずそのファンハウスとは何ぞやということなんですけれども、はい、あの東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、うん、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、
1: う
0: ん、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: あの長渕剛さん、そういう人とかさ、うん、まああのそういういろんな ね、
1: ね、
0: そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、ウキかその部下が辞表を出してメーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエーってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売店で、
1: うん、
0: で雑誌だったまま見てたらフロムエーとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、
1: うん、
0: これは応募するしかないと思って、だ今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、はい、ポリドールでこんなレコード企画出しました、デッド商品化されましたとか、
1: うん、
0: あのそういうのを履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で2、300人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人 で多分、ね、5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、でそうで、そのアルバイト面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: その年末に、前年の年末にスポーツ紙にドカーンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか言って、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、
0: 吹いちゃった、移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうので話題になってたから、
1: うん、
0: 俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね、
1: うん、
0: でまあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが、我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われて、すごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表を提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのね、アルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、うん、もう言う全部イエスで言うしかないよね、
1: うん、
0: 受かりたいと思ったから、
1: うん、
0: まあ、将来的なそういうね、あの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで、
1: うん、
0: 何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、
1: うん、
0: あのもう幼い頃から思ってたのは、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する、
1: 答
0: そう工程を即答するっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、それをね、
1: うん、
0: でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですね、あのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です、君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、あのオフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、
1: うん、
0: 小田和正さん以下、あの松岡敦彦さんとかね、大間二郎さんとか、
1: はい、
0: 刺身と人さんとか残って4人になったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ、で、4月にシングルを、リリースをして、で同じ6月か6月にはファーストアルバム The Best Year of My Life というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: あの君が嘘をついたも含む、
1: うん、
0: オリジナルアルバム4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、会社の中に入った時に、
1: うん、
0: 結構このアルバムがね社内でね流れてたんですよ、
1: うんうんうん
0: うん、そんな記憶もありますね、
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた、で今日は
1: はい、
0: これ後々話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがねあのアルバムミックスのバージョンなんですよ、アルバムミックスは書かれてなくても、はい

0: いくつか比べてみたんだけど、うん、そういう話を聞いて、うん、でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんです
0: ね。で今手元に、うんうん、オールザファンイヤーズ、ファンハウスフィフスアニバーサリーというファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、はい、オールザファンイヤーズっていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入っている君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、うん、フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月21日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺をお届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、はい、それは稲垣仁一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついてだというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣仁一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売した LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣仁一さんのパーソナリーですから、稲垣仁一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん。ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい。この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん。
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい。
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣仁一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング、うん。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバム、うん、パーソナリーから、ね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけどもね、でファンファーストというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、うん、で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、はい、ラブストーリー突然に、うん、ね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういう人を放ちながら、うん、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になったんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になったん、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。そう、
0: 渋谷にあったんだけど、うん、オフィスが。で、その BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです、うん、昔の CBS ソニーです、はい、そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、うんうんうん、いろんなベストが出たりとかさするしてるわけですよ、うんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、うん、まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、うん、まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間にそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、はいはい、マスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、うんうん、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、うんうん、試写する時間があったのよ、はいはい、うん、でその時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、うん、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になって シングルが発売したんですが、はい、夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。うん、で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。うん、まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった歴史的には、そんな時代の1980年の夏なんですけれどもね。うん、じゃあ、ここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聴いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、はい、カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、はい、とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聴いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: 送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカヨっぽいでしょ、
1: うんう
0: ん、なんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。なんかでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあ、ね、あれ何もう帰んの、もう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあ、その当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、
1: うん、
0: でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: はい、うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってるんだけど、あのアーティ、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てたその記事とか、うん、そういうのを新聞とかで聞いて、うんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人にはその出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこどこ、うん、その局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いろいろ使いっぱシリ君とかね、うんうん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその18、6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、
1: うんうん、
0: でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある帽子に出たのが6時半となったんでって言ったいやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、うん、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、
1: うん、
0: 夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってねその会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの、地下にある郵便局を使ってたのね、
1: うん、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやってます。秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社いたらさ、
1: うん、
0: 金曜日の、はい、か土曜の晩かな、うん、土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、
1: うん、
0: 今やチューリップの伝説のライブなんですが芦ノ湖畔でやった芦ノ湖でやった、うん、8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったの、ライブイベントが、
1: はい、
0: それで物販をしに行くとみんなで、
1: うんうんうん、
0: まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあ、ライブレコーディングもあるんで、
1: うん、
0: 制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、でそこにアルバイトも何も全部含めて全員、うんうん、会社の車持ってる人の車に分乗して、うん、いろんなセッティングするものを車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお泊りになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、
1: うん、
0: 実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまま芦ノ湖ですよ、
1: うん、何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、
1: うん、
0: 当日ライブ会場

0: って一つ500円かな、うん、あと LP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい、
0: あの曲目とか載ってるとかじゃない、はい、断面の真ん中の、うんうんうん、あれをくり抜いたものがあって、うん、それに合わせたサイズのステッカーがあって、うん、チューリップのロゴとかアーシャとか、うんうん、それを貼ったレーベルコースター、うん、ドリンク置くためのコースター、うん、そういうグッズ、うん、それを売り歩くという、うん、それをやったんですよ会場で。もう本当にもう行商のようにで完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで代わりなんか食べていけ
1: と。おー、太っ腹、う
0: ん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うん、まあそういうチューリップハッティンチチパゴダのね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近のほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、
1: うんうんうん、
0: やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんです
0: ね。一応録画してたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよ。もうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファーストはね、うんうん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: おお、
0: あの、うん、クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: はい、でエントランスみたいな
0: エントランスになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出し で、
1: うんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮ると、
1: うん
0: いうのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うん、
0: でその前日に俺の当時はまだ神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドク刑事役ですね、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたからその頃さ、う
1: ん、あの神田さんに
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけどポリドールの、
1: うん、
0: あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、
1: はい、
0: で隣に座ってたね、はい、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットたね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、あの行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃってそしたら冷たい目で何考えてんだって言われていやそんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われてそうですよね。だから俺はああいうそういう教育を受けてるから本当によほどなんかない限り、うん、あのサインは求めない、
1: うん、
0: あと一緒に写真を撮らない写らないっていうのがなんか何となく今ね精神に続いてるんだよそれが、うんうん、まあいいんだけどさそういうのも解放しちゃってもさ、
1: うんうんうん、まあでもね前はそんな感じでしたよね。
0: そう80年代の、
1: うん
0: レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ、うんうん、で、そのねジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな、はい泣かないでを発売していた立ち広さんも神田正輝さんも石原プロのね、
1: うん、
0: 所属の俳優さんでしたけれども、うん、で、まあ、神田正輝さんはねそれまでは、1回だけ夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を1枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん、
0: でそのセカンドシングル2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね、
1: はいうん、
0: でその楽曲が黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードという車もあったと思うんですが、
1: うん、
0: なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん84年の9月に発売になりました、作詞が荒木豊久さん作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、うん、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、
1: はい
0: じゃあ聞いてもらいましょうか神田正輝さんで黄昏のプレリュード。

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさん当時同じね石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね。まあ、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、 If 予感、予感は予感がするの予感でね、サブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、まあ、さっき見た太陽に吠えろとかね、レギュラー出演していて、でその、ね、現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。まあ、俺はテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけどなんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置がまず神田さんだった当時ね。で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、まあ、それを多分ハーフハウスはなんかのノベルティなのか、プレゼント、まあ、ファンへの、まあ、抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分からないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、段ボールで何箱買ったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ会社まで。そんなこともやりましたしね。で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんかあるじゃん、ホース、はい、ホースつながる、あるじゃないですか、はい、外の。あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回患者さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね50年近く前の話ですが、でさらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーという映画があったんですよ、
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、まあ、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもやってなったのか、はい、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能レポーターが張ってるわけ。コメント取ろうと思って、神田さんの。で、そこを、脱出して、ファンハウスに、逃げてくるという、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、こう、ファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、で、その報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、まあ、僕ら社内に残ってたものに、ものだった時にですね、おい、これから、神田くんが、こっちへ逃げてくるから、優しくするように。みんな優しくするようにとか。優しくせえって言われてもね、僕らが学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか？
0: ね、言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった。うん、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんの、トモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それもすごいね、
1: みんなにって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんで

0: ですけど。
1: 本当で俺だって亡くなった会社の話。
0: そっかなんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬。
1: ああなるほどね、
0: うん、はいはい。高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくて、
1: うん、まあまあね、
0: ね、週1ぐらいで行ってましたね。
1: あ、本当。
0: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、
1: はいはい、
0: 同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
1: うんうん、
0: ね、学校側に制服で行ってたんで、
1: はいはい、
0: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: へえ、
0: ってデビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね。うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
1: はい、
0: 私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。で今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思って、すごくよく聴いてます。
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん
1: うん、
0: でファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか。

0: 相談とか来るかな、
1: 来るんじゃない、
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーをね、はい、後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲は書けないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、うんうん、はい、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、だから俺舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、はい、でそれがまた大好評で、うん、あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、うんうんうん、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西武ピースのレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
0: 迫力
1: アンコールでそういうのがあったんだよ、うん、で、まあ、自分はその日はどうしたかというと、はい、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、そこの受付にいたのね、
0: うんうん、
1: で、ほらお花とかと届くわけ、はい、あの、飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、うんうん、それを受け取って、
0: また
1: 運
0: んで
1: 部係の人に渡して持ってってもらうとか、うんうん、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、うん、招待で来た人の受付で、うん、その中にね、突然ね、太陽にほえろで見てた当時、はい、ブルース・ケイジっていう役をやってた又野誠二さんも来たんですよ。
0: う
1: ん、もう案内しましたけどね、こちらどうぞって、あの招待者の控え室もあったんで、はい、楽屋の方にまた別にあったのよ、五感談ルームが。すごい時代でしょそれ。
0: すごい、
1: そういうのもやってましたね。まあ舘さん結局その年はね、あの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、結果的にはね、泣かないでも大ヒットでね、ありましたけれども、そしてね、あの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月か、この頃女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出したんですよ、うん、刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、うん、詳細の歌でデビューをして、はい、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、うん、これがあの今ではね特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、うん、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、はい、挿入歌をね歌ったのね、
0: うん、
1: で、あのさよならの恋人っていう曲だったんだけど、はい、これの挿入歌に決定ってでかかったから、うん、それのスピードチラシを作れって言われて、はい、これは手書きでね、うん、あの当時だから、うん、マジック使ってちょっとレタリング考えて、うん、沢口靖子新曲さよならの恋人、
0: はい、
1: 12月公開ゴジラ挿入歌に決定、うん、びっくりマークみたいなのを書いて、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるんですけど、うん、置いてくるわけ、うん、そうすると曲をかけてくるわけです、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ね、
0: うん、
1: 雑誌の取材が決まったりとかさ、はい、それ用のあの業界内容の手書きチラシを作った、速報チラシを作ったんですよ。それね、会社の中でコピー使わないで臨転機で印刷するの、
0: うん、そうなんですね、
1: そういう係もやってたの、だからもうさ、インクで汚れちゃうから、うん、白衣持ってってたり
0: すごい
1: 汚れ用の、そんなこともありましたね。で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、はい、その舘さんの武道館コンサート、
0: うん、
1: まあ、舞踏会員武道館というタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うちには同じ時期に稲垣潤一さんも武道館公演やってるんですよ、はい、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うん、スタッフルームに現れたの、
0: お一人で
1: 一人で、
0: うん、
1: 来ちゃいましたとかって現れてさ
0: ラフ
1: さあ宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、ラスコーとか言ってお前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって、一声出してああもう来たかったんで来ちゃいましたって、誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってね、そう現れたりとかね、そんなこともあります、そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよまあそんな話もありましたけどね。まあ、そういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか挿入歌に決定っていうチラシを作ってでって言われて作って、はい、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、うん、映画を試写を見てきたファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、は
0: い、
1: これ挿入歌なんてもんじゃないよって何どうしたんですかつって、見ればわかるとか言われて、うん、俺あの映画館見に行ったのね、うん、あのそのゴジラ、
0: はい、
1: 普通にお客さんで、
0: はい、
1: そしたらさ、田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ
0: そうなんですね。
1: そう、う
0: ん、

0: だからこう同じようなことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うん、はい、タイムホールの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うん、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うん、でまあそれをまたね宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いたわけですよ、うん、で放送日みんなね、あの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、うんうん、俺もその場いたんだけど、
1: う
0: ん、
1: つながれるか
0: つながれるかっつってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな。
1: 変なソングだった、
0: ね。そうそうそうそう。がみんながっかり、はい、はい、撤収、撤収で言わなかったけど、はい、解散みたいな。そのシーンが終わった後に。いや、それも思い出しましたね。そんなこともありましたよ。
1: はい。
0: いやだから挿入歌という聞き方も ね。
1: 挿入歌とは。
0: なんぞやという。ただの小道具音楽になっちゃったからね。言ってみればね。という、まあ、まだまだちょっといろんなね、そう、加山雄三さんの話とかね、
1: うん、
0: まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね。うん、
1: またね、次回、はい、パート2を。
0: パート2やりましょう、うん、続きを。はい。そして次回はね、あの、ともちゃんもお休みで、
1: はい、
0: で、高島一人でやりますが、
1: うん、
0: まあ、あの、5月11日に発売の松陰寺の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うん、高島が取材させていただいた、あの、志保美悦子さんね、はい、
1: うん、
0: あの、もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をした、その話もしつつ、
1: はい、
0: 特集したいと思います、
1: はい、
0: で、今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、はい、
1: うん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
1: はい、
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、
1: うん、
0: 岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今目黒区で活動してますが、
1: はい、
0: この2人のユニット、メロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアというね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、
1: はい、
0: そして、アガペという楽曲もあります、
1: はい、
0: この2曲を、ね、今日はかけながらお別れしたいと思います、はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: わかりません。
1: うん、開けてるかちょっと岩っていうかちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから岩ではないんだけどね。岩のところももちろんあるんだけどね、はあ、そこはなかったんで本当わかんなかった。びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか。
1: 綺麗だったよ本当に。でもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども、はい、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
0: うわ、
1: 天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めて、こんなに星空が、星に天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。
0: じゃあ
1: 至る所だよ本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあるんだから、こうやって星が全部。
0: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
1: あれ、
0: ほんと隙間なく、うん、わーっと。
1: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
0: 確かに、
1: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、やっぱ今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界に覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
0: はい。
1: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にいろんな刺激もあるじゃないですか。
0: そうですね、うん、ありますね。
1: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
0: どうでしょう。でも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、
1: はいはいはいはい、
0: でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのは、その面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパーサイになったような感覚になれるというか、海外では
1: よく会社ちはやぶるなんか特にそうだよ、
0: ね、あ、そうですね、
1: 家庭のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: いやー素晴らしいですよね。なんか
1: 面白いよね、
0: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
1: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
0: あ、エジプトですか。
1: エジプト、あれ行ってない。
0: あ、僕は行ってないです。
1: あ、行ってないのか。ごめんごめんごめん。
0: エジプトは多分、うん、藤島くんとと
1: かは行ったよね。
0: あ、じゃ
1: あ、あ、高人とか、
0: ね、高人と福井翔馬、
1: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
0: ですね、はい、
1: あと他のメンバーね、そうですね、あ、そっかそっかそっかそっか。あれはフィリピンとかネパールとか、
0: ネパール
1: は行ったのね。
0: ネパール
1: に行きました。ああ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時に、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、出る前に、
0: はい、
1: 出はけってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 舞台、
0: はい、
1: で袖もないわけですよ、
0: はいはいはい、
1: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
0: はい、
1: 普通に話しかけてくるんですよ、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
0: こっちは集中してるのに。
1: 集中はもういいんだけど、ちょっとあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
0: M0 もなってるんですか。
1: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
0: はいはい、
1: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー、オッケーオッケー、おー、ソーリーソーリーとか言って、よくわかんないこと言って、おー、でも、あ、やべ、手間、べっつってもバッて来た
0: からね。
1: 面白かったよ。
0: あ、いいですね。
1: で、ちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな。うん。で、何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオに、そして特攻像に喧嘩をするじゃないですか。花を手向けるじゃないですか。で、外国の方も手向けてくれたんですよ。多分、意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあ、それを見たときに、ああ、世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、
0: はい、
1: ああもう十分やったなと思って、そっからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
0: あ、そうだったんですか。
1: そうそうそう、まあもうだってあそこでね。

0: 珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
0: じゃ
1: ない
0: ですか、ね、
1: そうだったんです、
0: もう止まんなかった、
1: 一人だけですか、
0: でパッて見たらトラもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった、まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんでね、
1: うん、出し切ったっていう、
0: そうそうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど。
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも、舞台の中の映像は残ってますもん、
0: うん、残ってるね。
1: うん。見たことないですよね、僕。
0: あ、そうなの、
1: はい。
0: ああ、まあ僕、多分ね、何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんですか？
0: あるよ。よかったら貸そうか、
1: これ。ああ、見たいですね。
0: うん、うん。ぜひ持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん。でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、
1: うん、そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ、
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらって ね、
1: そ、 うですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、でも人なんだよね多分ね、伊藤はね、
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思っている人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね、
1: あ、
0: 覚えてない、
1: 覚えてないです、誰が言ってましたそれ、
0: それはプロデューサーだよさっきから言ってる、
1: あ、本当ですか、
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない、
0: あ、そうですか、
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれない、
0: そうだった、
1: 僕トラさんが、
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんねじゃあね
1: いや自分でもびっくり自分でもびっくりですね、
0: まあでもそういうのはあの演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか、はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、
1: うん、あの死なない程度にやっていこうなと思ってます、
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの、
1: そうですね、まあ、まあ竹山でいいっすよ僕は
0: じゃあ流れる雲じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、例えばこういう例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、
1: うーん
0: コミカルなとかさ、
1: 特にない、
0: あ、特にないの、
1: 特にないですね、
0: おうおうおう、
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
0: うんうん、
1: 日本で実際に起こってる巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というかそれに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね、その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなというのはありますね、
0: なるほどね、やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというかなんか意味があるみたいな、
1: はいはい、
0: そういう舞台に出たい

0: そうですね、
1: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあ、だからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのは、まあ、合ってるんだろうね、人にとってもね。
0: そうですね、
1: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
0: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
1: 本当仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのさ、なんかね、結束固いよね。
0: いや、もうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ
1: こういうことだ。
0: こういうことですよね。本当に
1: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、キーラもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね、多分ね、メンバーにね。
0: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですね。なかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
1: なかなかいないよ。
0: なかなか出会わないんですよ。だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
1: だって君たち見てて俺面白いもん、傍から見てて。
0: 本当ですか。
1: すげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
0: はい、
1: 思って、で、あの、じゃあこれやってよって言ったら、いいよ、で俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
0: いいえ、そうですか。
1: え、いるの。誰。
0: え、あの、え、いないですか。
1: え、いなくない。
0: え、いないですかね。
1: え、あの人。
0: え、
1: あの人
0: F さんとか。
1: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
0: いやいやいや、あの、ぜひ、あの言わないとわからないタイプ。
1: そうですか。まあよく知ってますよ、昔から。いいから動けってよく言ってたからね。
0: 言わないとわからないタイプの、うんうん、
1: まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼もね。
0: あ、そうですね。
1: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、で、まあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、はい、これからもやっていかないといけないですよね。
0: はい、
1: はい、まあということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
0: ああ、そうですね。
1: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから俺もびっくりだからね。
0: あ、そうな
1: んだったんだ。
0: ああ、
1: ね、だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
0: あ、そうですか。
1: こうやってメンバーの人と喋るって。
0: ああ、
1: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
0: え、ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
1: あ、どうぞ。
0: あの、最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
1: うん、
0: 痛いんですよ、ここ、
1: うんうん、
0: どうやったら治りますかね。
1: え、ごめん、何の話。
0: ニキビが最近できちゃって、
1: うん、
0: あの、いや、なんでもないです。
1: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
0: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
1: うん、
0: あの、聞いてみただけです。
1: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアラシに塗ってください。
0: わ、はい、かりました。
1: ありがとうございます。はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
1: うん、まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
0: はい、
1: はい、今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆君でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りしたのは M フローで Come Again でした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日は告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016
2: FM Jungle From Toyoka City. Good morning, Toyoka.

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: ジャングルハイスクール
3: ラジオ。
4: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
2: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校、学校行事、部活動のことを紹介する豊総の〇〇のコーナーや他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
3: 私たちの放送聞いてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯佳生です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。
2: ケイズアロハホットライン、アロハレインボ
3: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケイズパーソナリティのクロストークもあり、

ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になったアビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは1882年1月1日新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の

邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセスカイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル、ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレ・ポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そして、プリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこ？って思いますよね。このオキシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約って、こんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、2人の間には3人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄であり、ハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。

さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす、実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ巡州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week。 アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの森、葉の裏、影に沈む蜘蛛の巣があります。

塊に集まっています。ゴミでしょうか。けれどそれはゆっくりと動いています。生きている。しかも他の生き物の残骸

体長はわずか5ミリほど。小さなミノムシのような姿をしていますが、よく見ると異端な装飾。アリの頭部、バッタの足、蝶の羽のかけら、それらを自ら集め、糸で作ったミノに貼り付けていく。擬態と防御のための行動だと考えられています。捕食者から身を守る非常に特殊な戦略です。しかしこの姿は擬態という言葉だけでは足りません。ボーンコレクターは死んだものになりきる、命を守るために命のないものになります。ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは

の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。蜘蛛の餌食となり、やがて動かなくなる。その蜘蛛の巣の上でこの芋虫は生きています。死の気配に紛れながら蜘蛛の巣にかかる昆虫を食べ、その死骸を蓑につけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。蜘蛛の巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない。なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

ボーンコレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年、ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに危うくなっています。雲の巣にある小さな塊、それはただの残骸ではないかもしれません。気づかれずに生きる命、知られないまま消えていくかもしれない存在。次に森に行くことがあれば少しだけ立ち止まって目を凝らしてみてください。あなたが見過ごしているその何かはこの島でしか

がいのない命かもしれません。今日は死をまとい生きる芋虫、防音コレクターたちの物語でした。

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛生選手です。松澤寛生選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場、ベースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として

注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手、今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それ

0: 好きな人がいてね、でなんかその人 の, そのおすすめのラーメン屋さんとかにね行ったりすると、大体結構味がしっかり濃いんですよね。なんか普段食べるようなラーメンとかに比べても味がすごい濃くて、あのまあみんながそうってわけじゃないかもしれないけど、なんかいろいろこう食べた結果こうパンチのある味にたどり着くのか、だからそのラーメン好きな人にとったらちょっと物足りないくらいの味のラーメン屋さんみたいな、とかなのかもしれない。
1: そうね、
0: 分かんないけど、
1: 分かんないけどね、
0: 我慢お店のミスなのか、
1: そうね、だから聞いてみたいかったね、どうなのか、これがスタンダードなのか。
0: そうね、これでも自分がもし店主だったら、あの自信を持って作った味でそれを出してるのに、なんかあんまり味しないですけどこれでいいんすかみたいなこと聞かれたら、ってなるよね。
1: なるでしょうね。まあね、そうね、
0: だから聞きにくいよね。
1: 聞きにくいね、
0: 聞き方ちょっと考えないと。
1: でもひょっとしたらそのラーメン屋さんがちょっとご病気っていうこともあるよね。
0: あ、その味が、
1: あ、ほらコロナで味がしなくなるとかいうのあったじゃない。
0: あったね、それでちょっと細かい味の、調節が、今ちょっとあんまり苦手なのかもみたいな。
1: そういう謎がなんか大病につながってたりってこともあるから。
0: なるほど。
1: なんか言わないのももしかしたら
0: 言わないのかもしれない、
1: 良くないのかもしれない。味が変わったっていうのは、まあ、初めて行ったとこだから分かんないけど。
0: そうね、聞き方だね、だからね。
1: ねえ、
0: 何も味せえへんけどこれほんまうまいこと作ったみたいな、もうそんな
1: 失礼なってなるからね。くれってなるかもしれないからねえ。
0: 結構薄味なんですねみたいな。
1: あ、健康的に気を使ってる感じですか、なんかそういう感じね。
0: そうす、なんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう、
1: あ、進んだ味、
0: ね、何系なんですかみたいな、聞いてもいいのかもしれない。
1: いいのかもしれない、それとなくね。
0: そうね、まあでもちょっとおえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね。
1: はい。
0: 週明けの2日間ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったですということで。
1: ああ、お疲れ様です。
0: いや、まあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない。謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、まあ、遅れちゃうからということで、翌日から送るのが当たり前になっていました。
1: 甘えだね。
0: なるほどな、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう、
1: ね、気づいちゃった。
0: 気づいた、なぜなぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと。そんなめいこちゃん、月曜日から研修で寮に入るらしい。
1: あららら、
0: ちょっと寂しいなと。
1: あ、そうなんだ。
0: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなって。
1: いいね。
0: そっか、まあでもこれはあれですよ、現代のね、若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
1: そうね、
0: おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
1: そうね、
0: いろんなこと
1: を考えた結果。でもなんかそれだけなんかこの来やすい関係がすごく素敵だなって思った。
0: いや、そうです ね、近くに住んでるってことなのかな、だから
1: ね。
0: もうそのおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか。
1: ねえ、普通悪いなって思うもんね。
0: まあ、だからその考え方が謎だなっていう、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
1: いや、でもなんかね、甘えられるうちだよ。
0: いや、本当そうそうそうそう、もう寮に入っちゃったらもう、
1: ね、あと新入社員って本当に大変だから。
0: あ、そうね、
1: ね、あのちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
0: そうですね、あ、でも本当にそうかも、いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
1: あ、そうね、朝の時間にね。
0: そうそうそう、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
1: そうね、
0: もうおじさんのことなんてね、
1: 頼らなくなっちゃうかもしれないしね。
0: もうおじさんなんてみたいな、ね、今の間にいっぱいね、交流しとくのがすごくいい。
1: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
0: そうメッセージありがとうございます。リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてた、これリクエストね、他にもね、たくさんの方、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、いただいております。
1: まあ、謎といえば
0: 言えばだね。こちらお送りしましょう、小松美穂、謎。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され健康を支え続けてきたことをご存知でしょうか。
1: うん、サメの肝油ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
1: 400歳、
0: ねえ、
1: 400年生きたサメ
0: すごいよね。
1: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
0: その肝油、その肝油ですよ。
1: おう、
0: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とかEPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
1: うーん、スクアレンですね。
0: ほうほうほう、まあ、このねスクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています、
1: うんうん、
0: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
1: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンって毎日しっかり補うことが大切なんですね。
0: そうなんです。
1: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、うん、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
0: そうですよね、うん、自分で取りに行けないしね。
1: そうね、
0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です、
1: うんうんうん、
0: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍。
0: はい、
1: あ、すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
0: その通りです、
1: うんうんうん、
0: まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
1: はい、
0: サメ肝油健康食品通販市場

0: 19年連続売上日本一、
1: うん、
0: 累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: でこの勧誘サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん、14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、うん、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
1: はい、
0: まあ、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣はこの勧誘サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: うーん、大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の勧誘サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい、
0: これね、うん、1袋に62粒たっぷり入ってます。
1: うん、これ本当にね、粒この見た目が透き通った琥珀色のねソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、うん、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね。
0: はい、
1: うん、全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるっていう感じしますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 勧誘サメ玉1日に2粒、いつ飲んでもいいということで、
1: はいはい、
0: 2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよ ね、
1: いい
0: ですね、
1: うん、
0: まあ、今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
1: はい、はい、お願いします、
0: まあね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方はこういう、
1: ね、
0: こういう時にまず試してみるってね、すごくいいので、うん、おすすめです。
1: すると揉めちゃいますから、はい、何も抵抗はないですね、うん、
0: ではいいですか。年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、
1: うん、
0: 送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源、スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんやアイドリッシュセブンのね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、なんかホームズみたいな感じになっているので、うん、お届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの、
0: なるほどね、
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、でもあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっとロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロミュージックスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロミュージックス楽しみらい。

0: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋郷土名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
1: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝5店が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、 謎に思ってることとか我々に謎々出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったんで、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構元々のお値段がするものだとは思うんですけど、
1: そうね、
0: 新品だもんね。新品のオーブンレンジを持っていかれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: 売れ筋なのかな、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ、確かにでもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4カ所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったら
1: ね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、
0: それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの？それ
1: めっちゃ可愛かったんですよ。しかも柄行きが、
0: へえ、いや確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべこの世にある全てのものに精通しているかっていったら難しい。
1: そうだよね。
0: 特にその置

0: って結構分からなかったりもするだろうから、まあ、それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね。
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね買う人少ないからね。
0: まあ、まあ、そうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、うん、あの確かに見つかる時ありますね。
1: あるある。
0: だからほらあのテレビでねお大事になすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、うんうん、家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想ではうーんと5万円ぐらいついたらいいかな、うん、でパチパチパチパチなんと、うん、150万円でした、やったーみたいな、うん、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、うん、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、うんうん、やっぱそのお値段にはならない。
1: そうだよね。
0: そういう意味では、うん、まあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、う
0: ん、普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よく分かんないんで3000円ですみたいな、
1: そうそうそう、
0: 全然ありえるからね、うん、でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、うん、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、うん、
0: 掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい。
0: モンもよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、 あ、そうね、そう、世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた。うん、これがこの値段では買えないよってやつをね見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: そうそうそう、そう、うん、意外とでもあの詳しかったけどね、うん、店の、あ、そう、お店のね、あ、方が、これトランスフォーマーだよって言って、うん、スタジオシリーズだよって言われて、
1: ああ、詳しい、
0: 詳しいなと。じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うんうん、ね、
0: まあ、あの買いましたけどね、うん、そういうのはあった。
1: まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、うん、まあ、楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね、
1: はい。さあ、いろんなメッセージいただいてますが、はいはい、あいこちゃんからいただきました、はいはい、小谷さん、またこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわいい。
1: うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります、うん、姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃかわいいじゃん。
1: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、うん、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ属、和名がオニマタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな
1: ん。私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: うん、ねえ、知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実っててもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなのあんのかな、う
1: ん、ねえ、なんか香り的にあんのかな。
0: へえ、そうなの。
1: 面白いね。
0: まあね、実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんにいいの悪いのみたいなのあるかもしれないから、うん、ちょっとね、分かんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、ねえ、うん、でもそれなんかつながったって感じで、なんか
0: へえ、ね、
1: はあってなりますね、これは。
0: なるね、うん、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、
0: うん、
1: 春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: それはアルコさん、
1: アルコちゃんから、うん、
0: 普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎
1: なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: うん、
0: 春夏秋冬、あ、夏秋冬、
1: スプリング、
0: あ、なるほどね、
1: サマー、サマー、
0: うん、
1: フォール、
0: オータム、
1: オータム、
0: ウィンター、
1: オータム、
0: うん、分からん、うん、
1: 分からん、
0: うん、分からん、うん、分からん、
1: 何ですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの、
1: うん、
0: 分からんな、
1: 教えてください。これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。でも
1: 今は温暖化だから夏ですとか。
0: いや、そうだよね、今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど、
1: ね、
0: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、
1: うんうん、
0: 気温的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、うん、そういうことなのか、違うよ ね、答え教えて
1: 教えてください。
0: 謎謎とか謎

0: よしよしよしよしよし。いい子だ、いい子だ。よしよしよしよしよしよしよし。飯はうまかったか？
1: ね
0: え。よしよしよしよし。お前はいい子だ。わかるんですよ。何考えてるか。
1: そうね。
0: もう意思が通じ合ってるからね。
1: ね。
0: うん。
1: 賢い。
0: 賢い。
1: ね
0: え。よしよしよしよしよしよし。今。ちょっと今日は風が強いですねって言ってたんでしょ。
1: 言ってた言ってた。
0: わかるからね。
1: 風強い。
0: わかるからね。
1: うん。
0: みー。
1: あ、
0: み
1: ー。デザートをよこせって言ってる。
0: いや、目痛いない。風強いから。
1: あ、そうか。
0: うん、
1: 難しいな。
0: 難しい。
1: 羊の心を。
0: 羊の心は難しい。難しい。うん。でも、ヒュージャックマンはプロやったね。
1: ああ
2: はいっていうことでね
1: 内容がない
2: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと
1: 同じなんですよ、うん、はい、
2: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました
1: 見てきました
2: 映画昨日から公開された映画なんですけどね、
1: はい、
2: これはあの全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけどそれまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて
1: そうそうそう
2: なんじゃこの映画はと思ってなんか面白そうと思って
1: なんかね最初はそんなにあの日本の公開がね、
2: うんうん、
1: 予定されてなかったんですけど SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
2: あ、そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね
1: あでしょ、
2: うん、もう公開されるんだみたいな感じでしたけど、うん、そうそうそう羊探偵団、
1: うん、
2: これ、まあ、あの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうんまあ、だからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
1: はい大好きなヒュージャックマンが
2: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない
1: そうね
2: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかな思って見に行きましたけどこれが思った以上に感動的ないい話でしたね
1: いい話だった
2: コミカルではありましたけど、うん、でもなんか割とちゃんと探偵やったし
1: 探偵だったしなんかね心に残るものがある
2: そう
1: なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね
2: メッセージ性がね
1: 届
2: けたいメ

0: ッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね。
1: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う。うんうんうんうん、
0: 面白かったね。
1: 面白かった。
0: うん、
1: あのま田舎町がね、うん、あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの。なんておとぎ話の中の
0: 町
1: みたいな、
0: まあね、うん、
1: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
0: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
1: うんうんうんうん、そうね、
0: お話の舞台になっている町っていう感じがすごく
1: あったね。もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
0: ああそうですね、
1: うんうん、
0: でそこでまあ殺人事件が起こって、うん、羊たちがそれを解き明かすっていうね、
1: そう推理するっていう、
0: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それあくまで羊同士で言葉の、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね。
1: 分からない、めえめえって言うてるだけやからね。
0: そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
1: うんうん、
0: あの事件の謎に迫っていくみたいな話、
1: いろいろヒントを置いていくのがね、
0: そうそうそうそう、
1: 可愛かったです。
0: めちゃ可愛かったよね。
1: 良作、
0: 良作です、
1: うんうん、
0: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
1: うん、
0: ほんわかと温かい気持ちになれるような、そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね。うん、ヒュージャックマンがねその羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
1: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
0: いやまあでもまあ力仕事やからね、
1: いやいやいや
0: 筋肉はつくやろうけども、
1: かっこよすぎ
0: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
1: そうなんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
0: ものすごくかっこいいし、ものすごく腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやん、
1: ミュージカル
0: や、
1: そう本当に踊り出しそうなのよ。
0: ものすごいかっこいい。
1: かっこよすぎるやろっていうね。
0: う、うん、羊たちにこう物語をね読んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもう。もううっとりするでみたいな、
1: うっとりする
0: 羊が言葉分かる分からんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、めちゃくちゃかっこいい、ね、
1: 素敵です、うん、
0: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
1: うん、
0: あのあまあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね。
1: よいですね、うんうん、
0: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
1: うん、
0: あのなんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね。毛並みのふわふわ感だったりとか、
1: そうね、
0: めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
1: うん、そうなんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、
0: そう頭をこう撫でてみたいなね、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか、
1: ね、
0: うん、これはいい映画だったので、
1: ね、
0: うんうん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
1: うんうん、
0: なんかあのここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: 追いつかないね
0: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね、
1: はい、
0: おすすめの
1: おすすめでございます、
0: 映画でございます、
1: はい、さあ皆さんから、
0: うん、たくさん待ってますからね、
1: はい、
0: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでねお届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ謎かけもぜひぜひ送ってくださいお送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね。
1: はい、はい、うん、はい、ありがとうございます。
0: 肩こりケイさん、キムイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当、
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルコちゃんの謎々の答えが分かりました。はいはいはいはい、1年
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう。
1: なるほどね、
0: 問題だったんですよ。ま
1: あ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかっていう話じゃないのは分かってたけど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: なんだって。
1: なるほどね。あ、こうそういうやつ多いよね、うん、なんていうか、
0: そうね、
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど、1年
0: ね、
1: そりゃそうだ、
0: うん、
1: そりゃそうです
0: あ、さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう。はいはい、うん、こちらタッツーさんですね。謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく、可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今もって謎です。
1: さあでも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか。
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。確か
1: にね、なるほどね、
0: うんうんうん、
1: まあ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね、
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、
0: う
1: ん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: うん、なるほどね、その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: うん、
1: そうかも
0: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね、う
0: ん、あとすごいね、謎なんですけど、
1: はいはい、
0: シャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たら、
1: うん、
0: カバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
1: 小人ですね。なんかね、
0: そうね、
1: うん、現れるやつ、小さいおじさんかもしれないですね。
0: そうね、
1: 現れる系のやつですよね、きっとね。何それ、
0: 入れ替えてるんでしょうね。
1: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
0: すごいわかんない。え、なんで、
1: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
0: あれじゃない、あの中にあるものを出して猫が入ってるとか。
1: それはね、まあわかりますけど、
0: うん、
1: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
0: ね
1: え、
0: 何なんだろう、
1: 変わってる。
0: すごい謎。
1: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、
0: 旦那さんが入れ替えてるか、いたずらで。
1: で、旦那さんにちょっとやりそうな気もするけどね。
0: お茶目な方だからね。
1: そうそうそう、うん、驚かしたろうみたいなね、
0: うん、かもしれない。
1: それしかない気がするな。なるほどね、
0: ね、
1: 不思議ですね、うん。

0: 怖いね。
1: そからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、うん、最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
0: これね、よく考えますよ ねエビとかカニとか食べるときも考えるよね。
1: そうね、美味しいけどね、あれはね、
0: すごく美味しいんだけど、その硬い甲羅に守られてるから、なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、あのちょっとこう食べる系の見た目してないから、
1: 虫っぽいもんね。
0: そう、
1: エビ大好きだけどね。
0: そう、もう食べるものと思って認識してるから、あの何とも思わないですけど、よくよく考えるとね、
1: ねえ、
0: 気軽に食べる形はしてないっていう、それは思いますよね。
1: ねえ、でも本当草とかでも、ただの草とかでも、あのダメなの結構あるじゃない？
0: そうですね。
1: うん、
0: ねえ、なぜ、ね、っていう、どうしてこれがいけると思ったのか。
1: しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
0: ああ、そうですね。
1: 本当不思議。
0: あとはその作物として取れた段階だと、あの食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、
1: 試行錯誤があったんでしょう ね
0: 結構ありますよね。お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思うよね。
1: あ、普通にね、そうね、
0: そもそもこの ああやって食べようっていうのは、
1: ねえ、
0: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
1: あるでしょうね。
0: そういうのはすごい思うね。
1: ねえ、
0: 偉人たちがいたんですよ、過去に
1: ね
0: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
1: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、この連休鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎。
0: なんかあるって多分
1: 砂丘だけに来てお帰りになられてるのかしら。
0: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって多分。
1: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこか目星いところないのに何されてるんですか。
0: あるねんって
1: シンプルな。
0: そないなんか自分の県をね、
1: そう、鳥取のね、
0: そう、鳥取もいっぱいあんねんって感じ。
1: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです。温泉も多いし、でも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まああんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね。
0: あるねんって、あるねんって大丈夫やって、
1: 面白い。
0: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね楽しんではるから。
1: 美味しいものもねたくさんありますからね。
0: 大丈夫大丈夫。若者ドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかあのツッコミ入れてるらしいですよ。
1: あ、そうなの。
0: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる。そんな自分が大人げないなって思いながら、
1: ね、私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何にもなくなってるって思う。
0: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じにね、基本的にコナンはなってるけど、
1: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね。
0: そう、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、起こって
1: る。かなり起こってます。
0: もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね、結構あるけどね。
1: 結構あります
0: けどね。大丈夫、我々もそういう突っ込みながら見てますからね。気持ちめちゃくちゃよくわかります。はい、七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてますね。リクエスト。ごめんなさい、間違えました。ちょっと待ってや、待ってや、
1: はい、待ちますよ、
0: 待ってや。
1: はい、
0: どこかに今消えてしまいましたよ。
1: 消えてしまった、
0: 消えてしまいましたよ。私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
1: そういうことあるんですよね。
0: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね。完全に謎になってしまいますよ。ちょっと他のメッセージをもらってもいいですかね。
1: はい、わかりました、こちらね、光流さんなんですけども、
0: はいはい、
1: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうの、悲しいメッセージをいただきました。
0: 元気出してください。
1: 本当ね、あの生えてほしいところに生えなくて、ね、いらないところに生える、謎ですよね。
0: 謎です。七尾パープルおばあちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただいてましたのでね、こちらのリクエストナンバー、今日のラストナンバーをお送りいたしましょう。竹内まりや、カムフラージュ。

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもねつぶやいてくれてるんですが、うん、はいはい、高崎ドキドキ桐生人さんが、謎とかけまして落語家と解きます。その心は。
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど。
1: だってうまい。
0: なるほどうまいです ね、
1: ねえ、
0: はは
1: やるな。
0: そうね、
1: ね
0: うまいですね悔しいですね
1: すごい、
0: それうまいな。謎とね、
1: いいですね。
0: 謎とかけてっていうところがいい ね、
1: ね、
0: なるほどね。素晴らしいですね。
1: ハッシュタグシビトン、ヘバナさんがシビトンあっという間に終わ、あっという間に終わるから毎回謎だって。
0: いやそうね、時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
1: もうちょっと長かったらねいいんですけどね。
0: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、
0: メッセージ厚木のスーエンさんからいただいてますね。
1: はいはい、
0: ヤスさん

0: 小田さんおはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました、うん、で帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
1: すごい
0: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
1: 逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
0: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいんですけど、ね、ついやっちゃうよね。
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね、うんうん、自分の何というかこう知識的なものでね、
1: はいはい、
0: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかして ね、うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります。
1: はい、
0: うん、いい感じしましたね。
1: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい、この間軽い地震を体験したんですが、うんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目目で私の目を見て何かを訴えていました。
0: はいはいはい、
1: 何が伝えたいのって思ってたら、数分後に地震が来たので、うんうん、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ね、ワンちゃんってすごいって思いましたって。
0: でもそうですよね、実際そうですよね、うんうん、ちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたどうしたみたいな時ありますよね。
1: はってね、うんうんうん、動物ってなりますよね。
0: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
1: ね、
0: すごいよね。
1: うんうん、
0: 全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
1: あとですね、トムトムファントムさんは、
0: はいはい、
1: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです。僕はいると信じているミハハですと。
0: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
1: うんうん、
0: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
1: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
0: なんかそのいろんな説があって ね、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、
1: なるほど、
0: いろんな説があるから、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
1: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
0: そうね、
1: 世界がひっくり返っちゃうよね。
0: ロマンはある。
1: うん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかです。
0: そうね、
1: 考え出すと怖いよね。
0: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
1: ね、
0: 謎、大いなる謎でございます。
1: 謎。あとゆうたんさんはね、
0: うん、
1: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さんまどかさんが謎ですって。まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って。
0: 僕トランスフォーマーです
1: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
0: あー、なんかかっこよさそうな言葉です
1: 市民の音、
0: ね、みたいなとこなんだよね。
1: 皆さんの音、うん、声をみたいな紹介するみたいなことですね。
0: そうそうそう、ところですね、うん、まあ、我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです
1: そういうことです、
0: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
1: あ、そうなのよ、うん、
0: ちょっとね、何だろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
1: ぜひ番組聞いて、はい、
0: うん、このままね
1: 知ってください、
0: はい、さあ、じゃあ来週のテーマ、
1: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
0: いつか制覇したいもの、
1: うん、この小説全部読みたいなとかね、こっちでシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、そういうのを聞きたい。
0: まあ、我々は動物園制覇したいねとかって ね、
1: あ、 そうね、
0: ありますけれども、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707

0: 物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
2: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
2: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
2: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
2: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: うん、ああいいですね、美味しそう。
2: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いい、
2: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
2: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
2: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？
1: そうで、あ、美味しいなと思って後々ね、その土地の人、地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
2: はい、
1: いやあれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
2: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
2: はい、うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
2: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、うん、これでもかって色の成分入れまくったサプリとか
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど、ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
2: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
2: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
2: はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ
2: 食い気味
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
2: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だからあの、なんかちょっと正直今更だなーなんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されている新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
2: はい、
1: 膝にいいと言われている成分って何が思いつきますか？
2: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
2: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
1: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
2: はい。
1: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
2: プロテオグリカン？
1: うん。聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
2: へえ、これはどういうものなんですか？
1: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
2: へー。
1: で、軟骨が減っちゃうと、骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとしたね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
2: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
1: うん。
2: でも私、そういう時って、あの、グルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい。もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのは、プロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとか、ヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
2: そうなんですか。
1: はい。今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
2: でもその、プロテオグリカン、
1: うん、
2: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？

0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ、うん、
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれているのが今ね紹介している大豆ドリンクのロコモプロなんですね。でこのロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されているんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか、
0: うんうん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ、
1: 持った時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
1: え、
0: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい。このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: え、1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大豆ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの大豆さんってあの大豆さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなどでおなじみじゃないですか、う
1: んうん、あの自販機でよく買います
0: か。買いますか。
1: はい。でもその大豆さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大豆さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へ
0: え。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位に、ね、着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大豆の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大豆さんの自信作なんですね。
0: はい。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて、
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に

0: 常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね、世に生まれてきてるんですよ。で、その中で今令和で注目されている膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いや、もうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ。じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: え、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円。本当ですか？
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
1: いや、これは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まだ？
0: さらにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444、大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるなら、ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444、大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特許と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いや、もう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ、私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキンってちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、このプロ、
0: だって、ね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎるプラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444、 大道ドリンクまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロミュジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロミュジクス楽しみらい。

0: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
1: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。東雲荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の